Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 9 айдың 4 күні ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі, сауда министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, орталық радио телевизия бас станциясы, мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, Чунхуа мемлекеттік қамдау сату бас кооперативі бірге бастаған 2026 жылғы Чунго шаруалар мол өнім мерекесінің алтын күздегі тұтыну маусымы қимылы Шанхай қаласында басталды. Биылғы алтын күздегі тұтыну маусымы қимылы мол өнім алып жаңа жағдай ашып, нақты істеп, гүлденуді жебеуді негізгі тақырып етіп, 9 айда басталып 11 айдың соңына дейін жалғасады. Осы мезгілде сауда арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру, мол өнімді құттықтау, бүкіл еліміздегі 36 ірі орташа қаланың көже қатық өнімдерін тұтынуын жебеу, ауыл қыстақтың шағын әрі көркем, мәдениет саяхат кәсіп күйін жоғарылату әрекеті бойынша ауыс түйіс жасау, ұштастыру сияқты түйінді қимылдар өрістетіледі. Жер-жер тараулар бай мазмұнды, нақты, өнімді, мол өнімді құттықтау арқылы тұтынуды жебеу қимылын ұйымдастырып өрістетіп, мол өнім базары сияқты тұтынудың жаңа көріністерін жарыққа шығарып, қала мен ауылдың тұтыну базарын жандандырып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылуын жебейді.

2026 жылы жұңғыл шаруалары мал өнім мерекесінің алтын күздегі тұтыну маусымын ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі, сауда министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі сияқты орындар бірге бастады. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің таныстыруына қарағанда, алтын күздегі тұтыну маусымы жұңғыл шаруалары мал өнім мерекесінің әйгілі марка қимылы. Бұл қимыл өндіру мен сатуды ұштастыру тексесін құру, тұтынудың жаңа көріністерін жарыққа шығару, желіде желіден тысқары ықпалдастықты жебеу сияқты тәсілдер арқылы қала мен ауылдың тұтыну тізбегін іркіліссіздендіріп, шаруалардың мол өнім алып, кірісін арттыруына дем беріп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу сомасын жалпы 160 миллиард юаннан асырған.

Таяуда 8-ші кезекті жұңғы астық жәрменкесі Хунанның Чаңша қаласында ашылып, Синжаңнан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім жәрменкеге қатысып, сапалы астық, азықтық май және ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін шоғырлай келеді. Синжаң көрме аумағында қара бидай, ноқат сияқты ерекше өнімдер, сондай-ақ түрлі жіндіктей мәнерленген өнімдер көптеген қала тұрғыны мен жәрменке қатынасқан саудагерді аялдап дәмін татуға баурады. Осы кезекті жәрменкеде автономия районы мен Бингтуан көрмеге селбесіп қатынасып, Синжаңның жақсы астық, азықтық майы, өңірлік әлеуметтік әйгілі марка құрылысының жетістіктерін шоғырлай келеді. Синжаң жәрменке үйірмесі арнаулы таныстыру мәжілісін ашып, кеңесу, ауыс түйіс жасау және сол арада тоқтамға қол қоюды белсене ілгерілетті.

Өндіру мен сатуды түйлестіру жағында автономия райондық астық және заттық материалдар запас сақтау мекемесі Ляонинь, Хунан, Чинхай өлкелерінің астық кәсібін басқару тараулармен астық өндіру сату селбестік жүлгілік келісіміне қол қойып, Синжаңның жақсы заттарының бүкіл елімізге бет алуына дем берді. Ұғысуға қарағанда Джунго астық жәрменкесі бүкіл еліміздегі астық саласындағы дәрежесі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мемлекет дәрежелі жалпылық жәрменке екен. 2018 жылы ашылғаннан бері астық айналымын жебеу, өндіру сату селбестігін тереңдету, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сияқты жақтарда маңызды рол атқарып келеді екен.

дәл қазір оңтүстік солтүстік Шинжаңның мақтасы іркес тіркес қауашақ жарудың шешуші кезеңін өтті. Мақтаның қауашақ жару мезгілі мақта қауашағының өсіп жетілуіне, салмақ тартуына, талшық сапасының қалыптасуына қатысты. Мақтаның өнім мөлшері мен сапасын белгілейтін маңызды кезең. Осы мезгілде Яркен ауданы, Ни ауданы, Арал қаласы сияқты жерлердің ауыл шаруашылық тараулары техниктерді атсыз басына барып, мақта сабағының өсу жағдайы және ауа райы шарт жағдайымен ұштастырып, шаруалардың су мен тыңайтқышты дәлме-дәл тізгіндеуіне жетекшілік етіп, дер кезінде жапырақ тыңайтқышын бүркіп, мақта сабағының ерте әлсіреуінен сақтанып, мақта қауашағының толық пісуін жебеді. Дерттер мен зиянды жәндіктерді сақтануды және оны тізгіндеуді қатар игеріп, атыздағы көне жапырақтарды, бос бұтақтарды дер кезінде тазалап, мақта атызының ауа алмасу, жарық өткізу шарт жағдайын жақсартып, қоректіктің өнімсіз сарып болуын төмендетіп, мақтаның сәтті қауашақ жаруына тамаша өсу шарт жағдайын әзірледі.

Сиху қаласындағы 1 миллион 700 мың му жердегі мақта әркес-тіркес қауашақ жарды. Бірнеше күннен бері жергілікті орындағы ауыл шаруашылығы техниктері мақта атысына барып, мақтаның өнімін атыз басында өлшеп, мақташылардың қауашақ жару мезгіліндегі атызды баптап басқаруды мықты игеруіне жетекшілік етті. Ганьхызы қалашығы Ташу Жуаңзы қыстағының тұрғыны Уаң Хунли отбасының 300 му мақта атызында техниктер кез келген жерден үлгі алып, көп түйіннен үлгі алу тәсілін қолданып, мақтадағы өнімді қауашақ сан, жеке сабақтағы қауашақ сан,

аралығын кеңейу, ертеп суын жебеу сапасын арттыру, аласартып тығыздығын арттырып, ертеп суын жебеу, жасылдандырып тізгіндеу сияқты озық технологиялар мен ғылыми баптап басқару шараларын қолданғандықтан жалпы жақтан өсуі жақсы болды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының бүгінгі мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салымшы интернетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айының 11 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айының 1 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-28 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуы үшін дарындылар негізін бекемдеді.
2: Районымыздың жер-жері алуан түрлі құттықтау қимылдарын өрістетіп, 42-ші ретке оқытушылар мерекесін құттықтап, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық рай қалыптастырды.
3: Еліміздегі ең үлкен құмдық мұнай алабы Қадышын Фумен мұнай алабының бұрғылап тексеру құдығы 600-ге жетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік етуге мықты тірек болды.
2: Синьцзян сауда үйірмесі қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесінде бой көрсетіп, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңа жетістіктерді шоғырлы әйгіледі.
3: Синьцзянның тұңғыш цифрлы өткірмелеуге болатын зат талонын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі Алатау сағасында тиянақтанды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин қалың оқытушылармен бастан аяқ тілектес болып, оқытушылар қосыны құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін тамаша рай қалыптастыру керек деп баса дәріптеді. Районымыз оқу-ағартуды Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік. Ұзақ болашақты қызмет етуге табанды болып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық райды үздіксіз нығайтып, оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуы үшін дарындылар негізін бекемдеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Биыл жасы 70-ке келген Чэн Жоңюэн профессор 4 жылдың алдында қарт оқытушылардың батыс бөлікке көмектесу жоспарының үндеуіне үн қосып, Хуадуң шифандашесінен Синьцзян шифандашесіне келіп, қарт оқытушылар жоспарының профессоры болды. Сабаққанада ол Синьцзянның жағрапиялық жер бедерімен ұштастырып, жағрапиялық назарияны іркіліссіз әңгімелеп, оқушылардың қызу қарсалуына ие болды. Синьцзян шифандашесі жағрапия ғылымы және саяхат шөәнінің магистр аспиранты Ли Юйде шабыттандыру үлгісіндегі тәрбиеге мән беру біздің дербес ой жүгірту қабілетімізді жетілдіруге көмектеседі. Оқу тауысқаннан кейін менде Чэн Жоңюэн мұғалім сияқты оқытушы болуды үміт етемін деді. Сабақ өтуден сырт Чэн Жоңюэн профессор қыстық жаздық демалыстан пайдаланып Тяньшан алабын аралап Құба түз шөл далаға өзен аңғарына көлдерге барып нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп Синьцзянның өңірлік ерекшелігімен ұштастырып пәннің түйінді зерттеу беталысын айқындады. Ол бір пән жөнінен алғанда алға даму үшін сөз жоқ маңызды бағдар болуы керек. Синьцзян осыншама көркем, өз ой еліміз арқылы геология, жағрапия тұрғысынан оған ізденіс жасауымыз, пәнді күшейтуіміз, зорайтуымыз керек деді. Соңғы жылдары Синьцзян оқу-ағартуда қуатты район құру нысанасын көздеп, оқытушылар қосыны құрылысын негіздік, стратегиялық орынға қойып, көп арнамен оқытушыларды толықтады. Орталықтың ерекше қызмет орны жоспары, Синьцзянға көмекке келген оқытушылар, қарт оқытушылар жоспары, батыс бөлік жоспары еріктілері, даши оқушыларының практика көріп оқу-ағартуға көмектесу сияқты, оқу-ағарту дарындылары шекара өңірдегі мектептерге топ-тобымен аттанып, негізгі сатыға әсіресе оңтүстік Синьцзяндағы үш аймақ бір облыстың оқыту орындарына тамыр тартты. Не аудандық орталау мектептің бастығы Байюңның бұл жөніндегі әсер терең. Ол, үш жылдан бері мектебіміз ілгерінді кейінді жаңадан қызметке қабылданған 41 оқытушыны қарсы алып, оқытушылар қосынын өнімді толықтады. Жас оқытушылардың үйрену қабілеті күшті, жаңа ұстанымды қабылдауы тез болып, көптеген жаңа ой желісін ала келді деді.
3: Қазіргі дейін районымыз бойынша арнаулы міндеттегі оқытушы саны 350 мың адамнан асып, мектепке дейінгі тәрбие ерекше оқу ағартудың тұтас оқу кезеңін қамтыды. Мұның ішінде 2021 жылдан бері орта бастауыш мектеппен бала бақшасына 40 мыңнан астам оқытушы қабылданды. Бала кезінен оқытушы болу арманын арқалаған Рәйла Мәмет ташөт ауысқаннан кейін қызметкер қабылдау бойынша туған мекені Ауат ауданына қайтып келіп, ана мектебі Ауат аудандық 8-ші орта мектепте, Лошын орта мектебінде оқытушылық қызметін бастады. Ол сабақ мінбесіне шыққанда даңқ сезіміне бөленумен бірге арқалаған ауыр жауапкершілігімді де сезіндім. Білім беруден сырт оқушылармен сырласуға, пікір ауыстыруға мән беріп, олардың үйренуімен есейіп жетуіне көңіл бөлемін деді. Мектеп Шинжанға көмекке келген оқытушылардың Шинжан ауылшаруашылық ташөсіне қарасты орта мектептің оқу ағартуға көмектесу жұмының ролынан толық пайдаланып, әйгілі оқытушылармен жұп құрау, сабақ тыңдау, сабақ өту шеберін шыңдау, көлектіп оқытуды зерттеу сияқты тәсілдер арқылы Райна Мәмет сияқты жас оқытушылардың сабақ өту қабілеті мен класс басқару деңгейін тезірек жоғарылатуына көмектесті. Қазір Шинжан оқытушыларды баулудың жан жақты, көп сатылы, жаппай қамтымды жүйесін орнатып, әйгілі оқытушылар жетекшілік ететін, тректілер үлгі көрсететін, барлық қызметкер дәрежесін жоғарылататын сатылы жетілу текшесін орнатты. 14-ші 5 жылдықтан бері бүкіл район мемлекеттік баулу жоспары, райондық баулу жоспары бойынша жиыны 640 миллион юан баулу қаржысын жұмсап, оқытушыларды 153 мың адам рет игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынының мамандану деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Шинжан тағы ұстаздық мұралды қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салтты белсене қалыптастырды. Жер-жер оқытушыларға мейір жеткізіп, тиімділік жасау шараларын жиі шығарып, оқытушылардың көкей тесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Оңтүстік Шинжандағы ауылықстақ оқытушыларының кәсіптік атағын бағыттамалы бағалау, бағыттамалы істету, саясаты мыңнан астам орта бастауыш мектеп оқытушыларының жоғары дәрежелі кәсіптік атағы алуына мүмкіндік жасады. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдету арнаулы реттеу оңауын үздіксіз ілгерілетіп, оқытушылардың шепке жеңіл аттануына, оқытушылықпен алаңсыз айналысуына мүмкіндік жасады. Шинжан шифандашөйесінің оқытушысы Нжау Жанли, осы саясаттардың қолдауында барлық оқытушыларымызда барынтап елімен өзінің оқытуына атсалысып, Шинжанға тіпті де жақсы, таңдаулы дарындыларды тәрбиелейді деді.
2: Күз самалы ескен мезгілде қол жеткізген табыстарда көрнекті болды. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі келу қарсаңында районымыздың жер-жер мектептері ағартушылар рухын зор күшпен асқақтатып, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату, негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан түрлі құттықтау қимылдарын өрістетіп, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық рай қалыптастырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Лопнұр ауданындағы орган, кәсіпорын, ісі орын, сауда сарайындағы ерен базар, тұрғындар шағын аумағы сияқты орындар, LED үлкен экраны, талалық электронды экран, сондай-ақ такси, әлеуметтік автобозға орнатылған экран сияқты арналар арқылы оқытушылар мерекесіндегі тамаша тілектерді үздіксіз таратып, оқу ағартудың бірінші шебінде қажырлықпен еңбектеніп жатқан оқытушыларға өскелең құрмет білдірді және шынайы ықыласты тілегін жеткізді. Хотан қаласындағы орта бастаушы мектептерде оқушылар өз қолдарымен жасаған ізгі тілек карточкасымен қолмен сызылған туындыларды оқытушыларға ұсынып, алғыс сезімдерін сөз сөйлемдерімен жеткізді. Хотан қалалық 7-ші бастаушы мектептің оқушысы Рахима Сайды Мәмет былай деді: «Мен өзім ең жақсы көретін ұстазыма, мұғалім, сіз менің жүрегімді күн нұрындай нұрландырдыңыз. Үйрену нәтижемді барған сайын жақсарттыңыз. Мен сіздің де барлық істеріңіздің барған сайын жақсы бола түсуін үміт етемін. Ұстазым, мен сізді жақсы көремін. Оқытушылар мерекесі құтты болсын» дегім келеді. Осы бірнеше күнде Тарбағатай аймағы әрқайсы аудан қалалардағы Тарбағатай дарындыларындағы әйгілі ұстаздарды Шағантоғай аудандық отаншылдық тәрбие базасына мұражайға барып, экскурсиялауға, үйренуге ұйымдастырып, үлгілердің ізгі істерінен екпіндей ілгерілейтін күш-қуат алып, ішкерлей үйреніп, адалдық пен педагогтар рухын әмілеттай келеді. Қимыл барысында Тарбағатай дарындыларының таңдаулы уәкілдері қызмет бөлмесінің жұмыс жүргізуі, сабақ қана реформасы, оқыту зерттеуді жаңалық ашу, ерекше сабақ құрылысы сияқты мазмұндарды арқау етіп, әмәлияттық мысалдарды бірге бөлісті. Толаудандық оқу-ағарту және дене тәрбие мекемесі оқыту зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Цың Ян былай деді: аға буындардың тәжірибесін тыңдау арқылы қымбатты оқыту, оқыту зерттеу және қызмет кеңсесі құрылысының тәжірибелерін үйрендім. Мен таңдаулы оқытушыларды үлгі тұтып, сабақ қананы тиянақ етіп, оқыту зерттеуге ден қойып, өз қабілетімді үздіксіз жоғарылатып, дарындылардың ролын толық сәулелендіріп, Тарбағатай оқу-ағартуының жоғары сапалы дамуына күш қосамын.
3: Мори қазақ автономиялы ауданы оқытушы қызметкерлерін қызықты спорт жарысын өткізді. Ізденіп жүріп жол табу, жіптен секіру, шығыршық егізу, шайнекке жебе тастау сияқты жарыс түрлері бай мазмұнды қызықты болып, бүкіл аудандағы орта бастауыш мектептердің, балалар бақшаларының және оқу-ағарту мекемесі органының оқытушы қызметкерлерінен 400-ден астам адамды қатынасуға баурады. Мори ауданы Дончын қалашығы центрлі мектебінің оқытушысы Чи Дяопин топтық жіптен секіру түріне қатынасты. Ол спорт жарысы қарапайым, қызықты, жеңіл, қызметтестерімізбен бірге команда ұйымдастырып жарысқа қатынасып, тізе қоса сайыстық. Ол қызмет қысымын ерекше жеңілдетеді екен, бізде көңілді де бай мазмұнды оқытушылар мерекесін өткіздік деді. Бай аудандық 3-ші бастауыш мектеп ұстазға құрмет білдіру, эстетикалық тәрбие арқылы жүректі нәрлендіру атты мектеп ауласы мәдениет көркемөнер мерекесін өткізді. Туынды көрмесі, ықпалдастық жасампаздығы, мәдениет кешірмелері, әдебиет көркемөнер байқауы сынды төрт үлкен бөлек біріктіріліп, жаңа ықпалдастық формасы мінбе мен партаның аралығын жақындатып, оқытушы-оқушылар жасампаздық туындыларын қол ұстаса орындап, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мектеп ауласындағы эстетикалық тәрбие мен үндестік тапты. Оқытушы Яң Айхуй мұғалым оқушылармен бірге туынды жаратып, бірге есейіп ержетіп, көркемөнер арқылы жүректі нәрлендіруді, эстетикалық тәрбие арқылы тәрбиелеуді шын мәнінде жүзеге асырды. Оқушылар осы ретке жасампаздық барысында эстетиканы бақылау қабілетін, эстетиканы сезіну қабілетін, эстетика жарату қабілетін жоғарылатты. Отан сүйіспеншілігін нығайтып, ізгілікке, көркемдікке талпынатын қасиетті жетілдірді деді.
2: Енді станциямыздың ұшқыннан жалын қаулайды, сабақ мінбесінде тапжылмаған әрбір оқу-ағарту қызметкеріне құрмет білдіреміз деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Бір тал бормен, екі жеңіне шаң жоғып, аядай сабақ мінбесінде 4 маусым бойы еңбектенеді. Тағы бір жылғы оқытушылар мерекесі жетіп келді. Біз үн-түнсіз еңбектенген барлық оқу-ағарту қызметкерлеріне ең шынайы құрмет білдіреміз. Оқыту ежелден дабыралы ұлы іс болмағанымен, оның маңыздылығы күніне дерлік табанды болып, үн-түнсіз нәр беруінде. Таңсәрдегі таңертеңгі сабақ, таңертеңгі дауыстап оқу, түн ортасында шырақтың түбінде сабақ дайындау, сабаққанадағы сабырлықпен түсіндіру, сабақтан кейінгі оқушылармен сырласып жетелеу. Олар білімді жеткізуші әрі өсіп жетілу жолындағы жол бастаушы. Кейбіреулер қаладағы мектеп ауласында тұрып сабаққананың сапасын жоғарылатып, адам тәрбиелеуді тереңдетті. Кейбіреулер шалғай ауыл қыстақтарға барып, ауыл топырағына тамыр тартып, басқалардың үмітін ұштады. Тағы біреулер ерекше оқу-ағартудың бірінші шебінде үн-түнсіз табанды болып, сенімнен, үмітінен айрылған балдырғандарды сүйіспеншілікпен қорғады. Салауаты, қызмет орны ұқсамағанымен, олар болымсыз ұшқыннан жалын қаулатып, неше ұрпақ оқушылардың алысқа аттану жолын нұрландырды. Оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беру ежелден мерекедегі ізгі тілекпен ғана шектелмейді. Күнделікті түсіну, құрмет ету және қамтамасыздандыру барысында тәпті де әйгілену керек. Оқытушыларды құрметтеу, оқу-ағартуға мән беру стилін жетілдіріп, формашылдық ауыртпалығын азайтып, нақты қолдауды көбейту. Қисынсыз кінәлау мен қате түсінікті азайтып, сеніммен сәйкесуді көбейту қажет. Оқытушылардың оқытумен алаңсыз шұғылдануына, оқытумен қызу ынтамен шұғылдануына

0: оқыту мен жайлы шұғылдануына мүмкіндік жасау ғана ұшқыннан жалын қаулатуды ең жақсы қорғау болып табылады. Сан мыңдаған оқытушылар бейне болымсыз ұшқын сияқты жинала келе, ұлттың гүлдену жолын нұрландыратын құс жолына айналады. Барлық ұстаздың көзінде нұр болуын, көңілінде сүйіспеншілік болуын, еңбектеніп табысқа жетуін, үздік шәкірттер тәрбиелеуін үміт етеміз.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 8-ші күніне дейін еліміздегі ең үлкен құмды мұнай алабы Хадышын Фумен мұнай алабының бұрғылап тексеру құдығы 600-ге жетіп, жылдық мұнай, табиғи газ эквиваленті 5 миллион тоннаға секірмелі артып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік етуге мықты тірек болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Такламакан шөлінің қойнауындағы Хадышын Фумен мұнай алабының ерекше терең құдығы 301H4 құдығы сәтті өндіріске қосылып, техниктер жер астына 8000 метр терең көмілген өңделмеген мұнайды алып шықты. Тар мұнай алабы Хады мұнай табиғи газ ашуды басқару аумағының орынбасар меңгерушісі Леугода бұл түрдегі мұнай жеңіл өңделмеген мұнайға жататынын, мұнай айырудағы таңдаулы шикізат екенін таныстыра келіп, мұндай мұнайдың жеңіл зат құрамының мөлшері жоғары, желімденген аспарит құрамы төмен, тракторға төте құйып пайдалануға бола береді, бүкіл дүние жүзі бойынша салыстырмалы тапшы мұнай өнімі есептеледі деді. Халықарада әдетте 4500 метрден асатын құдық терең құдық деп аталады. 6000 метрден асатын құдық ерекше терең құдық деп аталады. Биыл Хадышын Фумен мұнай алабы ерекше терең құдықтан 25-ін өндіріске қосып, жаңадан қазылған ерекше терең қабат өндіріс қуаты 300 мың тоннадан асты. Жонго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі осы арада 100 миллион тонналық ерекше терең көлемді сақталған аумағын жетілдіріп, Такламакан шөлінің терең қабатын барлау ашу аяғалысын жедел ілгерілетуде. Оғызуға қарағанда Такламакан шөлінде сақталған мұнай табиғи газ байлығының жалпы мөлшері 17 миллиард тоннадан асады екен. Басым көп санды мұнай табиғи газ 6000-да 10000 метр тереңдіктегі жер қабатында сақталған. Еліміздің ең терең бұрғылау рекорды мен ең тереңнен мұнай табиғи газ алу рекорды осы арада жаратылған. Мұнай табиғи газ ашуды жеделдету үшін Жонго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі ерекше терең бұрғылаудың қарқынын жоғарылатудан қамал алып, 2 жылдың алдындағы бұрғылау қарқынымен салыстырғанда 30%-дан астам арттырды. Тар мұнай алабы ашу істер бөлімі Тайфын аумағы нысан бөлімінің меңгерушісі Люшу Чинг: «Биыл біз ерекше терең құдықты бұрғылап барлауда 30 неше түрлі рекордты бұзып, бұрғылау технологиясында көп түрлі табысқа қол жеткіздік. 8000 метрлік терең құдықтың бұрғылау периоды жалпы беттік, 100 күн ішіне қысқарып, тарым ерекше терең қабатындағы мұнай табиғи газды жедел ашуға жетекшілік еттік», деді. Соңғы жылдары тарым мұнай алабынан табылған мұнай табиғи газ қорының 85% ерекше терең қабаттан келген. Әр жылы ерекше терең қабатта өндірілген мұнай табиғи газ өнім мөлшерінің эквиваленті 20 миллион тоннадан асып, еліміздегі ең үлкен ерекше терең мұнай табиғи газ өндіріс базасына айналды.
0: 2026 жылғы Жонго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі 9-шы айдың 9-шы күні Бейжіңдегі Астана Болат Темір тобы серіктестігі бақшасында ашылды. Синьцзян 26 орынды ұйымдастырып, үйірме құрап көрмеге қатынасып, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңа жетістіктерді шоғырлы әйгіледі. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жонго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Синьцзян сауда үйірмесінің көрме текшесіне кірсеңіз, көрме текшесінің жобалануы Синьцзянның өңірлік ерекшелігін тоғыстырып, көрме аумағы мазмұнында жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, халықаралық зат айналымы, мәдениет саудасы, күтіну саяхаты, дене тәрбие жарысы, ерекше өнімдер сияқты бөліктер шоғырлы әйгіленгенін көресіз. Биыл 3-ші айда Үрімжі қаласы бүкіл еліміздегі жұңғы шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеу тұтынуын және қызмет өтеу саудасын тоғыстыра дамытуды түйінде сынақ ететін 18 район қатарына таңдалды. Осы кезекті қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Үрімжіні түйін етіп, төңірекке ықпал жасап, автономиялы районды халық шипаханасының Байнеуху шипаханасы аумағы, автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасы, Шинжан ұйғыр дәр-дәрмегі кәсібі сияқты 10 орынды көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасы сыртпен байланыс жасау кеңсесінің меңгерушісі Гүлнұр Тәліп тілшіге, қызмет өтеу саудасы жәрменкесі сынды халықаралық тұғырдан пайдаланып, жұмыс шипагерлігі, дәрігерлігі, күтіну қызмет өтеуінің сыртпен ауыс-түйісін таралуын ілгерілетіп, ел іші мен халықараның күтіну қызмет өтеуінің ауыс-түйісін селбестігін күшейтуді үміт етеміз деді. Мәдениет сауда бөлігінде Шинжан, Тяньшаньфың мәдениеті сияқты үш кәсіпорын бейзаттық мәдени мұраларды қалпына келтіру, музыкалы биі және мәдениет жасампаздығы жерлес өнімдерін ала келді. Шинжан Тяньшаньфың мәдениет медиа тарату серіктестігінің алқабастығы Гуайи, біз қашқар жаңашар балшық мүсінін қолмен жасау және қамыр мүсінді қолмен жасау әдісін ала келдік. Мәдениет жасампаздығы арқылы да болашақта соңғы мезгілдегі кәсіп саласын ашпақшымыз деді. Осы кезекті қызмет өтеу саудасы жәрменкесі 5 күнге жалғасады. Мөлшермен 90 мемлекет пен халықаралық ұйым көрме ашып, 1800-ден астам кәсіпорын желіден тыс көрмеге қатынасады. Шинжан көрме аумағының жалпы ауданы 100 шаршы метр. Шинжан жақсы жер, қызмет өтеу саудасы жәрменкесі арқылы Шинжанды ашу, гүлдендіруге қуат істеу негізгі тақырып етілген. Халықаралық зат айналымы бөлігінде шекара аралық көп формалы ұласпалы тасымал, Джунго Еуропа кезекші поезі, шекара аралық ауяция зат тасымалы сияқты осы заманғы қамдау тізбегінің жалпылық қызмет өтеу қабілеті шоғырлы көрсетілді. Дене тәрбие жарыстары жағында тәкілемәкәнді айналу, құмыл дақайдау рали жарысы сияқтылар арқылы Шинжанның ерекше дене тәрбие жарысы IP-і әйгіленді. Қызмет өтеу саудасы жәрменкесі кезінде Шинжан сауда үйірмесі түрлі формалар арқылы кәсіпорындардың ел іші сыртындағы базарды ашуына дем береді екен.
1: Шинжанның тұңғыш цифрлы өткөрмелеуге болатын затталуын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі таяуда Алатау сағасында тиянақтанды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Алатау сағасы Чушу астық-азықтық май импорт-экспорт шекті серіктестігі Қазақстаннан 20 неше тонна күнжара импорт етті. Заттың шекара аралық тасымалдану периоды 7 күн. 9-шы айдың 4-ші күні Джунго бәңкесі Бұратала облыстық бөлімше бәңкесі Алатау сағасы Тармақ бәңкесі сипырлы талонға сүйеніп, кәсіпорынға шекара аралық қаржы құрау қаржысын таратып, құрлық жолы шекара аралық жолдағы заттарды кепілге қоюға, айналымға салуға болатын жанды мал мүлікке сәтті айналдырды. Алатау сағасы Чушу астық-азықтық май импорт-экспорт шекті серіктестігінің алқабастығы Бау Фугун былай деп таныстырды. Бастысы бұл шыт жаңа қаржы құрау үлгісі болып, кәсіпорынға жаңа сауда тәсілімен жаңа қаржы құрау арнасын кеңейтті. Ол сыртқы сауда кәсібіміздің мөлшерін кеңейтіп, сыртқы кәсіп қаржысының қауіпсіздігін күшейтті. Ұзақ уақыттан бері темір жол, тас жол, құрлық жолы тасымал талоны жүк тасымалын естелік алу куәлігі ғана болып келген. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өткөрмелеуге болатын зат талоны шарты NCD шарты сынақ түйініне сүйеніп, құрлық жолы көп формалы ұласпалы тасымал талоны өткөрмелеуге болатын және зат құқығы куәлігі иқуатына ие болды. Алатау сағасы бүкіл еліміздегі құрлық жолы шекара өткеріндегі NCD шартының сынақ түйіні ретінде тұңғыш реткі сынақты белсене өрістетіп, шекара өткелінің сыртқы сауда финансында жаңалық ашу жолын қарастырды. Джунго бәңкесі шекті жарна серіктестігі Алатау сағасы Тармақ бәңкесінің бастығы Жаңжы былай деді. Шекара өткеліндегі импорт-экспорт кәсіпорындарына бағытталған саясаттық үгітлексия мен кәсіптік ұштасуды ойдағыдай істеп, сыртқы сауда кәсіпорындарының осы түзімде жаңалық ашудың пайдасын дер кезінде білуіне, ойдағыдай пайдалануына мүмкіндік жасап, жолдағы затты мал мүлікті шынайы жандандырумен бірге шекара аралық финанстың жаңа өнімдері, жаңа үлгісі жөнінде үздіксіз ізденіс жасап, шекара өткеліндегі сыртқы сауда тұлғаларына тұтас тізбекті финанстық тірек әзірлейміз.
0: 2026 жылғы оқуққа сұғанақтық жасауға қатысты жалған, жарамсыз тауарларды мемлекет бойынша біртұтас жою әрекеті Шинжан бөлімше алаң қимылы 9-шы айдың 10-шы күні Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында бүкіл еліміздегі 25 өлке, төте қарасты қала, автономиялы район жою қимылын бір уақытта бастады.

0: Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі заң атқаруды тексеру мекемесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Фан Лей тілшіге, биыл жыл басынан бері базар бақылау басқару, қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулардың күнделікті заң атқару, сондай-ақ арнаулы реттеу оңы барысында тексеріп бір жақты еткен делоға қатысты заттардан 22 үлкен түр, 322 шағын түрге саятын жалпы салмағы шамамен 565 тонна, зат құны 36 миллион 500 мың юаннан асатын заттар жойылды. Осы ретке біртұтас жою қимылын өрістету, соңғы жылдардан бергі заң атқару жетістіктерін шоғырлы әйгілеумен бірге, оқыққа қол сұққан, жалған, жарамсызға соққы беру берік бекімін толық әйгіліп, түрлі оқыққа қол сұғу, жалғандық істеу әрекеттерін анағұрлым пәрменді түрде сескендірді дей келіп лайдеді. Биыл біз назарды бұқара назар аударып отырған халық тұрмысы саласына шоғырландырып, азық-түлік, күнделікті тұтыну бұйымдары, ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтары өнімдері, тауар маркасы құқығына қол сұғылған тауарлар сияқты жоғары жиіліктегі тұтыну бұйымдарына қадағалай назар аударып, сапасыз, шкәліксіз, жалған, жарамсыз болу сияқты заңға қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп, қауіп-қатер, көмескі қатерін ту бастан бір-бірлеп тексердік. Бұдан кейін шоғырлы түрде залалсыздандырып, жою арқылы заңға қайшы сауда әрекеттеріне қатаң сес көрсетіп, саудагерлерді заңға бойсынуға, сенімді шаруашылық жүргізуге жетектейміз. Жою көмбемес, базар тәртібін арнаға түсіру, тұтынушылардың оқық мүдесін қорғау нағыз мақсат. Қимыл алаңында тауарларды тұтыну, парықтауды көрсету нұсқасы орнатылып, қала тұрғындарының күнделікті тұтыну барысында жолығу мүмкін болған қауіп-қатерлерді түсінуіне, одан сақтануына мүмкіндік жасалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Рейлин, қазір базарда оқыққа қол сұғатын жалған тауарлардың түрі көп, жасырыну сипаты күшті, жай тұтынушылардың парықтауы қиын. Осы ретке қимыл арқылы функциялық тарауларымыздың жалғанға үздіксіз соққы бергенін, бұқараның тұтыну қауіпсіздігін қорғау тебінін қатаң реттеп оңауды көрнекті сезіндік. Тұтынушылардың зат сатып алуы тіпті де қауіпсіз, алаңсыз болды деді.
1: Тияншанды мерге бөлу Шинжанға көмектесу өздері. Жаңа кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Чунчин қаласы кәсіп саласының сапасын жоғарылату, дарындыларды жетілдіру, халық тұрмысын жақсарту сияқты салаларда дәлме-дәл күш салып, бір топ нысандарды тиянақтандырып, Шинжанға көмектесу әбзалдылығын құмылдың дамуын ақтөнімділігіне шынайы айналдырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Құмыл мемлекеттік ауыл шаруашылығы ғылым технология бақша районы зерделі ауыл шаруашылығына қол басшылық ету орталығының Шытжаңа зерделі ауыл шаруашылық тұғыры таяуда іске қосылды. Бақша районының зерделі жылыжайында Чунчиннен келген техниктер егінші отбасыларының топырақ, ауаны бақылау өлшеу терминалы және сумен тыңайтқыш бұрылғыланған зерделі жабдықтардан пайдалануына жетекшілік етуде. Шытжаңа желіге шыққан осы текше AI технологиясын тоғыстырып, жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппараты, жер бетіндегі зат торабы жабдықтарын бірлестіріп, іске қосып, жылыжайдың температурасы, ылғалдығы, ауалмастыруы, күн нұрын тосу, жылу сақтау сияқты орта параметрлерін автоматты реттеп, 30% су үнемдеу, 20% тыңайтқыш үнемдеу, 50% еңбек күш үнемдеуді жүзеге асырып, дақылдардың өнімін 10% арттырды. Чунчин Чангуан ғылым технология шеберлік арқылы Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, құмылдың дарындылар жағында олқылықтарды толықтауына дем берді. Жаңа оқу маусымы басталысымен Чунчиннің шеберлік мамандары Шинжан энергия теміржол кәсіптік технологиялық ташүйесіне барып, шеберлер қызмет кеңсесінің жұмыс жүргізу, кәсіп саласымен оқытуды тоғыстыру, ұстаздың шәкірттер билеу қызмет тәжірибесінен бірге игіліктенді. Әрі селбесті келісіміне қол қойды. Чунчиннің көптеген мамандары Құмылдың ерекше ұсын сеткен шеберлік маманы болды. Мемлекет дәрежелі Жаңи шеберлік ұстаз қызмет кеңсесінің жетекшісі Жаңи анағұрлым күшті мамандар ұжымын жіберіп, Құмылдың құрылысына қолдау көрсетіп, көмектесіп, бірлікте алға басып, екі жерді анағұрлым көркем етіп құрып шығамыз деді.
0: Ауа райының салқындауына байланысты Шинжанның көп жері малдың күзгі көші-қон мезгіліне өтті. Жер-жер тұтас орналастырып, ойдағыдай қызмет етіп, көші-қонның қауіпсіз болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.
1: Осы бірнеше

0: Бүгінде Қошт ауданы көзгі көші-қонның қауырт мезгілін қарсы алды. Малшылар автокөлікпен өткірмелеп тасу тәсілін қолданып, орнықты қоныс аударып, 100 мың бас малды күзеулікке жеткізді. Малшы одын туя, біздің үйде 200-ден астам сиыр мен қой бар, күзеулікке түсуге жарым күн уақыт кетеді, бұл жерге қиналмай келіп алдық, шөбі де мол екен, деді. Құтыбе ауданы 150 мыңға жуық малды жайлаудан топқа бөліп күзеулікке көшірді. Айдалған қора-қора қойлар мен табын-табын сиырлар тауасып, өзеннен өтіп, салтанатты көрініс қалыптастырды. Күзгі мал көшірудің қауіпсіз, тәртіпті, жоғары өнімді өрістетілуін бар күшпен қамтамасыз ету үшін ауыл қалашықтар алдын ала жоспарлап, жан-жақты орналастыру жасап, көш жолының қауіпсіздік көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, көші-қон жолы мен уақыт тәртібін ғылыми жобалап, түрлі қамтамасыздандыру шараларын ашалап, кемелдендіріп, күзгі көші-қон қауіпсіздік қорғаныс шебін жан-жақты бекемдеді. Құтыбе ауданы тас баспалда қазақ ауылы мал шаруашылық мал шипагерлік пунктінің бастығы Ержанат. Көші-қон жалпы барысында малдың індетінен сақтану, карантиндеу, жол жағдайы жөнінде ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу, сүйемелдеу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді қатар өрістетіп, малшыларды қауырт мезгілге шоғырландырмай, ғылыми қауіпсіз тәртіпті көшіп қонуға жетектедік, деді. Қызылсу облысы Ақши ауданының теңіз деңгейінен 3500 метр биіктіктегі Кожарт малшаруашылық районында қарбаластыққа түсті. Малшылар малдарын айдап 80 км шалғайдағы күзеулікке қарай тәртіппен көшті. Жол бойындағы тасқын суы, тас домалау, тік беткейлер сияқты қауіпсіздік көмескі қатерлеріне қарата жергілікті сақшы бөлімшесі мал шаруашылығын қорғау қызмет өтеу әтіретін құрып, малшылар мен малдардың қауіпсіз көшуін қорғады. Ақши ауданы Қияқшат шекара сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Шүң Чүнпің тілшіге: біз негізінен кеңістікте шарлау тексеру, жол бетін күзету, тұтас барыста малмен бірге жүру тәсіл арқылы малшылар мен қоралы қойларды асқартау, қатерлі жерлерден қорғап өткізіп, көші-қон қызметінің сәтті тәртіпті жүргізілуіне кепілдік етеміз, деді.
1: Қазіргі кез күз маусымындағы мал өнілеп, құрсыздандырудың шешуші мезгілі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері мал, үй құстарын құрсыздандыру, індеттен сақтау қызметін тәртіппен өрістетіп, мал шаруашылығы бағымшылығының қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Ауат ауданы күзде хайуанаттарда болатын ауыр жұқпалы індеттен шоғырлы сақтану қызметін жаппай бастап, мал шаруашылық, мал дәрігерлік техниктерін ауыл қалашықтарға, қыстақ группаларға барып, вакцина егу, жұқпалы індеттен сақтану білімдері жөнінде үгіт лекция жасау, бағымшылық технологиясы жағынан жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу істерін өрістетуге ұйымдастырды. Шоғырлы аумақта вакцина егумен бірге жұқпалы індеттен сақтану қызметкерлері отбасыларын аралап, бытыранды бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының мал, үй құстарына да тегін вакцина екті. Ғорышол қалашығы Қызыл ту қыстағының тұрғыны Әңкар Абыла тілшіге: 60 тұяқ қойым бар. Өзім індеттен қалай сақтануды білмеймін. Үнемі малымның індетке шалдығуынан алаңдаймын. Қазір аудан ауыл техниктері үйге келіп күз мезгіліндегі вакцинаны екті. Тағы қораны зарарсыздандыру, індетті бақылау әдістерін сабырлықпен үйретті. Көңілім ерекше орнығып қалды, деді. Биыл Манас ауданындағы індеттен сақтануға тиісті мал мен үй құстарының жалпы мөлшері 2 214 000 болып, бұл тұтас аудандағы 4955 бағымшы отбасын шарпыды. Межемен 9-шы айдың соңында мал, үй құстарын індеттен сақтау қызметі жаппай орындалады. Баудиядиян қалашығы Баудиядиян қыстағында індеттің алдын алу қызметкерлері мал мен құсқа вакцина егіп, індеттің алдын алу құлақ белгісін тағу, тізімдеп, естелікке алу сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетуде. Жұқпалы індеттің алдын алу қызметкері Сюй Джосян қораға кіруден бұрын бағымшылардың сиыр қойларының ақаусыздық жағдайын сұрап, егуге болатындарын түгелдей егіп, егуге болмайтындарын әр айдың 10-шы күнінен 15-ші күніне дейін толықтап егіп, вакцинаның ролына ықпал жеткізуден сақтанып, бағымшылардың ауыртпалығын жеңілдетеміз, деді. Арасан ауданы Көлденің мал фермасының модут әтіретіндегі жаңадан салынған өлшемденген ванна пайдалануға берілді. Малшылар ұзақ жол басып қой айдап, әуре болмай ақ жақын маңда малды құрсыздандырып, індеттің алдын алды. малшы ұлам

0: Байыр қойды бәннаға салғаннан кейін денесіндегі құрт азайып, індетке оңай шалдықпайды. Тез тойынады. Бұл бағымшылықпен шұғылданатын отбасылардың кірісін арттыруына зор септігін тигізеді деді. Қазіргі дейін жергілікті орын өлшемденген мал өннәсінен 28-ін салып, 560 мың қойды өнналап індеттің алдын алу қызметін орындады.
1: 9-шы айдың 8-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сортаң суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген жергілікті түйме қысқыштың Көктоғай ауданының Уша сайы су қоймасында құрт жабағы қоя берілді. Бұл Шинжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеруге дәрежесінің көтерілгендігінің белгісі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Көктоғай ауданының сортаң су айдынының қоры жеткілікті. Сортаң су ерекше су өнімдері бағымшылығын дамыту шарт жағдайы жақсы. Алайда ұзақ уақыттан бері бүкіл Шинжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құрт жабақ көбінде район сыртынан әкелініп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құрт жабақ тұқымының жергілікті суға үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын қиын мәселеге айналған. 2025 жылы жергілікті орын табиғи сортаң су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсіру үлгісі сынағын өрістетіп, сортаң суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің жарамдылығын алғаш қадымда дәлелдеді. Биыл 4-ші айда Шинжаң КК Шөсе биоғылым технология шекті серіктестігі Көктоғай ауданындағы Қойқы су істерін дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі Шинжаң ауыл шаруашылық тәжірибесі қайуанаттар медицина шөенінің ғылыми зерттеу ұжымымен бірлесіп сортаң суда жасанды жолмен өзен қысқышын өсіру технологиялық жүйесін сәтті орнатты. Әрі 5-ші айда жергілікті орында Шинжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын құрды. Қазір 80 тоннадан астам жергілікті түйме қысқышын жетілдірді. Шинжаң ауыл шаруашылық тәжірибесі хайуанаттар медицина шөенінің доценті Лейбин тілшіге осы рет қоя берілген түйме қысқыш құрт жабағының тұтас барысы жасанды жолмен меңгеруге болатын ортада орындалды. Бұл Шинжаңның сортаң суда өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясының тұтас тізбекті дәлелденгендігін түсіндіреді дей келіп, Көктоғай ауданының өз жерінде жетілдірілген түйме қысқыштың құрт жабағы сәтті қоя беріліп, сортаң су бағымшылығын зерттеу сатысына ресми қадам тастады. Бұл Көктоғай ауданының сортаң су байлығын жандандырып, өзен қысқышын жергіліктендіріп, дербес өсіруді жүзеге асырып қана қоймай, оның үстіне ғылыми зерттеу жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерілетіп, жергілікті ерекше балық шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуын жетілдірді, сор айтты деді.
0: 9-шы айдың 9-шы күні кеште Үрімжі қалалық музыка кәсіп саласы базасы Моди мәдениет саяхат бақша аумағы ресми құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы рет маңдайшалық ашқан базаны Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамы Моди кәсіп саласы бақша аумағымен бірлесіп құрды. Бақша аумағы пісіп жетілген мәдениет саяхат кеңістігіне сүйеніп, назарды осы заманғы жастардың мәдениет қажетіне шоғырландырып, Моди мәдениет саяхат бақша аумағы базасында ағымдық музыка, электронды музыка, жаңаша ойын-сауық сияқты жаңадан гүлденген кәсіпкерлерін түйінді орналастырып, музыка жасампаздығы, үстінде ойын қою, мәдениет ауыс түйісі, ағымдық тұтыну бір тұлғаланған кемелді жастар музыка экологиялық шеңберін құрды. Шинжаң Моди мәдениет саяхатты дамыту шекті серіктестігінің жұмыс жүргізу жауаптысы Лүйджайи таныстыра келіп, Моди мәдениет саяхат бақша аумағына арман қуған музыканттар топталған. Оларға тіпті де жақсы ойын қою тұғыры әзірленді. Біздің бұдан былайғы маркамызда анағұрлым айқындалды. Кәсіп формамызда анағұрлым байыды. Тіпті де көп жастардың Модиге келуін үміт етемін деді. Осыдан бұрын Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамы Тяньшань районы Тяньлайчың базасын маңдайшалық ашып құрып, ұлттық халықтық музыканы жалғастырып жаңалық ашуды тереңдетті. Осы ретке Моди мәдениет саяхат бақша аумағы базасы маңдайшалық ашқаннан кейін қала дәрежелі екі үлкен музыка кәсіп базасы орын парықтандырып дамып, әбзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтап, дәстүрлі ұлттық музыка мен осы заманғы ағымдық музыканы бірлестіру кәсіп саласы шоғырын құрып, көп негізді музыка мәдениетінің тоғысуына, бірге өмір сүруіне мүмкіндік жасады. Үрімжі қалалық музыка кәсіп

0: біздің жебе қоғамның бастығы Хунчи электронды музыка, джаз музыкасын қамтиды. Осындай жастанған, қалыпқа түскен көптеген музыка сауықтары осы бақша аумағында қойылады. Біз тағы музыканттарды жетілдіру жоспарын әр уақыт жасап тұрамыз. Бұл цифрлы музыка баспа оқуы сауда текшесін құруды қамтиды. Бүкіл Синжанның жер-жерінен келген музыканттардың осы бақша аумағында кейбір орайларға ие болуын үміт етеміз деді.
1: Автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары. Іле облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі партия басшылық группасының шуже орынбасар мекеме бастығы Ульян тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орталық комитеттің үгіт бөлімі Оқу-ағарту министрлігі кеше 2026 жылғы ең сүйікті оқытушылардың есімдігін бірлесіп жариялап, бұған 25 адам даңқпен таңдалды. Мұның ішінде Синжан жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технологиялық шөені зерделі жасау шөенінің оқытушысы Уаң Жын, тарымда шөесі тіршілік ғылымы және технология шөенінің оқытушысы Ли Джо Жүн қатардан орын алды.
1: Бүгін түстен бұрын сағат 10:30-нан 13:30-ға дейін Алтын күздегі Гүлдәурен жұмыс орнында жаңа сапарға аттану атындағы 2026 жылғы күзгі әйелдер арнаулы әлеуметтік игілік қызметке қабылдау жиналысы автономиялық райондық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өте орталығының қызметкері қабылдау залында өткізіледі.
0: 2026 жылғы Санжо облысының дәмді тағамдар мәдениет саяхат мерекесі 9 айдың 25 күні басталады. Негізгі қимыл алаңы Синжан ауыл шаруашылық көрме бақшасында орналастырылады. Саяхат мерекесінде Жібек жолындағы алуан түрлі дәмді тағамдар жиналады. Сондай-ақ әдебиет көркемдер концерті, тағы жергілікті таңдаулы бұйымдар көрмесі сияқтылар өткізіледі. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 17-28 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық температура 13-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық температура 14-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-33 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық температура 14-28 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық температура 19-30 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық температура 14-31 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық температура 13-31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық температура 16-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық температура 13-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық температура 23-36 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-28 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық температура 15-30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін тілден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдау.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өмір сақнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьчан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өмір сақнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, қашанда шаңырақтарыңызға шаттық ұяласын деген ақ тілегімізді әсеменмен жеткіземіз. Құрметті тыңдармандар, әуелі Ерғали Нұрзадаұлының орындауында Гүлнар Уәлиоллақызының өлеңіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының «Алмалы сай» атты әнін тыңдаңыздар.

Өзіңмен бірге өткізген күндерді сағына еске аламын, қашан келесің жаным, деп қырғыз тілінде шырқалған «Тосамын» деген лирикалық әнді Айгүл Тоқтаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңар аққу» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.

0: Сессия.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Құрметті тыңдармандар, олай болса әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Шинжанның негізгі саты денсаулық сақтау саласы жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжаңның негізгі саты денсаулық сақтау тараулары жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй дарылып, ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қыстақтың денсаулық сақтау емханалары құрылысына жетекшілік ету пікірін басып таратты. Қыстақ денсаулық сақтау емханаларына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай өңірлерде де емдеу қызметкерлері белгілі мерзім бойынша аралап жүріп науқас көретін болды. Жаңа белгілеме бойынша бүкіл районымыздағы қыстақ денсаулық сақтау емханалары үш түрге бөлініп құрылады. Орталық қыстақ денсаулық сақтау емханаларының қызмет өтейтін халық саны 2000 адамнан төмен болмайды. Ол төңірегіндегі қыстақтарды қамтиды. Ал көлемі принциптік жақтан 150 шаршы метрден төмен болмайды. Негіздік емдеуден сырт, шұғыл құтқару сипатты сыртқы аурулар бөлімінде қанды тию, денсаулығын қалпына келтіріп емдеу, алыс аралықтан жүрек сүреттеуі шарқылы тексеру сияқты қызмет өтеумен қамдайды. Чуньи шипагерлігі сарайын құруға шабыттандырады. Әдеттегі қыстақ денсаулық сақтау емханаларының қызмет өтейтін тұрақты халық саны 800-ден астам болып, ауданы 60 шаршы метрден төмен болмайды. Диагноз қою бөлмесі, емдеу бөлмесі, бақылау бөлмесі, дәрі

ауруханасында 4 бөлме бөлік орналастырылады. Аралап жүріп қызмет өтеу түйіні қалық саны біршама аз Шалғай қыстақтарда құрылады. Ауданы 20 шаршы метрден төмен болмайды. Ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары емдеу қызметкерлерін аптасына кемінде 2 рет аралап емдеуге жібереді. Әр ретте кемінде жарым күн ауру көреді. Халық саны біршама аз немесе көлемі шағын әкімшілік қыстақтар іргелес қыстақтармен бірлесіп денсаулық сақтау емханасын құрса болады. Ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары тұрған жердегі әкімшілік қыстақтарда принциптік жақтан дербес емхана құрылмайды. Қызмет өтеу көлемі 15 минутта жетіп бару өлшемі бойынша белгіленіп, негізгі емдеу қызмет өтеуімен жаппай қамту жүзеге асырылады. Қыстақ денсаулық сақтау емханалары үкімет жетекшілік ету, әлеуметтік игілік сипатына табанды болып, мал-мүлік құқығы жалпыға тән болуды жолға қояды. Су, электр, пар, оңай, сарып болатын материал, торап, жөндеу сияқты айналым қаражатты ауыл қалашық денсаулық сақтау емханаларының меже есебіне енгізіліп басқарылады. Қызметкерлерді орналастыру жағында орталық қыстақ емханасына кемінде 2-3 ауыл қыстақ шипагері және бір тіркелген сестра септеледі. Әдеттегі қыстақ емханасына кемінде бір толымды шипагер септеледі. Шинжан жоғары мектеп бітірген ауыл қыстақ шипагерлерінің арнаулы жоспарын үздіксіз атқарады. Бір тұлғаландыр басқару көлеміне енгізілген қыстақ денсаулық сақтау емханаларындағы кәсіби көмекші шипагерлер ауыл қалашық денсаулық сақтау емханаларының кәсіптік атақ бағалау ұсыныс етуіне қатынасуына болады. Іс-орын штатына енгізілмеген қыстақ шипагерлері белгілеме бойынша кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы немесе қала ауыл тұрғындарының негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруы немесе ауыл қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруы сияқты қоғамдық қамсыздандыруларға қатынасады. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыздандыру жағында жер-жердегі қыстақ денсаулық сақтау емханаларына септелген дәрі-дәрмек 123 түрден кем болмайды. Емдеу қамсыздандыру тізімдігі ішінде реттесе болады. Ауыл қалашық емханалары мен қыстақ емханаларының дәрі-дәрмекті біртұтас сатып алу және орналастыру механизмін орнатып, ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары әр маусымда қыстақ денсаулық сақтау емханаларының дәріханасын басқаруға кемінде бір рет жетекшілік етеді және тексереді. Қызмет өтеу мазмұны жағында қыстақ денсаулық сақтау емханалары үнемі кезігетін көп туылатын ауруларды негіздік емдеуді үстіне алады. Сонымен бірге саламаттық тәрбиесі алдын алу, денсаулық сақтау сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеуді ойдағыдай өрістетеді. 50%-дан кем болмайтын негізгі әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу түрін қыстақ денсаулық сақтау емханаларына түсіріп, ауруханада тізімдеу, дәрі пайдалануда чипашақ болу, ақалуда өлшем болу, қазынада есеп-қисап болу, электронды денсаулық архивінде материал болуды жүзеге асырады. Венадан өкіл қоюды жүзеге асырған қыстақ денсаулық сақтау емханалары сөз жоқ. Аудан дәрежелі денсаулық сақтау әкімшілік тарауларының тексеріп бекітуінен өтуі, құтқаратын дәрі-дәрмек, жабдық және оттегімен қамдау құрылғыларын септеуі, емдеу қызметкерлері өкіл рексиясының сақтануы және оны бір жайлету қабілетін әзірлеуі, көрсеткіштерді қатаң игеруі, дәрі ішсе болатын науқастар болса өкіл қоймауы, бұлшық еттен өкіл қоюға болатын науқастар болса винадан өкіл қоймауы қажет. Жаңа белгілеме биыл 10 айдың бірінші күнінен бастап атқарылады. Күшке ие мерзімі 5 жыл болады. Жоғарыда Шинжанның негізгі саты денсаулық сақтау тараулары жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сізде түнде ұйықтағанда қатты қорылдайтын немесе әлсін әлі тыныс ала алмай шошып оянатын, таңертең оянғанда өне бойыңыз қатты қалжыраумен бірге тағы басыңыз меңзең болып зейін зердеңіз шоғырланбай аңысыңыз баяулайтын кешірмелер болған беді. Таяуда бір түрдегі зерттеуде дәлелденуінше мұндай ұйқы мәселесі ұзақ уақыт жалғасатын болса, расында үлкен мидың таным функциясын біртіндеп зақымдайды екен. Ғылми зерттеу ұжымы 40-70 жас аралығындағы танымы қалыпты 2795 адамның санды мәліметіне талдау жасап, қатынасушылардың өз жағдайын мәлімдеу арқылы олардың ұйықтағанда тынысының уақытша тоқтауы жағдайын тұрақтандырып, желіде таным сынағын жасау арқылы зейін зердесімен есте сақтау қабілетін бағалаған әрі жас шамасы, тәрбиелену барысы, дене салмағы, әрекет қуаты және қан қысымы сияқты көп түрлі факторларды бірлестіріп өлшейтін өлшемденген жабдық арқылы болашақтағы меңіреулік қауіп-қатерін межелеген. Нәтижеде ұйықтағанда тынысы уақытша тоқтайтын адамдардың есте сақтау қабілетін сынағанда алған өмірі қалыпты адамдардан шамамен 22% төмен болған. Меңіреулік ауруына шалдығу қаупіне берілген нөмірі де қалыпты адамдардан шамамен 84% жоғары болған. Ұйқы үлкен мидың есте сақтау қабілетін архивке алу, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалау, нервті қалпына келтіру, көңіл күйді реттеудегі маңызды мезгіл, тосылу сипат ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауынан сырт тағы кейбір жақсы ұйықтай алмау жағдайлары да таным қабілетіне зиян жеткізеді. Бірінші, созылмалы сипатты ұйқысыздық. Созылмалы сипатты ұйқысыздық дегеніміз аптасына кемінде 3 түн ұйықтай алмау, оңай ояну, ерте оянауды меңзейді. Оның үстіне ауру барысы 3 айдан артық жалғасады. Қалыпты ұйқы жағдайында гормонның деңгейі орнықты төмендейді. Ал созылмалы сипатты ұйқысыздыққа шалдыққандардың түнде кортизол деңгейі төмендемейді. Ұйқысы қашқан кезде нерпі үздіксіз желпініп, лимфа жүйесінің мидағы жарақсыз заттарды тазарту жүйесінің әрекетін тежеп, танымға тиімсіз зиянды заттардың созылмалы топталуын тудырады. Екінші, ұйқы уақытының қалыпсыздығы. Ұйқы уақыты тым ұзын, тым қысқа болса да нервті зақымдайды. 7-8 сағат бұл ересектердің тамаша ұйқы уақыты саналады. Бұл тым қысқа немесе тым ұзақ болса да таным қабілетіне зиян жеткізеді. Терең ұйқы жеткілікті болмаса, үлкен ми зат алмасу токсинін толық тазалай алмайды. Қалыптан тыс ұзақ ұйқы мидағы қан ағысын баяулатып, зат алмасу өнімділігін төмендетеді. Бұл алғашқы мезгілдегі нервтің шегінбелі өзгерісінің бейнесі болып, таным қабілетінің зақымдалуы, қарадай ұйқы басып, дәрменсіздену, таным қабілетінің құлдырауы сынды қатерлі айналымды қалыптастырады. Үшінші, ұйқы ритмінің бұзылуы. Ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, қызмет және демалыс уақытының алмасуына мұрындық болып, ұйқы ритмін қалыпсыз күйге түсіріп, қорғау сипатты мелатонинның қалыпты бөлініп шығуына тікелей кедергілік жасап, үлкен мидың тотығуға қарсы тұру және нервтің қалпына келу қабілетін әлсіретеді. Қызмет пен демалыс уақытының бұлғуы, үлкен мидың уытты тазалау және қалпына келтіру ритмінің қате сәйкесуін, өнімділігін төмендеуін тудырып, амон денешігі нервтерінің жаңалануын тежеп, есте сақтау қабілетін, ойлау икемділігін нашарлатады. Төртінші, қайта-қайта ояну. Түнде қайта-қайта санасыз түрде шала оянудан ұйқы периоды қайта-қайта үзіледі. Үлкен мидың қалпына келу, уытты айдау барысы амалсыздан үзіліп, зат алмасудан шыққан жарақсыз

ыңсы баяулау, ойлау қабілетінің бөгелуіне мұрындық болады. Үнемі жақсы ұйықтай алмауды қалпына келтіруге бола ма? Қазір клиникада ұйқы кедергісі мен таным кедергісі ұқсамайтын пәндерге тәуелді болып, әдетте тыныс жол аурулары бөлімі ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауын бір жақ дейді. Ал нерв ішкі аурулар бөлімі таным мәселесін бір жайлы етеді. Рухани психология бөлімі ұйқысыздықты бір жайлы етеді. Алайда таяу жылдардан бері көптеген шипаханалар ұйқы және есте сақтау бірлескен емханасын құрып, көп пәнді бірлестіріп емдеуді жүзеге асырды. Ұйқы мәселесінің танымға зиян жеткізуінен сақтану үшін мынадай бірнеше түйіннен бастап кіріссе болады. Бірінші, дене салмағы артып кеткен қорылдайтын адамдар 40 жастан кейін әр бірде 2 жылда бір рет ұйқы сапасын саралап тексертіп, орта ауыр дәрежедегі ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауы ауруына шалдыққан деп диагноз қойылғандар шипагердің айтуы бойынша жүйелі емделуі керек. Екінші, созылмалы сипатты ұйқысыздық ауруына шалдыққандар алдымен танымдық әрекетпен емдеу әдісін таңдап, үлкен мидың шектен тыс ояну жағдайын қалпына келтіруі қажет. Ұйқы дәрісін өз алдына ұзақ уақыт ішу дәріптелмейді. Үшінші, биологиялық сағатты ырықтылықпен басқару. Түнгі кезекке шығатындар мүмкіндіктің барынша кезектесіп жұмыс істеу периодын тұрақтандыру. Қызмет күні мен апта соңындағы қызметпен демалыс орнықсыздығы бір сағаттан аспауы ми түріндегі лимфа жүйесінің қалыпты айналымына кепілдік етуі тиіс. Төртінші, есте сақтау қабілеті төмендегендер нерв ішкі аурулар бөлімінде емделгенде ұйқы тарихын ырықтылықпен айтып, шипагердің жан-жақтылы тұжырым жасауына қолайлық жаратып, тек танымдық мәселелерді ғана емдеп, ұйқысыздықты тудыратын себепке немқұрайды қараудан сақтануы керек. Бесінші, ұйқы сапасын ми қауіпсіздігін ұзақ уақыт бақылау тізімдігіне енгізіп, жалпы уақыттың ұзақтығын ғана емес, сонымен бірге терең ұйқының жеткілікті болу-болмауы, түнде тынысы тарылып, шошып ояну жағдайының бар жоқтығы, күндіз ұйқысы келіп, маужырау жағдайының бар жоқтығы сияқты жағдайдың туылған тумағандығына назар аударып, мәселе байқалған заман оны ертерек емдеу шарасын қарастыру керек. Жоғарыда не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда не үшін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін толық ашып, күн нұрын түсіріп, кеште үйге қайтып келгенде жабу әрекеті. Терезе пердесі жабылған бөлмеге күн нұры түспейді де, ауа айналымы шектемеге ұшырайды. Кеште жұмыстан түсіп үйге қайтқанда, есікті ашып күні бойы тұмшаланудан пайда болған бір түрлі бөгде істі сезесіз. Ол болса, үй ішіне жиналған көміртегі қос тұтығы, үй жиһаздарынан бөлініп шыққан зат және чаң тозаң араласқаннан кейінгі іс. Терезе пердесін ашып күн нұрын түсіргенде ультракүлгін сәуле ауадағы бір бөлім бактерияларды жояды да үйдегі нәрселер оңайлықпен ылғалданып көгермейді. Өсімдіктердің фотосинтез ролы да қалыпты жүріледі. Әр күні таңертең сыртқа шығудан бұрын жатын бөлме мен қонақ бөлменің терезе пердесін түгелдей ашып қойыңыз. Егер терезеден бір саңлау ашып, ауа алмастырсаңыз тіпті де жақсы болады. Кеште үйге қайтып келгеннен кейін жеке құпиялықты сақтау қажет деп қарасаңыз, пердені жауып қойсаңыз болады. Бүгін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып, үйге күн нұрын түсіріңіз. Кеште қайтып келгеніңізде үйіңізде бөгде тымырсық іс болмайды. Не үшін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған бұдан да көп мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, қашанда шаңырақтарыңызға чатты ұяласын деген ақ тілегімізді әсеменмен жеткіземіз. Құрметті тыңдармандар,

әуелі Ерғали Нұрзадаұлының орындауында, Гүлнар Уәлиоллақызының өлеңіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының «Алмалы сай» атты әнін тыңдаңыздар.

Өзіңмен бірге өткізген күндерді сағына есік қаламын, қашан келесің жаным, деп қырғыз тілінде шырқалған «Тосамын» деген лирикалық әнді Айгүл Тоқтаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңар аққу» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында қоралы қойдың чөп отап тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Шинжанның егіс атыздарының өсімдік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жеті айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында басын бәйтігіп, әділет жолында аянбаған өршіл өжетұлымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shitting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жетінші айдың бірінші күнінен сегізінші айдың отыз бірінші күніне дейінгі жаздық демалыс тасымал мезгілінде бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар 13,097,500 адам рет жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 10,60% артып, 99,900 кезекші ұшақ рет ұшып қонуға кепілдік етіп, ұқсас мезгілдегіден 10,59% артып, өндіріс тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды сан бойынша артып, Ауясия базарының өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шықты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде саяхатшылар ағыны, туысшылаушылар, дос жарандарына амандаса барушылар ағыны, оқушылардың мектепке қайту ағынысында көптеген жолаушы ағыны қабаттасып, ауясиялық сапар қажеті арта түсті. Тораптық әуе линиясының ықпал әсеріне сүйеніп, Шинжаңдағы әуежайлардың әуе линия торабы үздіксіз жиілеп, кезекші ұшақтармен қамдау үздіксіз артты. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы өңірлік тораптың өзекті ролын толық сәулелендіріп, тасымал қуатын арттырып, ұшақ алмастыруға сәйкесті қызмет өтеуін сапалыландырып, жиыны 7,314,100 адам рет жолаушы тасымалдап, 43,972 кезекші ұшақ ұшып қонып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 13,57% және 17,74% артып, Шинжаңның халықтық ауясиясының жедел дамуын өнімді жебеді. Шинжаңдағы Корла, Құлжа, Алтай, Хотан, Мұңғылгүре, Керия сияқты тармақ линиялы әуежайлардың ауясия базары ішкерлей ашылып, кезекші ұшақ рейтсаны жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері сынды екі көрсеткіш ұқсас мезгілдегіден түгелдей 10% артып, осы ретке жаздық демалыс тасымалының артуындағы негізгі күшке айналып, жергілікті мәдениет саяхат кәсібінің дамуына пәрменді ауясия қозғаушы күшін қосты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Джунго оңтүстік ауясия серіктестігі Шинжаң базарында жиыны 19,200 кезекші ұшақ рет қатынатып, 3,400,000 адам реттен астам жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 11% артып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты. Оңтүстік ауясия серіктестігінің Құлжа базарындағы жолаушы тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 14% артты. Бұдан сырт Қашқардан Чыңдуға, Джыңжуға дейінгі әуе линиясымен Алтайдан Шанхайға дейінгі әуе линиясының жолаушы мөлшері түгелдей 85%-дан асты. Халқыра жағында жаздық демалыс кезіндегі чегіраттаған саяхат, чегіраттаған үкімет ісі, сауда істері сұраныс артып, жаздық демалыс тасымалы кезінде оңтүстік ауясия серіктестігінің Шинжаңда тасымалдаған халықаралық жолаушы саны 230,000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 30% артты. Жолаушы қайнарының қажетіне сай оңтүстік ауясия серіктестігі Бішкек, Ташкент, Астана, Ервиеуін сияқты көптеген халықаралық әуе линиясы түйінін көбейтіп, Үрімжі, Янтай, Сеул халықаралық әуе линиясын жаңадан ашты. Мұның ішінде Үрімжіден Ташкентке, Душанбеге, Москваға, Тбилисиге, Сеулге баратын жолаушы мөлшері 90%-ға таяды. Халықаралық әуе линиясы торының көбеюі мен жиіленуі Үрімжінің тораптық ролының жарыққа шығуын онан ары ілгерілетті. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Үрімжі торабының халықарада ұшақ алмастыру салыстырмасы 57%-ға жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден асты.

Таяуда алғашқы топтағы 550 мың тал сапалы жас қимагүл Жемене өткелінен шығып, Россияның жаңа Сибирия облысына жөнелтілді. Бұл Жемене шекара өткелінің жас қимагүл экспорт кәсібін тұңғыш рет өрістетуі болып, шекара өткелінің ерекше үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етуде тың табыстарға қол жеткізгендігін, жас қимагүлдің Шинжаңның сыртқы сауда базарын ашқандығын әйгіледі. Шинжаң Джиаңнан халықаралық сауда чекті серіктестігі кеденге мәлімдеп экспорт еткен осы жас қимагүлден розагүлі, күрінки, холунжу бұтағы сияқты 10 неше түрі бар болып, жалпы мөлшері 550 мың талға жетіп, суық тізбекті жүк автокөлік арқылы шекарадан тасымалданып, Россияның жергілікті тұрғындарының күнделікті тұрмысы, мерекелік құттықтау сияқты көп санды қажетін қанағаттандырды. Шинжаң Джиаңнан халықаралық сауда чекті серіктестігінің меңгерушісі Чуй Сяолин: серіктестігіміз ұзақ уақыттан бері Жемене шекара өткелінің өңірлік абзалдылығына сүйеніп, негізінен жеміс-жидек, көкөніс, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету саудасымен шұғылданып келеді. Бұл серіктестігіміздің Жемене шекара өткелі арқылы жас қимагүлді тұңғыш рет сәтті экспорт етуі. Біз биыл жыл соңына дейін 5 миллион тал жас қимагүлді экспорт етіп, сыртқы сауданың жаңа саласын белсене кеңейтуді межелеп отырмыз, дейді. Алғашқы топтағы жас қимагүл Жемене шекара өткелі арқылы кеденнен өтті. Бұның өзі шекара өткелінің қызмет өтеуінің сапасын жоғарыла

артып, өнімділігін арттыруының, сауда кәсіп күйінің үздіксіз байып, алуан түрлі бола түсуінің дәлелі. Соңғы жылдардан бері Жемене шекара өткелі шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, шекарадағы суық тізбекті зат айналымы, қамбада жас күйінде сақтау, тексеріп кеденнен өткізу сәйкестік құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, елімізде өндірілген гүл экспорт арнасын анағұрлым іркілсіздендірді. Шекара өткелдерінің сауда құрылымы үздіксіз сапаланып, ерекше мәнерленген үстеме құны жоғары өнімдердің экспорты артты. Мұның ішінде жаңаша ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорт мөлшері жыл сайын зор мөлшерде жоғарылады. Бұл Чунгоның Шинжаңы мен Россия сияқты төңіректегі дос көршілердің экономика сауда ауыс-түйіс селбестігін тереңдетті.

Синьцзян гүл қоғамының бас хатшысы Сун Юңмин. Орта Азиядағы елдер гүл тұтынатын ірі елдер, бірақ жағрапиялық орны, климат, сондай-ақ құрылғы жабдықтар, технология сияқты көп жақты себептерден жергілікті гүл өнімі шекті болып, басым көп сандысы импорт етуге сүйенеді. Бағасы жаппай біршама қымбаттау болады деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды Атамекен жаңалықтары айдарымен онан ары сабақтаймыз. Аталған айдарда қоралы қойдың чөбі отап, тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Шинжаңның екі сатыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда районымыздың көп жері табақша асқабақтың пысып жетілу, баптау,

0: қорғаудың шешуші кезеңіне өтуіне сай атызда чөп отау, атызды тыңайтып, құнарландыру сияқты атыз баптауды өрістетуге тура келді. Егіншілер қойларын қолғанат етіп атызға айдап кіріп, чөппен сұлама жабақтарға жайды. Бұл өнім алуға ықпал жасамайды. Сондай ақ егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырып, егін және мал шаруашылығында бірдей игілікке кенелтеді. Синжаңның Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағындағы табақша асқабақ егімшілігі базасында тұқымдық табақша асқабақтар пісудің чешуші кезеңіне өтіп, қабығы қатайып, жемісі тұрақтанды. Малшы Нұрболат Тоқтауұлы 200 тұяқтан астам қойын табақша асқабақ атысына апарып бағып еді. Бірнеше күнде атыздағы қалдық жапырақтарды, чөптерді және артық сұлама асқабақтарды қоралы қой құлан таза жеп, пысқан тұқымдық табақша асқабақ толық атызда қалды. Қойды табақша асқабақ атысына жаю ақы тілемейтін чөп отаушы ұсыныс еткенмен бірдей. Олар атыздағы жабайы чөптің 90%-дан астамы мен жіңішке жұмсақ сұлама сабақтарды жеп, жеңіл міндетін көбірек орындайды. Ал аз мөлшерде қалған ірі қатты чөп сабағын диқандар қарапайым тәсілдер арқылы адам күшімен тазаласа болғаны. Бұл ғана емес, қой табынынан қалған құмалақ табиғи тыңайтқыш болып, сол жердің өзінде атызға қайтарылып, топырақ құрылымын жақсартып, топырақтың құнарлығын жоғарлатады. Сол сияқты Көкдала қаласы Вейху қалашығындағы табақша асқабақ егіншілік базасында да қой табыны атызда чөп отаумен және тыңайтқыш берумен қарбалас болды. Қой табыны көмекші болғандықтан табақша асқабақ жақсы өсіп жетіліп қалмастан машинамен жинауға да көп қолайлы болды. Таныстыруға қарағанда қой табыны жайылған соң атыздағы жан жағына жайыла өсіп таралған сұлама сабақтар жерге жабысып машинамен жинаған кезде ауыл шаруашылығы машиналарының бөлшектерін орап алмай машина жабдықтарының жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне қолайлы болады екен. Мұндай қой арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу сынды жасыл үлгі адам күшінің өзіндік құнын барынша үнемдеумен бірге атызды құнарландырып, жерді тыңайтып, егіс атыздарының экологиялық ортасын сапалландырады. Жоғарыда қоралы қойдың чөп отап тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Синжаңның егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталдық.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты, бұдан да мол тартымды мазмұндар да Сұлу Шетин клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды арындаған Шинжан айдармен онан ары жалғастырамыз. Аталған айдарда алдыңғы жеті айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы

зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тие кетеміз. Алдыңғы жеті айда районымыздың тас жол, темір жол, халықтық ауясия жолаушы зат тасымал мөлшерінде түгелдей арту жағдайы сақталды. Бүкіл районымыз бойынша жоғар қарқынды тас жолдардағы жалпы аптүгілік ағыны 136 миллион ретке жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 1 миллион 300 мың аптүгілік рет көбейіп, ұқсас мезгілдегіден 0,96% артқан. Темір жолда жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 767 мың 200 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 0,13% артқан. Халықтық ауясия бойынша қабылданған жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Алдыңғы жеті айда бүкіл районымыз бойынша әдеттегі мемлекет тас жолы өлке тас жолының негізгі желілеріндегі жалпы аптүгілік ағыны 276 миллион ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5,59% артты. Мұның ішінде жолаушылар аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 3,73% артты. Жүк аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 9,61% артты. Алдыңғы 6 айда районымызда жолаушы аптүгіліктерінің қатынау мөлшері аздап артты. 7-ші айда өз көлігімен саяхаттау өрлеуінің бәсеңдеуіне ілесе азайды. 7-ші айда жүк аптүгіліктер ағыны ұқсас мезгілдегіден 9,4% артты. Жүк тасымалының арту арыны күшті болды. Темір жол жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артты. Жолаушы ағынының құрылымы біртіндеп, Шинжаң ішіндегі орта қысқаралықты сапарға қарай бейімделді. Қысқаралықты саяхат, маңайды саяхаттау мөлшері көрнекті артты. Шинжаңнан шығатын ұзақ жолды мол өндірілетін заттар тасымалы қажеті үздіксіз жарыққа шықты. Темір жол негізгі желілерінің арналық әбзелділігі үздіксіз сәулелендірілді. Алдыңғы жеті айда темір жол зат тасымал мөлшері 154 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4,16% артты. Халықтық ауясия жағында демалыс кезіндегі саяхат, зерттеу, үйрену, тосшылау сияқты көп түрлі қажеттің қабаттасуы себебінен бүкіл Шинжаңда халықтық ауясия жолаушы тасымалының күшімелдігі онан ары жоғарылады. Алдыңғы жеті айда қабылданған жөнелтілген жолаушылар мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артты. Қабылданған жөнелтілген зат пошта жолдамалары мөлшері 231 600 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10,4% артты. Арту серпінділігі үздіксіз көрнектіленді. Халықаралық тасымалдың тебіні күшті болды. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз кіріп шығу саясатының пайдасы үздіксіз жарыққа шығуына ілесе, шекара сыртында бір топ келелі нысан үздіксіз салынды. Жолаушы тасымал базарының өмірчен күші тасқындай түсті. Алдыңғы жеті айда халықаралық тас жолда тасымалданған жолаушы мөлшері 807 мың 300 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15,18% артты. Құрылыс материалдары мен тауар аптүгіліктер экспортының екі жақты дем беруі шекара өткелдеріндегі қолайлылану өнімділігінің көрнекті болуы сияқты факторлардың әсерінде алдыңғы жеті айда халықаралық тас жолдардағы зат тасымал мөлшері 10 миллион 58 мың 100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23% артты. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы жеті айда Шинжаңның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанымен таныстыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында басын бай тігіп әділет жолында аянбаған Өршіл Өжетұлымен танысамыз. Таяуда 19 жастағы Өршіл Өжетұлының басын бай тігіп адам құтқарған әрекетін Бұрылтоғай аудандық әділет жолында аянбағандарды бағалау, мадақтау комиссиясы әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырды. Өршіл көзі тірісінде Алтай кәсіптік технологиялық жүйенінен бұйыл оқу бітірген оқушы болатын. 7 айдың 20 күні сағат 18 мөлшерінде Өршіл достармен бірге Бұрылтоғай ауданының Инша тән көрініс өңіріне саяхаттай барады. Сол кезде Өршіл көрініс өңірі сыртының оңтүстік жағындағы 50 метр қашықта бір ер адамның абайсызда терең су аумағына кіргенін көреді. Су деңгейі ер адамның бой биіктігінен асып кеткендіктен, әлгі ер адам лезде өзін-өзі меңгеру қабілетінен айырылып, суға тұншығу қаупіне тап болып, өміріне қауіп төнеді. Құтқарыңдар деген дауысты естігеннен кейін Өршіл қауіп қатерден қорықпай кеуде керіп алға шығып, бір жағынан бірге келгендерді жаңаға барып, көмек сұрауға

жібереді. Енді бір жағынан өзінің амандығымен санаспай, әділет жолында ештеңеден тайынбай, суға секіріп түсіп, суға тұншыққан адамға қарай беттеп, терең суға қарай ұмтылады. Суға тұншыққан адамның қасына барғаннан кейін өршіл оның суда қатты жанталасып, ауа қармап жатқанын көреді. Оның кез келген уақытта суға батып кетуі мүмкін еді. Ол еш әрі сәр болмастан суға сүңгіп, әлгі ер адамның арт жағына шығып, белінен қапсыра құшақтап, бар күшімен жоғары көтеріп, оны су бетіне шығарып, оның қалыпты тыныс алуына мүмкіндік жасайды. Өршілдің жанын сала құтқару мен жағадағы адамдардың көмегінде суға тұншыққан ер адам қатерден сәтті арылып, аман есен құтқарылады. Алайда оқиға туылған орындағы су айдынының жағдайы күрделі. Су ағысының терең таяздығы ұқсамайтындықтан өршіл адам құтқарғаннан кейін дене қуаты күрт әлсіреп, қайта жүзіп қайтуға дәрмені жетпей, бақытқа қарсы суға батып, қалтқысыз тайсалмайтын қымбат өмірмен қоштасып, өзін құрбан етіп, адам құтқаратын өскелең рухты әйгілейді. 7 айдың 28-ші күні Бұрылтоғай аудандық әділет жолында аянбағандарды бағалау мадақтау комиссиясы өршілдің әділет жолында аянбау әрекетін ашық жариялап, оның әрекетінің әділет үшін аянбау өлшеміне үйлесетіндігін тұрақтандырды. 8-ші айда өршілдің адам құтқарған әрекеті заң бойынша әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырылды. Өршіл Бұрылтоғай ауданының тумасы. 2023 жылы Алтай кәсіптік технологиялық жүйенің автокөлік пайдалану және жөндеу кәсібіне қабылданған. Мектептегі 3 жылда ол орнықты позициясымен және басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қасиетімен оқытушы-оқушылардың бір ауыздан құптауына ие болады. Биыл 7 айда өршіл оқуын сәтті тауысты. Өршілдің басын бәйтігіп адам құтқарған ізгістерінен хабар тапқаннан кейін оның мұғалымы мен сабақтастары қатты қайғырды, әрі оған құрмет білдірді. Өршіл өз өмірін арнап басқаларды құтқарды. Мұндай өскелен қасиет жаңа дәуірдегі жастардың ержүрек ақ көңіл қалтқысыз үлес қосатын өскелен қасиетін толыға келіп, жастық көктемі мен ыстық қан арқылы жауапкершілікті және міндет арқалауды әйгіледі. Жарқын есімдер айдарында басын бәйтігіп, әділет жолында аянбаған өршіл Өжетұлымен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолының таулы өңірлерінің кей жерлерінде және Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстік, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі ішінара жерлерде 5 бал айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы Сарғұсын, Майтас жер өттерінде, Алтай аймағындағы Ноқай жер өтінде, Үрімжі қаласында Уланбай, Хуянчы жер өттері сияқты жер өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. 9-шы айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігінде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тоғызыншы айдың

үшінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады. Және кей өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық. Температура 17-28 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Я, құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы, келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айының 11-ші күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-ші айының 1-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-28 Цельсий градус.
0: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуы үшін дарындылар негізін бекемдеді.
0: Районымыздың жер-жері алуан түрлі құттықтау қимылдарын өрістетіп, 42-ші реткі оқытушылар мерекесін құттықтап, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық рай қалыптастырды.
1: Еліміздегі ең үлкен құмдық мұнай алабы Қадышын Фумен мұнай алабының бұрғылап тексеру құдығы 600-ге жетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік етуге мықты тірек болды.
0: Синьцзян сауда үйірмесі қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесінде бой көрсетіп, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңа жетістіктерді шоғырлы әйгіледі.
1: Синьцзянның тұңғыш цифрлы өткөрмелеуге болатын зат талонын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі Алатау сағасында тиянақтанды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин қалың оқытушылармен бастан аяқ тілектес болып, оқытушылар қосыны құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін тамаша рай қалыптастыру керек деп баса дәріптеді. Районымыз оқу-ағартуды Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік. Ұзақ болашақты қызмет етуге табанды болып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық райды үздіксіз нығайтып, оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуы үшін дарындылар негізін бекемдеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Биыл жасы 70-ке келген Чэн Жоңюэн профессор 4 жылдың алдында қарт оқытушылардың батыс бөлікке көмектесу жоспарының үндеуіне үн қосып, Хуадуң Шифан дәшесінен Синьцзян Шифан дәшесіне келіп, қарт оқытушылар жоспарының профессоры болды. Сабаққанада ол Синьцзянның жағрапиялық жер бедерімен ұштастырып, жағрапиялық назарияны іркіліссіз әңгімелеп, оқушылардың қызу қарсалуына ие болды. Синьцзян Шифан дәшесі жағрапия ғылымы және саяхат шөәнінің магистр аспиранты Ли Юде шабыттандыру үлгісіндегі тәрбиеге мән беру біздің дербес ой жүгірту қабілетімізді жетілдіруге көмектеседі. Оқу тауысқаннан кейін менде Чэн Жоңюэн мұғалім сияқты оқытушы болуды үміт етемін деді. Сабақ өтуден сырт Чэн Жоңюэн профессор қыстық жаздық демалыстан пайдаланып, Тяньшань алабын аралап, Құба түз, шөл далаға, өзен аңғарына, көлдерге барып нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, Синьцзянның өңірлік ерекшелігімен ұштастырып, пәннің түйінді зерттеу беталысын айқындады. Ол бір пән жөнінен алғанда, алға даму үшін сөз жоқ маңызды бағдар болу керек. Синьцзян осыншама көркем, өз ой еліміз арқылы геология, жағрапия тұрғысынан оған ізденіс жасауымыз, пәнді күшейтуіміз, зорайтуымыз керек деді. Соңғы жылдары Синьцзян оқу-ағартуда қуатты район құру нысанасын көздеп, оқытушылар қосыны құрылысын негіздік, стратегиялық орынға қойып, көп арнамен оқытушыларды толықтады. Орталықтың ерекше қызмет орны жоспары, Синьцзянға көмекке келген оқытушылар, қарт оқытушылар жоспары, батыс бөлік жоспары еріктілері, даши оқушыларының практика көріп оқу-ағартуға көмектесу сияқты, оқу-ағарту дарындылары шегіра өңірдегі мектептерге топ-тобымен аттанып, негізгі сатыға әсіресе оңтүстік Синьцзяндағы үш аймақ бір облыстың оқыту орындарына тамыр тартты. Не аудандық орталау мектептің бастығы Байюңның бұл жөніндегі әсері терең. Ол үш жылдан бері мектебіміз ілгерінді кейінді жаңадан қызметке қабылданған 41 оқытушыны қарсы алып, оқытушылар қосынын өнімді толықтады. Жас оқытушылардың үйрену қабілеті күшті, жаңа ұстанымды қабылдауы тез болып, көптеген жаңа ой желісін ала келтеді.
1: Қазіргі дейін районымыз бойынша арнаулы міндеттегі оқытушы саны 350 мың адамнан асып, мектепке дейінгі тәрбие, ерекше оқу ағартудың тұтас оқу кезеңін қамтыды. Мұның ішінде 2021 жылдан бері орта бастауыш мектеппен бала бақшасына 40 мыңнан астам оқытушы қабылданды. Бала кезінен оқытушы болу арманын арқалаған Рәйла Мәмет ташөт ауысқаннан кейін қызметкер қабылдау бойынша туған мекені Ауат ауданына қайтып келіп, ана мектебі Ауат аудандық 8-ші орта мектепте, Лушин орта мектебінде оқытушылық қызметін бастады. Ол сабақ мінбесіне шыққанда даңқ сезіміне бөленумен бірге арқалаған ауыр жауапкершілігімді де сезіндім. Білім беруден сырт оқушылармен сырласуға, пікір ауыстыруға мән беріп, олардың үйренуімен есейіп жетуіне көңіл бөлемін деді. Мектеп Шинжанға көмекке келген оқытушылардың Шинжан ауыл шаруашылық ташөсіне қарасты орта мектептің оқу-ағартуға көмектесу жұмының ролынан толық пайдаланып, әйгілі оқытушылармен жұп құрау, сабақ тыңдау, сабақ өту шеберін шыңдау, көлектіп оқытуды зерттеу сияқты тәсілдер арқылы Рәйла Мәмет сияқты жас оқытушылардың сабақ өту қабілеті мен класс басқару деңгейін тезірек жоғарылатуына көмектесті. Қазір Шинжан оқытушыларды баулудың жан-жақты, көп сатылы, жаппай қамтымды жүйесін орнатып, әйгілі оқытушылар жетекшілік ететін, тректілер үлгі көрсететін, барлық қызметкер дәрежесін жоғарылататын сатылы жетілу текшесін орнатты. 14-ші 5 жылдықтан бері бүкіл район мемлекеттік баулу жоспары, райондық баулу жоспары бойынша жиыны 640 миллион юан баулу қаржысын жұмсап, оқытушыларды 153 мың адам рет игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынының мамандану деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Шинжан тағы ұстаздық мұралды қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу-ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салт.

0: белсене қалыптастырды. Жер-жер оқытушыларға мейір жеткізіп, тиімділік жасау шараларын жиі шығарып, оқытушылардың көкей тесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Оңтүстік Шинжаңдағы ауылықстақ оқытушыларының кәсіптік атағын бағыттамалы бағалау, бағыттамалы істету, саясаты мыңнан астам орта бастауш мектеп оқытушыларының жоғары дәрежелі кәсіптік атағалуына мүмкіндік жасады. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдету арнаулы реттеу оңауын үздіксіз ілгерілетіп, оқытушылардың шепке жеңіл аттануына, оқытушылықпен алаңсыз айналысуына мүмкіндік жасады. Шинжаң шифанда жүйесінің оқытушысы Нжау Жанли, осы саясаттардың қолдауында барлық оқытушыларымызда барынта пейілімен өзінің оқытуына атсалысып, Шинжаңға тіпті де жақсы, таңдаулы дарындыларды тәрбиелейді деді.
1: Күз самалы ескен мезгілде қол жеткізген табыстарда көрнекті болды. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі келіп қарсаңында районымыздың жер-жер, мектептері ағартушылар рухын зор күшпен асқақтатып, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату, негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан түрлі құттықтау қимылдарын өрістетіп, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық рай қалыптастырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Лопнұр ауданындағы орган, кәсіпорын, ісі орын, сауда сарайындағы ерен базар, тұрғындар шағын аумағы сияқты орындар, LED үлкен экраны, талалық электронды экран, сондай ақ такси, әлеуметтік автобозға орнатылған экран сияқты арналар арқылы оқытушылар мерекесіндегі тамаша тілектерді үздіксіз таратып, оқу-ағартудың бірінші шебінде қажырлықпен еңбектеніп жатқан оқытушыларға өскелең құрмет білдірді және шынайы ықыласты тілегін жеткізді. Хотан қаласындағы орта бастауш мектептерде оқушылар өз қолдарымен жасаған ізгі тілек карточкасы мен қолмен сызылған туындыларды оқытушыларға ұсынып, алғыс сезімдерін сөз сөйлемдерімен жеткізді. Хотан қалалық 7-ші бастауш мектептің оқушысы Рахима Сайды Мәмет былай деді: «Мен өзім ең жақсы көретін ұстазыма, мұғалім, сіз менің жүрегімді күн нұрындай нұрландырдыңыз. Үйрену нәтижемді барған сайын жақсарттыңыз. Мен сіздің де барлық істеріңіздің барған сайын жақсы бола түсуін үміт етемін. Ұстазым, мен сізді жақсы көремін. Оқытушылар мерекесі құтты болсын» дегім келеді. Осы бірнеше күнде Тарбағатай аймағы әрқайсы аудан қалалардағы Тарбағатай дарындыларындағы әйгілі ұстаздарды Шағантоғай аудандық отаншылдық тәрбие базасына мұражайға барып, экскурсиялауға, үйренуге ұйымдастырып, үлгілердің ізгі істерінен екпіндей ілгерілейтін күш қуат алып, ішкерлей үйреніп, адалдық пен педагогтар рухын әмілетті әйгіледі. Қимыл барысында Тарбағатай дарындыларының таңдаулы уәкілдері қызмет бөлмесінің жұмыс жүргізуі, сабақ қана реформасы, оқыту зерттеуді жаңалық ашу, ерекше сабақ құрылысы сияқты мазмұндарды арқау етіп, әмәлияттық мысалдарды бірге бөлісті. Толаудандық оқу-ағарту және дене тәрбие мекемесі оқыту зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Цың Ян былай деді: «Аға буындардың тәжірибесін тыңдау арқылы қымбатты оқыту, оқыту зерттеу және қызмет кеңсесі құрылысының тәжірибелерін үйрендім. Мен таңдаулы оқытушыларды үлгі тұтып, сабақ қананы тиянақ етіп, оқыту зерттеуге ден қойып, өз қабілетімді үздіксіз жоғарылатып, дарындылардың ролын толық сәулелендіріп, Тарбағатай оқу-ағартуының жоғары сапалы дамуына күш қосамын».
0: Мориғазы автономиялы ауданы оқытушы қызметкерлердің қызықты спорт жарысын өткізді. Ізденіп жүріп жол табу, жіптен секіру, шығыршық егізу, шайнекке жебе тастау сияқты жарыс түрлері баймаз мұнда қызықты болып, бүкіл аудандағы орта бастауыш мектептердің, балалар бақшаларының және оқу-ағарту мекемесі органының оқытушы қызметкерлерінен 400-ден астам адамды қатынасуға баурады. Мори ауданы Дончын қалашығы центрлі мектебінің оқытушысы Чи Дяопин топтық жіптен секіру түріне қатынасты. Ол: «Спорт жарысы қарапайым, қызықты, жеңіл. Қызметтестерімізбен бірге команда ұйымдастырып жарысқа қатынасып, тізе қоса сайыстық. Ол қызмет қысымын ерекше жеңілдетеді екен. Бізде көңілді де бай мазмұнды оқытушылар мерекесін өткіздік» деді. Баяудандық үшінші бастауыш мектеп, ұстазға құрмет білдіру, эстетикалық тәрбие арқылы жүректі нәрлендіру атты мектеп ауласы мәдениет көркемөнер мерекесін өткізді. Туынды көрмесі, ықпалдастық жасампаздығы, мәдениет кешірмелері, әдебиет көркемөнер байқауы сынды төрт үлкен бөлек біріктіріліп, жаңа ықпалдастық

0: формасы мінбе мен партаның аралығын жақындатып, оқушы-оқушылар жасампаздық туындыларын қол ұстаса орындап, Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мектеп ауласындағы эстетикалық тәрбие мен үндестік тапты. Оқытушы Яң Айхуй мұғалым оқушылармен бірге туынды жаратып, бірге есейіп ержетіп, көркемөнер арқылы жүректі нәрлендіруді, эстетикалық тәрбие арқылы тәрбиелеуді шын мәнінде жүзеге асырды. Оқушылар осы ретке жасампаздық барысында эстетиканың бақылау қабілетін, эстетиканы сезіну қабілетін, эстетика жарату қабілетін жоғарылатты. Отан сүйіспеншілігін нығайтып, ізгілікке, көркемдікке талпынатын қасиетті жетілдірді деді.
1: Енді станциямыздың ұшқыннан жалын қаулайды, сабақ мінбесінде тапжылмаған әрбір оқу-ағарту қызметкеріне құрмет білдіреміз деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Бір тал бормен екі жеңіне шаң жоғып, аядай сабақ мінбесінде 4 маусым бойы еңбектенеді. Тағы бір жылғы оқытушылар мерекесі жетіп келді. Біз үн-түнсіз еңбектенген барлық оқу-ағарту қызметкерлеріне ең шынайы құрмет білдіреміз. Оқыту ежелден дабыралы ұлы іс болмағанымен, оның маңыздылығы күніне дерлік табанды болып, үн-түнсіз нәр беруінде. Таңсәрідегі таңертеңгі сабақ, таңертеңгі дауыстап оқу, түн ортасында шырақтың түбінде сабақ дайындау, сабаққанадағы сабырлықпен түсіндіру, сабақтан кейінгі оқушылармен сырласып жетелеу. Олар білімді жеткізуші әрі өсіп жетілу жолындағы жол бастаушы. Кейбіреулер қаладағы мектеп ауласында тұрып сабаққананың сапасын жоғарылатып, адам тәрбиелеуді тереңдетті. Кейбіреулер шалғай ауыл қыстақтарға барып, ауыл топырағына тамыр тартып, басқалардың үмітін ұштады. Тағы біреулер ерекше оқу-ағартудың бірінші шебінде үн-түнсіз табанды болып, сенімнен, үмітінен айрылған балдырғандарды сүйіспеншілікпен қорғады. Салауаты, қызмет орны ұқсамағанымен, олар болымсыз ұшқыннан жалын қаулатып, неше ұрпақ оқушылардың алысқа аттану жолын нұрландырды. Оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беру ежелден мерекедегі ізгі тілекпен ғана шектелмейді. Күнделікті түсіну, құрмет ету және қамтамасыздандыру барысында тіпті де әйгілену керек. Оқытушыларды құрметтеу, оқу-ағартуға мән беру стилін жетілдіріп, формашылдық ауыртпалығын азайтып, нақты қолдауды көбейту. Қисынсыз кінәлау мен қате түсінікті азайтып, сеніммен сәйкесуді көбейту қажет. Оқытушылардың оқытумен алаңсыз шұғылдануына, оқытумен қызу ынтамен шұғылдануына, оқытумен жайлы шұғылдануына мүмкіндік жасау ғана ұшқыннан жалын қаулатуды ең жақсы қорғау болып табылады. Сан мыңдаған оқытушылар бейне болымсыз ұшқын сияқты жинала келе, ұлттың гүлденуі жолын нұрландыратын құс жолына айналады. Барлық ұстаздың көзінде нұр болуын, көңілінде сүйіспеншілік болуын, еңбектеніп табысқа жетуін, үздік шәкірттер тәрбиелеуін үміт етеміз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-ші айдың 8-ші күніне дейін еліміздегі ең үлкен құмды мұнай алабы, Хадышын Фумен мұнай алабының бұрғылап тексеру құдығы 600-ге жетіп, жылдық мұнай табиғи газ эквиваленті 5 миллион тоннаға секірмелі артып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік етуге мықты тірек болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Такламакан шөлінің қойнауындағы Хадышын Фумен мұнай алабының ерекше терең құдығы 301H4 құдығы сәтті өндіріске қосылып, техниктер жер астына 8000 метр терең көмілген өңделмеген мұнайды алып шықты. Тар мұнай алабы Хады мұнай табиғи газ ашуды басқару аумағының орынбасар меңгерушісі Леугода бұл түрдегі мұнай жеңіл өңделмеген мұнайға жататынын, мұнай айырудағы таңдаулы шикізат екенін таныстыра келіп, мұндай мұнайдың жеңіл зат құрамының мөлшері жоғары, желімденген асфальт құрамы төмен, тракторға төте құйып пайдалануға бола береді, бүкіл дүние жүзі бойынша салыстырмалы тапшы мұнай өнімі есептеледі деді. Халықарада әдетте 4500 метрден асатын құдық терең құдық деп аталады. 6000 метрден асатын құдық ерекше терең құдық деп аталады. Биыл Хадышын Фумен мұнай алабы ерекше терең құдықтан 25-ін өндіріске қосып, жаңадан қазылған ерекше терең қабат өндіріс қуаты

0: алу рекорды мен ең тереңнен мұнай табиғи газ алу рекорды осы арада жаратылған. Мұнай табиғи газ ашуды жеделдету үшін Джонго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі ерекше терең бұрғылаудың қарқынын жоғарлатудан қамал алып, 2 жылдың алдындағы бұрғылау қарқынымен салыстырғанда 30%-дан астам арттырды. Тары мұнай алабы ашу істер бөлімі Тайфын аумағы нысан бөлімінің меңгерушісі Люшу Чин: «Биыл біз ерекше терең құдықты бұрғылап барлауда 30 неше түрлі рекордты бұзып, бұрғылау технологиясында көп түрлі табысқа қол жеткіздік. 8000 метрлік терең құдықтың бұрғылау периоды жалпы беттік 100 күн ішіне қысқарып, тарым ерекше терең қабатындағы мұнай табиғи газды жедел ашуға жетекшілік еттік», деді. Соңғы жылдары тары мұнай алабынан табылған мұнай табиғи газ қорының 85% ерекше терең қабаттан келген. Әр жылы ерекше терең қабатта өндірілген мұнай табиғи газ өнім мөлшерінің эквиваленті 20 миллион тоннадан асып, еліміздегі ең үлкен ерекше терең мұнай табиғи газ өндіріс базасына айналды.
1: 2026 жылғы Джонго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрменкесі 9 айдың 9 күні Бейжіңдегі Астана Болат Темір тобы серіктестігі бақшасында ашылды. Синьцзян 26 орынды ұйымдастырып, үйірме құрап көрмеге қатынасып, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңа жетістіктерді шоғырлы әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Джонго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрменкесі Синьцзян сауда үйірмесінің көрме текшесіне кірсеңіз, көрме текшесінің жобалануы Синьцзянның өңірлік ерекшелігін тоғыстырып, көрме аумағы мазмұнында жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, халықаралық зат айналымы, мәдениет саудасы, күтіну саяхаты, дене тәрбие жарысы, ерекше өнімдер сияқты бөліктер шоғырлы әйгіленгенін көресіз. Биыл 3-ші айда Үрімжі қаласы бүкіл еліміздегі жұңғы шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеу тұтынуын және қызмет өтеу саудасын тоғыстыра дамытуды түйінде сынақ ететін 18 район қатарына таңдалды. Осы кезекті қызмет өтеу саудасы жәрменкесі Үрімжіні түйінетіп, төңірекке ықпал жасап, автономиялы райондық халық шипаханасының Байнеуху шипаханасы аумағы, автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасы, Синьцзян ұйғыр дәрі-дәрмегі кәсібі сияқты 10 орынды көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасы сыртпен байланыс жасау кеңсесінің меңгерушісі Гүлнұр Тәліп тілшіге, қызмет өтеу саудасы жәрменкесі сынды халықараланған тұғырдан пайдаланып, жұңғы шипагерлігі, дәрігерлігі, күтіну, қызмет өтеуінің сыртпен ауыс түйісін таралуын ілгірлетіп, ел іші мен халықараның күтіну, қызмет өтеуінің ауыс түйісін селбестігін күшейтуді үміт етеміз, деді. Мәдениет сауда бөлігінде Синьцзян Тяньшаньфың мәдениеті сияқты үш кәсіпорын бейзаттық мәдени мұраларды қалпына келтіру, музыкалы биі және мәдениет жасампаздығы жерлес өнімдерін ала келді. Синьцзян Тяньшаньфың мәдениет медиа тарату шекті серіктестігінің алқа бастығы Гуайи: «Біз қашқар жаңашар балшық мүсінін қолмен жасау және қамыр мүсінді қолмен жасау әдісін ала келдік. Мәдениет жасампаздығы арқылы да болашақта соңғы мезгілдегі кәсіп саласын ашпақшымыз», деді. Осы кезекті қызмет өтеу саудасы жәрменкесі 5 күнге жалғасады. Мөлшермен 90 мемлекет пен халықаралық ұйым көрме ашып, 1800-ден астам кәсіпорын желіден тыс көрмеге қатынасады. Синьцзян көрме аумағының жалпы ауданы 100 шаршы метр. Синьцзян жақсы жер, қызмет өтеу саудасы жәрменкесі арқылы Синьцзянды ашу, гүлдендіруге қуат істеу негізгі тақырып етілген. Халықаралық зат айналымы бөлігінде шекара аралық көп формалы ұласпалы тасымал, Джонго Еуропа кезекші поезы, шекарааралық авиация зат тасымалы сияқты осы заманғы қамдау тізбегінің жалпылық қызмет өтеу қабілеті шоғырлы көрсетілді. Дене тәрбие жарыстары жағында тәкілемәкәнді айналу, құмыл дақайдау ралли жарысы сияқтылар арқылы Синьцзянның ерекше дене тәрбие жарысы IP-і әйгіленді. Қызмет өтеу саудасы жәрменкесі кезінде Синьцзян сауда үйірмесі түрлі формалар арқылы кәсіпорындардың еліші сыртындағы базарды ашуына дем береді екен.
0: Синьцзянның тұңғыш цифрлы өткөрмелеуге болатын зат талонын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі таяуда Алатау сағасында тиянақтанды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Алатау сағасы Чушу астық азықтық май импорт-экспорт шекті серіктестігі Қазақстаннан 20 неше тонна күнжара импорт етті. Заттың шекара аралық тасымалдану периоды 7 күн. 9-шы айдың 4-күні Джунго бәңкесі, Бұраталы облыстық бөлімше бәңкесі,

0: Тау сағасы тармақ бәңкесі сибірлі талонға сүйеніп, кәсіпорынға шекара аралық қаржы құрау қаржысын таратып, құрлық жолы шекара аралық жолдағы заттарды кепілге қоюға, айналымға салуға болатын жанды мал мүлікке сәтті айналдырды. Алатау сағасы Чушу астық азықтық май импорт-экспорт шекті серіктестігінің алқа бастығы Бауфугун былай деп таныстырды. Бастысы бұл шыт жаңа қаржы құрау үлгісі болып, кәсіпорынға жаңа сауда тәсілімен жаңа қаржы құрау арнасын кеңейтті. Ол сыртқы сауда кәсібіміздің мөлшерін кеңейтіп, сыртқы кәсіп қаржысының қауіпсіздігін күшейтті. Ұзақ уақыттан бері темір жол, тас жол, құрлық жолы тасымал талоны жүк тасымалын естелік алу куәлігі ғана болып келген. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өткірмелеуге болатын зат талоны шарты, NCD шарты сынақ түйініне сүйеніп, құрлық жолы көп формалы ұласпалы тасымал талоны өткірмелеуге болатын және зат құқығы куәлігі иқуатына ие болды. Алатау сағасы бүкіл еліміздегі құрлық жолы шекара өткеріндегі NCD шартының сынақ түйіні ретінде тұңғыш реткі сынақты белсене өрістетіп, шекара өткелінің сыртқы сауда финансында жаңалық ашу жолын қарастырды. Чунго бәңкесі шекті жарна серіктестігі Алатау сағасы тармақ бәңкесінің бастығы Жаңжы былай деді. Шекара өткеліндегі импорт-экспорт кәсіпорындарына бағытталған саясаттық үгіт-лекция мен кәсіптік ұштасуды ойдағыдай істеп, сыртқы сауда кәсіпорындарының осы түзімде жаңалық ашудың пайдасын дер кезінде білуіне, ойдағыдай пайдалануына мүмкіндік жасап, жолдағы затты мал мүлікті шынайы жандандырумен бірге шекара аралық финанстың жаңа өнімдері, жаңа үлгісі жөнінде үздіксіз ізденіс жасап, шекара өткеліндегі сыртқы сауда тұлғаларына тұтас тізбекті финанстық тірек әзірлейміз.
1: 2026 жылғы оқуққа сұғанақтық жасауға қатысты жалған, жарамсыз тауарларды мемлекет бойынша бір тұтас жою әрекеті Шинжан бөлімше алаң қимылы 9 айдың 10 күні Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында бүкіл еліміздегі 25 өлке, төте қарасты қала, автономиялы район жою қимылын бір уақытта бастады. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі заң атқаруды тексеру мекемесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Фон Лей тілшіге, биыл жыл басынан бері базар бақылау басқару, қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулардың күнделікті заң атқару, сондай ақ арнаулы реттеу оңы барысында тексеріп бір жақты еткен делоға қатысты заттардан 22 үлкен түр, 322 шағын түрге саятын жалпы салмағы шамамен 565 тонна, зат құны 36 миллион 500 мың юаннан асатын заттар жойылды. Осы ретке бір тұтас жою қимылын өрістету, соңғы жылдардан бергі заң атқару жетістіктерін шоғырлы әйгілеумен бірге, оқыққа қол сұққан, жалған, жарамсызға соққы беру берік бекімін толық әйгіліп, түрлі оқыққа қол сұғу, жалғандық істеу әрекеттерін анағұрлым пәрменді түрде сескендірді дей келіп лайдет. Биыл біз назарды бұқара назар аударып отырған халық тұрмысы саласына шоғырландырып, азық-түлік, күнделікті тұтыну бұйымдары, ауыл шаруашылығы өндіріс құрал жабдықтары өнімдері, тауар маркасы құқығына қол сұғылған тауарлар сияқты жоғары жиіліктегі тұтыну бұйымдарына қадағалай назар аударып, сапасыз, үшкәліксіз, жалған, жарамсыз болу сияқты заңға қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп, қауіп-қатер, көмескі қатерін ту бастан бір-бірлеп тексердік. Бұдан кейін шоғырлы түрде залалсыздандырып, жою арқылы заңға қайшы сауда әрекеттеріне қатаң сес көрсетіп, саудагерлерді заңға бойсынуға, сенімді шаруашылық жүргізуге жетектейміз. Жою көмбемес, базар тәртібін арнаға түсіру, тұтынушылардың құқық мүддесін қорғау нағыз мақсат. Қимыл алаңында тауарларды тұтыну, парықтауды көрсету нұсқасы орнатылып, қала тұрғындарының күнделікті тұтыну барысында жолығу мүмкін болған қауіп-қатерлерді түсінуіне, одан сақтануына мүмкіндік жасалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Рейлин, қазір базарда оқыққа қол сұғатын жалған тауарлардың түрі көп, жасырыну сипаты күшті, жай тұтынушылардың парықтауы қиын. Осы ретке қимыл арқылы функциялық тарауларымыздың жалғанға үздіксіз соққы бергенін, бұқараның тұтыну қауіпсіздігін қорғау тебінін қатаң реттеп оңауды көрнекті сезіндік. Тұтынушылардың зат сатып алуы тіпті де қауіпсіз, алаңсыз болды деді.
0: Тияншанды мерге бөлу, Шинжанға көмектесу өздері. Жаңа кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Чунчин қаласы кәсіп саласының сапасын жоғарылату, дарындыларды

0: жетілдіру, халық тұрмысын жақсарту сияқты салаларда дәлме-дәл күш салып, бір топ нысандарды тиянақтандырып, Шинжанға көмектесу әбзалдылығын құмылдың дамуы нақты өнімділігіне шынайы айналдырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Құмыл мемлекеттік ауыл шаруашылығы ғылым технология бақша районы зерделі ауыл шаруашылығына қолбасшылық ету орталығының Шытжаңа зерделі ауыл шаруашылық тұғыры таяуда іске қосылды. Бақша районының зерделі жылыжайында Чунчиннен келген техниктер егінші отбасыларының топырақ, ауаны бақылау өлшеу терминалы және сумен тыңайтқыш бір тұлғаланған зерделі жабдықтардан пайдалануына жетекшілік етуде. Шытжаңа желіге шыққан осы текше AI технологиясын тоғыстырып, жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппараты, жер бетіндегі зат торабы жабдықтарын бірлестіріп, іске қосып, жылыжайдың температурасы, ылғалдығы, ауа алмастыруы, күн нұрын тосу, жылу сақтау сияқты орта параметрлерін автоматты реттеп, 30% су үнемдеу, 20% тыңайтқыш үнемдеу, 50% еңбек күш үнемдеуді жүзеге асырып, дақылдардың өнімін 10% арттырды. Чунчинг Чангуан ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чан Дунсин таныстыра келіп, әрбір дақылдың периодына негізделіп, артқы текшедегі AI санды мәлімет қоймасы арқылы қажетті су мөлшеріне автоматты тұжырым жасалады, сонымен бірге қайтайын алып келіп, тыңайтқыш беру машинасына, суару машинасына белгіленген су мөлшерін береді, сонымен дәлме-дәл суарып тыңайтқыш беруді орындайды деді. Чунчинг тағы шеберлік арқылы Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, құмылдың дарындылар жағында олқылықтарды толықтауына дем берді. Жаңа оқу маусымы басталысымен Чунчингнің шеберлік мамандары Шинжан энергия теміржол кәсіптік технологиялық тасжүйесіне барып, шеберлер қызмет кеңсесінің жұмыс жүргізу, кәсіп саласымен оқытуды тоғыстыру, ұстаздың шәкірттер билеу қызмет тәжірибесінен бірге игіліктенді. Әрі селбесті келісіміне қол қойды. Чунчингнің көптеген мамандары Құмылдың ерекше ұсыныс еткен шеберлік маманы болды. Мемлекет дәрежелі Жаңи шеберлік ұстаз қызмет кеңсесінің жетекшісі Жаңи анағұрлым күшті мамандар ұжымын жіберіп, Құмылдың құрылысына қолдау көрсетіп, көмектесіп, бірлікте алға басып, екі жерді анағұрлым көркем етіп құрып шығамыз деді.
1: Ауа райының салқындауына байланысты Шинжанның көп жері малдың күзгі көші-қон мезгіліне өтті. Жер-жер тұтас орналастырып, ойдағыдай қызмет өтеп, көші-қонның қауіпсіз болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы бірнеше күнде Қошқыл ауданы күзгі көші-қонның қауырт мезгілін қарсы алды. Малшылар автокөлікпен өткірмелеп тасу тәсілін қолданып, орнықты қоныс аударып, 100,000 бас малды күзеулікке жеткізді. Малшы Одон Туя, біздің үйде 200-ден астам сиыр мен қой бар. Күзеулікке түсуге жарым күн уақыт кетеді. Бұл жерге қиналмай келіп алдық, шөбі де мол екен деді. Құтыбе ауданы 150,000-ға жуық малды жайлаудан топқа бөліп күзеулікке көшірді. Айдалған қора-қора қойлар мен табын-табын сиырлар тауасып, өзеннен өтіп, салтанатты көрініс қалыптастырды. Күзгі мал көшірудің қауіпсіз, тәртіпті, жоғары өнімді өрістетілуін бар күшпен қамтамасыз ету үшін ауыл қалашықтар алдын ала жоспарлап, жан-жақты орналастыру жасап, көш жолының қауіпсіздік көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, көші-қон жолы мен уақыт тәртібін ғылыми жобалап, түрлі қамтамасыздандыру шараларын ашалап, кемелдендіріп, күзгі көші-қон қауіпсіздік қорғаныш шебін жан-жақты бекемдеді. Құтыбе ауданы Тасбаспалда қазақ ауылы мал шаруашылық мал шипагерлік пунктінің бастығы Ержанат. Көші-қон жалпы барысында малдың індетінен сақтану, карантиндеу, жол жағдайы жөнінде ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу, сүйемелдеу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді қатар өрістетіп, малшыларды қауырт мезгілге шоғырландырмай, ғылыми қауіпсіз тәртіпті көшіп қонуға жетектедік деді. Қызылсу облысы Ақши ауданының теңіз деңгейінен 3500 метр биіктіктегі Кожарт малшаруашылық районында қарбаластыққа түсті. Малшылар малдарын айдап 80 км шалғайдағы күзеулікке қарай тәртіппен көшті. Жол бойындағы тасқын суы, тас домалау, тікбеткейлер сияқты қауіпсіздік көмескі қатерлеріне қарата жергілікті сақшы бөлімшесі мал шаруашылығын қорғау қызмет өтеу әтіретін құрып, малшылар мен малдардың қауіпсіз көшуін қорғады. Ақши ауданы Қияқшат шекара сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Шүң Чүнпің

0: тілшіге, біз негізінен кеңістікте шарлау тексеру, жол бетін күзету, тұтас барыста малмен бірге жүру тәсілі арқылы малшылар мен қоралы қойларды асқартау, қатерлі жерлерден қорғап өткізіп, көші-қон қызметінің сәтті тәртіпте жүргізілуіне кепілдік етеміз деді.
1: Қазіргі кез күз маусымындағы мал өнділіп, құрсыздандырудың шешуші мезгілі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері мал, үй құстарын құртсыздандыру, індеттен сақтау қызметін тәртіппен өрістетіп, мал шаруашылығы бағымшылығының қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Ауат ауданы күзде хайуанаттарда болатын ауыр жұқпалы індеттен шоғырлы сақтану қызметін жаппай бастап, мал шаруашылық, мал дәрігерлік техниктерін ауыл қалашықтарға, қыстақ группаларға барып, вакцина егу, жұқпалы індеттен сақтану білімдері жөнінде үгіт лекция жасау, бағымшылық технологиясы жағынан жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу істерін өрістетуге ұйымдастырды. Шоғырлы аумақта вакцина егумен бірге жұқпалы індеттен сақтану қызметкерлері отбасыларын аралап, бытыранды бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының мал, үй құстарына да тегін вакцина екті. Ғорышол қалашығы Қызылту қыстағының тұрғыны Әңкар Абылатілшіге, 60 тұяқ қойым бар. Өз міндеттен қалай сақтануды білмеймін. Үнемі малымның індетке шалдығуынан алаңдаймын. Қазір аудан ауыл техниктері үйге келіп күз мезгіліндегі вакцинаны екті. Тағы қораны зарарсыздандыру, індетті бақылау әдістерін сабырлықпен үйретті. Көңілім ерекше орнығып қалды деді. Биыл Манас ауданындағы індеттен сақтануға тиісті мал мен үй құстарының жалпы мөлшері 2,214,000 болып, бұл тұтас аудандағы 4,955 бағымшы отбасын шарпыды. Межемен 9-шы айдың соңында мал, үй құстарын індеттен сақтау қызметі жаппай орындалады. Баудиядиян қалашығы Баудиядиян қыстағында індеттің алдын алу қызметкерлері мал мен құсқа вакцина егіп, індеттің алдын алу құлақ белгісін тағу, тізімдеп, естелікке алу сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетуде. Жұқпалы індеттің алдын алу қызметкері Сюй Джосиан қораға кіруден бұрын бағымшылардың сиыр, қойларының ақаусыздық жағдайын сұрап, егуге болатындарын түгелдей егіп, егуге болмайтындарын әр айдың 10-шы күнінен 15-ші күніне дейін толықтап егіп, вакцинаның ролына ықпал жеткізуден сақтанып, бағымшылардың ауыртпалығын жеңілдетеміз деді. Арасан ауданы Көлденің мал фермасының модут әтіретіндегі жаңадан салынған өлшемденген ванна пайдалануға берілді. Малшылар ұзақ жол басып қой айдап әуре болмай ақ жақын маңда малды құрсыздандырып, індеттің алдын алды. Малшы Ұланбайыр қойды ваннаға салғаннан кейін денесіндегі құрт азайып, індетке оңай шалдықпайды. Тез тойынады. Бұл бағымшылықпен шұғылданатын отбасылардың кірісін арттыруына зор септігін тигізеді деді. Қазіргі дейін жергілікті орын өлшемденген мал ваннасынан 28-ін салып, 560 мың қойды ванналап індеттің алдын алу қызметін орындады.
0: 9-шы айдың 8-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сортаң суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген жергілікті түйме қысқыштың Көктоғай ауданының Ұша сайы су қоймасында құрт жабағы қоя берілді. Бұл Шинжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеруге дәрежесінің көтерілгендігінің белгісі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Көктоғай ауданының сортаң су айдынының қоры жеткілікті, сортаң су ерекше су өнімдері бағымшылығын дамыту шарт жағдайы жақсы. Алайда ұзақ уақыттан бері бүкіл Шинжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құртжабақ көбінде район сыртынан әкелініп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құртжабақ тұқымының жергілікті суға үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын қиын мәселеге айналған. 2025 жылы жергілікті орын табиғи сортаң су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсіру үлгісі сынағын өрістетіп, сортаң суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің жарамдылығын алғаш қадымда дәлелдеді. Биыл 4-ші айда Шинжаң КК Шөсе биоғылым технология шекті серіктестігі Көктоғай ауданындағы қойықы су істерін дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі, Шинжаң ауылшаруашылық тәшөсі, қайуанаттар медицина шөянының ғылыми зерттеу ұжымымен бірлесіп, Сортан суда жасанды жолмен өзен қысқышын өсіру технологиялық жүйесін сәтті орнатты. Әрі 5-ші айда жергілікті орында Шинжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын құрды. Қазір 80 тонна

0: ғана астам жергілікті түйме қысқышын жетілдірді. Шинжаң ауыл шаруашылық тәжірибесі хайуанаттар медицина шояның доценті Лейбин тілшіге осы рет қоя берілген жерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерілетіп, жергілікті ерекше балық шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуын жетілдірді, сорайтты деді.
1: 9 айдың 9 күні кеште Үрімжі қалалық музыка кәсіп саласы базасы МОДЕ мәдениет саяхат бақша аумағы ресми құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Осы рет маңдайшалық ашқан базаны Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамы МОДЕ кәсіп саласы бақша аумағымен бірлесіп құрды. Бақша аумағы пісіп жетілген мәдениет саяхат кеңістігіне сүйеніп, назарды осы заманғы жастардың мәдениет қажетіне шоғырландырып, МОДЕ мәдениет саяхат бақша аумағы базасында ағымдық музыка, электронды музыка, жаңаша ойын-сауық сияқты жаңадан гүлденген кәсіпкерлерін түйінді орналастырып, музыка жасампаздығы, үстінде ойын қою, мәдениет ауыс-түйісі, ағымдық тұтыну бір тұлғаланған кемелді жастар музыка экологиялық шеңберін құрды. Шинжаң МОДЕ мәдениет саяхатты дамыту шекті серіктестігінің жұмыс жүргізу жауаптысы Лүйдияи таныстыра келіп, МОДЕ мәдениет саяхат бақша аумағына арман қуған музыканттар топталған. Оларға тіпті де жақсы ойын қою тұғыры әзірленді. Біздің бұдан былайғы маркамызда анағұрлым айқындалды. Кәсіп формамызда анағұрлым байыды. Тіпті де көп жастардың МОДЕ-ге келуін үміт етемін деді. Осыдан бұрын Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамы Тяншан районы Тянлайчың базасын маңдайшалық ашып құрып, ұлттық халықтық музыканы жалғастырып жаңалық ашуды тереңдетті. Осы ретке МОДЕ мәдениет саяхат бақша аумағы базасы маңдайшалық ашқаннан кейін қала дәрежелі екі үлкен музыка кәсіп базасы орын парықтандырып дамып, абзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтап, дәстүрлі ұлттық музыка мен осы заманғы ағымдық музыканы бірлестіру кәсіп саласы шоғырын құрып, көп негізді музыка мәдениетінің тоғысуына, бірге өмір сүруіне мүмкіндік жасады. Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамның бастығы Хунчи электронды музыка, джаз музыкасын қамтиды. Осындай жастанған, қалыпқа түскен көптеген музыка сауықтары осы бақша аумағында қойылады. Біз тағы музыканттарды жетілдіру жоспарын әр уақыт жасап тұрамыз. Бұл цифрлы музыка баспа оқуы сауда текшесін құруды қамтиды. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген музыканттардың осы бақша аумағында кейбір орайларға ие болуын үміт етеміз деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары. Іле облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі партия басшылық корпусының шужие орынбасар мекеме бастығы Ульян тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуі мен бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орталық комитеттің үгіт бөлімі, оқу ағарту министрлігі кеше 2026 жылғы ең сүйікті оқытушылардың есімдігін бірлесіп жариялап, бұған 25 адам даңқпен таңдалды. Мұның ішінде Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технологиялық шөені зерделі жасау шөенінің оқытушысы Ваң Жын, тарымда шөесі тіршілік ғылымы және технология шөенінің оқытушысы Ли Чжо Жүн қатардан орын алды.
0: Бүгін түстен бұрын сағат 10:30-нан 13:30-ға дейін Алтын күздегі Гүлдәурен жұмыс орнында жаңа сапарға аттану атындағы 2026 жылғы күзгі әйелдер арнаулы әлеуметтік игілік қызметке қабылдау жиналысы Автономиялы райондық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өте орталығының қызметкері қабылдау залында өткізіледі.
1: 2026 жылғы Санжо облысының дәмді тағамдар мәдениет саяхат мерекесі 9 айдың 25 күні басталады. Негізгі қимыл алаңы Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасында орналастырылады. Саяхат мерекесінде Жібек жолындағы алуан түрлі дәмді тағамдар жиналады. Сондай-ақ әдебиет көркемдер концерті, тағы жергілікті таңдаулы бұйымдар көрмесі сияқтылар өткізіледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 17-28 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық температура 13-29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық температура 14-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 14-33 Цельсий градус.
1: Боратырада күн ашық температура 14-28 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық температура 19-30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 10.

0: төртте 31 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 13-те 31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 16-та 31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 13-те 33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 23-те 36 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 17-те 30 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауа, температура 16-та 28 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауа, температура 15-те 27 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауа, температура 16-та 26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 15-те 30 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шөтін тілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Шандун Циндау қаласы Бейхай кеме жасау зауытының бір жүк кемесіндегі өрт апаты шырғалаңы жөнінде маңызды нұсқау берді. Си Цзиньпин Индияға барып, БРИКС елдер басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасады. Басшуди Си Цзиньпиннің мерекелі құттықтауы мен ықыласты сәлемі қалым оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерін кәсіпті қадірлеп, үлес қосуға шабыттандырды. Иран Хормуз бұғазында ақш кемесін күйреткендігін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 10-шы күні сағат 11-ден 15 минут өткенде Шандун Циндау қаласы Бейхай кеме жасау шекті серіктігінің портқа тоқтап тұрған бір шетел жүк кемесін ремонттап жатқан кезде өрт кетіп, ауыр өлім-жітім туылды. Шырғалаң толғаннан кейін ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Шандун Циндау қаласы Бейхай кеме жасау зауытының бір жүк кемесінде өрт апатты болып, ауыр өлім-жітім болды. Дерексіз кеткендерді іздеу, құтқару, соңғы жұмыстардың қайластыру, жұбату сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу, әрі шырғалаңның себебін жедел анықтап, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қуза

0: құрастыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріп деді. Жер-жермен қатысты тараулар ашшы сабақ қабылдап, түрлі өрт апатының көмескі қатерін ішкерлей бір-бірлеп тексеріп жөнгі салып, сақтану шараларын нақты егжей-тегжел тиянақтандырып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың толуын батыл тежеп, халық қорасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зонлиі Ли Чанг бекіту жазып былай деп атап көрсетті. Қамалып қалғандарды жедел іздеу, құтқару, жараларды бар күшпен құтқару, соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеп, қосалқы апаттардан қатаң сақтану керек. Мемлекеттік кеңестің өндіріс қауіпсіздігі комитеті біреу арқылы өзгесін тұспалдап, жер-жердің әрқайсы желілердің өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін анағұрлым нақтыландырып, көмескі қатерді ішкерлей бір-бірлеп тексеріп жөнгі салып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуын батыл тежеу керек. Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауымен Ли Чангның талабына сай, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қызмет группасын нақ майданға барып, жетекшілік етуге жіберді. Шандун өлкесі күші ұйымдастырып, нақ майданда бір жақты ету сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеді. Қазір түрлі қызметтер жүргізілуде.
1: Өз хабарымыз. Индия Республикасының Сунлии Модидің ұсынысы бойынша мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 12-ші, 13-ші күндері Индияның жаңа Дели қаласында БРИКС елдер басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасады.
0: Өз хабарымыз. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі байланысымен бас шужи Си Цзиньпин бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтып, және оларға шынайы сәлем жолдап, қалың оқу ағарту қызметкерлерінің қажырлық пен еңбектенуін өскелең тұрақтандырып, жаңа дәуірдегі оқытушылардың борышы мен жауапкершілігін терең байымдап, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу ағартуға мән беретін ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құруды ілгерілетуге қамқорлық көрсетіп, алға басу бет алысын нұсқады. Қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлері былай деді. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін есте берік сақтап, кәсіпті қадірлеп, құлшына үйреніп, қажырлық пен еңбектеніп, оқушыларға үйрену жауапкершілік арқалау, адам болу жолын үйрететін ұстаз болуға құлшынып, оқу ағартуда қуатты ел құруды жеделдету жолында тағы да тың үлес қосуға құлшынамыз. Жаңа жорықта оқу ағартуда қуатты ел құрудың ұлы жобасы біртіндеп атқарылуда. Ұлттың гүлденуі сынды ұлы іс дарындылар тірегін шұғыл қажет етеді. Оқытушылар қосының борышы барған сайын даңқты, жауапкершілігі барған сайын ауыр болуда. Бас шужи Си Цзиньпиннің сәлемі мен тілегі, қалың оқытушыларға деген терең сүйіспеншілік, оның да маңыздысы жаңа дәуірдегі оқу ағарту істерінің даму беталысына жетекшілік ету болып табылады. Жансу өлкесі, Хуайан қаласы, Шинан бастауыш мектебі кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Лина былай дейді. Бас шужидің оқу ағарту саласына көңіл бөлуі, оқытушыларға деген ықыласты тапсырмасы, сөздері адамды алға басуға жебейді. Мен мектептің төңкерістік байлығын тиянақ етіп, оқушыларды кішкентайынан партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге жетектеймін. Ұстаздық мөрал, ұстаздық стил құрылысын бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өскелең мөралдық қасиет және мығым білім сапасы арқылы оқушылардың есейі бер жетуіне жол көрсетіп, оқу ағартуда қуатты ел құруға негізгі сатының оқу ағарту күшін қосуға құлшынамын. Бас шужи Си Цзиньпин қалың оқытушылардың партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатын, борышын есте берік сақтап, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандыруын үміт етті. Нәңкай дашөсі мемлекеттік жоғары мектептердегі Хуаң Даньян үлгісіндегі оқытушылар тобының жауаптысы Чен Жун былай деді. Бұл менің алдағы қызметтер жөнінде анағұрлым терең ой жүгіртуіме мүмкіндік жасады. Мен оқытушымын. Сондай-ақ жаңа энергиялы батарея саласында ізденіс жасайтын ғылыми зерттеу қызметкерімін. Партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу ауыр міндетін арқалап отырғанымызды терең сезіндім. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, нәңкай рухын сабаққана оқытуына сіңіріп, ағартушылар рухын дарындыларды баулудың тұтас барысында әмәлиятта игілеп, оқу ағартуда қуатты ел, ғылым техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құруға үлес қосамыз. Хынан өлкесі Жыңжу қаласы Джинша бастауыш мектебінің дене тәрбие оқытушысы Ма Чаушы

0: Үн былай дейді. Партия үшін адам тәрбиелеуді, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеуді әрбір сағаттық дене тәрбие сабағында тиянақтандыру керек. Дене тәрбие тек дене қуатын жаттықтырып, атақ абыройға ие болуға емес. Оның да маңыздысы балаларға қажырлықты селбесуді, жеңіліске мойынсал болмауды үйретеді. Мұның өзі мұрал арқылы адам тәрбиелеудің бір бөлігі. Жаңа жорықта біздің бірінші шептегі оқытушыларымыз ең әуелі ағартушылар рухын көкейінде сақтап, өзін тек білім үйрететін немесе әрекетке жаттықтыратын адам деп қарамауы қайта балалардың есейі бер жету жолындағы жол бастаушысы болу керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлерінен ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, өскелең ұстаздық моралды, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа мен қабілетті жоғарылатып, ұлттың гүлденуі сынды келелі міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын құлшына жетілдіруді талап етті. Шанши педагогика дашөсіне қарасты бастауыш мектептің орынбасар бастығы Хы Жұңқа былай деді. Бас Шуджидің ықыласты сәлемі қамқорлық. Сонымен бірге шабыттандыру. Біз ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, ұстаздық моралды, ұстаздық стилді маңдайалды орынға қойып, жоғары мектептердің оқу ағарту шаяндарының, мектептердің селбесі адам тәрбиелеу басымдылығына сүйеніп, сабаққана сапасын жоғарылатып, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосының күш сала сомдауға құлшынамыз. Жоғары сапалы оқытушылар болғанда ғана жоғары сапалы оқу ағарту болады. Әңхүй өлкөсі Тонлин қалалық үшінші орта мектептің идея саяси нәзірия сабағы оқытушысы Ян Чи былай деді. Бас Шуджидің ықыласты сәлемі мен айрықша мейірге бөліп, терең шабыттандырды. Мен осыны өлшем етіп, ұстаздық моралды жетілдіру мен кәсіпке жеттік болуды күнделікті оқытумен ұштастырамын. Жастардың есейі бер жетуіндегі шешуші мезгіл кезінде мен шынайы сүйіспеншілікпен күйініп, сенім арқылы мұратты тұтандырып, оларды отбасы мен отан сүйіспеншілігін бекемдеп, өмірдің бірінші түймесін жақсы түймелеуге жетектеймін. Жаңши өлкөсі Ганжу қаласы Шуң ауданының ерекше қызмет орны оқытушысы Чулиша былай деді. Оқу ағарту істеріне ауыл қыстақтарға тамыр тартып, білім беріп адам тәрбиелеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірдегі адам тәрбиелеу ұзақ жорығын ойдағыдай басып, оқу ағартуда қуатты ел құру нысанасын ертерек іске асыру үшін құлшына күрес жасаймын. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтері оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстыру керек. Фужан өлкесі Сәнмен қаласы Датян аудандық оқу ағарту мекемесінің қызметкері Ли Шуйда былай деді. Бас Шуджидің ықыласты үміті көпшіліктің оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау сенімін анағұрлым бекемдеді. Біз оқытушылардың кәсіптік атағын бағалау, ауыл қыстақ оқытушыларының тұрмыстық қосымша қаражат сияқты жақтарға үздіксіз күш салдық. Келесі қадамда біз Бас Шуджидің талабы бойынша оқытушылардың табыс сезімін, даңқ сезімін үздіксіз жоғарылатып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың біріккен күшін ұйыстырамыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 10-шы күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау атындағы жерлес негізгі тақырыптық ақпарат жарайлау мәжілісіне өткізді. Чунго халық банкесінің қатысты жауап түсіп алай деді. Финанста қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасы ресми жасалды. 2030 жылға барғанда Чунгоша осы заманғы финанс жүйесінің жалпы тұлғалық жүлгесі қалыптасады. Жобада Чунгоша осы заманғы финанс жүйесін жедел құруды арқау етіп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі финанста қуатты ел құрудың түйінді міндеттері жүйелі айқындалды. Бұл финансты макролық реттеу меңгеру жүйесін ақаусыздандыру, финансты бақылау, басқаруды жаппай күшейту, финанс қауіп қатерінен өнімді сақтану және оны арылту, нақтылы экономикаға белсенді өнімді қызмет өту, финанстың жоғары сапалы дамуын ілгерілету, финанстың жоғары деңгейде есік ашуын кеңейту сияқтыларды қамтиды. Чунго халық банкесінің орынбасар бастығы Лу Лей былай деп атап көрсетті. Жобаның жалпы тұлғалық нысанасы мынадай. 2030 жылға барғанда Чунгоша осы заманғы финанс жүйесінің жалпы тұлғалық жүлгесін қалыптастыру. 2035 жылға барғанда жоғары үйлесімділікке, бәсекелік қуатқа, жалпыға тиімді Чунгоша осы заманғы финанс жүйесін негізінен құрып, финанста қуатты ел құруға берік негіз қалау. Финанс бақылау басқару бас мекемесінің орынбасар бастығы Сунлин былай деп атап көрсетті. 15-5 жылдық кезінде қауіп

0: терден сақтану, бақылау басқаруды күшейту, жоғары сапалы дамуды жебеу қызметтері бір тұтас ілгерілетіледі. Жергілікті орташа шағын финанс құрылымдары да қауіп-қатерден пәрменді, тәртіпті өнімді сақтанып, қауіп-қатер туылмаудың төменгі шегі мықтап сақталады.
1: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 10-шы күні мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі Жаңши өлкесінің Ганжу қаласында мемлекеттік төңкерістік мәдени мұраларды қорғау пайдаланудың ең жаңа жетістіктерін жариялады. Қазірге дейін еліміз бүкіл елді қамтыған желісі айқын, түйіні көрнекті төңкерістік байлықты қорғаудың жаңа жағдайын қалыптастырды. 37 төңкерістік мәдени мұраларды қорғау пайдалану аумағы бүкіл елдегі 1433 аудан қала районды қамтыды. 2019 жылы аумақ құрылысы өрістетілгеннен бері төңкерістік мәдени мұраларды қорғау, көрмеге қою инженериясынан 3000-нан астам атқарылып, төңкерістік мәдени мұраларға төнген ауыр қауіп-қатер негізінен жойылды. 1300 негізгі тақырыптық ескерткіш сарайы 2000-нан астам төңкерістік мәдени мұра тақырыптық көрмесін өткізіп, 500 миллион адам рет көрермен, аға буындардың ұлы еңбегін құрметпен көріп, төңкерістік рухты сезінді.
0: Өз хабарымыз. Ұзақ жору рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпінде ілгерілейік атты ерекше хабарда бүгін Орталық Қызыл Армияның Орталық Совет районының өзекті районынан аттанғаннан кейінгі Ұзақ жорық бірінші бекеті Гуандун деген мазмұнды тыңдайсыздар. 9-шы айдың басында Шауган қаласы Жыңхуа ауданы Чыңкоу қалашығындағы Қызыл Армия Ұзақ жорық солтүстік Гуандун ескерткіш сарайы жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылып, жаңадан 14 бағалы төңкерістік мәдени мұра қосылып, Орталық Қызыл Армияның Гуандун өлкесінің солтүстігінде жорық жасау ізі анағұрлым айқындалды. Экскурсиялаушы Лео Чжи былай деді: «Мен Қызыл Армияның Гуандунның солтүстігіндегі сапары жөнінде тіпті де тіке түсінікке ие болдым. Ұзақ жорық рухы бізді өз қызметімізді ойдағыдай істеуге үздіксіз шабыттандырады». Гуандун өлкелік партком партия мектебі Жұңғы коммунистік партиясы партия тарихы кафедрасының доценті Ви Фа По таныстырып былай деді: 1934 жылы 10-шы айдың 25-ші күнінен 11-ші айдың 14-ші күніне дейін Орталық Қызыл Армия ілгерінді кейінді Гуандунның солтүстігіндегі Нансюң, Жыңхуа, Лычан қатарлы жерлерге барып, Гоминдан армиясының құрсауын артартынан бұзып, батысқа жорық жасаудың шешуші жолын ашты. Қызыл Армия Гуандундағы ұзақ жорық кезінде жау құрған 2-ші және 3-ші құрсау шебін ілгерінді кейінді талқандады. Сонымен бірге, кемелді бірлік сап қызмет негізі болғандықтан кең көлемді шайқас толмады. Оның үстіне қалың бұқараның қолдауына ие болды. Чиньюан қаласы, Ленчжоу қаласы, Яуан Яузу ұлттық ауылы Теншин қыстағында қанды шайқас жүргізген Қызыл Армия 5-ші жүнтаны 34-ші шысының бөлімдерінен 100-ге жуық адам өзінен нешесе көп жау армиясымен ерлікпен қиян кескі шайқас жүргізді. Тенсин қыстағы партия бас ешайқасының орынбасар шуде Тәнтя Чүн былай деді: «Аға буындардың айтуынша, олар сол кезде қыстақ тұрғындардың үйіне кірмеген, есік алдында тұрып тамылдаған екен, ауыл тұрғындары мұндай абзал шандарды көрмеген екен біздескен. 90-ші жылдың алдындағы соғыс өрті әлде қашан тарихқа айналды. Қазір Гуандунның солтүстігіндегі байтақ дала, дамудағы бөгеттерді талқандайтын тағы бір қоршауды бұзып шығу әрекетін өрістетуде. Кезінде болат темір қорту сияқты ауыр өнеркәсіппен шаңырақ көтерген Шауган қаласы бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы, Гуандун Сянган ауымын шығанақ районы мемлекеттік торап түйіні Шауган санды мәлімет орталығы шоғырын жедел құруда. Шауган қалалық даму және реформа мекемесінің орынбасар бастығы Се Тинбау былай деді: «Шауган Гуандун Сянган ауымын үлкен шығанақ районындағы өзекті қалаларға жақын. Осы қалалардағы жасанды зерде қолданылмалы құрылғыларының есептеу қуатына болған

0: жылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде бір топ жаңа техника, жаңа жетістіктер шоғырлы жарияланып, дүниежүзіндегі кәсіпкерлерді іркес-тіркес келіп, селбестік орайын бірге қарастыруға баурады. Жәрмеңкеде алғашқы тарату, алғашқы көрмеге қою маңызды түйінге айналды. Дербес зерттеп жасаған жаңа типтегі жунго бүркіт көзі камерасы тоңғыш рет бой көрсетіп, үстел доп, футбол сияқты жарыстарға электрондық төрелік айтуға тірек әзірледі. Зерделі түрге бөліп реттеу машинасы, тоңазытып сақтайтын шоферсіз автокөлікті тоңғыш рет осы ретке жәрмеңкеде бой көрсетті. Жедел жолдама зат айналымының жалпы барысы жедел жаңаланды. Түрлі ерекше типтегі роботтар ядро электр станциясында шарлау, тексеру сияқты қатерлі жұмыстарды орындай алатындығын әйгіледі. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде 100-ден астам кәсіпорынмен құрылым жетістіктерін жариялап, 230-дан астам жаңа өнім жаңа жетістік таныстырылды. Мұның ішінде 100-ден астам өнім тұңғыш рет көрмеге қойылды. AI Pilos қызмет өтеу биылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің жарқын түйіні. Жасанды зерде ендігәрі дербес көрме бұйымы ғана болып қалмай, финанс, емдеу, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту сияқты арнаулы тақырыптарға шікерлей сіңіп кірді. Анағұрлым икемді анағұрлым жоғары өнімді жунго қызмет өтеуі, анағұрлым көп әлемдік серіктерді өзіне баурауда. Сондай-ақ анағұрлым көп селбестіктің жаңа өрісін ашуда.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің сауда істер министрлігінен ұсынуынша биыл жыл басынан бері бүкіл ел бойынша жаңадан 84 түйінді шетел қаржысы нысаны қосылып, жалпы 19 миллиард 460 миллион Америка долларының қаржы қосылған. Бұл машина электр жабдықтары, химия өнеркәсіп энергиясы, автомобиль емдеу, денсаулық сақтау сияқты салаларға саяды. Қаржы қосу көлемі зор, техникалық алға басарлығы күшті бір топ, түйінді шетел қаржысы нысандары жедел тиянақтануда. Келесі қадамда сауда істер министрлігі нысанның атқарылу аяқ алсын, үздіксіз қадағалап, анағұрлым тамаша сауда ортасын шаратып, шетел қаржысын баураудың негізін анағұрлым бекемдейді.
0: Өз қабарымыз өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жақында информация хабарласу кәсібі дамуының 15-ші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада мыналар айқындалды. 2030 жылға барғанда еліміз қамтылымы кемелді, иқуаты озық, жаңа бір ұрпақ хабарласу торын құрып шығады. 2030 жылға барғанда хабарласу негіздік жабдықтарына жалпы 3 триллион 800 миллиард юан қаржы қосылады. Сонымен бірге жобада информация негізді құрылғысы, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейту, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің серпінділігін күшейту сияқтылар төңірегінде нақты орналастыру жасалды. Жаңа техниканың орналасуына бағыттай отырып алдағы 5 жылда еліміз 6G техникалық сынағын үздіксіз өрістетіп, 6G негіздік пункті, өзекті торап сияқты жабдықтар зерттеп жасап, 6G техникасын саудалық пайдалануды дер кезінде қолға алады, әрі ғарыш есептеу қуаты техникасын алдын ала зерттеу жөнінде ізденіс жасайды. Телеграф жалпылық қызмет өтеуіне меңзес, ауылғыстық және шалғай өңірлердің интернетін қос 1000 мегабайтқа қарай дәрежесін жоғарлатуды үздіксіз ілгерілетіп, ауылдарға 1000 мегабайт, қыстақтарға 5G жеткізуді негізінен іске асырады. Шегара өңір орман жайылымдарда кең белдеулі торапты жалпыластыру құрылысын жеделдетіп, шегара өңір теңіз аралы, таяу теңіз айдыны, орман және жайылым мал шаруашылығы өңірі сияқты аумақтарда жылжымалы интернеттің қамту деңгейін жоғарлатады.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі таяуда 2025 жылғы жүнгімен басқа бір-екі елдерінің сауда көрсеткішін жариялады. Аталған көрсеткіш 2025 жылы 334.14-ге жетіп, 2024 жылдағыдан 32.64 жоғарылап, үрдіс 10 жыл жоғары өрлеу жүзеге асты. Санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы Чунгоның басқа бір-екі елдермен импорт-экспорт саудасын жүргізген кәсіпорындардың саны тұңғыш рет 300 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.18% артқан. Импорт-экспорт мөлшері 7 триллион 470 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.14% артып, сол жылы жүнгоның сыртқы сауда жалпы құнының 16.14% ұстаған. Аталған көрсеткіш сауда көлемі, сауда құрылымы сияқты 4 көрсеткіш жүйесін қамтып, жүнгомен басқа бір-екі елдерінің сауда даму жетістіктерін жан-жақты әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі байланысымен орталық үгіт бөлімі, оқу-ағарту министрлігі тұтас қоғамға 2026 жылғы ең сүйікті оқытушылардың ізгі істерін жария

0: 来的。文咏珊、马天向、马朝春、马绥麟、王文科、王永贵、王清、王如柱、王真、文涛、冯英桥、刘桂华、刘雪芽、李哲准、王阳、沈子华、张富苏、林茂、赵西、胡光亮、郭少卿、徐玉秋、张振乐、彭彦峰、斯朗平苏格达的吉玛比舒达斯欧苏当达达卡耶布尔多олар партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырды. Олардың ізгі істері жаңа дәуірдегі халық оқытушыларының отбасы отан сүйіспеншілігімен жауапкершілік арқалауын шоғырлай келіп, шүлін шұғылаға шомған өскелең кәсіптің терең мәнін жанды түсіндірді.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 13 күні халықаралық телеграф торап алдам көстігіне соққы беру одағы Жаңсудың Ленинган қаласында құрылды. Осы одақты құруды жүнгі өкіметі бастаған жиыны 46 құрушы ел бар. Мұндағы мақсат, әр елдің заң атқару тараулары кейін көлемде атсалысып, ел аттаған телеграф торап алдам көстігі қылмыстарына және қатысты қылмыстарға өнімді төтеп беруді өзекті функция еткен өкімет аралық халықаралық ұйым сомдау болып табылады.
0: Өз хабарымызды 9 айдың 13 күні жүнгі Шанхай селбестік ұйымының негіздігі оқу ағарту селбестік орталығы Бейжіңде құрылды. 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің маңызды табыс ретінде бұл орталық жұңғы оқу ағартуының сыртқа ашық ұсталудағы жаңа торын қалыптастырып, Шанхай селбестік ұйымындағы елдермен бірлікте жастар өрендердің гуманитарлық ауыс күйісі, оқытушылар тәрбиелеу үйрету, жасанды зерденің даму жетістіктерінен бірге игіліктену сияқтыларды өрістетеді.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 9 күні 3-ші кезекті жаңа дәуірдегі жастардың ұзақ жорық жолымен қайта жүру қимылы Гуйчжоудың Зүйі қаласында басталды. Бүкіл елдің жер-жерінен барған жастардың вәкілдері және Сақа Қызыл Армияның ұрпақтары, партия тарихы, армия тарихы мамандары қатарлардан 300-ден астам адам қимылға қатынасты. Қимыл кезінде жастар вәкілдері нақ майданда оқыту, төңкеріс хикаяларын үгіттеу, негізгі тақырыптық зерттеу талқылау сияқты формалар арқылы ұзақ жорық рухын сезініп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға бел байлады.
0: Өз хабарымызды мемлекеттік өлшем комитеті таяуда 298 түрлі мемлекеттік өлшемді жариялады. Моторлы көліктердің айналымы, автомобильдердің сыртқы өлшемі, қатынас тасымалға бейді арқылы қызмет етуді күшейту, салют жарқылдақ ату көлемді қимылдарында қауіпсіздік сияқтыларға саяды. Осы өлшем жарияланғаннан кейін кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілету, бұқараның бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты жақтарда маңызды рөл атқарады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 9 айдың 13 күні мемлекет ұйымдастырған емдеуге жұмсалатын материалдарды 7 топта шоғырлы мөлшерлі сатып алуды өрістетті. Асқазан ішек түймешік етін алып тастау, өт ұйқы безін емдеу сияқты 23 түрлі материалға саяды. 148 кәсіпорынның 517 өнімі таңдалды. Сатып алу мерзімі шамамен 3 жыл.
0: Өз хабарымызды тілшінің мемлекеттік темір жол Нәннің мекемесінен ұғысуынша 9 айдың 13 күні дейін батыс бөліктің құрлық теңіз жаңарнасына кезекші пояздардың жүк сандық тасымалдау жалпы мөлшері 6 миллион өлшемді сандықтан асып, арнадағы тасымал мөлшерінің жылдық орташа арту арқыны 50%-ден асқан. Бұл батыс бөліктегі осы оңтүстік көбеттелген теңізге жеткізетін үлкен арнаның көлемді жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді.
1: Өз хабарымыз. Емен үкіметінің мәнсәптісі 9 айдың 13 күні бұлай деді. Үкімет теңіз армиясы бөлімі Қызыл теңіздегі стратегиялық маңызды алап болған Ханиш тобаралынан шегініп шыққаннан кейін Еменнің Хусай қарулары аралға әскер орналастырды. Ханиш тобаралы Мант бұғазының солтүстігінде халықаралық негізгі теңіз тасымал арнасына жақын, теңіз қатынас қауіпсіздігін бақылау және қамтамасыздандырудай маңызды стратегиялық қонға ие. Сол күні бірнеше сағат сұрапыл соғысқаннан кейін Хусай қарулары Еменнің батыс оңтүстік бөлігіндегі Таиз өлкесінің стратегиялық маңызды жері Қызыл теңіз жағалауындағы порт қала Моханы басып алды. Үкімет армиясы оңтүстікке қарай шегініп, Моха мен Мант бұғазының аралығындағы Зубаб районына баруға мәжбүр болды. Сол күні кеште Еменнің үкімет армиясы Еменнің батыс теңіз жағасындағы бір районды соғыс районы деп жариялады. Үкімет армиясының мәлімдемешісі Емен мемлекет телевизия станциясында мәлімдеме жариялап былай деді. үкімет армиясы түрлі қару

0: жарақтарды іске қосып, сол районда қимылдаған Қосай қаруларын және әскери жабдықтарын соққылайды. Емендегі Қосай қарулары 9 айдың 13 күні былай деді. Қосай қаруларының кезекте өрістеткен әскери әрекетінде ерекше нысана бар. Қалғырадағы кемелер Қызыл теңіз алабымен Мант бұғазынан өтпек болса, қатерге ұшырамайды. Жалғасты қауіпсіз қатынайды.
1: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 9 айдың 13 күні кеште мәлімдеме жариялап былай деді. Армиямыз осы күні Қормұз бұғазының кірер аузында 5838 нөмірлі Америка Құрама Штаты армиясының меңгерушісі жоқ қайығын талқандады. Америка Құрама Штатының зонтығы Трамп 9 айдың 13 күні Америка Құрама Штаты армиясының Иорданиядағы базасындағы соғыс аэроплантарының Иранның шабуылында бүлінгендігі жөніндегі хабарды теріске шығарды. Халықарада мұнай бағасы 9 айдың 13 күні зор мөлшерде жоғарылады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 10 айда тапсырылатын өңделмеген кесікті жеңіл мұнайдың бағасы 6.43 Америка доллары жоғарылап, әр тонның бағасы 102.48 Америка долларына жетіп, 6.69% жоғарылады. 11 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнай кесікті бағасы 6.42 Америка доллары жоғарылап, әр тонның бағасы 107.63 Америка долларына жетіп, 6.34% жоғарылады. Мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 9 айдың 13 күні мұнай базарының айлық мәліметін жариялап, 2027 жылғы дүниежүзі мұнай сұранысының арту межесін үрдіс 5 ай жоғарылатты. Әрі 2026 жылғы дүниежүзі мұнай сұранысының арту межесін жалғасты төмендетті. Мәліметте былай делінді: 2026 жылғы дүниежүзінің күндік орташа мұнайға жеті жөндегі меже экономиканың қазіргі арту беталысымен дөп келген сын сайыстарға негізделіп жасалған.
0: Өз хабарымыз. Еуропа орталық банкесі шерлік уақыт 9 айдың 13 күні ақша саясаты мәжілісін аяқтатып, еуро районындағы үшірі шешуші өсім мөлшерін тегіс 25 негізгі түйін жоғарлатуды ұйғарды. Бұл Еуропа орталық банкесінің биыл жыл басынан бері екінші рет өсім қосуы.
1: Өз хабарымыз. Бас станцияның тілшісі жергілікті уақыт 9 айдың 13 күні мынаны ұсынды. Конго Кимшаса мемлекеті әлеуметтік денсаулық сақтауды зерттеу орнының хабарландыруына қарағанда, қазірге дейін осы елдегі кезекті Ебола індетінде жиыны 6843 адамның диагнозы тұрақтандырылды, 3310 адам осы аурудан қаза болды.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде түбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Шаудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы.
1: Жетінші кезекті Веракрус халықаралық энергия жиналысы 9 айдың 8 күні Мексиканың шығыс бөлігіндегі Веракрус облысында ашылды. Мексиканың көптеген мәнсәптілері, энергия саласындағы мамандар және кәсіпорын уәкілдері тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мексика Жунго кәсіпорындарының энергия селбестігіне қатынасуын қарсы алады. Мексика мен Жунгоның күн энергиясы, жел энергиясы сияқты туындамалы энергия саласындағы селбестігінің болашағы нұрлы.
0: Израильдің сыртқы істер министрі Саар 9 айдың 8 күні Англия үкіметінің жақында Израильға қолданған шарасына меңзес Израильдің бір қыдыру өш алу шарасын атқаратындығын жариялады. Израиль не үшін Англиядан өш алу шарасын қолданды? Израиль-Англия қатынасы не үшін өртісіне шарлады? Бұл жолғы дипломатиялық шаңжал неден дерек береді?
1: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Мексиканың саяси сауда саласы, Чунгоме Мексиканың жасыл энергия селбестігінің болашағына үмітпен қарады деген мазмұнды тыңдайсыздар. Жетінші кезекті Веракрус халықаралық энергия мәжілісі 9 айдың 8 күні Мексиканың шығыс бөлігіндегі Веракрус облысында ашылды. Мексиканың көптеген мәнсаптылары, энергия саласындағы мамандар және кәсіпорын уәкілдері

0: тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мексика Жунго кәсіпорындарының энергия селбесігіне қатынасуын қарсылады. Мексика мен Жунгоның күн энергиясы, жел энергиясы сияқты туындамалы энергия саласындағы селбестігінің болашағы нұрлы. Біз Жунго кәсіпорындарының стратегиялық серігі болып, достық қаржы қосу ортасын және кәсіп экологиясын әзірлеуді үміт етеміз. Веракрус облысының экономика және порт істерін дамыту министрі Инесто Перес Астога былай деді. Мексиканың энергия саласының даму халықаралық селбесті қажет етеді. Жүнгі кәсіпорындарының келіп қаржы қосуын, әрі озық техника мен тәжірибе ала келуін үміт етемін. Ол былай деді. Тіпті де көп жүнгі уәкілдері үйірмесін жерлік орынның қаржы қосу орайын түсінуге ұсыныс етеміз. Мексика энергия министрінің орынбасары Хуан Хосе Амаро ашылу салтында былай деді. Веракрузда біршама мығы мұнай табиғи газ кәсіп негізі, маңызды порт және энергия негізді құрылғылар бар. Сондай-ақ жел энергиясы, күн энергиясы, су энергиясы және биологиялық энергия сияқты нысандарды дамыту шарт жағдай бар. Осы байлықтардың көмескі күшін онан ары ашу, техникалық қабілет құрылысын күшейтіп, халықаралық селбестік арқылы анағұрлым көп кәсіптік дарындыларды жетілдіруді қажет етеді. Веракрус облысы құрылыс инженерлері қоғамының төрағасы Велисес былай деді. Жүнгу таза энергия техникасы мен жабдық саласында басымдыққа ие болып, Мексиканың туындамалы энергиядан пайдалануды кеңейтуіне қолдау көрсетеді. Таяу жылдардан бері Жүнгу кәсіпорындары инженерия құрылысы, жабдықтар мен қамдау және нысан селбесі сияқты формалар арқылы Мексиканың жаңа энергиясының дамуына атсалысты. Жүнгу энергия құрылыс тобы міндетіне алып салған Пенаско порты фотоволтты электр станциясының екінші мерзімдік инженериясы 2025-4 айда салынып болып өндіріске қосылды. Жүнгі электр құрылысы міндетіне алған Пачамама фотоволттық электр станциясы 2020-шылы салынып болды. Жүнгі Юэнджин энергия халықаралық шекті серіктігі ашуға қатынасқан Юкатон облысы түбегінің туындамалы энергия жел электр нысаны 2020-шылы 7-ші айда іске қосылды. Базар тұрғысынан қарағанда Жүнгінің жаңа энергия өнімдері Мексиканың экономикасы мен қоғамдық тұрмысымен біртіндеп тоғысуда. Биади көлігінің Веракрус облысындағы сату кеңесшісі Но Эрнандес былай деді. Биади көлігі Веракрус базарына кірген 2 жылдан бері өнім желік тұтынушылардың мойындауына ие болып, басым көп санды қаридарлар, туыс-туған дос-жарандарының таныстыруымен сатып алды. Жүнгінің жаңа энергиялы автомобильдер өнім сапасы, техникалық орналастыру және баға сияқты абзалдылықтарға сүйеніп, тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Жүнгінің жаңа энергиялы автомобильдері жекелік тұтынудан әлеуметтік қатынасқа қарай кеңеюде. Мексика қаласының әлеуметтік қатынас жүйесі 700-ден астам үйтің таза электрлі әлеуметтік автобусын айналымға түсірді. Биыл дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында үкімет шақ орналастырған арнаулы қысқаралықты тұрақты линияға қатынайтын 800 жаңа энергиялы автомобилінің 95% Жүнгу маркасы болды. Ол былай деді. Мексиканың энергия типінің өзгертуді үзіксіз ілгерілетуіне байланысты Жүнгу кәсіпорындарының жаңа энергия техникасы, жабдық жасау және кәсіп тізбегі жағындағы басымдылығы Мексиканың базар қажетімен анағұрлым ұштасып, Мексика мен Жүнгунің жасыл энергия селбесі Селбестігінің өнім саудасынан санға қаржы қосу, техникалық селбестік және кәсіп түзбегі селбестігі сияқты анауырлым терең сатыға қарай кеңеуін жебеп, өзіра пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуді, бірге дамуды жүзеге асыруынан үлкен үміт күтуге болады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Әңгілия мен Израильдің теке тіресі неден дерек береді деген тақырыптағы мазмұн мен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Израильдің сыртқы істер министрі Саар 9-шы айдың 8-ші күні Әңгілия өкіметінің жақында Израильға қолданған шарасына меңзес, Израильдің бірқыдыру өш алу шарасын атқаратындығын жариялады. Нақты шаралар Әңгілияның Иерусалимдегі консулханасын жабу, Америка құрама штаты бастамашы болған Израильға кіруіне тыйым салу қатарларды қамтиды. Израиль не үшін Әңгілиядан өш алу шарасын қолданды? Израильға кіруіне тыйым салу қатарларды қамтиды. Израиль не үшін Әңгілиядан өш алу шарасын қолданды? Израиль Әңгілия қатынасы не үшін үрдісін ашарлады? Бұл жолғы дипломатиялық жанжал неден дерек береді?

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: қазынаның кешенді шаралары көп жақтан күш салып ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар істерінің дамуын қорғады. Жұпырғаудан астықтан мол өнім алып, баралау алуан түске бөлініп, тағы бір жылдың тамаша болған мол өнім жағдайы жарқа шықты. Қағлық ауданы Әйкүн сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің құрушысы Махмет Мәмет сүрленген өнімдер шағын дүкенін сиыр еті қатырмасын шығаратын ірі кәсіпорынға айналдырды. Моңғол Күрей ауданының жаздық бидайы мемлекет бойынша 10,000 молық атыздан жоғары өнім алу рекордын жаңылады деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші бесжылдықтың бастамасы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде қазына министрлігінің қатысты жауапсыз ауыл-қыстақты гүлдендіруге қалай үздіксіз күш салынып қолдау көрсетілетіндігін таныстырды. Қазыналық қаржы ауыл-қыстақты гүлдендіруді ілгерілетудегі маңызды тірек. 15-ші бесжылдық жоба басталған шешуші сәтте ауыл-қыстақты гүлдендірудің қазыналық тіректік сигналы таратылды. Ақпарат жариялау мәжілісінде шоғырланған саясаттық санды мәліметтерден, нақты тиянақтанған шаралардан жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығына, ауыл-қыстаққа қазыналық ұсынылымның атқарылу жүлгесін, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуі мен ауыл шаруашылығының, ауыл-қыстақтың осы замандануына дейін берілетіндігін айқын көруге болады.

көп негізді ұсынылымды қамтамасыздандыру, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, көлемденген қайта кедейлесуден сақтану сияқты жақтарда үздіксіз күш салудан сырт, қазына министрлігі халық тұрмысының құтырысын қамтамасыздандыру, қазына финанстың ішкі сұранысты сәйкесті жебеу саясатын сапалландырып атқару сияқты жақтарда да ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың, шаруалардың даму қажетімен ішкерлей ұштастырып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің қазыналық қамтамасыздандыру негізін бекемдеді. Қазына министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. 2026 жылы бүкіл еліміздің әдеттегі әлеуметтік меже есебіндегі ауыл шаруашылығы орман су шығысына 2 триллион 430 миллиард теңге орналастырылып, ұқсас мезгілдегіден 3.3% артты. Тілшінің байқауынша, қазына министрлігі алдағы жерде ауыл шаруашылығы ауыл қыстақта әдеттегі әлеуметтік меже есепте алдымен қамтамасыздандырылатын сала етуге табанды болып, ерекше ұзақ уақыттық ерекше заем, жергілікті өкіметтердің арнаулы заемы сияқты көп негізді қаржы арнасын ашқан, аманат қарыз кепілдігі, қарыз ақша өсімі, қаржы қосу қоры сияқты саясаттық құралдар да анағұрлым көп финанспен қоғамдық қаржы қосуға жетекшілік етіп, және оны жебеп, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем беріп, ауыл қыстақтың ұзақ болашақтық дамуына баянды қаржы қайнарын әзірлеген.

Сонымен бірге шаруалардың мүддесін қалай қорғау, шаруалардың ақша табуына мүмкіндік жасауда ең маңызды түйін саналады. Биыл орталық қазына 263 миллиард юан орналастырып, егістік жердің құнарлығын қорғау қосымша қаражаты, ауыл шаруашылығының қамсыздандыру қосымша қаражаты сияқты, қатысты ауыл шаруашылығы қосымша қаражаты саясатын орнықты атқарып, шаруалардың астық егуіне негіз қалап, тың үміт сыйлады. Биыл ұдайланған көмектесу сүйемелдеудің бірінші жылы. Орталық қазына ұсынылым күшемелігін үздіксіз сақтап, 177 миллиард юаннын қаржы орналастырып түсірді. 6 айдың соңына дейін кедейліктен құтылған еңбек күштердің жұмысқа орналасу көлемі 32 миллионнан асып, жұмысқа орналастыруды орнықтыру, кірісті арттыруды жебеу арқылы кедейліктен құтылған қауымға дәлме-дәл көмектесіп, қазыналық сүйемелдеу саясатының нақты өнімділігін толық дәлелдеді.

Жүнгіші осы замандандыруда халық тұрмысы маңызды орында тұрады. Жүнгіші осы замандандыру құрылысының ішкерлей ілгерлеуіне байланысты қала мен ауылдағы бұқара оқуға түсу, ауру көрсету, тұрғын үй сияқты халық тұрмысын қамтамасыздандыруға анағұрлым зор үміт артып, зейнеткерлікке қызмет ету, бала тәрбиесі, жүріс тұрыс сияқты маңындағы істерде анағұрлым көп сұранысқа ие болды. Қазына министрлігінің қатысты жауапшысы былай деді: биыл қарттар мен балаларға қызмет

күшейтуді қамтамасыздандыру тіпті де пәрменді болды. Биыл арнаулы қаржы орналастырып, ауыл қыстағы өңірлеріндегі 65 жастағы және одан асқан қарттар сияқты қауымның жұқпалы тұмау вакцинасын тегін ектіруіне қолдау көрсетілді. 25 миллионнан астам сәби және олардың отбасы 2026 жылғы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алды. Шамамен 24 миллион адам рет бала бақшадағы балалар мектепке дейінгі бір жылдық тәрбиелеу қаражатын кешірім ету саясатынан игіліктенді.

Тілшінің қазына министрлігінен ұсынуынша қоғамдық кепілдік жағында негіздік тұрмыстағы құтқару көмектесу, арнаулы қоғамдық құтқару көмектесу, шұғыл қиын жағдайдағы қоғамдық құтқару көмектесу қатарлы тізімдер үздіксіз кемелденген. Межемен биыл тұтас жылда 44 миллионнан астам адам ең төменгі тұрмыстық қамтамасыздандыру, ерекше қиыншылығы барларды бағу сияқты негізгі тұрмыстық құтқарудан игіліктенген. Бұдан қазынаның ауыл шаруашылығын қолдауы, ауыл шаруашылығына тиімділік жасауы, халықты байыту тебінен үздіксіз арттырып, ауыл қыстақты көркейтудің құнға ие болуына, әрі бақыт сезіміне ие болуына мүмкіндік жасағандығын көруге болады. Бәрқыдыру дәлме-дәл нақты қазыналық шаралар шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттануының ақша қапшығын тұтастырып, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, ауыл шаруашылығымен шұғылданудың пайдасын орнықтырып, қалың шаруалардың еңбекшілікпен байуына, еңбегінің қарымжысы болуына мүмкіндік жасады. Енді бір жағынан халық тұрмысын қамтамасыздандырудың бақыт негізін бекемдеп, назарды ауыл қыстақ бұқарасының көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, ауыл қыстақ тұрғындардың тұрмысындағы олқылықтарды толықтап, әлеуметтік қызмет өтемен қамдауды сапалыландырды. Сонымен бірге қазына министрлігінің қатысты жауаптысы экономиканың даму қажетіне ұштастырып, қазына мен финансты сәйкестірудің жаңа саясаты мен жаңа шараларын үздіксіз зерттеп белгілеп, әрі биыл соңғы жарым жылда атқармақшы екенін айтты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Елеуезен аңғарындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы алқап, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құрмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Онда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының солтүстігінде, қиыс шығыстан Бесбала айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатайдың Сарғусын Майташ желетінде, Алтайдың Ноқай желетінде, Үрімжінің Ұланбай, Қуянши желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының солтүстігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Мұнда Тарбағатайдың Сарғусы Майташ желеті, Алтайдың Ноқай

кең байтақ даласы алуан түске бөленіп, түрлі егіс дақылдармен ерекше жеміс орманы іркес-тіркес пысып, мол өнім мезгілін қарсы алды. Алтын сары бидай атызы, қып-қызыл теңіз бидай атызы бар алапқа алтын кілем төсепті. Салбыраған бидай масақтары алтын түсті бидай толқынын тудырып, көрінісі көз сүріндіреді. Қыстақ тұрғындар еккен күздік бидайдан мол өнім алып, масақ жуан тәні толық көрінді. Жазғастық дәнінің толық қамбаға еніміне кепілдік ету үшін тұтас аудан ауыл шаруашылығы машиналарын бөліктерге бөліп, көтермеге алып ілгерілетуді бір тұтас орналастырып сәйкестірді. Жоғары өлшемді экзотсыздардың сапасын жоғарылатып, жақсартудан сапалы жаңа сорттарды жалпыластыруға дейін Юпурға ауданы атызды ғылыми баптап басқаруға сүйеніп, бидайдың өсуі қуанарлықтай болды. Оқсас бір жердегі ауада қою ащы иіс аңқиды. Джунгоның зіра мекен аталған Юпурға аудандағы аумақты өңірдегі күздік зіра шоғылы жиналу алдындадыр. Салбыраған масақтар желмен бірге тербеліп, егімшілік отбасылары ғылыми жолмен баптап басқаруға сүйенгендіктен зіраның өнім мөлшері көрнекті артып, отбасының кірісі көрнекті жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері Юпырға ауданы күздік зира мен қайталай егілетін жүгеріні бірлестіру сынды астық пен экономикалық дақылды араластырып егу үлгісін зор күшпен жалпыластырып, бір жерден екі рет өнім алуды жүзеге асырды. Шағын дәмдендіргіштен ірі кәсіпке дейін зира жергілікті шаруалардың кірісін арттырып ауқаттанудың алтын кілтіне айналды. Егер бидай атызы мен зира атызын байтақ далаға жайылған алтын түсті кілем десек, онда бұтақтарда самсыған шинмей, дәл соның арасын айшықтаған көлгін қызыл түсті жақұт дер едік. Шинмей мол өнім алу мезгілін қарсы алып, көлгін қызыл түсті жемістер бұтақтарда самсып, жемістің қош иісі шартарапқа таралып, қыстақ тұрғындар орман арасында арлы-берлі қайшалысып, үзіп терумен, сұрыптаумен әбігер болып, шаттығыны жеміс жидектің қош иісімен бірге атыздан алысқа таралды.

Сонымен бірге шаптол бақшасындағы тәтті шаптол, майлы шаптол сияқты қызыл түсті мол жемістер бұтақтарда жайқалып, адамды қызықтыратын жемістің қош иісі аңқиды. Әнжүр деп ысып, алтындай сап-сары болып тырсиып, бейне балжырын ағып кететіндей көрінеді. Атыздардан мол өнім алынумен бірге Юпырға ауданының қызыл түсті кәсібі де адамды қуантады. Құмдышөлдің жиегіндегі ұсақ теңіз шаяны бағымшылық базасындағы төп төрт бұрыш су шаяны көлшігінде мөлдір толқын көтеріліп, Ақбауыр Америка су шаянының тұлғасы толық болып, ерекше жанды көрінеді.

Теңізден шалғай, өзен жағасынан алыс болса да, ішкі құрлықтағы шөл далада да тәтті де жас, дәмді су өнімдері өндірілді. Жергілікті орынның ерекше сортаң су, топырақ шарт жағдайына сүйенген Ипырға ауданы, жасанды жолмен су айдынын орналастыру технологиясы жөнінде ізденіс жасап, бұрын оңтүстік Шинжанда ерекше су өнімдері бағымшылығын дамыту қиын болған кәсіп кедергісін талқандады.

Юпырға ауданның күзі алуан түспейін жауап қайтарды. Ондағы әрбір түс аянбай еңбектенудің қарымжысы болса, әрбір кесек табыс егіншілердің жүрегін жылытты.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұлайдарымызда біз сіздерге Қағылық ауданы Әйкүн сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің құрушысы Махмет Мәметтің сүрленген өнімдер шағын дүкенін сиыр еті қатырмасын шығаратын ірі кәсіпорынға айналдырған әңгімесін баяндаймыз. Таяуда 2026 жылғы Синжаң дәуеден кескінге алу көлемді материал жинау қимылы, жалпылық ақпарат құралдарының материал жинау үйірмесі Қағылық ауданы Әйкүн сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің азық-түлік мәнерлі өңіріне барды. Қалта-қалта қорапталып болған сиыр еті қатырмасы өндіріс желісінен толассыз түсіп жатты.

Серіктестіктің меңгерушісі Ян Хуйжуэннің айтуынша, олар фузиандық бір қаридардың 20 мың қалта тапсырысын дайындап жатыр екен. Осы топтағы өнімдер желідегі арна арқылы бүкіл елімізге сатылады екен. Әйкінің сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің негізін салушы Махмет Мәмет 16 жылдың алдында ауылына қайтып шаруашылық құрып, Қағылға ауданда бір шағын ас-су дүкенін ашып, қақталған тауық еті және тауық сирағы, тауық бөтегесі сияқты сүрленген азық түліктерді сатады. Дәл сол кезде Қағылға ауданының жеңіл өнеркәсіп аумағы күш жинап жатқан болатын. Дамы орайын деп бас байқай білген Махмет бақша аумағының саудагер шақырып, қаржы енгізу абзал саясатынан пайдаланып, бақша аумағынан азық-түлік мәнерлеу зауытын құрып, қақталған тауық еті және сүрленген сиыр етін сатуға бекиді.

2016 жыл Махметтің кәсібінің дамуындағы маңызды бұрылыс кезеңі болды. Сол кезде оңтүстік Шинжаң базарында кемелді сиыр еті қатырмасы өнімдері жоқ дерлік еді. Ол ішкі мұңғылдан кемелді рецепт енгізіп, жергілікті орындағы ұстаздарды қағылыққа келіп жұмыс басында жетектеп үйретуге ұсыныс етіп, қайта-қайта сынақ жүргізіп, технологиялық шеберлікті реттеп, ақыры жергілікті орынның тұтынуына үйлесетін сиыр еті қатырмасын зерттеп жасап шығады. Сонымен бірге ол 12 миллион юаньнің үстінде қаржы қосып, осы замандаған өндіріс желісін құрады.

Ол кезде олар бағымшылық алаңын құрмаған болатын. Ян Хуй Жуэн таныстыра келіп, өндірістің шикізаты негізінен сырттан тасымалдауға сүйенетін. Қағылық аудандағы сой сиырдың қорадан шығарылу мөлшері шекті болды. Кәсіпорынның әр күнгі сиыр етінің пайдаланылу мөлшері 10 тоннадан асатын. Тұтас аудандағы қорадан шығарылатын сой сиыр мөлшері заводтың баянды өндіріс қажетін қанағаттандыра алмады деді.

2019 жылы Махмет Қағлық ауданы Әйкүн сауда өнеркәсіп шекті серіктестігін тіркеуге алдырып, арнайланған азық-түлік мәнілеу жолын ішкерлей ашты. 2025 жылы кәсіпорын өздерінің сойыс сиыр бағымшылық алаңын құрып, қолда бар мал санын 1000-нан 2000 басқа дейін жеткізіп, бағымшылық сою мәнілеу кәсіп тізбегін қалыптастырды. Кәсіпорын Қағлық ауданында желден тыс дүкен ашып, қақталған тауық етін сатты. Әдетте күніне 200-300 тауық шығарылады. Қауырт мезгілде ең жоғары болғанда 500-ге жетеді. Сонымен бірге Қағлық аудандағы мектептердің қоректік тағам, сиыр қой етін жеткізу міндетін үстін алды.

Яңғы үйден кәсіпорында алғашында тек бір қарапайым сек қана бар болатын. Тұрақты мүлік құны 1 миллион юанға жетпейтін. Үш рет кеңейтіп салып арқылы қазір кәсіпорынның завод үйлерінің ауданы 5000 шаршы метрден асып, тұрақты мүлік құны 85 миллион юаннан асты деді.

Көне завод үйлері 16 жыл пайдаланылғаннан кейін өндіріс қажетін қанағаттандыра алмай қалды. Қазір жаңаланып өзгертілу үстінде. Кәсіпорын болашақта сиыр етінен жасалған домалақталған ет сияқты жаңа өнімдерді өндіріп, кәсіп тізбегін кеңейтеді. Кәсіпорын азық-түлік қауіпсіздігі өндіріс өлшемін қатаң тиянақтандырып, өнімдерге еш жауқарын шірітпейтін дәрі қоспауға табанды болып, тек жаңа сойылған сиыр еті мен негізгі сүрлеу материалдарын сәйкестіріп, әуелгі дәм ерекше хош иісті ашты дәм, Шинжаң зыра дәмі сияқты дәмдерді шығарды. Азық-түлік жасаудың өзі ар-ұжданға дақ келтірмеу болмақ. Ян Хуйжан, кәсіпорын өндірген сиыр еті қатырмасының бағасы базарда ұқсас түрдегі өнімдерден жоғары болғанымен, нақты жас сиыр еті шикізатының арқасында бір топ адал тұтынушыларға ие болдық. Қазір кәсіпорын біртіндеп бүкіл ел базарын ашу үстінде деді.

Кәсіп саласы зорайумен бірге кәсіпорын қоғамдық жауапкершілікті де арқалады. Заводта қазір 128 тұрақты қызметкер бар. Сонымен бірге қыруар маусымдық уақыттық жұмысшы қабылдайды. 27 шаруалар кәсіптік кооперативін байланыстырып, 6800-ден астам бағымшыны шарпыды және жетектеді. Кәсіпорын өз жерінің байлығын тиянақ етіп, жінтіктей мәнерлеп, егін малшаруашылық өнімдердің қосымша құнын жоғарылатып, егінші малшыларды үздіксіз игілікке кенелтті. 2025 жылы кәсіпорынның өнім құны 80 миллион юаннан асып, дәптере көп бұқараны жақын маңда кірісін арттыруға жетектеді.

Ян Хуйжуен, қазір серіктестіктің көне зауат үйлері жаңаланып өзгертіліп, жаңа өнімдер зерттелу үстінде, дамудың қозғаушы күші мығым деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Манда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында. Үрімжі қаласында Санжа облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласының солтүстігінде қиыршығыстан бес балайын арасында жел еседі. Мұнда Тарбағатайдың сарғусын майтас жел өтінде, Алтайдың ноқай жел өтінде, Үрімжінің ұлан байы қуянсы жел өттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінің кей жерінде құмды боран соғады. Он екісі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының солтүстігінде қиыршығыстан бес балайын арасында жел еседі. Мұнда Тарбағатайдың сарғусын майтас жел өті, Алтайдың ноқай жел өтінде, Үрімжінің ұлан бай құяншы жел өттерінде 7-8 бал боран соғады. Оныншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 балдай жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады, 17-28 градус ыстық болады, 3 балдай жел соғады.

Ауыл шаруашылығы, ауылқыстақ шаруаларға қатысты хабарлар. Ауыл шаруашылығы, ауылқыстақ министрлігі ұйымдастырған 2026 жылғы мемлекеттік астық, азықтық май және соя бұршақ кәсібі көрмесі 10 айдың 30 күнінен 11 айдың 1 күніне дейін Хынан өлкесінің Чыңжу қаласында өткізіледі. Осы кезекті көрме астық азықтық май кәсібін дамытып, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды негізгі тақырып етіп, жетістіктерді әйгілеу, ауыз түйісті ілгерілету, тұтынуды жебеу негізгі мақсатын ұстанып, негізгі тақырыптық таныстыру, сара туындыларды көрсету, типтерді таныстыру, ұштастыру, ауыз түйіс жасау сияқты 5 үлкен түрі бойынша 20 түрлі қимылды ұйымдастырып өрістетіп, астық азықтық май дақылдарының кең көлемді бірлік өнімін жоғарылатудың тың ілгерілеушіліктерін жанды түрде әйгілеп, астық азықтық май және соя бұршақ саласындағы жаңа сорттарды, жаңа технологияларды, жаңа жабдықтарды, жаңа үлгілерді шоғырлы түрде жарыққа шығарады. Көрмеде 4 сортты тұқым шоғырлы өнімділікті арттыру, астық азықтық май кәсібінің сара өнімдері, соя бұршақ кәсібінің жоғары сапалы дамуы, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, осы заманғы құрылған ауыл шаруашылығы егіншілік зерделі жабдықтары, жоғары қуатты ауыл шаруашылығы машина жабдықтары сияқты арнаулы тақырыпты көрме аумақтары құрылып, астық азықтық май және соя бұршақ кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа нәтижелері жаппай көрсетіледі.

Автономиялы районы Орман шаруашылығы ғылым академиясының бірінші ұжымы таяуда етті сұңғыла дәрілік тұт сынды екі түрдегі люйшин айгүл жүйесін сәтті зерттеп жасап, Синжаның жергілікті ерекше дәрілік азықтылық қайнары байлығын дәстүрлі айгүл жүйе технологиясымен тұңғыш рет ұштастырып, Синжаның құмдас етін және ерекше жеміс орманы байлығының жоғары деңгейлі мерекелік азықтылық саласында қолданылуы саласындағы бостықты толтырды.

таяуда үстінде өнім өлшірін қатаң өлшеп тұрақтандыру арқылы мұңғыл күре ауданының 10,000 молы үлгі көрсету аумағындағы жаздық бидайдың обасындық орташа түсімі 680,162 килограммға жетіп, осыдан бұрынғы бүкіл еліміздегі жаздық бидайдың 10,000 молы қатыздарының 665,3 килограммдық жоғары өнім алу рекордынан 15,32 килограмм артып, бүкіл еліміздегі жаздық бидайдан жоғары өнім алу рекордын сәтті жаңалады.

Осы рет рекорд жаңалаған 10 мың молғылығы көрсету аумағы Мұңғылкөре ауданы Қосым Туғарсын Мұңғыл ауылы Ақтас қыстағында ауданы 30500 муға жетеді. Автономиялы район ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі, батыс солтүстік егін орман шаруашылығы ғылым технология дәшесі, Синжан ауыл шаруашылығы дәшесі, ШХЗ дәшесі, Синжан тың игеру ғылым академиясы, ШХЗ ауыл шаруашылығы ғылымын зерттеу орны сияқты ғылыми зерттеу орындары мен мектептердің мамандарынан өнім мөлшерін өлшейтін мамандар группасын ұйымдастырып, кездейсоқ үлгі алу тәсілін қолданып, 10 мың молық үлгі көрсету аумағынан 5 уәкілдік жер бөлігін белгіледі. Өнім мөлшері өлшенген жалпы аумақ 563,62 мол болды.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айының 11 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айының 1 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-28 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжаң жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуы үшін дарындылар негізін бекемдеді.
2: Районымыздың жер-жері алуан түрлі құттықтау қимылдарын өрістетіп, 42-ші ретке оқытушылар мерекесін құттықтап, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық рай қалыптастырды.
3: Еліміздегі ең үлкен құмдық мұнай алабы Қадышын Фумен мұнай алабының бұрғылап тексеру құдығы 600-ге жетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік етуге мықты тірек болды.
2: Шинжаң сауда үйірмесі қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесінде бой көрсетіп, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңа жетістіктерді шоғырлы әйгіледі.
3: Шинжаңның тұңғыш цифрлы өткірмелеуге болатын зат талонын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі Алатау сағасында тиянақтанды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин қалың оқытушылармен бастан аяқ тілектес болып, оқытушылар қосыны құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін тамаша рай қалыптастыру керек деп баса дәріптеді. Районымыз оқу-ағартуды Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік. Ұзақ болашақты қызмет етуге табанды болып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық райды үздіксіз нығайтып, оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуы үшін дарындылар негізін бекемдеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Биыл жасы 70-ке келген Чэн Жун Юэн профессор 4 жылдың алдында қарт оқытушылардың батыс бөлікке көмектесу жоспарының үндеуіне үн қосып, Хуадун Шифан дәшесінен Шинжан Шифан дәшесіне келіп, қарт оқытушылар жоспарының профессоры болды. Сабаққанада ол Шинжаңның жағрапиялық жер бедерімен ұштастырып, жағрапиялық назарияны іркіліссіз әңгімелеп, оқушылардың қызу қарсалуына ие болды. Шинжан Шифан дәшесі жағрапия ғылымы және саяхат шөәнінің магистр аспиранты Ли Ю Де шабыттандыру үлгісіндегі тәрбиеге мән беру біздің дербес ой жүгірту қабілетімізді жетілдіруге көмектеседі. Оқу тауысқаннан кейін менде Чэн Жун Юэн мұғалім сияқты оқытушы болуды үміт етемін деді. Сабақ өтуден сырт Чэн Жун Юэн профессор қыстық жаздық демалыстан пайдаланып, Тяньшан алабын аралап, Құбатүз, шөл далаға, өзен аңғарына, көлдерге барып нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, Шинжаңның өңірлік ерекшелігімен ұштастырып, пәннің түйінді зерттеу беталысын айқындады. Ол бір пән жөнінен алғанда, алға даму үшін сөз жоқ маңызды бағдар болуы керек. Шинжаң осыншама көркем, өз ой желіміз арқылы геология, жағрапия тұрғысынан оған ізденіс жасауымыз, пәнді күшейтуіміз, зорайтуымыз керек деді. Соңғы жылдары Шинжаң оқу-ағартуда қуатты район құру нысанасын көздеп, оқытушылар қосыны құрылысын негіздік, стратегиялық орынға қойып, көп арнамен оқытушыларды толықтады. Орталықтың ерекше қызмет орны жоспары, Шинжаңға көмекке келген

0: оқытушылар, қарт оқытушылар жоспары, батыс бөлік жоспары еріктілері, Дашев оқушыларының практика көріп, оқу-ағартуға көмектесу сияқты, оқу-ағарту дарындылары шекара өңірдегі мектептерге топ-тобымен аттанып, негізгі сатыға әсіресе оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ бір облыстың оқыту орындарына тамыр тартты. Не аудандық орталау мектептің бастығы Байюңның бұл жөніндегі әсері терең. Ол, үш жылдан бері мектебіміз ілгерінді кейінді жаңадан қызметке қабылданған 41 оқытушыны қарсы алып, оқытушылар қосынын өнімді толықтады. Жас оқытушылардың үйрену қабілеті күшті, жаңа ұстанымды қабылдауы тез болып, көп деген жаңа ой желісін ала келді деді.
1: Қазіргі дейін районымыз бойынша арнаулы міндеттегі оқытушы саны 350 мың адамнан асып, мектепке дейінгі тәрбие ерекше оқу-ағартудың тұтас оқу кезеңін қамтыды. Мұның ішінде 2021 жылдан бері орта бастауыш мектеп пен балабақшасына 40 мыңнан астам оқытушы қабылданды. Бала кезінен оқытушы болу арманын арқалаған Рейла Мәмет, Ташөй тауысқаннан кейін қызметкер қабылдау бойынша туған мекені Ауат ауданына қайтып келіп, ана мектебі Ауат аудандық 8-ші орта мектепте, Лушин орта мектебінде оқытушылық қызметін бастады. Ол сабақ мінбесіне шыққанда даңқ сезіміне бөленумен бірге арқалаған ауыр жауапкершілігімді де сезіндім, білім беруден сырт оқушылармен сырласуға, пікір ауыстыруға мән беріп, олардың үйренуімен есейіп ержетуіне көңіл бөлемін деді. Мектеп Шинжаңға көмекке келген оқытушылардың Шинжаң ауыл шаруашылық тәжірибесіне қарасты орта мектептің оқу-ағартуға көмектесу ұжымының ролынан толық пайдаланып, әйгілі оқытушылармен жұп құрау, сабақ тыңдау, сабақ өту шеберін шыңдау, көлекті оқытуды зерттеу сияқты тәсілдер арқылы Райна Мәмет сияқты жас оқытушылардың сабақ өту қабілеті мен класс басқару деңгейін тезірек жоғарылатуына көмектесті. Қазір Шинжаң оқытушыларды баулудың жан-жақты, көпсатылы, жаппай қамтымды жүйесін орнатып, әйгілі оқытушылар жетекшілік ететін, тректілер үлгі көрсететін, барлық қызметкер дәрежесін жоғарылататын сатылы жетілу текшесін орнатты. 14-ші 5 жылдықтан бері бүкіл район мемлекеттік баулу жоспары, райондық баулу жоспары бойынша жиыны 640 миллион юан баулу қаржысын жұмсап, оқытушыларды 153 мың адам рет игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынының мамандану деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Шинжаң тағы ұстаздық мұралды қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу-ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салтты белсене қалыптастырды. Жер-жер оқытушыларға мейір жеткізіп, тиімділік жасау шараларын жиі шығарып, оқытушылардың көкейтесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Оңтүстік Шинжаңдағы ауылдық оқытушыларының кәсіптік атағын бағыттамалы бағалау, бағыттамалы істету саясаты мыңнан астам орта бастауыш мектеп оқытушыларының жоғары дәрежелі кәсіптік атақ алуына мүмкіндік жасады. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдету, арнаулы реттеу оңауын үздіксіз ілгерілетіп, оқытушылардың шепке жеңіл аттануына, оқытушылықпен алаңсыз айналысуына мүмкіндік жасады. Шинжаң Шифанда жүйесінің оқытушысы Нжау Жанли, осы саясаттардың қолдауында барлық оқытушыларымызда барынта пейілімен өзінің оқытуына атсалысып, Шинжаңға тіпті де жақсы, таңдаулы дарындыларды тәрбиелейді деді.
0: Күз самалы ескен мезгілде қол жеткізген табыстар да көрнекті болды. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі келіп қарсаңында районымыздың жер-жер мектептері ағартушылар рухын зор күшпен асқақтатып, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беру салтын бірге орнату, негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан түрлі құттықтау қимылдарын өрістетіп, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамды қарай қалыптастырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Лопнұр ауданындағы орган, кәсіпорын, ісі орын, сауда сарайындағы ерен базар, тұрғындар шағын аумағы сияқты орындар, LED үлкен экраны, талалық электронды экран, сондай ақ такси, әлеуметтік автобозға орнатылған экран сияқты арналар арқылы оқытушылар мерекесіндегі тамаша тілектерді үздіксіз таратып, оқу-ағартудың бірінші шебінде қажырлықпен еңбектеніп жатқан оқытушыларға өскелең құрмет білдірді және шынайы ықыласты тілегін жеткізді. Хотан қаласындағы орта бастауыш мектептерде оқушылар өз қолдарымен жасаған ізгі тілек карточкасы мен қолмен сызылған туындыларды оқытушыларға ұсынып, алғыс сезімдерін сөз сөйлемдерімен жеткізді. Хотан қалалық 7-ші бастауыш мектептің оқушысы Рахима Сайды Мәмет

0: былай деді: мен өзім ең жақсы көретін ұстазыма, мұғалім, сіз менің жүрегімді күн нұрындай нұрландырдыңыз. Үйрену нәтижемді барған сайын жақсарттыңыз. Мен сіздің де барлық істеріңіздің барған сайын жақсы бола түсуін үміт етемін. Ұстазым, мен сізді жақсы көремін. Оқытушылар мерекесі құтты болсын дегім келеді. Осы бірнеше күнде Тарбағатай аймағы әрқайсы аудан қалалардағы Тарбағатай дарындыларындағы әйгілі ұстаздарды Шағантоғай аудандық отаншылдық тәрбие базасына мұражайға барып, экскурсиялауға, үйренуге ұйымдастырып, үлгілердің ізгі істерінен екпіндей ілгерілейтін күш қуат алып, ішкерлей үйреніп, адалдық пен педагогтар рухын әмілиятта әйгіледі. Қимыл барысында Тарбағатай дарындыларының таңдаулы уәкілдері қызмет бөлмесінің жұмыс жүргізуі, сабақ қана реформасы, оқыту зерттеуді жаңалық ашу, ерекше сабақ құрылысы сияқты мазмұндарды арқау етіп, әмәлияттық мысалдарды бірге бөлісті. Толаудандық оқу-ағарту және дене тәрбие мекемесі оқыту зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Цын Ян былай деді: аға буындардың тәжірибесін тыңдау арқылы қымбатты оқыту, оқыту зерттеу және қызмет кеңсесі құрылысының тәжірибелерін үйрендім. Мен таңдаулы оқытушыларды үлгі тұтып, сабақ қананы тиянақ етіп, оқыту зерттеуге тең қойып, өз қабілетімді үздіксіз жоғарылатып, дарындылардың ролын толық сәулелендіріп, Тарбағатай оқу-ағартуының жоғары сапалы дамуына күш қосамын.
1: Мориғазық автономиялы ауданы оқытушы қызметкерлерін қызықты спорт жарысын өткізді. Ізденіп жүріп жол табу, жіптен секіру, шығыршық егізу, шайнекке жебе тастау сияқты жарыс түрлері баймаз мұнда қызықты болып, бүкіл аудандағы орта бастауыш мектептердің, балалар бақшаларының және оқу-ағарту мекемесі органының оқытушы қызметкерлерінен 400-ден астам адамды қатынасуға баурады. Мори ауданы Дончын қалашығы центрлі мектебінің оқытушысы Чи Дяопинг топтық жіптен секіру түріне қатынасты. Ол спорт жарысы қарапайым, қызықты, жеңіл, қызметтестерімізбен бірге команда ұйымдастырып жарысқа қатынасып, тізе қоса сайыстық. Ол қызмет қысымын ерекше жеңілдетеді екен, бізде көңілді де бай мазмұнды оқытушылар мерекесін өткіздік деді. Бай аудандық 3-ші бастауыш мектеп ұстазға құрмет білдіру, эстетикалық тәрбие арқылы жүректі нәрлендіру атты мектеп ауласы мәдениет көркемөнер мерекесін өткізді. Туынды көрмесі, ықпалдастық жасампаздығы, мәдениет кешірмелері, әдебиет көркемөнер байқауы сынды 4 үлкен бөлек біріктіріліп, жаңа ықпалдастық формасы мінбе мен партаның аралығын жақындатып, оқытушы оқушылар жасампаздық туындыларын қол ұстаса орындап, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мектеп ауласындағы эстетикалық тәрбие мен үндестік тапты. Оқытушы Ян Ай Хуй, мұғалым, оқушылармен бірге туынды жаратып, бірге есей бер жетіп, көркемөнер арқылы жүректі нәрлендіруді, эстетикалық тәрбие арқылы тәрбиелеуді шын мәнінде жүзеге асырды. Оқушылар осы ретке жасампаздық барысында эстетиканы бақылау қабілетін, эстетиканы сезіну қабілетін, эстетика жарату қабілетін жоғарылатты. Отан сүйіспеншілігін нығайтып, ізгілікке, көркемдікке талпынатын қасиетті жетілдірді деді.
0: Енді станциямыздың ұшқыннан жалын қаулайды, сабақ мінбесінде тапжылмаған әрбір оқу-ағарту қызметкеріне құрмет білдіреміз деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Бір тал бормен, екі жеңіне шаң жоғып, аядай сабақ мінбесінде 4 маусым бойы еңбектенеді. Тағы бір жылғы оқытушылар мерекесі жетіп келді. Біз үн-түнсіз еңбектенген барлық оқу-ағарту қызметкерлеріне ең шынайы құрмет білдіреміз. Оқыту ежелден дабыралы ұлы іс болмағанымен, оның маңыздылығы күніне дерлік табанды болып, үн-түнсіз нәр беруінде. Таңсәрдегі таңертеңгі сабақ, таңертеңгі дауыстап оқу, түн ортасында шырақтың түбінде сабақ дайындау, сабақ қанадағы сабырлық пен түсіндіру, сабақтан кейінгі оқушылармен сырласып жетелеу. Олар білімді жеткізуші әрі өсіп жетілу жолындағы жол бастаушы. Кейбіреулер қаладағы мектеп ауласында тұрып сабаққананың сапасын жоғарылатып, адам тәрбиелеуді тереңдетті. Кейбіреулер шалғай ауыл қыстақтарға барып, ауыл топырағына тамыр тартып, басқалардың үмітін ұштады. Тағы біреулер ерекше оқу-ағартудың бірінші шебінде үн-түнсіз табанды болып, сенімнен, үмітінен айрылған балдырғандарды сүйіспеншілікпен қорғады. Салауаты, қызмет орны ұқсамағанымен, олар болымсыз ұшқыннан жалын қаулатып, нешұрпақ оқушылардың алысқа аттану жолын нұрландырды. Оқытушыларды құрметтеп, оқып ағартуға мән беру ежелден мерекедегі ізгі тілекпен ғана шектелмейді. Күнделікті түсіну, құрмет ету және қамтамасыздандыру барысында тәпті де әйгілену керек. Оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру стилін жетілдіріп, формашылдық ауыртпалығын азайтып, нақты қолдауды көбейту. Қисынсыз кінәлау мен қате түсінікті азайтып, сеніммен сәйкесуді көбейту қажет. Оқытушылардың оқытумен алаңсыз шұғылдануына, оқытумен қызуынтамен шұғылдануына, оқытумен жайлы шұғылдануына мүмкіндік жасау ғана ұшқыннан жалын қаулатуды ең жақсы қорғау болып табылады. Самыңдаған оқытушылар бейне болымсыз ұшқын сияқты жинала келе, ұлттың гүлдену жолын нұрландыратын құс жолына айналады. Барлық ұстаздың көзінде нұр болуын, көңілінде сүйіспеншілік болуын, еңбектеніп табысқа жетуін, үздік шәкірттер тәрбиелеуін үміт етеміз.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 8-ші күніне дейін еліміздегі ең үлкен құмды мұнай алабы Хадышын Фумен мұнай алабының бұрғылап тексеру құдығы 600-ге жетіп, жылдық мұнай табиғи газ эквиваленті 5 миллион тоннаға секірмелі артып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік етуге мықты тірек болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Такламакан шөлінің қойнауындағы Хадышын Фумен мұнай алабының ерекше терең құдығы 301H4 құдығы сәтті өндіріске қосылып, техниктер жер астына 8000 метр терең көмілген өңделмеген мұнайды алып шықты. Тар мұнай алабы Хады мұнай табиғи газ ашуды басқару аумағының орынбасар меңгерушісі Леугода бұл түрдегі мұнай жеңіл өңделмеген мұнайға жататынын, мұнай айырудағы таңдаулы шикізат екенін таныстыра келіп, мұндай мұнайдың жеңіл зат құрамының мөлшері жоғары, желімденген аспарит құрамы төмен, тракторға төте құйып пайдалануға бола береді, бүкіл дүние жүзі бойынша салыстырмалы тапшы мұнай өнімі есептеледі деді. Халықарада әдетте 4500 метрден асатын құдық терең құдық деп аталады. 6000 метрден асатын құдық ерекше терең құдық деп аталады. Биыл Хадышын Фумен мұнай алабы ерекше терең құдықтан 25-ін өндіріске қосып, жаңадан қазылған ерекше терең қабат өндіріс қуаты 300 мың тоннадан асты. Жұңғы мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі осы арада 100 миллион тонналық ерекше терең көлемді сақталған аумағын жетілдіріп, Такламакан шөлінің терең қабатын барлау ашу аяғалысын жедел ілгерілетуде. Оғызуға қарағанда Такламакан шөлінде сақталған мұнай табиғи газ байлығының жалпы мөлшер 17 миллиард тоннадан асады екен. Басым көпсанды мұнай табиғи газ 6000-да 10000 метр тереңдіктегі жер қабатында сақталған. Еліміздің ең терең бұрғылау рекорды мен ең тереңнен мұнай табиғи газ алу рекорды осы арада жаратылған. Мұнай табиғи газ ашуды жеделдету үшін Жұңғы мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі ерекше терең бұрғылаудың қарқынын жоғарылатудан қамал алып, 2 жылдың алдындағы бұрғылау қарқынымен салыстырғанда 30%-дан астам арттырды. Тар мұнай алабы ашу істер бөлімі Тайфын аумағы нысан бөлімінің меңгерушісі Лю Шечинг: «Биыл біз ерекше терең құдықты бұрғылап барлауда 30 неше түрлі рекордты бұзып, бұрғылау технологиясында көп түрлі табысқа қол жеткіздік. 8000 метрлік терең құдықтың бұрғылау периоды жалпы беттік 100 күн ішіне қысқарып, тар ерекше терең қабатындағы мұнай табиғи газды жедел ашуға жетекшілік еттік», деді. Соңғы жылдары тар мұнай алабынан табылған мұнай табиғи газ қорының 85% ерекше терең қабаттан келген. Әр жылы ерекше терең қабатта өндірілген мұнай табиғи газ өнімі мөлшерінің эквиваленті 20 миллион тоннадан асып, еліміздегі ең үлкен ерекше терең мұнай табиғи газ өндіріс базасына айналды.
0: 2026 жылғы жұңғы халықаралық қызмет өтеу саудасы

0: аймақта артынан жарыққа шығып, халықаралық зат айналымы, мәдениет саудасы, күтіну саяхаты, дене тәрбие жарысы, ерекше өнімдер сияқты бөліктер шоғырлы әйгіленгенін көресіз. Биыл үшінші айда Үрімжі қаласы бүкіл еліміздегі жұңғи шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеу тұтынуын және қызмет өтеу саудасын тоғыстыра дамытуды түйінде сынақ ететін 18 район қатарына таңдалды. Осы кезекті қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Үрімжіні түйінетіп, төңірекке ықпал жасап, автономиялы райондық халық шипаханасының Байнеуху шипаханасы аумағы, автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасы, Шинжан ұйғыр дәрі-дәрмегі кәсібі сияқты 10 орынды көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасы сыртпен байланыс жасау кеңсесінің меңгерушісі Гүлнұр Тәліп тілшіге, қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі сынды халықаралаған тұғырдан пайдаланып, жұңғи шипагерлігі, дәрігерлігі күтіну қызмет өтеуінің сыртпен ауыс түйісін таралуын ілгірлетіп, ел іші мен халықараның күтіну қызмет өтеуінің ауыс түйісін селбестігін күшейтуді үміт етеміз деді. Мәдениет сауда бөлігінде Шинжан, Тяньшаньфың мәдениеті сияқты үш кәсіпорын бейзаттық мәдени мұраларды қалпына келтіру, музыкалы биі және мәдениет жасампаздығы жерлес өнімдерін ала келді. Шинжан Тяньшаньфың мәдениет медиа тарату серіктестігінің алқабастығы Гуайи, біз қашқар жаңашар балшық мүсінін қолмен жасау және қамыр мүсінді қолмен жасау әдісін ала келдік. Мәдениет жасампаздығы арқылы да болашақта соңғы мезгілдегі кәсіп саласын ашпақшымыз деді. Осы кезекті қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі 5 күнге жалғасады. Мөлшермен 90 мемлекет пен халықаралық ұйым көрме ашып, 1800-ден астам кәсіпорын желіден тыс көрмеге қатынасады. Шинжан көрме аумағының жалпы ауданы 100 шаршы метр. Шинжан жақсы жер, қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі арқылы Шинжанды ашу, гүлдендіруге қуат істеу негізгі тақырып етілген. Халықаралық зат айналымы бөлігінде шекара аралық көп формалы ұласпалы тасымал, Джунго Еуропа кезекші поезы, шекарааралық авиация зат тасымалы сияқты осы заманғы қамдау тізбегінің жалпылық қызмет өтеу қабілеті шоғырлы көрсетілді. Дене тәрбие жарыстары жағында тәкілі мәкәнді айналу, құмыл дақайдау рали жарысы сияқтылар арқылы Шинжанның ерекше дене тәрбие жарысы IP-і әйгіленді. Қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі кезінде Шинжан сауда үйірмесі түрлі формалар арқылы кәсіпорындардың еліші сыртындағы базарды ашуына дем береді екен.
1: Шинжанның тұңғыш цифрлы өткөрмелеуге болатын затталонын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі таяуда Алатау сағасында тиянақтанды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Алатау сағасы Чушу астық азықтық май импорт-экспорт шекті серіктестігі Қазақстаннан 20 неше тонна күнжара импорт етті. Заттың шекара аралық тасымалдану периоды 7 күн. 9-шы айдың 4-шы күні Джунго банкесі Бұратала облыстық бөлімше банкесі Алатау сағасы Тармақ банкесі сипырлы талонға сүйеніп, кәсіпорынға шекара аралық қаржы құрау қаржысын таратып, құрлық жолы шекара аралық жолдағы заттарды кепілге қоюға, айналымға салуға болатын жанды мал мүлікке сәтті айналдырды. Алатау сағасы Чушу астық азықтық май импорт-экспорт шекті серіктестігінің алқабастығы Бау Фугун былай деп таныстырды. Бастысы бұл шыт жаңа қаржы құрау үлгісі болып, кәсіпорынға жаңа сауда тәсілімен жаңа қаржы құрау арнасын кеңейтті. Ол сыртқы сауда кәсібіміздің мөлшерін кеңейтіп, сыртқы кәсіп қаржысының қауіпсіздігін күшейтті. Ұзақ уақыттан бері темір жол, тас жол, құрлық жолы тасымал талоны, жүк тасымалын естелік алу куәлігі ғана болып келген. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өткөрмелеуге болатын зат талоны шарты, NCD шарты сынақ түйініне сүйеніп, құрлық жолы көп формалы ұласпалы тасымал талоны өткөрмелеуге болатын және зат құқығы куәлігі иқуатына ие болды. Алатау сағасы бүкіл еліміздегі құрлық жолы шекара өткеріндегі NCD шартының сынақ түйіні ретінде тұңғыш ретгі сынақты белсене өрістетіп, шекара өткелінің сыртқы сауда финансында жаңалық ашу жолын қарастырды. Джунго банкесі шекті жарна серіктестігі Алатау сағасы Тармақ банкесінің бастығы Жаңжы былай деді. Шекара өткеліндегі импорт-экспорт кәсіпорындарына бағытталған саясаттық үгітлексия мен кәсіптік ұштасуды ойдағыдай істеп, сыртқы сауда кәсіпорындарының осы түзімде жаңалық ашудың пайдасын дер кезінде білуіне, ойдағыдай пайдалануына мүмкіндік жасап, жолдағы зат

0: Мал-мүлікті шынайы жандандырумен бірге шекара аралық финанстың жаңа өнімдері, жаңа үлгісі жөнінде үздіксіз ізденіс жасап, шекара өткеліндегі сыртқы сауда тұлғаларына тұтас тізбекті финанстық тірек әзірлейміз.
1: 2026 жылғы ұқыққа сұғанақтық жасауға қатысты жалған, жарамсыз тауарларды мемлекет бойынша бір тұтас жою әрекеті Шинжан бөлімше алаң қимылы 9 айдың 10 күні Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында бүкіл еліміздегі 25 өлке, төте қарасты қала, автономиялы район жою қимылын бір уақытта бастады. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі заң атқаруды тексеру мекемесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Фэн Лэй тілшіге, биыл жыл басынан бері базар бақылау басқару, қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулардың күнделікті заң атқару, сондай арнаулы реттеу оңы барысында тексеріп бір жақты еткен делоға қатысты заттардан 22 үлкен түр, 322 шағын түрге саятын жалпы салмағы шамамен 565 тонна, зат құны 36 миллион 500 мың юаннан асатын заттар жойылды. Осы ретке бір тұтас жою қимылын өрістету, соңғы жылдардан бергі заң атқару жетістіктерін шоғырлы әйгілеумен бірге, ұқыққа қол сұққан, жалған, жарамсызға соққы беру берік бекімін толық әйгіліп, түрлі ұқыққа қол сұғу, жалғандық істеу әрекеттерін анағұрлым пәрменді түрде сескендірді дей келіп лайдет. Биыл біз назарды бұқара назар аударып отырған халық тұрмысы саласына шоғырландырып, азық-түлік, күнделікті тұтыну бұйымдары, ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтары өнімдері, тауар маркасы құқығына қол сұғылған тауарлар сияқты жоғары жиіліктегі тұтыну бұйымдарына қадағалай назар аударып, сапасыз, үш куәліксіз, жалған, жарамсыз болу сияқты заңға қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп, қауіп-қатер, көмескі қатерін ту бастан бір-бірлеп тексердік. Бұдан кейін шоғырлы түрде залалсыздандырып, жою арқылы заңға қайшы сауда әрекеттеріне қатаң сес көрсетіп, саудагерлерді заңға бойсынуға, сенімді шаруашылық жүргізуге жетектейміз. Жою көмбемес. Базар тәртібін арнаға түсіру, тұтынушылардың құқық мүддесін қорғау нағыз мақсат. Қимыл алаңында тауарларды тұтыну, парықтауды көрсету нұсқасы орнатылып, қала тұрғындарының күнделікті тұтыну барысында жолығу мүмкін болған қауіп-қатерлерді түсінуіне, одан сақтануына мүмкіндік жасалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Рейлин, қазір базарда ұқыққа қол сұғатын жалған тауарлардың түрі көп, жасырыну сипаты күшті, жай тұтынушылардың парықтауы қиын. Осы ретке қимыл арқылы функциялық тарауларымыздың жалғанға үздіксіз соққы бергенін, бұқараның тұтыну қауіпсіздігін қорғау тебінін қатаң реттеп оңауды көрнекті сезіндік. Тұтынушылардың зат сатып алуы тіпті де қауіпсіз, алаңсыз болды деді.
0: Тияншанды мерге бөлу Шинжанға көмектесу өздері. Жаңа кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Чунчин қаласы кәсіп саласының сапасын жоғарылату, дарындыларды жетілдіру, халық тұрмысын жақсарту сияқты салаларда дәлме-дәл күш салып, бір топ нысандарды тиянақтандырып, Шинжанға көмектесу әбзалдылығын құмылдың дамуы нақты өнімділігіне шынайы айналдырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Құмыл мемлекеттік ауыл шаруашылық ғылым технология бақша районы зерделі ауыл шаруашылығына қол басшылық ету орталығының Шытжаңа зерделі ауыл шаруашылық тұғыры таяуда іске қосылды. Бақша районының зерделі жылыжайында Чунчиннен келген техниктер егінші отбасыларының топырақ, ауаны бақылау өлшеу терминалы және сумен тыңайтқыш бір тұлғаланған зерделі жабдықтардан пайдалануына жетекшілік етуде. Шытжаңа желіге шыққан осы текше AI технологиясын тоғыстырып, жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппараты, жер бетіндегі зат торабы жабдықтарын бірлестіріп, іске қосып, жылыжайдың температурасы, ылғалдығы, ауа алмастыруы, күн нұрын тосу, жылу сақтау сияқты орта параметрлерін автоматты реттеп, 30% су үнемдеу, 20% тыңайтқыш үнемдеу, 50% еңбек күш үнемдеуді жүзеге асырып, дақылдардың өнімін 10% арттырды. Чунчин Чангуан ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чэн Дунсин таныстыра келіп, әрбір дақылдың периодына негізделіп, артқы текшедегі AI санды мәлімет қоймасы арқылы қажетті су мөлшеріне автоматты тұжырым жасалады, сонымен бірге қайтайын алып келіп, тыңайтқыш беру машинасына, суару машинасына белгіленген су мөлшерін береді, сонымен дәлме-дәл суарып тыңайтқыш беруді орындайды деді. Чунчинг тағы шеберлік арқылы Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, Құмылдың дарындылар жағындағы олқылықтарды толықтауына дем берді. Жаңа оқу маусымы басталысымен Чунчингнің шеберлік мамандары Шинжан энергия теміржол кәсіптік технологиялық тасжүйесіне барып, шеберлер қызмет кеңсесінің жұмыс жүргізу, кәсіп саласымен оқытуды тоғыстыру, ұстаздың шәкірттер билеу қызмет тәжірибесінен бірге игіліктенді. Әрі селбестік келісіміне қол қойды. Чунчингнің көптеген мамандары Құмылдың ерекше ұсыныс еткен шеберлік маманы болды. Мемлекет дәрежелі Жаң И шеберлік ұстаз қызмет кеңсесінің жетекшісі Жаң И анағұрлым күшті мамандар ұжымын жіберіп, Құмылдың құрылысына қолдау көрсетіп, көмектесіп, бірлікте алға басып, екі жерді анағұрлым көркем етіп құрып шығамыз деді.
1: Ауа райының салқындауына байланысты Шинжанның көп жері малдың күзгі көші-қон мезгіліне өтті. Жер-жер тұтас орналастырып, ойдағыдай қызмет етіп, көші-қонның қауіпсіз болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы бірнеше күнде Қошқыл ауданы күзгі көші-қонның қауырт мезгілін қарсы алды. Малшылар автокөлікпен өткірмелеп тасу тәсілін қолданып, орнықты қоныс аударып, 100 мың бас малды күзеулікке жеткізді. Малшы Одон Туя: біздің үйде 200-ден астам сиыр мен қой бар. Күзеулікке түсуге жарым күн уақыт кетеді. Бұл жерге қиналмай келіп алдық, шөбі де мол екен, деді. Құтыби ауданы 150 мыңға жуық малды жайлаудан топқа бөліп күзеулікке көшірді. Айдалған қора-қора қойлар мен табын-табын сиырлар тауасып, өзеннен өтіп, салтанатты көрініс қалыптастырды. Күзгі мал көшірудің қауіпсіз, тәртіпті, жоғары өнімді өрістетілуін бар күшпен қамтамасыз ету үшін ауылғалашықтар алдын ала жоспарлап, жан-жақты орналастыру жасап, көш жолының қауіпсіздік көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, көші-қон жолы мен уақыт тәртібін қалмай жобалап, түрлі қамтамасыздандыру шараларын ашалап, кемелдендіріп, күзгі көші-қон қауіпсіздік қорғаныш шебін жан-жақты бекемдеді. Құтыби ауданы Тасбаспалда қазақ ауылы малшаруашылық мал шипагерлік пунктінің бастығы Ержанат: көші-қон жалпы барысында малдың індетіне сақтану, карантиндеу, жол жағдайы жөнінде ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу, сүйемелдеу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді қатар өрістетіп, малшыларды қауырт мезгілге шоғырландырмай, ғылыми қауіпсіз тәртіпті көшіп-қонуға жетектедік, деді. Қызылсу облысы Ақши ауданының теңіз деңгейінен 3500 метр биіктіктегі Кожарт малшаруашылық районында қарбаластыққа түсті. Малшылар малдарын айдап, 80 км шалғайдағы күзеулікке қарай тәртіппен көшті. Жол бойындағы тасқын суы, тас домалау, тікбеткейлер сияқты қауіпсіздік көмескі қатерлеріне қарата, жергілікті сақшы бөлімшесі малшаруашылығын қорғау қызмет өтеу әтіретін құрып, малшылар мен малдардың қауіпсіз көшуін қорғады. Ақши ауданы Қияқшат шекара сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Шүң Чүнпін тілшіге: біз негізінен кеңістікте шарлау тексеру, жол бетін күзету, тұтас барыста малмен бірге жүру тәсілі арқылы малшылар мен қоралы қойларды асқартау, қатерлі жерлерден қорғап өткізіп, көші-қон қызметінің сәтті тәртіпті жүргізілуіне кепілдік етеміз, деді.
1: Қазіргі кез күз маусымындағы мал өнілі құрсыздандырудың шешуші мезгілі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері мал, үй құстарын құрсыздандыру, індеттен сақтау қызметін тәртіппен өрістетіп, мал шаруашылығы бағымшылығының қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Ауат ауданы күзде хайуанаттарда болатын ауыр жұқпалы індеттен шоғырлы сақтану қызметін жаппай бастап, мал шаруашылық, мал дәрігерлік техниктерін ауыл қалашықтарға, қыстақ группаларға барып, вакцина егу, жұқпалы індеттен сақтану білімдері жөнінде үгіт лекция жасау, бағымшылық технологиясы жағынан жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу істерін өрістетуге ұйымдастырды. Шоғырлы аумақта вакцина егумен бірге жұқпалы індеттен сақтану қызметкерлері отбасыларын аралап, бытыранды бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының мал, үй құстарына да тегін вакцина екті. Ғорышол қалашығы Қызылту қыстағының тұрғыны Әңкар Абылатілшіге: 60 тұяқ қойым бар. Өзім міндеттен қалай сақтануды білмеймін. Үнемі малымның індетке шалдығуынан алаңдаймын. Қазір аудан ауыл техниктері үйге келіп күз мезгіліндегі вакцинаны екті. Тағы қораны зарарсыздандыру, індетті бақылау әдістерін сабырлықпен үйретті. Көңілім ерекше орнығып қалды, деді. Биыл Манас ауданындағы індеттен сақтануға тиісті мал мен үй құстарының жалпы мөлшері 2 миллион

0: 214 мың болып, бұл тұтас аудандағы 4955 бағымшы отбасын шарпыды. Межемен 9 айдың соңында мал, үй құстарын індеттен сақтау қызметі жаппай орындалады. Баудиадян қалашығы Баудиадян қыстағында індеттің алдын алу қызметкерлері мал мен құсқа вакцина егіп, індеттің алдын алу құлақ белгісін тағу, тізімдеп, естелікке алу сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетуде. Жұқпалы індеттің алдын алу қызметкері Сюй Джосиан қораға кіруден бұрын бағымшылардың сиыр, қойларының ақаусыздық жағдайын сұрап, егуге болатындарын түгелдей егіп, егуге болмайтындарын әр айдың 10-шы күнінен 15-ші күніне дейін толықтап егіп, вакцинаның ролына ықпал жеткізуден сақтанып, бағымшылардың ауыртпалығын жеңілдетеміз деді. Арасан ауданы Көлденің мал фермасының модут әтіретіндегі жаңадан салынған өлшемденген ванна пайдалануға берілді. Малшылар ұзақ жол басып қой айдап, әуре болмай ақ жақын маңды малды құрсыздандырып, індеттің алдын алды. Малшы Ұланбайыр қойды ваннаға салғаннан кейін денесіндегі құрт азайып, індетке оңай шалдықпайды, тез тойынады. Бұл бағымшылықпен шұғылданатын отбасылардың кірісін арттыруына зор септігін тигізеді деді. Қазіргі дейін жергілікті орын өлшемденген мал ваннасынан 28-ін салып, 560 мың қойды ванналап індеттің алдын алу қызметін орындады.
1: 9-шы айдың 8-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сортаң суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген жергілікті түйме қысқыштың Көктоғай ауданының Уша сайы су қоймасында құрт жабағы қоя берілді. Бұл Шинжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеруге дәрежесінің көтерілгендігінің белгісі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Көктоғай ауданының сортаң су айдының қоры жеткілікті, сортаң су ерекше су өнімдері бағымшылығын дамыту шарт жағдайы жақсы. Алайда ұзақ уақыттан бері бүкіл Шинжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құртжабақ көбінде район сыртынан әкелініп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құртжабақ тұқымының жергілікті суға үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын қиын мәселеге айналған. 2025 жылы жергілікті орын табиғи сортаң су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсіру үлгісі сынағын өрістетіп, сортаң суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің жарамдылығын алғаш қадымда дәлелдеді. Биыл 4-ші айда Шинжаң КК Шөсе биоғылым технология шекті серіктестігі Көктоғай ауданындағы Қойқы су істерін дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі, Шинжаң ауылшаруашылық тәжірибесі, қайуанаттар медицина шөенінің ғылыми зерттеу ұжымымен бірлесіп, сортаң суда жасанды жолмен өзен қысқышын өсіру технологиялық жүйесін сәтті орнатты. Әрі 5-ші айда жергілікті орында Шинжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын құрды. Қазір 80 тоннадан астам жергілікті түйме қысқышын жетілдірді. Шинжаң ауылшаруашылық тәжірибесі хайуанаттар медицина шөенінің доценті Лейбин тілшіге осы рет қоя берілген түйме қысқыш құрт жабағының тұтас барысы жасанды жолмен меңгеруге болатын ортада орындалды. Бұл Шинжаңның сортаң суда өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясының тұтас тізбекті дәлелденгендігін түсіндіреді дей келіп, Көктоғай ауданының өз жерінде жетілдірілген түйме қысқыштың құрт жабағы сәтті қоя беріліп, сортаң су бағымшылығын зерттеу сатысына ресми қадам тастады. Бұл Көктоғай ауданының сортаң су байлығын жандандырып, өзен қысқышын жергіліктендіріп, дербес өсіруді жүзеге асырып қана қоймай, оның үстіне ғылыми зерттеу жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерілетіп, жергілікті ерекше балық шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуын жетілдірді, сорайтты деді.
0: 9-шы айдың 9-шы күні кеште Үрімжі қалалық музыка кәсіп саласы базасы Моджи мәдениет саяхат бақша аумағы ресми құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Осы рет маңдайшалық ашқан базаны Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамы Моджи кәсіп саласы бақша аумағымен бірлесіп құрды. Бақша аумағы пісіп жетілген мәдениет саяхат кеңістігіне сүйеніп, назарды осы заманғы жастардың мәдениет қажетіне шоғырландырып, Моджи мәдениет саяхат бақша аумағы базасында ағымдық музыка, электронды музыка, жаңаша ойын-сауық сияқты жаңадан гүлденген кәсіпкерлерін түйінді орналастырып, музыка жасампаздығы, үстінде ойын қою, мәдениет ауыс түйісі, ағымдық тұтыну бір тұлғаланған кемелді жастар музыка, экологиялық шеңберін құрды. Шинжаң Модия мәдениет саяхатты дамыту шек серіктестігінің жұмыс жүргізу жауаптысы Лю Жайи таныстыра келіп, Модия мәдениет саяхат бақша аумағына арман қуған музыканттар топталған. Оларға тіпті де жақсы ойын қою тұғыры әзірленді. Біздің бұдан былайғы маркамызда анағұрлым айқындалды. Кәсіп формамызда анағұрлым байыды. Тіпті де көп жастардың Модияға келуін үміт етемін деді. Осыдан бұрын Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамы Тяньшан районы Тянлайчың базасын маңдайшалық ашып құрып, ұлттық халықтық музыканы жалғастырып жаңалық ашуды тереңдетті. Осы ретке Модия мәдениет саяхат бақша аумағы базасы маңдайшалық ашқаннан кейін қала дәрежелі екі үлкен музыка кәсіп базасы орын парықтандырып дамып, әбзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтап, дәстүрлі ұлттық музыкамен осы заманғы ағымдық музыканы бірлестіру кәсіп саласы шоғырын құрып, көп негізді музыка мәдениетінің тоғысуына, бірге өмір сүруіне мүмкіндік жасады. Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамының бастығы Хунчи электронды музыка, джаз музыкасын қамтиды. Осындай жастанған, қалыпқа түскен көптеген музыка сауықтары осы бақша аумағында қойылады. Біз тағы музыканттарды жетілдіру жоспарын әр уақыт жасап тұрамыз. Бұл цифрлы музыка баспа оқуы сауда текшесін құруды қамтиды. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген музыканттардың осы бақша аумағында кейбір орайларға ие болуын үміт етеміз деді.
1: Автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары. Іле облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі партия басшылық группасының шуши орынбасар мекеме бастығы Ульян тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орталық комитеттің үгіт бөлімі оқу ағарту министрлігі кеше 2026 жылғы ең сүйікті оқытушылардың есімдігін бірлесіп жариялап, бұған 25 адам даңқпен таңдалды. Мұның ішінде Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технологиялық жүйені зерделі жасау жүйенің оқытушысы Ван Жин, тарымда жүйесі тіршілік ғылымы және технология жүйенің оқытушысы Ли Чжо Жюн қатардан орын алды.
1: Бүгін түстен бұрын сағат 10:30-нан 13:30-ға дейін Алтын күздегі Гүлдәурен жұмыс орнында жаңа сапарға аттану атындағы 2026 жылғы күзгі әйелдер арнаулы әлеуметтік игілік қызметке қабылдау жиналысы автономиялық райондық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өте орталығының қызметкері қабылдау залында өткізіледі.
0: 2026 жылғы Санжы облысының дәмді тағамдар мәдениет саяхат мерекесі 9 айдың 25 күні басталады. Негізгі қимыл алаңы Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасында орналастырылады. Саяхат мерекесінде Жібек жолындағы алуан түрлі дәмді тағамдар жиналады. Сондай-ақ әдебиет көркемдер концерті, тағы жергілікті таңдаулы бұйымдар көрмесі сияқтылар өткізіледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 17-28 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық температура 13-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық температура 14-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 14-33 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық температура 14-28 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық температура 19-30 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық температура 14-31 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық температура 13-31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық температура 16-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық температура 13-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық температура 23-36 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады температура 16-28 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады температура 15-27 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады температура 16-26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық температура 15-30 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды халық әні Чынарай мен бастаймыз.

сүйіктім, бұл дүниеде саған ешкім жетпейді. Маған өзіңнен артық сенетін адалдығыңа ерекше тәнтімін деген мағынада айтылған қырғызша «Ешкім саған жетпейді» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, жалғасты «Желмем тербелген, желмен тербелген бидай толқыны» деген әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Құрметті тыңдармандар, олай болса әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Шинжанның негізгі саты денсаулық сақтау саласы жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжанның негізгі саты денсаулық сақтау тараулары жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті Синжан Уйғур автономиялы районының қыстақтың денсаулық сақтау емханалары құрылысына жетекшілік ету пікірін басып таратты. Қыстақ денсаулық сақтау емханаларына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай өңірлерде де емдеу қызметкерлері белгілі мерзім бойынша аралап жүріп науқас көретін болды. Жаңа белгілеме бойынша бүкіл районымыздағы қыстақ денсаулық сақтау емханалары үш түрге бөлініп құрылады. Орталық қыстақ денсаулық сақтау емханаларының қызмет өтейтін халық саны 2000 адамнан төмен болмайды.

ол төңірегіндегі қыстақтарды қамтиды. Ал көлемі принциптік жақтан 150 шаршы метрден төмен болмайды. Негіздік емдеуден сырт, шұғыл құтқару сипатты сыртқы аурулар бөлімінде қанды тию, денсаулығын қалпына келтіріп емдеу, алыс аралықтан жүрек сүреттеу шарқылы тексеру сияқты қызмет өтеумен қамдайды. Чуньи шипагерлігі сарайын құруға шабыттандырады. Әдеттегі қыстақ денсаулық сақтау емханаларының қызмет өтейтін тұрақты халық саны 800-ден астам болып, ауданы 60 шаршы метрден төмен болмайды. Диагноз қою бөлмесі, емдеу бөлмесі, бақылау бөлмесі, дәрқанасында 4 бөлме бөлік орналастырылады. Аралап жүріп қызмет өтеу түйіні халық саны біршама аз шалғай қыстақтарда құрылады. Ауданы 20 шаршы метрден төмен болмайды. Ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары емдеу қызметкерлерін аптасына кемінде 2 рет аралап емдеуге жібереді. Әр ретте кемінде жарым күн ауру көреді. Халық саны біршама аз немесе көлемі шағын әкімшілік қыстақтар іргелес қыстақтармен бірлесіп денсаулық сақтау емханасын құрса болады. Ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары тұрған жердегі әкімшілік қыстақтарда принциптік жақтан дербес емхана құрылмайды. Қызмет өтеу көлемі 15 минутта жетіп бару өлшемі бойынша белгіленіп, негізгі емдеу қызмет өтеуімен жаппай қамту жүзеге асырылады. Қыстақ денсаулық сақтау емханалары үкімет жетекшілігі ету, әлеуметтік игілік сипатына табанды болып, мал-мүлік құқығы жалпыға тән болуды жолға қояды. Су, электр, пар, оңай, сарып болатын материал, торап, жөндеу сияқты айналым қаражатты ауыл қалашық денсаулық сақтау емханаларының меже есебіне енгізіліп басқарылады. Қызметкерлерді орналастыру жағында орталық қыстақ емханасына кемінде 2-3 ауыл қыстақ шипагері және бір тіркелген сестра септеледі. Әдеттегі қыстақ емханаға енгізілмеген қыстақ шипагерлері белгілеме бойынша кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы немесе қала ауыл тұрғындарының негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруы немесе ауыл қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруы сияқты қоғамдық қамсыздандыруларға қатынасады. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыздандыру жағында жер-жердегі қыстақ денсаулық сақтау емханаларына септелген дәрі-дәрмек 123 түрден кем болмайды. Емдеу қамсыздандыру тізімдігі ішінде реттесе болады. Ауыл қалашық емханалар мен қыстақ емханаларының дәрі-дәрмекті біртұтас сатып алу және орналастыру механизмін орнатып, ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары әр маусымда қыстақ денсаулық сақтау емханаларының дәрқанасын басқаруға кемінде бір рет жетекшілік етеді және тексереді. Қызмет өтеу мазмұны жағында қыстақ денсаулық сақтау емханалары үнемі кезігетін көп туылатын ауруларды негіздік емдеуді үстіне алады. Сонымен бірге саламаттық тәрбиесі алдын алу, денсаулық сақтау сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеуді ойдағыдай өрістетеді. 50%-дан кем болмайтын негізгі әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу түрін қыстақ денсаулық сақтау емханаларына түсіріп, ауруханада тізімдеу, дәрі пайдалануда чипашақ болу, ақалуда өлшем болу, қазынада есеп-қисап болу, электронды денсаулық архивінде материал болуды жүзеге асырады. Венадан өкіл қоюды жүзеге асырған қыстақ денсаулық сақтау емханалары сөз жоқ. Аудан дәрежелі денсаулық сақтау әкімшілік тарауларының тексеріп бекітуінен өтуі, құтқаратын дәрі-дәрмек, жабдық және оттегімен қамдау құрылғыларын септеуі, емдеу қызметкерлері өкіл рексиясының сақтануы және оны бір жайлету қабілетін әзірлеуі, көрсеткіштерді қатаң игеруі, дәрі ішсе болатын науқастар болса өкіл қоймауы, бұлшық еттен өкіл қоюға болатын науқастар болса венадан өкіл қоймауы қажет. Жаңа белгілеме биыл 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Күшке ие мерзімі 5 жыл болады. Жоғарыда Шинжаңның негізгі саты денсаулық сақтау тараулары жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сізде түнде ұйықтағанда қатты қорылдайтын немесе әлсін-әлі тыныс ала алмай шошып оянатын, таңертең оянғанда өне бойыңыз қатты қалжыраумен бірге тағы басыңыз меңзең болып, зейін зердеңіз шоғырланбай, аңысыңыз баяулайтын кешірмелер болған беді. Таяуда бір түрдегі зерттеуде дәлелденуінше, мұндай ұйқы мәселесі ұзақ уақыт жалғасатын болса, расында үлкен мидың таным функциясын біртіндеп зақымдайды екен. Ғылми зерттеу ұжымы 40-70 жас аралығындағы танымы қалыпты 2795 адамның санды мәліметіне талдау жасап, қатынасушылардың өз жағдайын мәлімдеу арқылы олардың ұйықтағанда тынысының уақытша тоқтауы жағдайын тұрақтандырып, желіде таным сынағын жасау арқылы зейін зердесімен есте сақтау қабілетін бағалаған әрі жас шамасы, тәрбиелену барысы, дене салмағы, әрекет қуаты және қан қысымы сияқты көп түрлі факторларды бірлестіріп өлшейтін өлшемденген жабдық арқылы болашақтағы меңіреулік қауіп-қатерін межелеген. Нәтижеде ұйықтағанда тынысы уақытша тоқтайтын адамдардың есте сақтау қабілетін сынағанда алған өмірі қалыпты адамдардан шамамен 22% төмен болған. Меңіреулік ауруына шалдығу қаупіне берілген нөмірі де қалыпты адамдардан шамамен 84% жоғары болған. Ұйқы үлкен мидың есте сақтау қабілетін архивке алу, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалау, нервті қалпына келтіру, көңіл күйді реттеудегі маңызды мезгіл, тосылу сипатты ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауынан сырт тағы кейбір жақсы ұйықтай алмау жағдайлары да таным қабілетіне зиян жеткізеді. Бірінші, созылмалы сипатты ұйқысыздық. Созылмалы сипатты ұйқысыздық дегеніміз аптасына кемінде 3 түн ұйықтай алмау, оңай ояну, ерте оянауды меңзейді. Оның үстіне ауру барысы 3 айдан артық жалғасады. Қалыпты ұйқы жағдайында гормонның деңгейі орнықты төмендейді. Ал созылмалы сипатты ұйқысыздыққа шалдыққандардың түнде кортизол деңгейі төмендемейді. Ұйқысы қашқан кезде нерпі үздіксіз желпініп, лимфа жүйесінің мидағы жарақсыз заттарды тазарту жүйесінің әрекетін тежеп, танымға тиімсіз зиянды заттардың созылмалы топталуын тудырады. Екінші, ұйқы уақытының қалыпсыздығы. Ұйқы уақыты тым ұзын, тым қысқа болса да нервті зақымдайды. 7-8 сағат бұл ересектердің тамаша ұйқы уақыты саналады. Бұл тым қысқа немесе тым ұзақ болса да таным қабілетіне зиян жеткізеді. Терең ұйқы жеткілікті болмаса, үлкен ми зат алмасу токсинін толық тазалай алмайды. Қалыптан тыс ұзақ ұйқы мидағы қан ағысын баяулатып, зат алмасу өнімділігін төмендетеді. Бұл алғашқы мезгілдегі нервтің шегінбелі өзгерісінің бейнесі болып, таным қабілетінің зақымдалуы, қарадай ұйқы басып, дәрменсіздену, таным қабілетінің құлдырауы сынды қатерлі айналымды қалыптастырады. Үшінші, ұйқы ритмінің бұзылуы. Ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, қызмет және демалыс уақытының алмасуына мұрындық болып, ұйқы ритмін қалыпсыз күйге түсіріп, қорғау сипатты мелатонинның қалыпты бөлініп шығуына тікелей кедергілік жасап, үлкен мидың тотығуға қарсы тұру және нервтің қалпына келу қабілетін әлсіретеді. Қызмет пен демалыс уақытының бұлғуы, үлкен мидың уытты тазалау және қалпына келтіру ритмінің қате сәйкесуін, өнімділігін төмендеуін тудырып, амон денешігі нервтерінің жаңалануын тежеп, есте сақтау қабілетін, ойлау икемділігін нашарлатады.
Төртінші, қайта-қайта ояну. Түнде қайта-қайта санасыз түрде шала оянудан ұйқы периоды қайта-қайта үзіледі. Үлкен мидың қалпына келу, уыттайдау барысы амалсыздан үзіліп, зат алмасудан шыққан жарақсыз заттар бір жолда толық тазаланбай, тек бөліктерге бөлініп, жиналып қалады. Мұндай зақымдалудың алғашқы мезгілдегі белгілері көрінеу байқалмайды. Ұмытшақтық, аңсы баяулау жағдай туылғанда көбінесе қалпына келмейтін деңгейге жеткен болады. 5-ші күндіз ұйқы басу. Бұл ұйқы күйінің бұзылу бейнелерінің бірі. Сондай-ақ, әр түрлі түнгі ұйқы мәселесінің бейнелену белгісі. Оның танымдық қабілетке болған өзекті зияны күндіз мидың белсенділігі жеткілікті болмай, үздіксіз төмен деңгейдегі ояну, төмен сатыдағы айналым күйінде тұрады. Зейін зердесі шашырау, аңсы баяулау, ойлау қабілетінің бөгелуіне мұрындық болады. Үнемі жақсы ұйықтай алмауды қалпына келтіруге бола ма? Қазір клиникада ұйқы кедергісі мен таным кедергісі ұқсамайтын пәндерге тәуелді болып, әдетте тыныс жолы аурулары бөлімі ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауын бір жақ дейді. Ал нерв ішкі аурулар бөлімі таным мәселесін бір жайлайды. Рухани психология бөлімі ұйқысыздықты бір жайлайды. Алайда таяу жылдардан бері көптеген шипақаналар ұйқы және есте сақтау бірлескен емханасын құрып, көп пәнді бірлестіріп емдеуді жүзеге асырды. Ұйқы мәселесінің танымға зиян жеткізуінен сақтану үшін мынадай бірнеше түйіннен бастап кіріссе болады. Бірінші, дене салмағы артып кеткен қорылдайтын адамдар 40 жастан кейін әр бірде 2 жылда бір рет ұйқы сапасын саралап тексертіп, орта ауыр дәрежедегі ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауы ауруына шалдыққан деп диагноз қойылғандар шипагердің айтуы бойынша жүйелі емделуі керек. 2-ші, созылмалы сипатты ұйқысыздық ауруына шалдыққандар алдымен танымдық әрекетпен емдеу әдісін таңдап, үлкен мидың шектен тыс ояну жағдайын қалпына келтіруі қажет. Ұйқы дәрісін өз алдына ұзақ уақыт ішу дәріптелмейді. 3-ші, биологиялық сағатты ырықтылықпен басқару. Түнгі кезекке шығатындар мүмкіндіктің барынша кезектесіп жұмыс істеу периодын тұрақтандыру. Қызмет күні мен апта соңындағы қызметпен демалыс орнықсыздығы 1 сағаттан аспауы ми түріндегі лимфа жүйесінің қалыпты айналымына кепілдік етуі тиіс. 4-ші, есте сақтау қабілеті төмендегендер нерв ішкі аурулар бөлімінде емделгенде ұйқы тарихын ырықтылықпен айтып, шипагердің жан-жақтылы тұжырым жасауына қолайлық жаратып, тек танымдық мәселелерді ғана емдеп, ұйқысыздықты тудыратын себепке немқұрайды қараудан сақтануы керек. 5-ші, ұйқы сапасын мия қауысыздығын ұзақ уақыт бақылау тізімдігіне енгізіп, жалпы уақыттың ұзақтығын ғана емес, сонымен бірге терең ұйқының жеткілікті болу-болмауы, түнде тынысы тарылып, шошып ояну жағдайының бар жоқтығы, күндіз ұйқысы келіп, маужырау жағдайының бар жоқтығы сияқты жағдайдың туылған туылмағандығына назар аударып, мәселе байқалған заман оны ертерек емдеу шарасын қарастыру керек. Жоғарда не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда не үшін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін толық ашып, күн нұрын түсіріп, кеште үйге қайтып келгенде жабу әрекеті. Терезе пердесі жабылған бөлмеге күн нұры түспейді де, ауа айналымы шектемеге ұшырайды. Кеште жұмыстан түсіп үйге қайтқанда, есікті ашып, күні бойы тұмшаланудан пайда болған бір түрлі бөгде істі сезесіз. Ол болса, үй ішіне жиналған көміртегі қос тотығы, үй жиһаздарынан бөлініп шыққан зат және чаң тозаң араласқаннан кейінгі иіс. Терезе пердесін ашып күн нұрын түсіргенде ультракүлгін сәуле ауадағы бір бөлім бактерияларды жояды да үйдегі нәрселер оңайлықпен ылғалданып көгермейді. Өсімдіктердің фотосинтез ролі да қалыпты жүріледі. Әр күні таңертең сыртқа шығудан бұрын жатын бөлме мен қонақ бөлменің терезе пердесін түгелдей ашып қойыңыз. Егер терезеден бір саңылау ашып, ауа алмастырсаңыз тіпті де жақсы болады. Кеште үйге қайтып келгеннен кейін жеке құпиялықты сақтау қажет деп қарасаңыз, пердені жауып қойсаңыз болады. Бүгін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып, үйге күн нұрын түсіріңіз. Кеште қайтып келгеніңізде үйіңізде бөгде тымырсық іс болмайды. Не үшін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған бұдан да көп мазмұндарды Сұлу Шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында қоралы қойдың чөп отап тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Шинжаңның егіс атыздарының өсімдік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы жеті айда Шинжаңның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында басын бәйтігіп, әділет жолында аянбаған өршіл Өжетұлымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shitting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жетінші айдың бірінші күнінен сегізінші айдың отыз бірінші күніне дейінгі жаздық демалыс тасымал мезгілінде бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар 13,097,500 адам рет жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 10,60% артып, 99,900 кезекші ұшақ рет ұшып қонуға кепілдік етіп, ұқсас мезгілдегіден 10,59% артып, өндіріс тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден

Егден екі орынды сан бойын жартып, Ауясия базарының өмірчіңді күші үздіксіз жарыққа шықты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде саяхатшылар ағыны, туысшылаушылар, дос жарандарына амандаса барушылар ағыны, оқушылардың мектепке қайту ағыны сынды көптеген жолаушы ағыны қабаттасып, Ауясиялық сапар қажеті арта түсті. Тораптық әуе линиясының ықпал әсеріне сүйеніп, Шинжаңдағы әуежайлардың әуе линия торабы үздіксіз жиілеп, кезекші ұшақтармен қамдау үздіксіз артты. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы өңірлік тораптың өзекті ролын толық сәулелендіріп, тасымал қуатын арттырып, ұшақ алмастыруға сәйкесті қызмет өтеуін сапалыландырып, жиыны 7,314,100 адам рет жолаушы тасымалдап, 43,972 кезекші ұшақ ұшып қонып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 13,57% және 17,74% артып, Шинжаңның халықтық Ауясиясының жедел дамуын өнімді жебеді. Шинжаңдағы Корла, Құлжа, Алтай, Хотан, Мұңғылгүре, Керия сияқты тармақ линиялы әуежайлардың Ауясия базары ішкерлей ашылып, кезекші ұшақ рейсаны жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері сынды екі көрсеткіш ұқсас мезгілдегіден түгелдей 10% артып, осы ретке жаздық демалыс тасымалының артуындағы негізгі күшке айналып, жергілікті мәдениет саяхат кәсібінің дамуына пәрменді Ауясия қозғаушы күшін қосты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Джунго оңтүстік Ауясия серіктестігі Шинжаң базарында жиыны 19,200 кезекші ұшақ рет қатынатып, 3,400,000 адам реттен астам жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 11% артып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты. Оңтүстік Ауясия серіктестігінің Құлжа базарындағы жолаушы тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 14% артты. Бұдан сырт Қашқардан Чыңдуға, Джунжуға дейінгі әуе линиясы мен Алтайдан Шанхайға дейінгі әуе линиясының жолаушы мөлшері түгелдей 85%-дан асты. Халқыра жағында жаздық демалыс кезіндегі чегіраттаған саяхат, чегіраттаған үкімет ісі, сауда істері сұраныс артып, жаздық демалыс тасымалы кезінде оңтүстік Ауясия серіктестігінің Шинжаңда тасымалдаған халықаралық жолаушы саны 230,000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 30% артты. Жолаушы қайнарының қажетіне сай оңтүстік Ауясия серіктестігі Бішкек, Ташкент, Астана, Ервиеуін сияқты көптеген халықаралық әуе линиясы түйінін көбейтіп, Үрімжі, Янтай, Сеул халықаралық әуе линиясын жаңадан ашты. Мұның ішінде Үрімжіден Ташкентке, Душанбеге, Москваға, Тбилисиге, Сеулге баратын жолаушы мөлшері 90%-ға таяды. Халықаралық әуе линиясы торының көбеюі мен жиіленуі Үрімжінің тораптық ролының жарыққа шығуын онан ары ілгерілетті. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Үрімжі торабының халықарада ұшақ алмастыру салыстырмасы 57%-ға жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден асты.

Таяуда алғашқы топтағы 550 мың тал сапалы жас қимагүл жемене өткелінен шығып, Россияның жаңа Сибирия облысына жөнелтілді. Бұл жемене чегара өткелінің жас қимагүл экспорт кәсібін тұңғыш рет өрістетуі болып, чегара өткелінің ерекше үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етуде тың табыстарға қол жеткізгендігін, жас қимагүлдің Шинжаңның сыртқы сауда базарын ашқандығын әйгіледі. Шинжаң, Джиангнан халықаралық сауда шекті серіктестігі кеденге мәлімдеп экспорт еткен осы жас қимагүлден розагүлі, күрінкей, холунжу бұтағы сияқты 10 есе түрі бар болып, жалпы мөлшері 550 мың талға жетіп, суық тізбекті жүк аптекөлігі арқылы чегараттап тасымалданып,

Жаның жергілікті тұрғындарының күнделікті тұрмысы, мерекелік құттықтау сияқты көп санды қажетін қанағаттандырды. Синьцзян Джиангнан халықаралық сауда чекті серіктестігінің меңгерушісі Чуй Сяолин: серіктестігіміз ұзақ уақыттан бері Жеменей шекара өткелінің өңірлік абзалдылығына сүйеніп, негізінен жеміс-жидек, көкөніс, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету саудасымен шұғылданып келеді. Бұл серіктестігіміздің Жеменей шекара өткелі арқылы жас қимагүлді тұңғыш рет сәтті экспорт етуі. Біз биыл жыл соңына дейін 5 миллион тал жас қимагүлді экспорт етіп, сыртқы сауданың жаңа саласын белсене кеңейтуді межелеп отырмыз, деді. Алғашқы топтағы жас қимагүл Жеменей шекара өткелі арқылы кеденнен өтті. Бұның өзі шекара өткелінің қызмет өтеуінің сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруының, сауда кәсіп күйінің үздіксіз байып, алуан түрлі бола түсуінің дәлелі. Соңғы жылдардан бері Жеменей шекара өткелі шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, шекараттаған суық тізбекті зат айналымы, қамбада жас күйінде сақтау, тексеріп кеденнен өткізу сәйкестік құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, елімізде өндірілген гүл экспорт арнасын анағұрлым іркілсіздендірді. Шекара өткелдерінің сауда құрылымы үздіксіз сапаланып, ерекше мәнерленген үстеме құны жоғары өнімдердің экспорты артты. Мұның ішінде жаңаша ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорт мөлшері жыл сайын зор мөлшерде жоғарылады. Бұл Чунгоның, Синьцзяны мен Россия сияқты төңіректегі дос көршілердің экономика сауда ауыс-түйіс селбестігін тереңдетті.

Синьцзян гүл қоғамының бас хатшысы Сүн Юңмин. Орта Азиядағы елдер гүл тұтынатын ірі елдер, бірақ жағрапиялық орны, климат, сондай-ақ құрылғы жабдықтар, технология сияқты көп жақты себептерден жергілікті гүл өнімі шекті болып, басым көп сандысы импорт етуге сүйенеді. Бағасы жаппай біршама қымбаттау болады деді.

0: Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды Атамекен жаңалықтары айдарымен онан ары сабақтаймыз. Аталған айдарда қоралы қойдың чөп отап, тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Синжаңның екі сатсыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда районымыздың көп жері табақша асқабақтың пысып жетілу, баптау, қорғаудың шешуші кезеңіне өтуіне сай. Атызда чөп отау, атызды тыңайтып, құнарландыру сияқты атыз баптауды өрістетуге тура келді. Егіншілер қойларын қолғанат етіп, атызға айдап кіріп, чөппен сұлама жабақтарға жайды. Бұл өнім алуға ықпал жасамайды. Сондай-ақ, егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырып, егін және мал шаруашылығында бірдей игілікке кенелтеді. Синжаңның Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағындағы табақша асқабақ егімшілігі базасында тұқымдық табақша асқабақтар пысудың шешуші кезеңіне өтіп, қабығы қатайып, жемісі тұрақтанды. Малшы Нұрболат Тоқтауұлы 200 тұяқтан астам қойын табақша асқабақ атысына апарып бағып еді. Бірнеше күнде атыздағы қалдық жапырақтарды, шөптерді және артық сұлама асқабақтарды қоралы қой құлантаза жеп, пысқан тұқымдық табақша асқабақ толық атызда қалды. Қойды табақша асқабақ атызына жаю ақы тілемейтін чөп отаушы ұсыныс еткенмен бірдей. Олар атыздағы жабайы чөптің 90%-дан астамы мен жіңішке жұмсақ сұлама сабақтарды жеп, жеңіл міндетін көбірек орындайды. Ал аз мөлшерде қалған ірі қатты чөп сабағын диқандар қарапайым тәсілдер арқылы адам күшімен тазаласа болғаны. Бұл ғана емес, қой табынынан қалған құмалақ табиғи тыңайтқыш болып, сол жердің өзінде атызға қайтарылып, топырақ құрылымын жақсартып, топырақтың құнарлығын жоғарылатады. Сол сияқты Көкдала қаласы Вейху қалашығындағы табақша асқабақ егіншілік базасында да қой табыны атызда чөп отаумен және тыңайтқыш берумен қарбалас болды. Қой табыны көмекші болғандықтан табақша асқабақ жақсы өсіп жетіліп қалмастан машинамен жинауға да көп қолайлы болды. Таныстыруға қарағанда қой табыны жайылған соң атыздағы жан жағына жайыла өсіп таралған сұлама сабақтар жерге жабысып машинамен жинаған кезде ауыл шаруашылығы машиналарының бөлшектерін орап алмай, машина жабдықтарының жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне қолайлы болады екен. Мұндай қой арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу сынды жасыл үлгі адам күшінің өзіндік құнын барынша үнемдеумен бірге атызды құнарландырып, жерді тыңайтып, егіс атыздарының экологиялық ортасын сапалландырады. Жоғарыда қоралы қойдың чөп отап, тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Синжаңның егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталдық.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді.

0: рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты бұдан да мол тартымды мазмұндар да Сұлу Шетин клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды арындаған Шинжан Айдармен онан ары жалғастырамыз. Аталған айдарда алдыңғы 7 айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Алдыңғы 7 айда районымыздың тас жол, темір жол, халықтық ауясия жолаушы зат тасымал мөлшерінде түгелдей арту жағдайы сақталды. Бүкіл районымыз бойынша жоғар қарқынды тас жолдардағы жалпы аптүгілік ағыны 136 миллион ретке жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 1 миллион 300 мың аптүгілік рет көбейіп, ұқсас мезгілдегіден 0,96% артқан. Темір жолда жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 767 мың 200 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 0,13% артқан. Халықтық ауясия бойынша қабылданған жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Алдыңғы 7 айда бүкіл районымыз бойынша әдеттегі мемлекет тас жолы өлке тас жолының негізгі желілеріндегі жалпы аптүгілік ағыны 276 миллион ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5,59% артты. Мұның ішінде жолаушылар аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 3,73% артты. Жүк аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 9,61% артты. Алдыңғы 6 айда районымызда жолаушы аптүгіліктерінің қатынау мөлшері аздап артты. 7 айда өз көлігімен саяхаттау өрлеуінің бәсеңдеуіне ілесе азайды. 7 айда жүк аптүгіліктер ағыны ұқсас мезгілдегіден 9,4% артты. Жүк тасымалының арту арыны күшті болды. Темір жол жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артты. Жолаушы ағынының құрылымы біртіндеп, Шинжан ішіндегі орта қысқаралықты сапарға қарай бейімделді. Қысқаралықты саяхат, маңайды саяхаттау мөлшері көрнекті артты. Шинжаннан шығатын ұзақ жолды мол өндірілетін заттар тасымалы қажеті үздіксіз жарыққа шықты. Темір жол негізгі желілерінің арналық әбзелділігі үздіксіз сәулелендірілді. Алдыңғы 7 айда темір жол зат тасымал мөлшері 154 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4,16% артты. Халықтық ауясия жағында демалыс кезіндегі саяхат, зерттеу, үйрену, тосшылау сияқты көп түрлі қажеттің қабаттасуы себебінен бүкіл Шинжанда халықтық ауясия жолаушы тасымалының күшімелдігі онан ары жоғарылады. Алдыңғы 7 айда қабылданған жөнелтілген жолаушылар мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артты. Қабылданған жөнелтілген зат пошта жолдамалары мөлшері 231 600 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10,4% артты. Арту серпінділігі үздіксіз көрнектіленді. Халықаралық тасымалдың тебіні күшті болды. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз кіріп шығу саясатының пайдасы үздіксіз жарыққа шығуына ілесе,

Шекара сыртында бір топ келелі нысан үздіксіз салынды. Жолаушы тасымал базарының өмірчен күші тасқындай түсті. Алдыңғы жетайда халықаралық тас жолда тасымалданған жолаушы мөлшері 807 300 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15.8% артты. Құрылыс материалдары мен тауар автокөліктер экспортының екі жақты дем беруі шекара өткелдеріндегі қолайлылану өнімділігінің көрнекті болуы сияқты факторлардың әсерінде алдыңғы жеті айда халықаралық тас жолдардағы зат тасымал мөлшері 10,058,100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23% артты. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жеті айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанымен таныстыңыздар.

жарқын есімдер айдарында басын бәй тігіп әділет жолында аянбаған өршіл Өжетұлымен танысамыз. Таяуда 19 жастағы өршіл Өжетұлының басын бәй тігіп адам құтқарған әрекетін Бұрылтоғай аудандық әділет жолында аянбағандарды бағалау мадақтау комиссиясы әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырды. Өршіл көзі тірісінде Алтай кәсіптік технологиялық жүйенінен бұйыл оқу бітірген оқушы болатын. 7-ші айдың 20-ші күні сағат

18 мөлшерінде өршіл достармен бірге Бұрылтоғай ауданының Иншатан көрініс өңіріне саяхаттай барады. Сол кезде өршіл көрініс өңірі сыртының оңтүстік жағындағы 50 метр қашықта бір ер адамның абайсызда терең су аумағына кіргенін көреді. Су деңгейі ер адамның бой биіктігінен асып кеткендіктен, әлгі ер адам лезде өзін өзі меңгеру қабілетінен айырылып, суға тұншығу қаупіне тап болып, өміріне қауіп төнеді. Құтқарыңдар деген дауысты естігеннен кейін өршіл қауіп қатерден қорықпай кеуде керіп алға шығып, бір жағынан бірге келгендерді жаңғаға барып көмек сұрауға жібереді. Енді бір жағынан өзінің амандығымен санаспай, әділет жолында ештеңеден тайынбай, суға секіріп түсіп, суға тұншыққан адамға қарай беттеп, терең суға қарай ұмтылады. Суға тұншыққан адамның қасына барғаннан кейін өршіл оның суда қатты жанталасып, ауа қармап жатқанын көреді. Оның кез келген уақытта суға батып кетуі мүмкін еді. Ол еш әрі сәр болмастан суға сүңгіп, әлгі ер адамның арт жағына шығып, белінен қапсыра құшақтап, бар күшімен жоғары көтеріп, оны су бетіне шығарып, оның қалыпты тыныс алуына мүмкіндік жасайды. Өршілдің жанын сала құтқару мен жағадағы адамдардың көмегінде суға тұншыққан ер адам қатерден сәтті арылып, аман есен құтқарылады. Алайда оқиға туылған орындағы су айдынының жағдайы күрделі. Су ағысының терең таяздығы ұқсамайтындықтан өршіл адам құтқарғаннан кейін дене қуаты күрт әлсіреп, қайта жүзіп қайтуға дәрмені жетпей, бақытқа қарсы суға батып, қалтқысыз тайсалмайтын қымбат өмірмен қоштасып, өзін құрбан етіп, адам құтқаратын өскелең рухты әйгілейді. 7 айдың 28-ші күні Бұрылтоғай аудандық әділет жолында аянбағандарды бағалау мадақтау комиссиясы өршілдің әділет жолында аянбау әрекетін ашық жариялап, оның әрекетінің әділет үшін аянбау өлшеміне үйлесетіндігін тұрақтандырды. 8-ші айда өршілдің адам құтқарған әрекеті заң бойынша әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырылды. Өршіл Бұрылтоғай ауданының тумасы. 2023 жылы Алтай кәсіптік технологиялық жүйенің аптекөлік пайдалану және жөндеу кәсібіне қабылданған. Мектептегі 3 жылда ол орнықты позициясымен және басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қасиетімен оқытушы-оқушылардың бір ауыздан құптауына ие болады. Биыл 7-ші айда өршіл оқуын сәтті тауысты. Өршілдің басын бәйтігіп адам құтқарған ізгістерінен қабар тапқаннан кейін оның мұғалымы мен сабақтастары қатты қайғырды, әрі оған құрмет білдірді. Өршіл өз өмірін арнап басқаларды құтқарды. Мұндай өскелең қасиет жаңа дәуірдегі жастардың ержүрек ақ көңіл қалтқысыз үлес қосатын өскелең қасиетін толығай келіп, жастық көктемі мен ыстық қан арқылы жауапкершілікті және міндет арқалауды әйгіледі. Жарқын есімдер айдарында басын бәйтігіп, әділет жолында аянбаған өршіл өжетұлымен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолының таулы өңірлерінің кей жерлерінде және Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстік, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының

солтүстігіндегі ішінара жерлерде 5 балайын арасында жел соғады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы сарғұсын майтас жел өттерінде, Алтай аймағындағы ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласында Уланбай, Хуянчы жел өттері сияқты жел өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. 9-ші айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысында және солтүстігінде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тоғызыншы айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балайын арасында жел соғады. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық. Температура 17-28 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Я, құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы, келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: қазынаның кешенді шаралары көп жақтан күш салып ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар істерінің дамуын қорғады. Епірғаудан астықтан мол өнім алып, баралау алуан түске бөлініп, тағы бір жылдың тамаша болған мол өнім жағдайы жарыққа шықты. Қағылық ауданы Әйкүн сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің құрушысы Махмет Мәмет сүрленген өнімдер шағын дүкенін сиыр еті қатырмасын шығаратын ірі кәсіпорынға айналдырды. Моңғол Күрей ауданының жаздық бидайы мемлекет бойынша 10,000 молы қатыздан жоғары өнім алу рекордын жаңылады деген мазымдарымызды тыңдайсыздар.

таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші бесжылдықтың бастамасы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде қазына министрлігінің қатысты жауапсыз ауыл-қыстақты гүлдендіруге қалай үздіксіз күш салынып қолдау көрсетілетіндігін таныстырды. Қазыналық қаржы ауыл-қыстақты гүлдендіруді ілгерілетудегі маңызды тірек. 15-ші бесжылдық жоба басталған шешуші сәтте ауыл-қыстақты гүлдендірудің қазыналық тіректік сигналы таратылды. Ақпарат жариялау мәжілісінде шоғырланған саясаттық санды мәліметтерден, нақты тиянақтанған шаралардан жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығына, ауыл-қыстаққа қазыналық ұсынылымның атқарылу жүлгесін, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуі мен ауыл шаруашылығының, ауыл-қыстақтың осы замандануына дейін берілетіндігін айқын көруге болады.

көп негізді ұсынылымды қамтамасыздандыру, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, көлемденген қайта кедейлесуден сақтану сияқты жақтарда үздіксіз күш салудан сырт, қазына министрлігі халық тұрмысының құтырысын қамтамасыздандыру, қазына финанстың ішкі сұранысты сәйкесті жебеу саясатын сапаландырып атқару сияқты жақтарда да ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың, шаруалардың даму қажетімен ішкерлей ұштастырып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің қазыналық қамтамасыздандыру негізін бекемдеді. Қазына министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. 2026 жылы бүкіл еліміздің әдеттегі әлеуметтік меже есебіндегі ауыл шаруашылығы орман су шығысына 2 триллион 430 миллиард теңге орналастырылып, ұқсас мезгілдегіден 3.3% артты. Тілшінің байқауынша, қазына министрлігі алдағы жерде ауыл шаруашылығы ауыл қыстақта әдеттегі әлеуметтік меже есепте алдымен қамтамасыздандырылатын сала етуге табанды болып, ерекше ұзақ уақыттық ерекше заем, жергілікті өкіметтердің арнаулы заемы сияқты көп негізді қаржы арнасын ашқан. Аманат қарыз кепілдігі, қарыз ақша өсімі, қаржы қосу қоры сияқты саясаттық құралдарда анағұрлым көп финанспен қоғамдық қаржы қосуға жетекшілік етіп, және оны жебеп, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем беріп, ауыл қыстақтың ұзақ болашақтық дамуына баянды қаржы қайнарын әзірлеген.

Сонымен бірге шаруалардың мүддесін қалай қорғау, шаруалардың ақша табуына мүмкіндік жасауда ең маңызды түйін саналады. Биыл орталық қазына 263 миллиард юань орналастырып, егістік жердің құнарлығын қорғау қосымша қаражаты, ауыл шаруашылығының қамсыздандыру қосымша қаражаты сияқты, қатысты ауыл шаруашылығы қосымша қаражаты саясатын орнықты атқарып, шаруалардың астық егуіне негіз қалап, тың үміт сыйлады. Биыл ұдайланған көмектесу сүйемелдеудің бірінші жылы. Орталық қазына ұсынылым күшемелігін үздіксіз сақтап, 177 миллиард юаньның қаржы орналастырып түсірді. 6 айдың соңына дейін кедейліктен құтылған еңбек күштердің жұмысқа орналасу көлемі 32 миллионнан асып, жұмысқа орналастыруды орнықтыру, кіріс тарттыруды жебеу арқылы кедейліктен құтылған қауымға дәлме-дәл көмектесіп, қазыналық сүйемелдеу саясатының нақты өнімділігін толық дәлелдеді.

Чүнгуші осы замандандыруда халық тұрмысы маңызды орында тұрады. Чүнгуші осы замандандыру құрылысының шикілі ілгерілеуіне байланысты қала мен ауылдағы бұқара оқуға түсу, ауру көрсету, тұрғын үй сияқты халық тұрмысын қамтамасыздандыруға анағұрлым зор үміт артып, зейнеткерлікке қызмет ету, бала тәрбиесі, жүріс-тұрыс сияқты маңындағы істерде анағұрлым көп сұранысқа ие болды. Қазына министрлігінің қатысты жауапшысы былай деді: биыл қарттар мен балаларға қызмет етуді қамтамасыздандыру тіпті де пәрменді болды. Биыл арнаулы қаржы орналастырып, ауыл қыстағы өңірлеріндегі 65 жастағы және одан асқан қарттар сияқты қауымның жұқпалы тұмау вакцинасын тегін ектіруіне қолдау көрсетілді. 25 миллионнан астам сәби және олардың отбасы 2026 жылғы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алды. Шамамен 24 миллион адам рет бала бақшадағы балалар мектепке дейінгі бір жылдық тәрбиелеу қаражатын кешірім ету саясатынан игіліктенді.

Әлшінің қазына министерлігінен ұғысуынша қоғамдық кепілдік жағында негіздік тұрмыстағы құтқару көмектесу, арнаулы қоғамдық құтқару көмектесу, шұғыл қиын жағдайдағы қоғамдық құтқару көмектесу қатарлы түзімдер үздіксіз кемелденген. Межемен биыл тұтас жылда 44 миллионнан астам адам ең төменгі тұрмыстық қамтамасыздандыру, ерекше қиыншылығы барларды бағу сияқты негізгі тұрмыстық құтқарудан игіліктенген. Бұдан қазынаның ауыл шаруашылығын қолдауы, ауыл шаруашылығына тиімділік жасауы, халықты байыту тебінен үздіксіз арттырып, ауыл қыстақты көркейтудің құнға ие болуына, әрі бақыт сезіміне ие болуына мүмкіндік жасағандығын көруге болады. Бәрқыдыру дәлме-дәл нақты қазыналық шаралар шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттанудың ақша қапшығын тұтастырып, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, ауыл шаруашылығымен шұғылданудың пайдасын орнықтырып, қалың шаруалардың еңбекшілікпен байуына, еңбегінің қарымжысы болуына мүмкіндік жасады. Енді бір жағынан халық тұрмысын қамтамасыздандырудың бақыт негізін бекемдеп, назарды ауыл қыстақ бұқарасының көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, ауыл қыстақ тұрғындардың тұрмысындағы олқылықтарды толықтап, әлеуметтік қызмет өтемен қамдауды сапалыландырды. Сонымен бірге қазына министерлігінің қатысты жауаптысы экономиканың даму қажетіне ұштастырып, қазына мен финансты сәйкестірудің жаңа саясаты мен жаңа шараларын үздіксіз зерттеп белгілеп, әрі биыл соңғы жарым жылда атқармақшы екенін айтты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Елек өзен аңғарындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы алқап, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Онда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орташығыс бөлігі, Құмыл қаласының солтүстігінде, қиыс шығыстан Бесбалай айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатайдың Сарғусын Майтас желетінде, Алтайдың Ноқай желетінде, Үрімжінің Ұланбай, Қуянши желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы

таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында Үрімжі қаласы, Санжар облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласының солтүстігінде қиыс шығыстан 5 балы шамасында жел соғады. Мұнда Тарбағатайдың сарғысы майтас жел өтті, Алтайдың ноқай жел өтті, Үрімжінің ұланбай қуянши жел өттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады. 17-28 градус ыстық болады, 3 балл жел еседі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Алтын күзде жеміс жидектің хош иісі аңқыды. Қазір жүнгоның зіра мекен деген тамашқат атқа ие болған Юпырға ауданының кең байтақ даласы алуан түске бөленіп, түрлі егіс дақылдармен ерекше жеміс орманы іркес-тіркес пысып, мол өнім мезгілін қарсы алды. Алтын сары бидай атызы, қып-қызыл теңіз шаяны көлгін шинмей дейсіз бе, алуан түсті күзгін жиынтерін картинасын бірге салды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Юпырға ауданына барып, мол өнімнің көркем көрінісін тамашалаймыз.

Юпырға ауданының атызбасына барғанымызда ең алдымен алтын сары түс көзімізге оттай басылды. Аумақты өңірдегі күздік бидай бастап орылып, ұзынан ұзаққа тұтасқан бидай атызы бар алапқа алтын кілем төсепті. Салбыраған бидай масақтары алтын түсті бидай толқынын тудырып, көрінісі көз сүріндіреді. Қыстақ тұрғындар еккен күздік бидайдан мол өнім алып, масағы жуан, тәні толық көрінді. Жазғастық дәнінің толық қамбаға еніміне кепілдік ету үшін тұтас аудан ауыл шаруашылығы машиналарын бөліктерге бөліп көтермеге алып ілгерілетуді бір тұтас орналастырып сәйкестірді. Жоғары өлшемді экзотсыздардың сапасын жоғарылатып жақсартудан сапалы жаңа сорттарды жалпыластыруға дейін Юпырға ауданы атызды ғылыми баптап басқаруға сүйеніп бидайдың өсуі қуанарлықтай болды. Оқсас бір жердегі ауада қою ащы иіс аңқиды. Жүнгоның зіра мекен аталған Юпырға аудандағы аумақты өңірдегі күздік зіра шоғылы жиналу алдында тұр. Салбыраған масақтар желмен бірге тербеліп, егімшілік отбасы

Соңғы жылдардан бері Юпырға ауданы күздік зира мен қайталай егілетін жүгеріні бірлестіру сынды астық пен экономикалық дақылды араластырып егу үлгісін зор күшпен жалпыластырып, бір жерден екі рет өнім алуды жүзеге асырды. Шағын дәмдендіргіштен ірі кәсіпке дейін зира жергілікті шаруалардың кірісін арттырып ауқаттанудың алтын кілтіне айналды. Егер бидай атызы мен зира атызын байтақ далаға жайылған алтын түсті кілем десек, онда бұдақтарда самсыған шинмей, дәл соның арасын айшықтаған көлгін қызыл түсті жақұт дер едік. Шинмей мол өнім алу мезгілін қарсы алып, көлгін қызыл түсті жемістер бұдақтарда самсып, жемістің қош иісі шартарапқа таралып, қыстақ тұрғындар орман арасында арлы-берлі қайшалысып, үзіп терумен, сұрыптаумен әбігер болып, шаттық үні жеміс жидектің қош иісімен бірге атыздан алысқа таралды.

Сонымен бірге шаптол бақшасындағы тәтті шаптол, майлы шаптол сияқты қызыл түсті мол жемістер бұтақтарда жайқалып, адамды қызықтыратын жемістің қош иісі аңқиды. Ән жүр деп ысып, алтындай сап-сары болып тырсиып, бейне балжырын ағып кететіндей көрінеді. Атыздардан мол өнім алынумен бірге Юпырға ауданының қызыл түсті кәсібі де адамды қуантады. Құмдышөлдің жиегіндегі ұсақ теңіз шаяны бағымшылық базасындағы төп-төрт бұрыш су шаяны көлшігінде мөлдір толқын көтеріліп, Ақбауыр Америка су шаянының тұлғасы толық болып, ерекше жанды көрінеді.

Теңізден шалғай, өзен жағасынан алыс болса да, ішке құрлықтағы шөл далада да тәтті де жас, дәмді су өнімдері өндірілді. Жергілікті орынның ерекше сортаң су, топырақ шарт жағдайына сүйенген Ипырға ауданы, жасанды жолмен су айдынын орналастыру технологиясы жөнінде ізденіс жасап. Бұрын оңтүстік Шинжанда ерекше су өнімдері бағымшылығын дамыту қиын болған кәсіп кедергісін талқандады. Тұнықсу көлшігінде баққан ақ бауырыс ұшайынның құрсағы әппақ желбезегі таза болып, шөл даладағы ең әдемі қызыл түске айналды.

Юпырға ауданның күзі алуан түспейін жауап қайтарды. Ондағы әрбір түс аянбай еңбектенудің қарымжысы болса, әрбір кесек табыс егіншілердің жүрегін жылытты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде және

іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Манда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында. Үрімжі қаласында Санжа облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласының солтүстігінде қи шығыстан Бесбалайын арасында жел еседі. Мұнда Тарбағатайдың Сарғусы Майтас жел өтінде, Алтайдың Ноқай жел өтінде, Үрімжінің Ұланбайық Уянсы жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінің кей жерінде құмды боран соғады. Он екісі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының солтүстігінде қи шығыстан Бесбалайын арасында жел еседі. Мұнда Тарбағатайдың Сарғусы Майтас жел өті, Алтайдың Ноқай жел өтінде, Үрімжінің Ұланбайық Уянсы жел өттерінде 7-8 балл боран соғады. Оныншы күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балдай жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады. 17-28 градус ыстық болады. 3 балдай жел соғады.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі ұйымдастырған 2026 жылғы мемлекеттік астық, азықтық май және соя бұршақ кәсібі көрмесі 10 айдың 30 күнінен 11 айдың 1 күніне дейін Хынан өлкесінің Чыңжу қаласында өткізіледі. Осы кезекті көрме астық азықтық май кәсібін дамытып, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды негізгі тақырып етіп, жетістіктерді әйгілеу, ауыз түйісті ілгерілету, тұтынуды жебеу негізгі мақсатын ұстанып, негізгі тақырыптық таныстыру, сара туындыларды көрсету, типтерді таныстыру, ұштастыру, ауыз түйіс жасау сияқты 5 үлкен түрі бойынша 20 түрлі қимылды ұйымдастырып өрістетіп, астық азықтық май дақылдарының кең көлемді бірлік өнімін жоғарылатудың тың ілгерілеушіліктерін жанды түрде әйгілеп, астық азықтық май және соя бұршақ саласындағы жаңа сорттарды, жаңа технологияларды, жаңа жабдықтарды, жаңа үлгілерді шоғырлы түрде жарыққа шығарады. Көрмеде 4 сортты тұқым шоғырлы өнімділікті арттыру, астық азықтық май кәсібінің сара өнімдері, соя бұршақ кәсібінің жоғары сапалы дамуы, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы, егімшілік зерделі жабдықтары, жоғары қуатты ауыл шаруашылығы машина жабдықтары сияқты арнаулы тақырыпты көрме аумақтары құрылып, астық азықтық май және соя бұршақ кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа нәтижелері жаппай көрсетіледі.

Автономиялы районы Орман шаруашылығы ғылым академиясының бірінші ұжымы таяуда етті сұңғыла, дәрілік тұт сынды екі түрдегі люйшин айгүл жүйесін сәтті зерттеп жасап, Синжаның жергілікті ерекше дәрілік азық-түлік қайнары байлығын дәстүрлі айгүл жүйе технологиясымен тұңғыш рет ұштастырып, Синжаның құмды сүйетін және ерекше жеміс орманы байлығының жоғары деңгейлі мерекелік азық-түлік саласында қолданылуы саласындағы бостықты толтырды.

таяуда үстінде өнім мөлшерін қатаң өлшеп тұрақтандыру арқылы мұңғыл күре ауданының 10 000 мол үлгі көрсету аумағындағы жаздық бидайдың бұл басындық орташа түсімі 680,162 килограммға жетіп, осыдан бұрынғы бүкіл еліміздегі жаздық бидайдың 10 000 мол қатыздарының 665,3 килограммдық жоғары өнім алу рекордынан 15,32 килограмм артып, бүкіл еліміздегі жаздық бидайдан жоғары өнім алу рекордын сәтті жаңалады.

Осы рет рекорд жаңалаған 10 мың молғұл көрсету аумағы Мұңғылкөре ауданы Қосым Ту Қарсын Мұңғыл ауылы Ақтас қыстағында ауданы 30,500 муға жетеді. Автономиялы районға ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі, батыс солтүстік егін орман шаруашылығы ғылым технология дашөсі, Синжан ауыл шаруашылығы дашөсі, ШХЗ дашөсі, Синжан тың игеру ғылым академиясы, ШХЗ ауыл шаруашылығы ғылымын зерттеу орны сияқты ғылыми зерттеу орындары мен мектептердің мамандарынан өнім мөлшерін өлшейтін мамандар группасын ұйымдастырып, кездейсоқ үлгі алу тәсілін қолданып, 10 мың молық үлгі көрсету аумағынан 5 уәкілдік жер бөлігін белгіледі. Өнім мөлшері өлшенген жалпы аумақ 563,62 мол болды.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.

0: сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар және балақайлар, балаларға арналған бал дәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Қауыжу Синьяның келпін ауданымен қауышты. Осы ретке оқу бастаудың тұңғыш сабағы тау теңіздерді басып өтті.

Биыл 9-нче айда жаңа оқу маусымының бірінші күні Чжэцзян өлкесі Хужу қаласының Чаңсинь ауданы мен Синьцзянның Келпін ауданындағы арасы шалғай екі мектебі кескін арқылы байланыс жасау тәсілімен тау теңіздерді аттап өтіп бәделесіп арманға құлаш сермеудің негізгі тақырып етіп өзгеше бұлттық терминал арқылы оқу бастаудың тұңғыш сабағын бастады. Сабаққанада екі жердің оқушылары түрліше тәсілдермен қарсы жаққа Хужу мен Келпіннің жергілікті орнының гуманитарлық және жаратылыстық бет-бейнесін жеке-жеке көрсетті. Чаңсинь оқушылары мәдениет саяхат шағын елшісіне айналып, Тайху көлінің көрінісімен Раушангүл дауалының астындағы көрікті мектеп ауласын таныстырды. Келпіндік жасөспірімдер Синьцзянның ерекше биін билеп, ондағы оқушыларға екі жер мәдениетінің өзгеше құдіреті мен терең мәнін сезіндірді. Келпін ауданы Келпін Хужу бастауыш мектебінің оқушысы Ғалибар тұрғын тілшіге кескіннен Чаңсиньнің Тайху 9-нші нөмірлі тас жолын көрдік. Бір жағы көгілдір көлсеуі, енді бір жағы жап-жасыл тау екен. Мен өзіме іштей уәде бердім, кейін сөз жоқ велосипедпен 9-нші нөмірлі тас жолды серуендеп Тайху көлінде күн батқанын көремін деді. Қимыл кезінде екі жердің оқушылары дейін қоя дайындаған тілек карточкасын ауыстырып алыстағы серіктеріне деген ізгі тілегі мен үмітін жазды. Бір топ карточка кіршіксіз достықты арқалап тау теңіздерден енді өтіп екі жақтағы жас жүректерді тығыз байланыстырды. Сондай ақ бақыт күшінің өзара ықпалдастық барысында біртіндеп жетілуіне мүмкіндік жасады. Чаңсинь аудандық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Фан Шуй: «Бұл сабақ аяқталғаннан кейін біз Келпін аудандық Хужу бастауыш мектебінде кластастармен терең достық орнаттық. Біздің жаңа оқу маусымында тіпті де үздік болуға тырысып, тіпті де керемет бағытқа қарай алға басуымызды үміт етемін», деді. Бір сағаттық сабақтың уақыты өте қысқа болғанымен достықтың тұқымы екі жердегі оқушылардың жүрегінде терең тамыр тартып өркендейді. Мың шақырымнан асқан осы бұлттық бас қосу бір реткі ауыс түйіс қана емес, оның да маңыздысы көңілдің жақындасуы мен мәдениеттің тоғысуы болып табылады. Өңірлік қамалды талқандау арқылы оқу ағарту байлығының өңір аттап жылжуын жүзеге асырып, тау теңіз сүйіспеншілігінің ауыс түйіс тоғысу барысында барған сайын тереңдеуіне мүмкіндік жасады.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілікті Қынаның Жауза қаласындағы Мейірлі әжей Жаңдың Шаңның әңгімесін бөлісуге шақырамыз. 2025 жылы 5-ші айда бол 9-ші кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мұрал үлгісі болып бағаланды. Жаңдың Шаң әжей жас кезінде өте үздік болатын. 27 жасында бір үлкен зауытта үлгі ұт бөлімінің бастығы болады. Бірақ 1994 жылы шешесі салмақты науқасқа шалдығы басқалардың 24 сағат күтім деуінің қажет етеді. Жаң әжей әрі-сәрі болмастан шешесінің қасында қалуды таңдайды. Шешесінің ауруын емдетіп әкесіне қарайласу үшін ол өзі қызу сүйетін қызметтен бәз кешеді.

Ол осылайша шешесіне 16 жыл ден қоя қарайласады. 2010 жылы шешесі дүние салғаннан кейін әкесінің денсаулығы да барған сайын нашарлайды. Ол әкесіне жалғасты қарайласады. Ең кереметі ол қал үстінде жатқан әкесін 4 рет ажал аузынан алып қалады. Бас аяғын қосқанда ол әке шешесіне тұп-тура 22 жыл қарайласады. Екі мың он алтыншы жылы әкесі оған тұңшаң, сен де сыртқа шығып қоғам үшін бірер іс істеуің керек дейді. Сонымен жаңа әжей қарттар дәшесін құрып зейнетке шыққан атай әжейлерге жаңа білім үйретуге бекиді. Ол айтқанын істеді. Ол дөңгілікті орындықтағы әкесін итере жүріп табанынан тозы бір рәсімият бітіреді. Тез арада 700-ден астам қарт тізімделеді. Бірақ дәл осы кезде кенет тауып қойған сабаққанасы қатерлі үй болып шығады да пайдалануға болмайтындығы ұқтырылады. Көптеген адам оны алдам көстеп қарап артардан оқудан шегінеді. Ең қиын қыстау кезде әкесі өзінің көп жылдық жиған тергенін алып шығып оны қолдайды. Қарттар дәшесі ақыры құрылады. Қазір ол бір оқыту түйінінен 9 бөлімше мектепке дейін дамып, ашылған сабақ тұры 5 сабақтан 20 неше сабаққа көбейді. Маңайындағы зейнетке шыққан көптеген атай әжейлердің әлдермені бар екенін, ізгі іс істегісі келетін көріп білген жаңа әжей 2016 жылы 10-шеде Тұңшаң жақсы шешей қызмет пункін құрды. Бастапқыда 3 адам ғана бар еді, қазір орташа жасы 64 жастағы 3000-нан астам адамы бар қарттардан құралған еріктілер ұжымына айналды. Олар көк күрмеге иіп басқалардың қайшылығын жарастыруға арнаулы көмектесті. 9 жылдан бері 13000-нан астам даушарды жарастырып, 4800-ден астам отбасының қайта татуласына мүмкіндік жасады. Жаңа әжей мейірімділік, сабырлылық, ұқыптылық, табандылық сынды 4-те ынталы қызмет әдісін қорытындылады. Жаңа әжей әңгіме айта да біледі. Ол үгіт лексия үйірмесін құрып, жиыны 3720 реттен астам үгіт лексия ұйымдастырып, тыңдағандар 330 000 адам реттен асты. Ол тағы өзіне мынадай бір қағиданы белгіледі. Әр күні таңертең түсте және кеште Қызыл радио пункті арқылы хабар таратты. Қазірге дейін 3000 неше күн жалғастырып, 11300 неше кезек хабар таратуды орындады. Жаңа әжей өз қалтасынан 500 000 юаннан астам ақша шығарып, әлеуметтік игілік істерін істеп, еріктілерді қарттар күтімханасына ертіп барып, қарттардың шаш тырнағын алып, ойын қойып берді. Чаңдың жаңа әжейдің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Ол жас кезінде қызметтен қол үзіп, науқастанған әке шешесіне тұп-тура 22 жыл қарайласты. Өйткені ол әке шешесінің ең жақын адам екенін, опалық ісін ақсатуға болмайтынын білетін. Кейін әкесі оны сыртқа шығып, тіпті де көп адамға көмектесуге шабыттандырды. Ол дөңгелекті орындықтағы әкесін итере

жүріп, үш адамнан басталып, біртіндеп 3000-нан астамға көбейген еріктілер ұжымын құрды. Ол мейірімділік, сабырлылық, ұқыптылық, табандылық арқылы қиыншылыққа жолыққан әрбір адамға көмектесіп, 4800-ден астам отбасына қайтадан шаттық сыйлады. Балақайлар жаңа жебізге мынаны ұғындырады. Көңіліңде мейірі болса, маңайыңдағы адамдарды мейірге бөле аласың. Игі іс істеуге табанды болғанда бір қаланы мейірге бөлуге болады. Сендердің де жаңа жей сияқты опалы, мейірімді, басқаларға көмектесуді қалайтын жақсы бала болуларыңды үміт етеміз.

Ғалым дүріне ғылымға мән берейік айдары. Жаңбыр толастағаннан кейін шұқанақтағы сулар не үшін өздігінен жоғалады? Балақайлар, жаңбыр сіркіреп жауғаннан кейін жол жетінде көгалдардың жанында соқпақтарда дөп дөңгелек сулы шұқанақтар пайда болады. Олар бейне жарқыраған кішкентай айнаға оқсайды. Оған көк аспан ақшабыл және жол жетіндегі ағаштардың сағымы төңкеріледі. Бірақ

улану деп атарады. Әдетте біз жай көзбен көре алмайтын ауада белгілі жылулық сақталады. Бұлтты күндері күн болмаса да ауада бастан аяқ жылу болады. Шұқанақтағы осы су тамшылары өте тентек болып жылуды сезінгеннен кейін ақырын-ақырын жеңілдеп жер бетінен ғайып болады. Бұл су тамшылары тектен текке жоғалмайды. Олар ақырын өзгеріске енеді. Біз көре алмайтын сұйық күйдегі ұсақ су тамшыларынан біз мүлде көре алмайтын су буына айналып, жасырын түрде ауаға еніп ғайып болады. Бұл бейне қолымызды жуып болған соң қолымызды сүртпесек те өздігінен құрғайтын сияқты іс. Қазандағы су қайнағаннан кейін аппақ ыстық бу шығып біртіндеп азаяды. Мұның бәрі де ұқсас қағида. Тек шұқанақ өте баяу өзгеріп, шұқанақтағы су өте баяу өзгеріп таптыныш күйде жоғалады. Сол себепті де біз оны оңай байқай алмаймыз. Буланудан сырт шұқанақтағы судың қашып кететін тағы бір әдісі бар. Ол балшыққа сіңіп кету. Жер бетіндегі топырақ пен құм қиыршықтардың арасында біз көре алмайтын көптеген саңылаулар болады. Ол бейне байтақ далада ұсақ тер түтігіне ұқсайды. Жер бетінде қалып қойған шұқанақтағы сулар осы саңылауларды бойлап ақырын-ақырын төмен қарай сіңіп, бірте-бірте топыраққа сіміріліп, жер астындағы шөп, күл және ағаштардың тамырларын жұмсартып, оларға нәрлі жаңбыр суының қоректігін жеткізеді. Ауа райы оқсамағанда шұқанақтардағы судың жоғалу қарқыны да оқсамайды. Ашық күндері күн жылы болады да жел соққанда ауа ағысы тездеп, су тамшыларының өзгеру булану қарқыны тіпті де тездейді. Сонымен шұқанақтағы сулар бірдемде жоғалады. Бұлтты күндері күн салқын ауа дымық болса, шұқанақтағы сулар да ұзақ уақыт аялдай тұрып біртіндеп жоғалады.

Сондықтан шұқанақтағы сулар ежелден шын мәнінде жоғалған емес, ол тек пішінін өзгертіп бір бөлімі су буына айналып аспанға қалықтап ұшып ақырын ақырын бұлтқа айналады. Бір бөлімі байтақ даланың қойнына кіріп гүлшөптерді, ағаштарды қоректендіреді. Ұлы табиғат ерекше ғажап шығар. Әрбір тамшық жаңбыр суы біздің тіршілік дүниемізді үн-түнсіз қорғап тұрғанын есте сақтайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Құрметті тыңдармандар, олай болса әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Шинжанның негізгі саты денсаулық сақтау саласы жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжанның негізгі саты денсаулық сақтау тараулары жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті Синжан Уйғур автономиялы районының қыстақтың денсаулық сақтау емханалары құрылысына жетекшілік ету пікірін басып таратты. Қыстақ денсаулық сақтау емханаларына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай өңірлерде де емдеу қызметкерлері белгілі мерзім бойынша аралап жүріп науқас көретін болды. Жаңа белгілеме бойынша бүкіл районымыздағы қыстақ денсаулық сақтау емханалары үш түрге бөлініп құрылады. Орталық қыстақ денсаулық сақтау емханаларының қызмет өтейтін халық саны 2000 адамнан төмен болмайды. Ол төңірегіндегі қыстақтарды қамтиды. Ал көлемі принциптік жақтан 150 шаршы метрден төмен болмайды. Негіздік емдеуден сырт, шұғыл құтқару сипатты сыртқы аурулар бөлімінде қанды тию, денсаулығын қалпына келтіріп емдеу, алыс аралықтан жүрек сүреттеу шарқылы тексеру сияқты қызмет өтеумен қамдайды. Жүңе шипагерлігі сарайын құруға шабыттандырады. Әдеттегі қыстақ денсаулық сақтау емханаларының қызмет өтейтін тұрақты халық саны 800-ден астам болып, ауданы 60 шаршы метрден төмен болмайды. Диагноз қою бөлмесі, емдеу бөлмесі, бақылау бөлмесі, дәрқанасында 4 бөлме бөлік орналастырылады. Аралап жүріп қызмет өтеу түйіні халық саны біршама аз шалғай қыстақтарда құрылады. Ауданы 20 шаршы метрден төмен болмайды. Ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары емдеу қызметкерлерін аптасына кемінде 2 рет аралап емдеуге жібереді. Әр ретте кемінде жарым күн ауру көреді. Халық саны біршама аз немесе көлемі шағын әкімшілік қыстақтар іргелес қыстақтармен бірлесіп денсаулық сақтау емханасын құрса болады. Ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары тұрған жердегі әкімшілік қыстақтарда принциптік жақтан дербес емхана құрылмайды. Қызмет өтеу көлемі 15 минутта жетіп бару өлшемі бойынша белгіленіп, негізгі емдеу қызмет өтеуімен жаппай қамту жүзеге асырылады. Қыстақ денсаулық сақтау емханалары үкімет жетекшілік ету, әлеуметтік игілік сипатына табанды болып, мал-мүлік құқығы жалпыға тән болуды жолға қояды. Су, электр, пар, оңай, сарып болатын материал, торап, жөндеу сияқты айналым қаражатты ауыл қалашық денсаулық сақтау емханаларының меже себін

енгізіліп басқарылады. Үздіксіз атқарады. Бір тұлғаландыр басқару көлеміне енгізілген қыстақ денсаулық сақтау емханаларындағы кәсіби көмекші шипагерлер ауыл қалашық денсаулық сақтау емханаларының кәсіптік атақ бағалау ұсыныс етуіне қатынасуына болады. Іс-орын штатына енгізілмеген қыстақ шипагерлері белгілеме бойынша кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы немесе қала ауыл тұрғындарының негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруы немесе ауыл қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруы сияқты қоғамдық қамсыздандыруларға қатынасады. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыздандыру жағында жер-жердегі қыстақ денсаулық сақтау емханаларына септелген дәрі-дәрмек 123 түрден кем болмайды. Емдеу қамсыздандыру тізімдігі ішінде реттесе болады. Ауыл қалашық емханалар мен қыстақ емханаларының дәрі-дәрмекті біртұтас сатып алу және орналастыру механизмін орнатып, ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары әр маусымда қыстақ денсаулық сақтау емханаларының дәріханасын басқаруға кемінде бір рет жетекшілік етеді және тексереді. Қызмет өтеу мазмұны жағында қыстақ денсаулық сақтау емханалары үнемі кезігетін көп туылатын ауруларды негіздік емдеуді үстіне алады. Сонымен бірге саламаттық тәрбиесі алдын алу, денсаулық сақтау сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеуді ойдағыдай өрістетеді. 50%-дан кем болмайтын негізгі әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу түрін қыстақ денсаулық сақтау емханаларына түсіріп, ауруханада тізімдеу, дәрі пайдалануда чипашақ болу, ақалуда өлшем болу, қазынада есеп-қисап болу, электронды денсаулық архивінде материал болуды жүзеге асырады. Венадан өкіл қоюды жүзеге асырған қыстақ денсаулық сақтау емханалары сөз жоқ аудан дәрежелі денсаулық сақтау әкімшілік тарауларының тексеріп бекітуінен өтуі, құтқаратын дәрі-дәрмек жабдық және оттегімен қамдау құрылғыларын септеуі, емдеу қызметкерлері өкіл рексиясының сақтануы және оны бір жайлы ету қабілетін әзірлеуі, көрсеткіштерді қатаң игеруі, дәрі ішсе болатын науқастар болса өкіл қоймауы, болшық еттен өкіл қоюға болатын науқастар болса, винадан өкіл қоймауға жет. Жаңа белгілеме биыл 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Күшке ие мерзімі 5 жыл болады. Жоғарыда Синжаңның негізгі саты денсаулық сақтау тараулары жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сізде түнде ұйықтағанда қатты қорылдайтын немесе әлсін әлі тыныс ала алмай шошып оянатын, таңертең оянғанда өне бойыңыз қатты қалжыраумен бірге тағы басыңыз меңзең болып, зейін зердеңіз шоғырланбай, аңысыңыз баяулайтын кешірмелер болған беді. Таяуда бір түрдегі зерттеуде дәлелденуінше, мұндай ұйқы мәселесі ұзақ уақыт жалғасатын болса, расында үлкен мидың таным функциясын біртіндеп зақымдайды екен. Ғылми зерттеу ұжымы 40-70 жас аралығындағы танымы қалыпты 2795 адамның санды мәліметіне талдау жасап, қатынасушылардың өз жағдайын мәлімдеу арқылы олардың ұйықтағанда тынысының уақытша тоқтауы жағдайын тұрақтандырып, желіде таным сынағын жасау арқылы зейін зердесімен есте сақтау

қабілетін бағалаған әрі жас шамасы, тәрбиелену барысы, дене салмағы, әрекет қуаты және қан қысымы сияқты көп түрлі факторларды бірлестіріп өлшейтін өлшемденген жабдық арқылы болашақтағы меңіреулік қауіп-қатерін межелеген. Нәтижеде ұйықтағанда тынысы уақытша тоқтайтын адамдардың есте сақтау қабілетін сынағанда алған өмірі қалыпты адамдардан шамамен 22% төмен болған. Меңіреулік ауруына шалдығу қаупіне берілген өмірі де қалыпты адамдардан шамамен 84% жоғары болған. Ұйқы үлкен мидың есте сақтау қабілетін архивке алу. Зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалау, нервті қалпына келтіру, көңіл күйді реттеудегі маңызды мезгіл. Тосылу сипатты ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауынан сырт тағы кейбір жақсы ұйықтай алмау жағдайлары да таным қабілетіне зиян жеткізеді. Бірінші, созылмалы сипатты ұйқысыздық. Созылмалы сипатты ұйқысыздық дегеніміз аптасына кемінде 3 түн ұйықтай алмау, оңай ояну, ерте оянуды меңзейді. Оның үстіне ауру барысы 3 айдан артық жалғасады. Қалыпты ұйқы жағдайында гормонның деңгейі орнықты төмендейді. Ал созылмалы сипатты ұйқысыздыққа шалдыққандардың түнде кортизол деңгейі төмендемейді. Ұйқысы қашқан кезде нерпі үздіксіз желпініп, лимфа жүйесінің мидағы жарақсыз заттарды тазарту жүйесінің әрекетін тежеп, танымға тиімсіз зиянды заттардың созылмалы топталуын тудырады. Екінші, ұйқы уақытының қалыпсыздығы. Ұйқы уақыты тым ұзын, тым қысқа болса да нервті зақымдайды. 7-де 8 сағат бұл ересектердің тамаша ұйқы уақыты саналады. Бұл тым қысқа немесе тым ұзақ болса да таным қабілетіне зиян жеткізеді. Терең ұйқы жеткілікті болмаса, үлкен ми зат алмасу токсинін толық тазалай алмайды. Қалыптан тыс ұзақ ұйқы мидағы қан ағысын баяулатып, зат алмасу өнімділігін төмендетеді. Бұл алғашқы мезгілдегі нервтің шегінбелі өзгерісінің бейнесі болып, таным қабілетінің зақымдалуы, қарадай ұйқы басып, дәрменсіздену, таным қабілетінің құлдырауы сынды қатерлі айналымды қалыптастырады. Үшінші, ұйқы ритмінің бұзылуы. Ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, қызмет және демалыс уақытының алмасуына мұрындық болып, ұйқы ритмін қалыпсыз күйге түсіріп, қорғау сипатты мелатонинның қалыпты бөлініп шығуына тікелей кедергілік жасап, үлкен мидың тотығуға қарсы тұру және нервтің қалпына келу қабілетін әлсіретеді. Қызмет пен демалыс уақытының бұлғуы, үлкен мидың уытты тазалау және қалпына келтіру ритмінің қате сәйкесуін, өнімділігін төмендеуін тудырып, амон денешігі нервтерінің жаңалануын тежеп, есте сақтау қабілетін, ойлау икемділігін нашарлатады. Төртінші, қайта-қайта ояну. Түнде қайта-қайта санасы түрде шала оянудан ұйқы периоды қайта-қайта үзіледі. Үлкен мидың қалпына келу, уыттайдау барысы амалсыздан үзіліп, зат алмасудан шыққан жарақсыз заттар бір жолда толық тазаланбай, тек бөліктерге бөлініп, жиналып қалады. Мұндай зақымдалудың алғашқы мезгілдегі белгілері көрінеу байқалмайды. Ұмытшақтық аңысы баяулау жағдай туылғанда көбінесе қалпына келмейтін деңгейге жеткен болады. 5-ші, күндіз ұйқы басу. Бұл ұйқы күйінің бұзылу бейнелерінің бірі. Сондай-ақ, әр түрлі түнгі ұйқы мәселесінің бейнелену белгісі. Оның танымдық қабілетке болған өзекті зияны, күндіз мидың белсенділігі жеткілікті болмай, үздіксіз төмен деңгейдегі ояну, төмен сатыдағы айналым күйінде тұрады. Зейін зердесі шашырау, аңысы баяулау, ойлау қабілетінің бөгелуіне мұрындық болады. Үнемі жақсы ұйықтай алмауды қалпына келтіруге бола ма? Қазір клиникада ұйқы кедергісі мен таным кедергісі ұқсамайтын пәндерге тәуелді болып, әдетте тыныс жолы аурулары бөлімі ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауын бір жақ дейді. Ал нерв ішкі аурулар бөлімі таным мәселесін бір жайлы етеді. Рухани психология бөлімі ұйқысыздықты бір жайлы етеді. Алайда таяу жылдардан бері көптеген шипаханалар ұйқы және есте сақтау бірлескен емханасын құрып, көп пәнді бірлестіріп емдеуді жүзеге асырды. Ұйқы мәселесінің танымға зиян жеткізуінен сақтану үшін мынадай бірнеше түйіннен бастап кіріссе болады. Бірінші, дене салмағы артып кеткен.

қорылдайтын адамдар 40 жастан кейін әр бірде 2 жылда бір рет ұйқы сапасын саралап тексертіп, орта ауыр дәрежедегі ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауы ауруына шалдыққан деп диагноз қойылғандар шипагердің айтуы бойынша жүйелі емделуі керек. Екінші, созылмалы сипатты ұйқысыздық ауруына шалдыққандар алдымен танымдық әрекетпен емдеу әдісін таңдап, үлкен мидың чектен тыс ояну жағдайын қалпына келтіруі қажет. Ұйқы дәрісін өз алдына ұзақ уақыт ішу дәріптелмейді. Үшінші, биологиялық сағатты ырықтылықпен басқару. Түнгі кезекке шығатындар мүмкіндіктің барынша кезектесіп жұмыс істеу периодын тұрақтандыру. Қызмет күні мен апта соңындағы қызмет пен демалыс орнықсыздығы бір сағаттан аспауы ми түріндегі лимфа жүйесінің қалыпты айналымына кепілдік етуі тиіс. Төртінші, есте сақтау қабілеті төмендегендер нерв ішкі аурулар бөлімінде емделгенде ұйқы тарихын ырықтылықпен айтып, шипагердің жан-жақтылы тұжырым жасауына қолайлық жаратып, тек танымдық мәселелерді ғана емдеп, ұйқысыздықты тудыратын себепке немқұрайды қараудан сақтануы керек. Бесінші, ұйқы сапасын мия қауысыздығын ұзақ уақыт бақылау тізімдігіне енгізіп, жалпы уақыттың ұзақтығын ғана емес, сонымен бірге терең ұйқының жеткілікті болу болмауы, түнде тынысы тарылып, шошып ояну жағдайының бар жоқтығы, күндіз ұйқысы келіп, маужырау жағдайының бар жоқтығы сияқты жағдайдың туылған туылмағандығына назар аударып, мәселе байқалған заман оны ертерек емдеу шарасын қарастыру керек. Жоғарыда не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін толық ашып, күн нұрын түсіріп, кеште үйге қайтып келгенде жабу әрекеті. Терезе пердесі жабылған бөлмеге күн нұры түспейді де, ауа айналымы шектемеге ұшырайды. Кеште жұмыстан түсіп үйге қайтқанда, есікті ашып күні бойы тұмшаланудан пайда болған бір түрлі бөгде есті сезесіз. Ол болса, үй ішіне жиналған көміртегі қос тотығы, үй жиһаздарынан бөлініп шыққан зат және чаң тозаң араласқаннан кейінгі иіс. Терезе пердесін ашып күн нұрын түсіргенде ультракүлгін сәуле ауадағы бір бөлім бактерияларды жояды да үйдегі нәрселер оңайлықпен ылғалданып көгермейді. Өсімдіктердің фотосинтез ролы да қалыпты жүріледі. Әр күні таңертең сыртқа шығудан бұрын жатын бөлме мен қонақ бөлменің терезе пердесін түгелдей ашып қойыңыз. Егер терезеден бір саңлау ашып, ауа алмастырсаңыз тіпті де жақсы болады. Кеште үйге қайтып келгеннен кейін жеке құпиялықты сақтау қажет деп қарасаңыз, пердені жауып қойсаңыз болады. Бүгін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып, үйге күн нұрын түсіріңіз. Кеште қайтып келгеніңізде үйіңізде бөгде тымырсық іс болмайды. Не үшін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған бұдан да көп мазмұндарды Сұлу Шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды халық әні Чынарай мен бастаймыз.

сүйіктім, бұл дүниеде саған ешкім жетпейді. Маған өзіңнен артық сенетін адалдығыңа ерекше тәнтімін деген мағынада айтылған қырғызша «Ешкім саған жетпейді» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, жалғасты «Желмем тербелген, желмен тербелген бидай толқыны» деген әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 11-ші күні, жұма.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызыл Су облысы және солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңір қатарлы жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімчі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чунчин қалалық партия үкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалық көмектесу және селбесіп таму қызметін тексерді және ұштастырды.
1: 6-шы кезекті қол ұстасы арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқығымылы Шинжанда өткізілді.
3: Чэн Сяочян, Чунго Гоминдан партиясының бұрынғы төрағасы Хун Шу Чумен кездесті.
1: Станциямыздың Шинжан мен Тайвань тоғысып бір ниет бір тілекте болып, гүлдену арманын қол ұстаса бірге жүзеге асырт деген шағын шолуы.
3: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл Шинжанда ауылықстақ тас жолының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 8 миллиард 700 миллион юаннан асып, жаңадан өзгертіп салынған ауылықстақ тас жолы 4400 километрден асты.
1: Бүгір ауданы байырғы, әйгілі ағаштарды қамсыздандырудан үлгі көрсету базасын құрып, 100 жылдық

0: 570 неше түп алмұрт ағашын қамсыздандыруға қатынастырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін Чунчин қалалық партия үкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалық көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, бас шужи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалық көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын дәйектелендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымы негізгі желісін бекемдеуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға көмектесу қызметінің негізін күш сала бекемдеп, Шинжан Чунчинг селбестігінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Чунчинг қалалық парткомының шужиі Юан Джаджун, автономиялы райондық парткомының шужиі Бингтуан парткомының бірінші шужиі, бірінші жұңғыйы Чэн Сяожан, Чунчинг қалалық парткомының орынбасар шужиі қала бастығы Чэн Синву, автономиялы райондық парткомының орынбасар шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тониас, автономиялы райондық парткомының орынбасар шужиі Бингтуанның жұңғыйы Хэ Жоңю қатысты қимылдарға қатынасты. 9-шы айдың 11-ші күні Чунчинг қаласы Шинжан Ұйғыр автономиялы районы және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалық көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Юан Джаджун Чунчинг қалалық партком қалалық үкімет атынан Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуанының Чунчингнің экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжан бас шужиі Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын жете үйреніп шынайы атқарды. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу қызмет негізгі желісін тығыз арқау етіп, партия орталық комитеті белгілеген бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжанды заңмен басқаруды, Шинжанды ынтымақтастырып орнықтыруды, Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып Шинжанды күлдендіруді, Шинжанды баянды көркейтуді біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмәлиятының тыңда нық қадам тастауын ілгерілетті. Жаратқан жақсы тәжірибелер, жақсы әдістер Чунчингнің үйренуіне, үлгі алуына татиды. Таяу жылдардан бері Чунчинг бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей тиянақтандырып, назарды екі үлкен орынды нақтыландыруға шоғырландырып, үш ролды сәулелендіріп, алты район бір биік белес құрылысын ілгерілету жөнінде орынластыру жасап, салыстырмалы абзалдылықты, топ жару абзалдылығын үздіксіз сәулелендіріп, мемлекеттің келелі стратегияларының нақтылануын, тиянақтануын күш сала ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы жетекшілік етіп, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, реформаны жаппай тереңдетіп, есік ашуды кеңейтіп, ерекше ірі қалаларды басқаруды осы замандандыру жаңа жолын белсене қарастырып, халықтың құтырысын үздіксіз арттырып, партияны жаппай қатаң басқаруды, партияны жөнге салуды табандылықпен ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Чунчинг тарауын құлшына жазды. Шинжанға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Чунчинге жүктеген келелі саяси жауапкершілігі және даңқты борышы. Жаңа бастамада Чунчинг бас шужи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын жаппай тиянақтандырып, Шинжанның қажетін, Чунчингнің қабілетін тиянақ етіп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бірге бекемдеуді, жұрт тілегін үйістіруді түбірлі мақсат етуге табанды болып, мемлекет стратегиясын бірге тиянақтандыруды, мемлекеттің даму келелі жағдайына қызмет етуді келелі борыш етуге табанды болып, дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді, жаппай селбесуді, Құмыл мен Бингтуан 13-ші шысының жоғары сапалы дамуына қызмет етуді маңызды тұтқа етуге табанды болып, жоғары деңгейдегі әлеуметтік қызмет етуді бірге құруды, бірге игіліктенуді күшейтуді, халық тұрмысын жақсы.

0: қысартуды, анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуді маңызды тиянақ етуге табанды болып, Чонгчин Шинжан селбестігімен бағыттамалы көмектесудің белгі сипатты жетістіктерін күш сала қалыптастырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне қол ұстаса қызмет етеді.
1: Чын Сяочан, автономиялы райондық парткөм үкімет және Бингтон атынан Чонгчиннің Шинжан қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келел табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығымен социалистік тізімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының қуатты өміршең күшін көрсетіп, жұңғы ауылтының бір үйлі жандай еттене екенін әйгіледі. Шунчин қаласы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін жаңадан артырылған өлке қала ретінде партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылды еклендіріп, Құмыл қаласы мен Бингтуан 13-ші Синьсин қаласына бағыттамалы көмектесуді жоғары сапамен жоспарлап ілгерілетіп, қалалық партком мен үкіметтің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін ілгерілетудегі саяси жауапкершілігін толық айгілеп, Чунчин мен Шинжанның сәйкесті дамуын тереңдетуге өскелең мән бергендігін көрсетті. Екі жақтың 10-ші ретке мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, Шинжанға бағыттамалы көмектесу жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Құмылдың энергия абзалдылығын үздіксіз жарыққа шығарып, Шинжанның электрін Чунчинге жеткізуді, Шинжанның көмірін Чунчинге жеткізуді ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін бірге қамтамасыз етуін, есептеу қуаты кәсібін зорайтып, күшейтіп, Шинжанның есептеуін Чунчинге енгізуге сүйеніп, өңір аралық есептеу мен электрді сәйкестіруді күшейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді бірге дамытуын, сыртқа есік ашу стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер базарын күш біріктіре ашып, елішмен халғара сынды қос айналымға қызмет өтеп, және тоғысуын, кадрлармен бұқараның араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, халық тұрмысы саласында үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесу тебінін арттырып, мәдениет пен саяхаттың селбесіп дамуын жебеп, жұңғы ауылды ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетуін үміт етеміз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тұняз, Хы Жоңю жеке-жеке автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Чунчин мен ауыс-түйіс селбестік жағдайын таныстырды. Чэн Синьу Чунчиннің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылы атау салтын өткізді. Шинжандағы кезінде Чунчин қалалық партия үкімет бәкілдері үйірмесі жеке-жеке Үрімжі қаласында, Құмыл қаласында және Синьсин қаласында тексеру зерттеу жүргізді. 9-шы айдың 9-шы күні түстен кейін Юан Цзяджун, Чэн Сяочан, Чэн Синьу қатарлы екі жердің басшылары Құмыл қаласының Аратүрік ауданында Шинжанның есептеуін Чунчинге енгізу, есептеу қуатын тапсыруға және Джунго жылжымалы хабарласу Әлі үйін зерделі есепте орталығы нысанның жұмыс бастауына бірге куә болды. Чунчин қалалық уәкілдер үйірмесі мектеп, шипақана, энергия информация басқару құрылымы, жел электр жабдықтарын жасау кәсіп орындары және тарихи мәдениет алаң орындарына барып, бағыттамалы көмектесумен екі жақтың селбестігін нақты орында тексеріп ілгерілетіп, жұп құрау отбасыларын аралау қимылын өрістетіп, Шинжанға көмекке келген кадрлармен дарындыларға амандаса барып, олардан қал сұрады. Чунчин қаласының басшыларынан Лу Хон, Ма Чжэн, Ши Чжэн, автономиялы районның басшыларынан Чжан Йинчун, Қаден Кәбенұлы, Ваң Лин, Ли Ган, Шуэ Бин, Қазың үй қаттысты қимылдарға қатынасты.
0: Синьхуа агенттігінің хабары. Бейбіт даму мекенді қорғау ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау негізгі тақырыбындағы 6-шы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылы 9-шы айдың 11-ші күні Шинжан Үрімжіде ашылды. Бұғаздың екі жағалауындағы қатысты жақтардың, партия топтардың, ұйымдардың жауаптылары мен уәкілдерінен, маман оқымыстылардан және тайвандық бауырластардың, тайвандық жастардың уәкілдерінен 120-дан астам адам қимылға қатынасты. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Тайван істері кеңсесінің, мемлекеттік кеңес Тайван істері кеңсесінің меңгерушісі Сунь Тау ашылу салтында арнау сөз сөйлеп былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Құдіретті де біртұтас мемлекет бастан аяқ тайвандық бауырластарды қамтыған барлық Чунхуа ұландарының тағдырымен қатысты. Екі жағалаудағы бауырластар Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, бір жұңғы принципіне және 92 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеу әрекеттеріне және сыртқы күштердің килігуіне батыл қарсы тұрып, мемлекеттің ұлттың болашағы мен тағдырын жұңғылықтар өз қолында мықтап ұстап, бір ниетпен ұлттың гүлденуінің көркем болашағын бірге ашу керек. Аралдағы отаншыл, бір тұтастықты жақтайтын күштер жүрегі отан деп соғып, ұлы мұраттан жазбай, ортақ мекенді қорғауға керпіш болып қаланып, мемлекеттің тұтастығын жүзеге асыруға үлес қосты. Ұлы отан аралдағы отаншыл, бір тұтастықты жақтайтын күштердің мәңгі берік тірегі. Синьян Ұйғыр автономиялы райондық парткомының шужиі Чэн Шаожян арнау сөзінде былай деді. Си Цзиньпин жолдастық үйткеткен партия орталық комитетінің жетекшілігінде, жебеуінде, Синьян мен Тайванның ауыс түйісі селбестігі анағұрлым жоғары деңгейге, анағұрлым кең салаға, анағұрлым терең сатыға қарай үздіксіз қадам тастады. Синьян жаңа дәуірдегі партияның Тайван мәселесін шешу жалпы жобасын және партия орталық комитетінің Тайван қызметі жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, екі жағалаудағылар бір үйлі жандар дегеннен жазбай Тайванға тиімді, халыққа пайдалы саясат шараларды тиянақтандырып, әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, тайвандық бауырластармен Синьяндағы әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, екі жағалаудың тоғыса дамуын тереңдетуге, отанды бірлікке келтіріп, ол ісін ілгерілетуге анағұрлым көп үлес қосады.
1: Чунго Коминтан партиясының бұрынғы төрағасы Чунхуа Чиньян бейбітшілік оқуғарды қорғағамының алқа бастығы Хуң Шиучу және Тайван еңбек партиясының төрағасы У Ронъюан екі жағалаудағы жастары уәкілдері арнау сөзінде былай деді. Екі жағалау бір жұңғыға тән, жұңғының байтақ даласы екі жағалаудағы бауырластардың ортақ мекені. Бейбіт бірлікке келу Тайванның баянды тыныштығының таңғыл жолы. Екі жағалаудағы бауырластардың ортақ тарихи мәдениетімен тамырлас сүйіспеншілігін қорғап, тайвандықтар жұңғылықтар деген салауатты шынайы мойындауды бекемдеп, Тайванды дербестендіруге және жұңғошалануды қақпайлауға қарсы тұрып, сыртқы күштердің араға іріткі салуына және пайдалануына қарсы тұрып, екі жағалаудың кеңесуін бейбіт бірлікке келуін ілгерілету керек. Халық арасына тамыр тартып, бұқарамен ішкерлей араласып, ортақ мекенді қорғаудың, ұлттың гүлденуін бірге жоспарлаудың күшін топтау керек. Осы кезекті қимылды бұғаз екі жағалау қатынасын зерттеу орталығымен Тайван отаншыл бір тұтастықты жақтау ұйымы бірлесіп өткізді.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожян 9 айдың 10 күні Үрімжіде Чунго Коминтан партиясының бұрынғы төрағасы Чунхуа Чиньян бейбітшілік оқу-ағарту қор қоғамының алқа бастығы Хуң Шиучумен кездесті. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы кездесуге қатынасты. Чэн Шаожян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Хуң Шиучудың Синьянға сапарлай келгенін қарсы алып, оның бастан аяқ бір жұңғы принципіне және 92 жылғы ортақ танымға табанды болып, туы айқын түрде Тайванды дербестендіруге қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілеткенін алқады және сүйінді. Олбай деді, Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Чунго Коммунистік партиясының Синьянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Синьянның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Хуң Шиучу төраға Синьянға бастан аяқ көңіл бөліп, назар аударып, Шинжаңды белсене бөгіттеп, таныстырып, Тайвандық бауырластардың Шинжаңға түсінігін арттыруға, Шинжаң мен Тайванның ауысты үйсін селбестігін жебеуге белсенді үлес қосты. Хон Шиу-ру төрағаның Шинжаңға бұрынғыдай көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, екі жердегі бұқараның, әсіресе жас ұрпақтардың ауысты үйсіне ықпалдастығына күштеп, екі жағалаудағылар бір үйлі жандар ұстанымын жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялатып, экономика сауда селбестігін тереңдетуге күштеп, тіпті де көп тайвандық саудагерлерді Тайван кәсіпорындарын Шинжаңға келіп қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруге бастап, Жунгоның Шинжаң хикаясын ойдағыдай баяндауға күштеп, ел іші сыртындағы тіпті де көп достардың Жунгоның Шинжаңын шынайы істіролды, жан-жақты түсінуін, тебеуін үміт етеміз. Шинжаң Тайванға тиімді саясаттарды мұқият тиянақтандырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді сапалыландырып, тайвандық саудагерлердің тайвандық бауырластардың Шинжаңда қаржы қосып дамуына, қызмет істеуіне, тұрмысына тамаша шарт жағдай әзірлейді. Хон Шиу-ру былай деді: «Бұл менің Шинжаңға үшінші рет келуім. Әр жолы келгенде ерекше терең әсер қалдырады. Чунхуа ұлты ұлы шаңырағында етене болып, өзара қарайласқан терең сүйіспеншілігін сезінемін. Осы рет Шинжаңға алтыншы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылына қатынасуға келдім. Осы ойда Тайвань мен Шинжаңның ауыс-түйісін, ықпалдастығын күшейтуін онан ары ілгерілетіп, екі жердегі жастардың түсінігін тереңдетуді жебеп, екі жақтың әр саладағы өзара тиімділік жасап селбесуін тереңдетуге күштеуді үміт етемін. Шинжаңның әр жақтағы абзалдылығы ерекше. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру барысында сөз жоқ, анағұрлым зор даму жетістіктеріне қол жеткізіп, анағұрлым көркем болашақ ашатындығымызға сенемін. Мұқият Жармұхамбетұлы, орталықтың Тайвань істері кеңсесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 9-шы айдың 11-ші күні 6-шы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқы қимылы Үрімжіде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтары бейбіт даму, мекенді қорғау, ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау негізгі тақырыбын арқау етіп, ішкерлей талқы жүргізіп, пікір ауыстырып, кең көлемді ортақ таным ұйыстырды. Жаңа Чунхуа ұландары ғылыми қоғамын құрушы алқа меңгерушісі Ван Пинчжун, қол ұстаса арманды жүзеге асыру қимылы Тайвань аралындағы бейбіт бірлікке келуді қолдайтын отаншыл күштер жөнінен алғанда жылына бір рет өткізілетін салтанатты қимыл. Биыл Шинжаңда тұңғыш рет өткізілді. Бұл ара Чунхуа ұлтының кезінде өмірімен қорғаған тау өзендері біздің тарихи жауапкершілік сезімімізді күшейтті деді. Екі жағалауды бірлікке келтіру қоғамының атқарушы бастығы Чын Чишің, екі жағалау бір жұңғыға тән. Екі жағалаудағылар бірге отырып кеңессе көптеген мәселелері оңай шешіледі. Әсіресе, екі жағалаудың ғылым технология, экономика сауда селбестігі жағында жас достардың негізгі тақырыптық ауыс-түйіс жасауына мүмкіндік жасау керек деді. Қол ұстаса арманды жүзеге асыру екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқы қимылы 2021 жылдан бастап үрдіс 5 кезек өткізіліп, Тайванмен ауыс-түйіс жасаудағы маңызды маркаға айналды. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтары өз ролын сәулелендіріп, Шинжаң мен Тайванның ауыс-түйісін селбестігін анағұрлым жоғары деңгейге, анағұрлым кең салаға, анағұрлым терең сатыға қарай үздіксіз ілгерілететіндіктерін білдірді. Шинжаңдық серуенбасы ұлығырлық жастар уәкілі Ділнұр Тұрсынжан екі жағалаудағылардың қан тамыры ортақ, мәдениеті ортақ, мекен ортақ. Сол кезде тайвандық саяхатшыларға жол бастағанда тұрмысымызбен бөлістік. Қазір сүйіспеншілігіміз өте жақсы. Екі жағалаудағы жастардың анағұрлым еттене болуын үміт етемін деді. Бақылау журналын таратушы Чи Син ұлығырлық Тайванға тиімді көптеген саясаттарды шығарды. Тайванның өнеркәсіп сауда уәкілдері де өте жақсы баға берді. Шинжаңға тұңғыш рет келуім. Ұшақтан түскенде ен тірескен қалың адамды көрдім. Елеге де барып саяхаттаймын деді. Чунхуа отанды сүю тілектестер қоғамының бас хатшысы Чжан Шуйе былай деді: «Әрбір адам өмірде сөз жоқ, Шинжаңға бір рет келу керек. Шинжан жақсы жер. Біз тіпті де көп тайвандық бауырластардың осы араға келіп қаржы қосуын үміт етеміз.
0: Енді станциямыздың Шинжан мен Тайвань тоғысып, бір ниет, бір тілекте болып, гүлдену арманын қол ұстаса бірге жүзеге асырды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Алтыншы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс түйіс, зерттеу талқы қимылы Шинжанда өткізіліп, Жібек жолының құнарлы топырағын дәнекер етіп, Шинжан мен Тайваньның ішкерлік ауыс түйіс жасау тұғырын орнатып, екі жағалаудағы бауырластардың тамырлас, тағдырлас фактілерін терең дәлелдеп, Чунхуа ұлтының ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау берік сенімін әйгіледі. Халықтық ауыс түйіс екі жағалау қатынасының маңызды тірегі. Халық тілегінің тоғысуы бір тұтастық аяқ алысын ілгерілетудің шешуші қозғаушы күші. Тайвань мен ауыс түйісті дайландыру маркасы ретінде осы ретке қимыл назарды халықтық тоғысуға және жастардың ықпалдастығына шоғырландырып, Шинжан мен Тайваньның экономика, сауда, мәдениет, саяхат, жастар ауыс түйісі сияқты салаларда нақты селбестікті тереңдетуін ілгерілетті. Қалың тайвандық бауырластар Шинжанның таму жетістіктерін нақты орында сезініп, танымдық қамалды талқандап, халық арасына ырықтылықпен тамыр тартып, туысқандық сүйіспеншілікті нығайтып, дербестендіруге қарсы тұрып, біртұтастықты жебейтін халықтық күштерді ұйыстырды. Тау өзендерді бөлуге, отанды бөлшектеуге болмайды. Ұлы отанымыз мәңгі Тайваньдағы отаншыл, біртұтастықты жақтайтын күштердің берік тірегі. Шинжан мен Тайваньның осы ретке ауыс түйісі екі жағалаудың бір үйлі жандай етене болуының жанды әмәлияты. Оның да маңыздысы ұлттың гүлденуі, мемлекет тұтастығы жалпы жағдайдың беталысы. Халықтың тілегі. Екі жағалаудағы бауырластар бір ниет бір тілекте болып, ынтымақтаса күрес жүргізгенде ғана, ортақ мекенді қорғап, ұлттың гүлденуінің жаңа жорығына бірге қадам тастай алады.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-ші айдың 10-ші күні түстен кейін, Автономиялы районды қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастама ашу, қадам тастау, 15-ші бесжылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 13-ші мәжілісін өткізді. Ақпарат жариялау мәжілісінде 15-ші бесжылдық кезінде Синьцзянның бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдау базасын құрудағы маңызды шаралар мен даму нысаналары таныстырылды. Енді станциямыздың тілшісі Лей Мингнің хабарын тыңдаңыздар. 15-ші бесжылдық мезгілі Синьцзянның бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруда мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіндегі шешуші мезгіл. Жоспар бойынша 2030 жылға барғанда Шинжанның астық өнімі 52 миллиард чын айналасына жетіп, жылына орта есеппен Шинжаннан 10 миллиард чыннан астам астық тасып шығарылады. Мақтаның өнім мөлшері 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықты болып, сапалы мақтаның салыстырмасы 50%-дан асады. Жеміс орманының өнім мөлшері 15 миллион 500 мың тонна шамасында орнықты болып, тауарлық жеміс мөлшері 86%-дан асып, жылына орта есеппен бүкіл ел базарын 10 миллион тонна шамасындағы өніммен қамдайды. Мал шаруашылық өнімдерінің ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, автономиялы район дәрежеден жоғары ауыл шаруашылық кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар 700-ден асып, негізгі ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәдеге жарату мөлшерін 76%-ға жеткізуге күш салады. Автономиялы райондық партком ауыл қыстақ қызмет кеңсесінің меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі партия басшылық группасының шужиі Шейің жоу бұлай деді. Сапасы және көлемі сынды екі тетікті жіті қадағалап, құрылымды сапалландыру, бастамашы кәсіпорындарды жетілдіру, сапаны жоғарылату, марка жарату, өнімділікті арттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салып, бүкіл елдегі маңызды сапалы астық, азықтық май өндіру қамдау базасын, сапалы жеміс-жидек өндіру қамдау базасын. Жасыл мал шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау базасы, өңірлік ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау базасын жедел құрып, бүкіл елдегі сапалы мақта өндіру қамдау базасын бекемдеп және дәрежесін жоғарылатып, бүкіл елдегі ықпалды ауыл шаруашылық өнімдерімен жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын күш сала құрып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз. Бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру ғылыми сумен қамдауды қамтамасыз етумен тығыз қатысты. Қазір автономиялы районның су игілігі тараулары су байлығы

0: қазіргі жағдайына ұштастырып, Синьцзянның 15-ші бесжылдық су қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасын жоғары сапамен жасап, су игілігі құрылғы құрылысын және су байлығын сапалы орналастыруды анағұрлым күшейтіп, су үнемдеу, су сақтау, су жеткізу қызметтерін біртұтас жоспарлап ілгерілетті. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Баучуңфың былай деді. Келелі су байлығын жайғастыру және су сақтау инженерия құрылысын күшейтіп, ірі орташа суармалы өңірлерді үздіксіз салуды, тұлғаландыруды және осы замандандырып жаңалауды ілгерілетіп, жоғары өлшемді егіс атызы тоған жүйесін суармалы өңірдегі тіректі инженериялармен ұштастыруды күшейтеміз. Сумен қамтау өнімділігімен жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай жаңа дәуірдегі кәріз суару үлгісін өрістетіп, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, жарғақ астында тамшылатып суару сияқты су үнемдеу технологияларын белсене жалпыластырып, бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамтау базасын құруда су қауіпсіздігін ойдағыдай қамтамасыз етеміз.
1: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл Шинжаңда ауыл-қыстақ тас жолының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 8 миллиард 700 миллион юаннан асып, жаңадан салынған ауыл-қыстақ тас жолы 4400 километрден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қашқар қаласы Пақтакыл ауылы Таушаңчуан қыстағында тегіс асфальт жол қыстақты кесіп өтіп, күріш атызы көрінісін, диқандар ауласын және ерекше халықтық қоналқыларды тұтастырған. Жол тұтасып, тамаша көрініс қалыптасып, саяхатшылар да іркес-іркес келе бастады. Қыстақ жылына 100 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Таушаңчуан қыстағының тұрғыны Зүлқұмар Тұрсын таныстыра, жергілікті қыстақ тұрғындарының келіп тамақтануы тіпті қолайлы болып қана қалмастан, көптеген сырт жерлерден келген саяхатшылар да осы жолды бойлап келеді. Саудадан тапқан кірісімізде соған ілесе жоғарылады деді. Биыл районымыз ауыл-қыстақ тас жол құрылысына 11 миллиард 200 миллион юан қаржы қосып, 7000 километр ауыл-қыстақ тас жолын жаңадан өзгертіп салып, ауыл-қалашық 3-ші дәрежелі тас жол, табиғи қыстақтардың асфальт жолы, қатерлі көпірлерді жаңалау, ауыл-қыстақ жолаушы, жүк тасымал алаң, понкиттеріндегі зарядтау құрылғылары құрылысы сияқты нысандарды қатар ілгерілетіп, ауыл-қыстақ жол торабының қатынау шарт жағдайымен қызмет өту деңгейін жаппай жоғарылатуды жоспарлады. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі парткомының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Ван Шинхуа 9 ауыл қалашыққа 3-ші дәрежелі және одан жоғары дәрежелі тас жол тұтасты. Қатерлі көпірлерді жаңалау негізінен аяқтады. Ауыл-қыстақ жолаушы жүк тасымал алаң пунктіне жаңадан 77 зарядтау құрылғысы қосылды. Межемен 11-ші айдың соңында жаппай салынып бітіп, пайдалануға беріледі деді.
0: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шекара өткелінен кіріп шыққан автокөлік 130 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 40.95% артып, шекара өткелінің сыртқы есік ашу қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы шекара өткелінің шекара аралық жүк тасымал саудасының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, кеденнен өтетін автокөліктердің мөлшері орнықты көбейіп, ең жоғары болғанда бір күнде кеденнен өтетін автокөліктер 801-ге жетті. Синьцзянь Фэйдиан қамтау тізбегі чекті серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Тян Шюджуан, кеденнен өтуге жоғары өнімді қолайлы қызмет өту және үздіксіз сапалландырған кәсіпорындарға тиімділік әперетін шаралар қарастыру аясындағы сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуына пәрменді өміршеңді күш қосты деген былай деді. Қазір кеденнен өту қарқыны көрнекті тездеп, айналым өнімділігі нетәуір жоғарылады. Біз Орта Азия базарына үздіксіз терең тамыр тартып, жаңа жүк тасымал желісін кеңейтіп, кәсіпорынның бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатамыз. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекаралық тексеру пункті кеденнен өтуді қамтамасыз ету шараларын үздіксіз сапалландырып, сақшы күшін ғылыми орналастыру арқылы тексеру арнасын икемділікпен көбейтіп ашып, алдын ала келісіп кеденнен өткізу, түрге бөліп тексеру механизмін тиянақтандырып, түйінді сыртқы сауда заттарына жасыл арна ашып, автокөліктердің жоғары өнімді қатынауына кепілдік етті. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекаралық тексеру пункті міндет өту, бірінші әдіретінің қалық сақшысы

0: үнмей тең бұлай деді. Жуықтан бері кеденнен өтетін автокөліктердің мөлшері үздіксіз жоғарылады. Біз бірлесіп міндет өтеу, бірлесіп қимылдау үлгісін үздіксіз күшейтіп, қызмет тәртібін сапалландырып, жүк автокөліктерінің аялдау уақытын барынша қысқартып, сыртқы сауда кәсіпорындарының ауыртпалығын жеңілдетіп, өнімділігін арттыруға күш салдық.
1: Қазір районымызда егілген жүгерілер пісіп, жинау мезгіліне өтті. Жер-жер ору машиналары мен тасымал автокөліктерін ору жұмысын өрістетуге белсене ұйымдастырып, жүгерінің қамбаға түгелдей кіруіне кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Янджи ауданы Чигашин қалашығының жүгері атызында ірі тұрпатты жүгері жинау машиналары арлы-берлі қайшалысып, масақ үзу, араласпа заттарды тазалау, сабан топанды ұнтақтап сабағын тақтада қалдыру сияқты бір тұлғаланған жұмыс тәртібін жоғары өнімділікпен орындаса, тасымал автокөліктері артынан жаңа жүгеріні дереу машинаға тиеп, өткірмелеп тасымалдап, жүгер жинап алу сапасын ең зор дәрежеде қамтамасыздандырды. Екінші, Сүндямхан биыл 1000 будан астам жерге жүгер екті. Ол тілшіге өзінің жыл басында астық кептіру зауыты мен қамдау сату тапсырысына қол қойғандығын айта келе, сату жолы қамтамасыз етілген, бағасы лайықты. Бәрін машинамен жинаймыз, уақытта күште үнемделеді деді. Шиху қаласындағы 580 мың жерге егілген жүгеріде іркес-тіркес өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті орын жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын күш сала ілгерілетіп, бейдеу жер серігі мен дәлме-дәл орын тұрақтандырып егу, жоғары тығыздықта егу, жоғары өнімді су үнемдеп тамшылап суару сияқты осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясын кеңінен қолданып, егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, жүгерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Осы бірнеше күнде Ганхызы қалашығы Сәндаучханзы қыстағының тұрғыны Чаңюжудың еккен жүгерлері машинамен ұрылуда. Ол биыл 550 мың жерге жүгер ектім, межемен бұл жердегі жүгерінің му басындық өнім мөлшері 1,3 тонна айналасында болады. Осы 500 мың жерде мөлшермен 200 мың юан айналасында кіріс кіреді деді. Қорғас ауданы биыл жүгері егу, жиегу, дәлме-дәл тізгіндеу технологиясын күш сала жалпыластырып, жүгерінің бірлік өнімін өнімді арттырды. Күре қалашығындағы егінші Сүндиян отбасының 1830 мың жеріндегі қорғалған жүгері майсасы мұ басына 7500-де 8500 түп болған. Ол тілшіге, осы технология арқылы егілген жүгері сабағы бітік өседі, өнім мөлшері жоғары болады. Мөлшерге қарағанда биыл су құрамы 30% болған жүгерінің мұ басындық өнімі 1,5 тоннадан асып, су құрамы 14% өлшемді құрғақ жүгерімен толайластырғанда мұ басындық өнімі 1,2 тоннадан асады деді.
0: Мәдениет жұңғы сапары. Күшар қаласында Күсән Уэйчин патшалықтары ескі жұрты мұражайымен, Күсән мұражайы ескі жұрт мәдени мұрағаттарымен цифрлы ғылым технологияны бірлестіру сынды жаңалғашу көрме үлгісі арқылы мың жылдық Күсән мәдениетін көруге, сезінуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күсән Уэйчин патшалықтары ескі жұрты мұражайында саяхатшылар экскурсиялау жолында байырғы қабырлардың жұртын аралады. Сонымен бірге, цифрланған кескін технологиясы арқылы ескі жұрттың әуелгі бейнесімен онда қамтылған мәдениет ғұрып әдетін айқын түсіналады. Жаңсулық саяхатшы Шынши ерекше таң қалдым. Көру түйсігі өнімділігі ерекше күшті. Сол кезде құрылыс формасы мен тарихтың дамуын көрсетті деді. Мұражайдың түсіндірушісі Дилнигар Тәліп былай деді. Археологиялық ескі жұртпен цифрландырып көрсетуді бірлестіру үлгісін қолдандық. Жер асты көрме залында Уэй Чин Қан патшалықтары үлгісіндегі 9 керпіш үй қабыры толық сақталған. Тор экранды проекциялау толық кескінді театрғана, ықпалдастық экран сияқты технологиялар қолданылып, саяхатшылардың көп негізді бір тұлғалы тарихи мәнін терең түсінуіне мүмкіндік жасалды. Оның іргесіне салынған Күсән мұражайда мәдени мұрағаттарды көрме шкабынан шығаруға күш салып, цифрлы технологиялардан пайдаланып, мәдени мұрағаттарға тың тіршілік сыйлады. Мұражай толық кескінді цифрлы көрме шкабын тіке сезді үлгісіндегі айналмалы экранды кескін залын іске қосып, бір бөлім оңай сынатын, бағалы күсән мәдени мұрағаттарына бағыттай отырып, цифрлы кескін арқылы

0: мәдени мұрағаттардың пайдалану көрінісін тарихи қайнарын толықтап өз қалпында бейнеледі. Мұражайдың күшар көне тұрғындар тұрағы көрме аумағында цифрлы ықпалдастық толық кескінді кескін арқылы көне тұрғындар тұрағының аула жағдайы, ағаш ойма, дәліз дөдегесінің жай жапсары толық анық көрсетілді. Сол арада ықпалдастық бастан кешіру буындары орналастырылған. Саяхатшылар өзіне тән күшар шағын үйін өз қолмен салалады. Юннандық саяхатшы Го Хонгжин ықпалдастық сезімі ерекше күшті, адамға ішінде жүргендей әсер береді деді.
1: 9-шы айдың 9-шы күні Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасында байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандырудан үлгі көрсету базасын құрып, 100 жылдық 570 неше түп алмұрт ағашын қамсыздандыруға қатынастырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасы Бүгір ауданының бағалы экологиялық және мәдениет жер белгісі. 100 жылдық байырғы алмұрт ағашы аса құнды, жасыл тірі мәдени мұрағат. Осы рет жергілікті үкімет пен қамсыздандыру кәсіпорны селбесіп жаңалық ашып, жасыл финансты қорғау үлгісін алға қойып, 100 жылдық 570 неше түп байырғы алмұрт ағашын түгелдей арнаулы қамсыздандыру кепілдігіне енгізді. Бұл жел апаты, үсік апаты, нөсер, қуаңшылық, ауыр дерттер бездер мен зиянды жәндіктер кездейсоқ бүліну сияқты қауіп-қатерлерді жаппай қамтып, апат туылудан бұрын аралап тексеру, алдын алу, апат барысында тез бір жақты ету, апаттан кейін төлем беру, қалпына келтіру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін орнатып, байырғы ағаштарды шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару, қорғау жағындағы оқулықтар толықтады. Сол жерде екі жақ байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандыру стратегиялық селбесті келісіміне қол қойды. Бұл жергілікті байырғы ағаштарды қорғау қызметінің жүйелі, арнайы, ұзақ өнімді, финанстанған жаңа кезеңге өткендігін көрсетеді. Чунго Пинган малмұлық қамсыздандыру секторына серіктестігі Бүгір тармақ серіктестігінің орынбасар меңгерушісі Хашай тілшіге былай деді. Біз Бүгір байырғы ағаштарын қорғаудың іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, арнаулы қамтамасыз ету қызмет өтеуін арнайы белгілеп, жасыл финанстың экологиясын қорғауға қуат үстеу ролын толық сәулелендірдік. Осыдан кейін біз тез арада төлем беру, тез тексеру, арнаулы құтқару қызмет өтеу тәртібін сапалыландырып, орман жайылым тарауларының байырғы ағаштардың қауіп-қатерін бір-бірлеп тексеру және күтімдеу, жетекшілік ету қызметін өрістетуіне ұдайландырып сәйкесіп, 100 жылдық байырғы ағаштардың мәңгі жасыл күйін сақтауын финанс күші арқылы қорғаймыз. Бүгір аудандық орман жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, 2-ші дәрежелі меңгеруші бөлім қызметкері Су Шалфи былай деді. Біз үлгі көрсету базасына сүйеніп басқару, қорғау, кінәраттарды бір-бірлеп тексеру, кәсіпті құтқару, финансты қамтамасыз ету сияқты байлықтарды біріктіріп көшіруге, жалпыластыруға болатын байырғы ағаштарды қорғау нұсқасын қалыптастырып, алмұрт байырғы ағаш байлығын қорғап, Бүгір ауданының ерекше жеміс орман мәдениетіне мұрагерлік етеміз.
0: 9-шы айдың 11-ші күні түстен бұрын Харбин симфония үйірмесінің тамаша әуен мектеп ауласын нәрлендіріп, шаттыға келді. Әсем музыка жаңа білім сыйлады. Бөлме ішіндегі бірнеше музыка аспабымен сүйемелдеу, музыканы түсінуге жетекшілік ету музыка кеші Синьцзян ауыл шаруашылық кешенінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Синьцзян ауыл шаруашылық кешені кітапханасының залында тұтас музыка кешінің шымылдығы Музарттың димажорлық әуен стиль сазымен ашылды. Ойнақы ритм, ашық әуен көпшілікті классикалық музыка ортасына бірден алып кірді. Цзэжу дяо және цай дяо сынды Чунгоның халық арасындағы ішекті музыка аспабы туындысында Чанджаның оңтүстігіндегі сулы алқаптың жылыда нәзік әуенімен, сергекте ойнақы тағы бір ырғақ дәстүрлі халықтық әуенмен батыстың бөлмішіндегі музыкасын шеберлікпен тоғыстырып, шығыс пен батыстың музыка тілі өзара үндестік тауып, оқушыларды көп негізді есту түйсігінен ләззаттандырды. Синьцзян ауыл шаруашылық кешенінің оқушысы Дәннар Нұрланбекқызы Харбин симфония үйірмесі 1000 шақырым жол басып мектебімізге келіп, біздің жақын аралықтан тамашалауымызға мүмкіндік жасап, эстетикалық сезімімізді жоғарылатты деді. Ерекше музыка аспаптарымен жеке орын

0: буынында көк түсті рапсодия мен думанды бургаби музыкасынан үзінді кларнеттің икемдіде құбылмалы орындау құдіретін толығай келеді. Памир Көктем атты кіші сырнаймен жеке орындалған күй асқақ әуемен Памир Үстіртінің кең байтақ көркем көрінісін кескіндеді. Оқушы Цао Чихан музыка жағында көптеген білімдерді үйреніп, симфонияны терең түсіндім. Осы ретке музыка сауығы менің үйрену тұрмысымда көптеген тамаша естемелер ала келіп, сабақтан сыртқы тұрмысымды байытты деді. Синьцзянға көмектесетін өлке қалалардың 2026 жылғы таңдаулы сахна театры көркемөндел қойылым маусымындағы театр ретінде 9-шы айдың 11-ші күні және 13-ші күні кеште Харбин симфония үйірмесіндегі үрімжі музыка сауығын өткізеді. Харбин симфония үйірмесінің үйірмеде тұратын дирижері Ли И музыканы таңдауда біз Джунго мен Батысты тоғыстырып, отанымыздың байтақ даласындағы жер-жердің музыкасын мүмкіндіктің барынша әйгілейміз деді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 17-28 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық температура 13-29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық температура 14-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды температура 14-30 Цельсий градус.
1: Боратарда күн ашық температура 14-28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық температура 19-30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 14-31 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық температура 12-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық температура 16-31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық температура 13-30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық температура 23-36 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық температура 17-30 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады температура 16-28 Цельсий градус.
0: Атышта өткін жаңбыр жауады температура 15-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады температура 16-26 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық температура 15-30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: пайда еклендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырды. Олардың ізгі істері жаңа дәуірде халық оқытушыларының отбасы отан сүйіспеншілігі мен жауапкершілігі арқалауын шоғырлай келіп, шүлен шұғылаға шомған өскелең кәсіптің терең мәнін жанды түсіндірді.
1: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 13 күні халықаралық телеграф торап алдам көстігіне соққы беру одағы Жаңсудың Ленинган қаласында құрылды. Осы одақты құруды жүнгі өкіметі бастаған, жиыны 46 құрушы ел бар. Мұндағы мақсат, әр елдің заңатқару тараулары кейін көлемде атсалысып, ел аттаған телеграф торап алдам көстігі қылмыстарына және қатысты қылмыстарға өнімді төтеп беруді өзекті функция еткен өкімет аралық халықаралық ұйым сомдау болып табылады.
0: Өз хабарымызды 9-шы айдың 13-ші күні Жунго Шанхай Селбестік ұйымының негіздігі оқу ағарту селбестік орталығы Бейжіңде құрылды. 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің маңызды табысы ретінде бұл орталық Жунго оқу ағартуының сыртқа ашық ұсталудағы жаңа торын қалыптастырып, Шанхай Селбестік ұйымындағы елдермен бірлікте жастар өрендердің гуманитарлық ауыс-күйісі, оқытушылар тәрбиелеу үйрету, жасанды зерденің даму жетістіктерінен бірге игіліктену сияқтыларды өрістетеді.
1: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 9-шы күні 3-ші кезекті жаңа дәуірдегі жастардың ұзақ жорық жолымен қайта жүру қимылы Гуйчжоудың Зүйі қаласында басталды. Бүкіл елдің жер-жерінен барған жастардың вәкілдері және Сақа Қызыл Армияның ұрпақтары, партия тарихы, армия тарихы мамандары қатарлардан 300-ден астам адам қимылға қатынасты. Қимыл кезінде жастар вәкілдері нақ майданда оқыту, төңкеріс хикаяларын үгіттеу, негізгі тақырыптық зерттеу талқылау сияқты формалар арқылы ұзақ жорық рухын сезініп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға бел байлады.
0: Өз хабарымызды мемлекеттік өлшем комитеті таяуда 298 түрлі мемлекеттік өлшемді жариялады. Моторлы көліктердің айналымы, автомобильдердің сыртқы өлшемі, қатынас тасымалға бейдіу арқылы қызмет етуді күшейту, салют жарқылдақ ату көлемді қимылдарында қауіпсіздік сияқтыларға саяды. Осы өлшем жарияланғаннан кейін кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілету, бұқараның бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты жақтарда маңызды рөл атқарады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 9-шы айдың 13-ші күні мемлекет ұйымдастырған емдеуге жұмсалатын материалдарды 7 топта шоғырлы мөлшерлі сатып алуды өрістетті. Асқазан ішек түймешік етін алып тастау, өт ұйқы безін емдеу сияқты 23 түрлі материалға саяды. 148 кәсіпорынның 517 өнімі таңдалды. Сатып алу мерзімі шамамен 3 жыл.
0: Өз хабарымызды тілшінің мемлекеттік теміржол Нәннің мекемесінен ұғысуынша 9-шы айдың 13-ші күніне дейін батыс бөліктің құрлық теңіз жаңарнасына кезекші пояздардың жүк сандық тасымалдау жалпы мөлшері 6 миллион өлшемді сандықтан асып, арнадағы тасымал мөлшерінің жылдық орташа арту арқыны 50%-ден асқан. Бұл батыс бөліктегі осы оңтүстікке беттелген теңізге жеткізетін үлкен арнаның көлемді жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді.
1: Өз хабарымыз. Емен үкіметінің мәнсәптісі 9-шы айдың 13-ші күні былай деді. Үкімет теңіз армиясы бөлімі Қызыл теңіздегі стратегиялық маңызды алап болған Ханиш тобаралынан шегініп шыққаннан кейін Еменнің Хусай қарулары аралға әскер орналастырды. Ханиш тобаралы Мант бұғазының солтүстігінде халықаралық негізгі теңіз тасымал арнасына жақын, теңіз қатынас қауіпсіздігін бақылау және қамтамасыздандырудай маңызды стратегиялық қонға ие. Сол күні бірнеше сағат сұрапыл соғысқаннан кейін Хусай қарулары Еменнің батыс оңтүстік бөлігіндегі Таиз өлкесінің стратегиялық маңызды жері Қызыл теңіз жағалауындағы порт қала Моханы басып алды. Үкімет армиясы оңтүстікке қарай шегініп, Моха мен Мант бұғазының аралығындағы Зубаб районына баруға мәжбүр болды. Сол күні кеште Еменнің үкімет армиясы Еменнің батыс теңіз жағасындағы бір районды соғыс районы деп жариялады. Үкімет армиясының мәлімдемешісі Емен мемлекет телевизия станциясында мәлімдеме жариялап былай деді. Үкімет армиясы түрлі қару-жарақтарды іске қосып, сол районда қимылдаған Хусай қаруларын және әскери жабдықтарын соққылайды. Емендегі Хусай қарулары 9-шы айдың 13-ші күні былай деді. Хусай қаруларының кезекте өрістеткен әскери әрекетінде ерекше нысана бар. Халықаралық кемелер Қызыл теңіз алабы мен Мант бұғазынан өтпек болса, қатерге ұшырамайды. Жалғасты қауіпсіз қатынайды.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 9-шы айдың 13-ші күні кеште мәлімдеме жариялап, былай деді. Армиямыз осы күні Қормыз бұғазының кірер аузында 5838-нөмірлі Америка Құрама Штат армиясының меңгер

0: үшсіз жоқ қайығын талқандады. Америка құрама штатының зонтон Трамп 9 айдың 10 күні Америка құрама штат армиясының Иорданиядағы базасындағы соғыс айырпландарының Иранның шабуылында бүлінгендігі жөніндегі хабарды теріске шығарды. Қалғарада мұнай бағасы 9 айдың 10 күні зор мөлшерде жоғарылады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 10 айда тапсырылатын өңделмеген кесікті жеңіл мұнайдың бағасы 6.43 Америка доллары жоғарылап, әр туының бағасы 102.48 Америка долларына жетіп, 6.69% жоғарылады. 11 айда тапсырылатын Лондон брендті өңделмеген мұнай кесікті бағасы 6.42 Америка доллары жоғарылап, әр туының бағасы 107.63 Америка долларына жетіп, 6.34% жоғарылады. Мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 9 айдың 10 күні мұнай базарының айлық мәліметін жариялап, 2027 жылғы дүниежүзі мұнай сұранысының арту межесін үрдіс 5 ай жоғарылатты. Әрі 2026 жылғы дүниежүзі мұнай сұранысының
1: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кесегінде түбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Жаудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
0: Жетінші кезекте Веракрус халықаралық энергия жиналысы 9 айдың 8 күні Мексиканың шығыс бөлігіндегі Веракрус облысында ашылды. Мексиканың көптеген мәнсаптылары, энергия саласындағы мамандар және кәсіпорын уәкілдері тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мексика Жунго кәсіпорындарының энергия селбестігіне қатынасуын қарсы алады. Мексика мен Жунгоның күн энергиясы, жел энергиясы сияқты туындамалы энергия саласындағы селбестігінің болашағы нұрлы.
2: Израильдің сыртқы істер министрі Саар 9 айдың 8 күні Англия үкіметінің шақында Израильға қолданған шарасына меңзес, Израильдің бір қыдыру өш алу шарасын атқаратындығын жариялады. Израиль не үшін Англиядан өш алу шарасын қолданды? Израиль-Англия қатынасы не үшін өртісіне шарлады? Бұл жолғы дипломатиялық шаңжал неден дерек береді?
0: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Мексиканың саяси сауда саласы, Чунго мен Мексиканың жасыл энергия селбестігінің болашағына үмітпен қарады деген мазмұнды тыңдайсыздар. Жетінші кезекті Веракрус халықаралық энергия мәжілісі 9 айдың 8 күні Мексиканың шығыс бөлігіндегі Веракрус облысында ашылды. Мексиканың көптеген мәнсаптылары, энергия саласындағы мамандар және кәсіпорын уәкілдері тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мексика Жунго кәсіпорындарының энергия селбесігіне қатынасуын қарсы алады. Мексика мен Жунгоның күн энергиясы, жел энергиясы сияқты туындамалы энергия саласындағы селбестігінің болашағы нұрлы. Біз Жунго кәсіпорындарының стратегиялық серігі болып, достық қаржы қосу ортасын және кәсіп экологиясын әзірлеуді үміт етеміз. Веракрус облысының экономика және порт істерін дамыту министрі Инисто Перес Астога былай деді. Мексиканың энергия саласының даму халықаралық селбесті қажет етеді. Жүнгі кәсіпорындарының келіп қаржы қосуын, әрі озық техника мен тәжірибе ала келуін үміт етемін. Ол былай деді. Тіпті де көп жүнгі уәкілдері үйірмесін жерлік орынның қаржы қосу орайын түсінуге ұсыныс етеміз. Мексика энергия министрінің орынбасары Хуан Хосе Амаро ашылу салтында былай деді. Веракрусда біршама мығым мұнай, табиғи газ, кәсіп негізі, маңызды порт және энергия негізді құрылғылар бар. Сондай-ақ жел энергиясы, күн энергиясы, су энергиясы және биологиялық энергия сияқты нысандарды дамыту шарт жағдай бар. Осы байлықтардың көмескі күшін онан ары ашу, техникалық қабілет құрылысын күшейтіп, халықаралық селбестік арқылы анағұрлым көп кәсіптік дарындыларды жетілдіруді қажет етеді. Веракрус облысы құрылыс инженерлері қоғамының төрағасы Велисис былай деді. Жүнгу таза энергия техникасы мен жабдық саласында басымдылыққа ие болып, Мексиканың туындамалы энергиядан пайдалануды кеңейтуіне қолдау көрсетеді. таяу жылдардан бері Чүнгі кәсіпорындары инженерия құрылысы, жабдықтармен қамдау және нысан селбесі сияқты формалар арқылы Мексиканың жаңа энергиясының дамуына атсалысты.

0: Чүнгүй энергия құрылыс тобы міндетіне алып салған Пенаско порты фотоволтты электр станциясының екінші мерзімдік инженериясы 2025-4 айда салынып болып өндіріске қосылды. Чүнгүй электр құрылысы міндетіне алған Пачамама фотоволтты электр станциясы 2020 салынып болды. Чүнгү Юаньчжэн энергия халықаралық шекті серіктігі ашуға қатынасқан Юкатон облысы түбегінің туындамалы энергия жел электр нысаны 2020 7 айда іске қосылды. Базар тұрғысынан қарағанда Чүнгүнің жаңа энергия өнімдері Мексиканың экономикасы мен қоғамдық тұрмысымен біртіндеп тоғысуда. Биодип көлігінің Веракрус облысындағы сату кеңесшісі Но Эрнандес былай деді. Биоди көлігі Веракрус базарына кірген 2 жылдан бері өнім желік тұтынушылардың мойындауына ие болып, басым көп санды қаридарлар, туыс-туған дос-жарандарының таныстыруымен сатып алды. Жүнгүнің жаңа энергиялы автомобильдер өнім сапасы, техникалық орналастыру және баға сияқты абзалдылықтарға сүйеніп, тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Жүнгүнің жаңа энергиялы автомобильдері жекелік тұтынудан әлеуметтік қатынасқа қарай кеңеюде. Мексика қаласының әлеуметтік қатынас жүйесі 700-ден астам үйтің таза электрлі әлеуметтік автобусын айналымға түсірді. Биыл дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында үкімет шақ орналастырған арнаулы қысқаралықты тұрақты линияға қатынайтын 800 жаңа энергиялы автомобилінің 95% Шүнгү маркасы болды. Ол былай деді. Мексиканың энергия типін өзгертуді үзіксіз ілгерілетуіне байланысты Чүнгү кәсіпорындарының жаңа энергия техникасы, жабдық жасау және кәсіп тізбегі жағындағы басымдылығы Мексиканың базар қажетімен анағұрлым ұштасып, Мексика мен Чүнгүнің жасыл энергия селбестігінің өнім саудасынан санға қаржы қосу, техникалық селбестік және кәсіп тізбегі селбестігі сияқты анағұрлым терең сатыға қарай кеңеюін жебеп, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуді бірге дамуды жүзеге асыруынан үлкен үміт күтуге болады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Англия мен Израильдің текетіресі неден дерек береді деген тақырыптағы мазмұн мен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Израильдің сыртқы істер министрі Саар 9-шы айдың 8-ші күні Англия үкіметінің жақында Израильға қолданған шарасына меңзес, Израильдің бірқыдыру өш алу шарасын атқаратындығын жариялады. Нақты шаралар Англияның Иерусалимдегі консулханасын жабу, Америка Құрама Штаты бастамашы болған халықаралық Газаны қолдау орталығындағы Англия уәкілдерін шегіндіру, сондай-ақ Англия мәнсаптыларынан 12 адамның Израильға кіруіне тыйым салу қатарларды қамтиды. Израиль не үшін Англиядан өш алу шарасын қолданды? Израиль-Англия қатынасы не үшін үрдісін ашарлады? Бұл жолғы дипломатиялық жанжал неден дерек береді? Англияның сыртқы істер уәзірі Мелибанд 9-шы айдың 8-ші күні былай деп жариялады. Англия Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауында салған қоныстану түйінінен келген тауарларды импорт етуге тыйым салады, әрі Англия кәсіпорындарының қоныстану түйініне бір бөлім қызмет өтеуін шектейді. Сол күні Англия, Франция, Канада қатарлы 12 елдің сыртқы істер министрлері бірлескен мәлімдеме жариялап, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Израильдің қоныстану түйінімен болған тауар саудасын шектеуді ортаға қойды. Сондай-ақ Израиль үкіметін қоныстану түйінін кеңейтіп салуды дереу доғарып, қоныстану түйініндегі зорлық әрекеттің жауапкершілігін қозғастыруға, Израиль армиясына қаратылған қатысты шағымдар тексеруге қозғады. Мәлімдемеде былай делінді. Израиль Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйінін кеңейтіп, ибір район нысанын ілгерілетуде. Сондай-ақ қоныстану түйініндегі зорлық күш екел жобасын білдіруде. Палестин Зонтун Сарай 9-шы айдың 8-ші күні мәлімдеме жариялап, 12 ел сыртқы істер министрлерінің бірлескен мәлімдемесін құптайтындығын білдірді. Мәлімдемеде Палестиннің халықаралық заң мен бірлескен мемлекеттер ұйымының қаулысы негізіндегі әділ баянды бейбітшілікті іске асыруға күш салатындығы жүйеден Израильдің жаулап алуын аяқтатуды. 1967 жылғы шекараны негіз, Шығыс Иерусалимді астан еткен елік ұққа ие тәуелсіз Палестин мемлекетін құруды іске асыруға күш салатындығы қайталай дәріптелді. Израиль белгілеген ибір районы Иерусалимнің шығысы мен Йордан өзенінің батыс жағалауындағы көлемді қоныстану түйіні Мали Адумимнің аралығында. Халықаралық қоғам жаппай былай деп қарады. Израиль осы өңірді кең көлемді ашатын болса, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Палестин районының жағырап

0: ұласпалығын бөліп, екел жобасының реал кеңістігін ауыр дәрежеде тарайтады. Әңгілия ұзақ уақыттан бері Израильдің Еуропадағы маңызды серігі ретінде қаралып келді. Екелдің сауда, қауіпсіздік сияқты салалардағы селбестігі тығыз болды. Алайда 2023 жылы 10 айда жаңа кезекті Палестин-Израиль қақтығысы туылғаннан бері екі жақтың Газадағы адамгершілік жағдайы, Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйіні, сондай-ақ Палестин мемлекетін құру сияқты мәселелер жөніндегі алауыздығы асқына түсті. 2025 жылы 6 айда Әңгілия, Аустралия, Канада, Жаңа Зеландия және Норвегия бірлескен мәлімдеме жариялап, Израиль мемлекет қауіпсіздігі министрі Бен Гауир және қазына министрі Смотрихті жазалайтындығын, жаза мал-мүлікті мұздату және шекарадан кіруге тыйым салу сияқтыларды қамтитындығын айтты. Тіпті де зор бұрылыс 2025 жылы 9 айда туылды. Әңгілия Палестин мемлекетін ресми мойындады. Әрі бұл шара екел жобасы мүмкіндігін қорғау үшін екендігін айтты. Әңгілияның Финанс уақыт газетінде былай делінді. Әңгілия мен Израиль қатынасының нашарлауы Газа қақтығысынан туындаған, кейін келе Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйінін кеңейту және қоныстанушылардың зорлық-зомбылығы сияқты мәселелердің ықпалынан асқына түсті. Екел қатынасын неше 10 жылдан бері мұндай нашарлап көрген емес, оның үстіне қысқа уақыт ішінде үздіксіз ушығуы мүмкін. Израиль уақыт газетінің 9 айдың 8 күнгі хабарында былай делінді. Әңгілия Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауында құрған қоныстану түйінінен келген тауарларды импорт етуге тыйым салды. Бұл шара Израильдің тұтас тұлғалық экономикасына бағытталмаған, қайта Израиль мен Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйіні әдейі парықтандырылған. Әңгілия бір жақтан қоныстану түйіндегі тауарларды импорт етуді шектеп, қоныстану түйіндегі кәсіпорындарды және жекелерді жазаласа, енді бір жағынан Израиль мен сауда қатынасын жалғасы сақтау дәріптеді, әрі бүкіл Израильға қаратылған шектеу әрекетіне қарсы тұрды. Израильдағы бейбітшілік қазір керек атты бейүкіметтік ұйым былай деп қарады. Қоныстану түйініне қаратылған жазалау Израильді жазалауға жатпайды. Алайда егер өкімет ибір район құрылысын, сондай-ақ екел жобасына қайшы деп қаралған басқа да әрекеттерді үздіксіз жүргізетін болса, Израиль халықаралық қоғамда анағұрлым оқшау қалуы мүмкін. Әңгілияның Қорғаныс газетінде былай делінді. Әңгілияның қоныстану түйінімен болған қатысты сауданы тікелей тежеуі, Әңгілияның екел жобасын қорғаудағы мәндік саясаттығы реттеуі. Қоныстану түйіндегі тауар саудасының Израильдің сыртқы саудасындағы салыстырмас шекті. Әңгілияның қатысты шараларының қысқа мерзімдегі өнімділігі көрнекті болмауы да мүмкін, бірақ оның саяси және үлгі көрсету әсері анағұрлым зор маңызды мән алады. Әңгілия, Франция, Канада қатарлы елдер сәйкес әрекет қолданды. Еуропада көптеген елдер де осы тектес жазалау ойын білдірді. Бұл Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйіні мәселесі жөнінде бір бөлім батыс елдерінің анағұрлым сәйкестік қысым жасау механизмін қалыптастыруды ойластырып отырғандығын көрсетеді. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзянь. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 11-ші күні, жұма.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызыл Су облысы және солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңір қатарлы жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімчі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чунчин қалалық партия үкімет уәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп таму қызметін тексерді және ұштастырды.
0: 6-шы кезекті қол ұстасы арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқы қимылы Синьцзянда өткізілді.
3: Чэн Сяочян, Чунго Гоминдаң партиясының бұрынғы төрағасы Хуң Шу Чумен кездесті.
0: Станциямыздың Синьцзян мен Тайвань тоғысып, бір ниет бір тілекте болып, гүлдену арманын қол ұстаса бірге жүзеге асырды деген шағын шолуы.
3: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл Синьцзянда ауыл-қыстақ тас жолының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 8 миллиард 700 миллион юаннан асып, жаңадан өзгертіп салынған ауыл-қыстақ тас жолы 4400 километрден асты.
0: Бүгір ауданы байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандырудан үлгі көрсету базасын құрып, 100 жылдық 570 неше түп алмұрт ағашын қамсыздандыруға қатынастырды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін Чунчин қалалық партия үкімет уәкілдер үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп таму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымы негізгі желісін бекемдеуге табанды болып, Партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синьцзянға көмектесу қызметінің негізін күш сала бекемдеп, Синьцзян Чунчин селбестігінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Чунчин қалалық парткомның шужиі Юан Дяжун, автономиялы райондық парткомның шужиі Бингтуан парткомның бірінші шужиі, бірінші жұңғыйы Чэн Сяочян, Чунчин қалалық парткомның орынбасар шужиі қала бастығы Чэн Синву, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тониас, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, Бингтуанның жаңғыйы Хэ Жоңю қатысты қимылдарға қатынасты. 9-шы айдың 11-ші күні Чунчин қаласы, Синьцзян ұйғыр автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Юан Дяжун, Чунчин қалалық партком, қалалық үкімет атынан Синьцзян ұйғыр автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуанының Чунчиннің экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Синьцзян бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын жете үйреніп шынайы атқарды. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жаңа

0: дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызмет негізгі желісін тығыз арқау етіп, партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжаңды заңмен басқаруды, Шинжаңды ынтымақтастырып орнықтыруды, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып Шинжаңды күлдендіруді, Шинжаңды баянды көркейтуді біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятының тыңда нық қадам тастауын ілгерілетті. Жаратқан жақсы тәжірибелер, жақсы әдістер Чонгчиннің үйренуіне, үлгі алуына татиды. Таяу жылдардан бері Чонгчин бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей тиянақтандырып, назарды екі үлкен орынды нақтыландыруға шоғырландырып, үш ролды сәулелендіріп, алты район бір биік белес құрылысын ілгерілету жөнінде орынластыру жасап, салыстырмалы абзалдылықты, топ жару абзалдылығын үздіксіз сәулелендіріп, мемлекеттің келелі стратегияларының нақтылануын, тиянақтануын күш сала ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы жетекшілік етіп, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, реформаны жаппай тереңдетіп, есік ашуды кеңейтіп, ерекше ірі қалаларды басқаруды осы замандандыру жаңа жолын белсене қарастырып, халықтың құтырысын үздіксіз арттырып, партияны жаппай қатаң басқаруды, партияны жөнге салуды табандылықпен ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Чонгчин тарауын құлшына жазды. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Чонгчинге жүктеген келелі саяси жауапкершілігі және даңқты борышы. Жаңа бастамада Чонгчин бас Шуджи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын жаппай тиянақтандырып, Шинжаңның қажетін, Чонгчиннің қабілетін тиянақ етіп, чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бірге бекемдеуді, жұрт тілегін үйістіруді түбірлі мақсат етуге табанды болып, мемлекет стратегиясын бірге тиянақтандыруды, мемлекеттің даму келелі жағдайына қызмет етуді, келелі борыш етуге табанды болып, дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді, жаппай селбесуді, құмыл мен бингтуан 13-ші шысының жоғары сапалы дамуына қызмет етуді маңызды тұтқа етуге табанды болып, жоғары деңгейдегі әлеуметтік қызмет етуді бірге құруды, бірге игіліктенуді күшейтуді, халық тұрмысын жақсартуды, анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуді маңызды тиянақ етуге табанды болып, Чонгчин Шинжаң селбестігімен бағыттамалы көмектесудің белгі сипатты жетістіктерін күш сала қалыптастырып, мемлекеттік құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне қол ұстаса қызмет етеді.
1: Чын Сяочан, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Чонгчиннің Шинжаң қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитеті Шинжаң қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжаңның құрылысына, дамуына көмектесіп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығымен социалистік тізімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының қуатты өміршең күшін көрсетіп, жұңғы ұлтының бүрейлі жандай етене екенін әйгіледі. Чонгчин қаласы Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін жаңадан артырылған өлке қала ретінде партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, Құмыл қаласы мен Бингтуан 13-ші Синьсин қаласына бағыттамалы көмектесуді жоғары сапамен жоспарлап ілгерілетіп, қалалық партком мен үкіметтің жаңа дәуірдегі Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметін ілгерілетудегі саяси жауапкершілігін толық әйгілеп, Чонгчин мен Шинжаңның сәйкесті дамуын тереңдетуге өскелең мән бергендігін көрсетті. Екі жақтың 10-ші ретке мемлекеттік Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Құмылдың энергия абзалдылығын үздіксіз жарыққа шығарып, Шинжаңның электрін Чонгчинге жеткізуді, Шинжаңның көмірін Чонгчинге жеткізуді ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін бірге қамтамасыз етуін, есептеу қуаты кәсібін зорайтып, күшейтіп, Шинжаңның есептеуін Чонгчинге енгізуге сүйеніп, Өңір аралық есептеумен электрді сәйкестіруді күшейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді бірге дамытуын, сыртқа есік ашу стратегиясын

0: достастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер базарын күш біріктіре ашып, елішмен халықара сынды қос айналымға қызмет өтеп, және тоғысуын, кадрлармен бұқараның араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, халық тұрмысы саласында үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесу тебінін арттырып, мәдениет пен саяхаттың селбесіп дамуын жебеп, жұңғы ұлтты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетуін үміт етеміз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тұнияз, Хы Жоңю жеке-жеке автономиялы район мен Бинтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Чунчинг мен Аустүйіс селбестік жағдайын таныстырды. Чэн Синьу Чунчингнің экономикалық қоғамдық дамумен бағыттама көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Шинжандағы кезінде Чунчинг қалалық партия үкімет вәкілдері үйірмесі жеке-жеке Үрімжі қаласында, Құмыл қаласында және Шиншин қаласында тексеру зерттеу жүргізді. 9 айдың 9 күні түстен кейін Юан Чаджун, Чэн Шаожан, Чэн Синьу қатарлы екі жердің басшылары Құмыл қаласының Аратүрг ауданында Шинжанның есептеуін Чунчинге енгізу, есептеу қуатын тапсыруға және Джунго жылжымалы хабарласу Али Юн зерделі есептеу орталығы нысанның жұмыс бастауына бірге куә болды. Чунчинг қалалық уәкілдер үйірмесі мектеп, шипақана, энергия информация басқару құрылымы, жел электр жабдықтарын жасау кәсіпорындары және тарихи мәдениет алаң орындарына барып, бағыттама көмектесумен екі жақтың селбестігін нақты орында тексеріп ілгерілетіп, жұп құрау отбасыларын аралау қимылын өрістетіп, Шинжанға көмекке келген кадрлармен дарындыларға амандаса барып, олардан қал сұрады. Чунчинг қаласының басшыларынан Лу Хон, Ма Чжэн, Ши Чжэн, автономиялы районның басшыларынан Чжан Йинчун, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Ли Ган, Шуэ Бин, Ха Цзэньюй қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Синьхуа агенттігінің хабары. Бейбіт даму, мекенді қорғау, ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау негізгі тақырыбындағы 6-шы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылы 9-шы айдың 11-шы күні Шинжан Үрімжіде ашылды. Бұғаздың екі жағалауындағы қатысты жақтардың, партия топтардың, ұйымдардың жауаптылары мен уәкілдерінен, маман оқымыстылардан және тайвандық бауырластардың, тайвандық жастардың уәкілдерінен 120-дан астам адам қимылға қатынасты. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Тайвань істері кеңсесінің, мемлекеттік кеңес Тайвань істері кеңсесінің меңгерушісі Сун Тау ашылу салтында арнау сөз сөйлеп былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Құдіретті де біртұтас мемлекет бастан аяқ тайвандық бауырластарды қамтыған барлық Чунхуа ұландарының тағдырымен қатысты. Екі жағалаудағы бауырластар Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеп, бір Чунго принципіне және 92-ші жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеу әрекеттеріне және сыртқы күштердің килігуіне батыл қарсы тұрып, мемлекеттің ұлттың болашағы мен тағдырын чунголықтар өз қолында мықтап ұстап, бір ниетпен ұлттың гүлденуінің көркем болашағын бірге ашуы керек. Аралдағы отаншыл, біртұтастықты жақтайтын күштер жүрегі отан деп соғып, ұлы мұраттан жазбай, ортақ мекенді қорғауға керпіш болып қаланып, мемлекеттің тұтастығын жүзеге асыруға үлес қосты. Ұлы отан аралдағы отаншыл біртұтастықты жақтайтын күштердің мәңгі берік тірегі. Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық парткомының шужиі Чэн Шаожян арнау сөзінде былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің жетекшілігінде, жебеуінде, Шинжан мен Тайваньның ауыс-түйісі селбестігі анағұрлым жоғары деңгейге, анағұрлым кең салаға, анағұрлым терең сатыға қарай үздіксіз қадам тастады. Шинжан жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын және партия орталық комитетінің Тайвань қызметі жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, екі жағалаудағылар бірілі жандар дегеннен жазбай Тайваньға тиімді, халыққа пайдалы саясат шараларды тиянақтандырып, әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, тайвандық бауырластармен Шинжандағы әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, екі жағалаудың тоғыса дамуын тереңдетуге, отанды бірлікке келтіріп, ол ісін ілгерілетуге анағұрлым көп үлес қосады.
0: Чунго Гоминдан партиясының бұрынғы төрағасы Чунхуа Чиньян бейбітшілік оқуғарту қор қоғамының алқа бастығы Хун Шиучжу және Тайван еңбек партиясының төрағасы У Ронгюан екі жағалаудағы жастар уәкілдері арнау сөзінде былай деді. Екі жағалау бір жүнгоға тән, жүнгоның байтақ даласы екі жағалаудағы бауырластардың ортақ мекені. Бейбіт бірлікке келу Тайванның баянды тыныштығының таңғыл жолы. Екі жағалаудағы бауырластардың ортақ тарихи мәдениетімен тамырлас сүйіспеншілігін қорғап, тайвандықтар жүнголықтар деген салауатты шынайы мойындауды бекемдеп, Тайванды дербестендіруге және жүнголшалануды қақпайлауға қарсы тұрып, сыртқы күштердің араға іріткі салуына және пайдалануына қарсы тұрып, екі жағалаудың кеңесуін, бейбіт бірлікке келуін ілгерілету керек. Халық арасына тамыр тартып, бұқарамен ішкерлі араласып, ортақ мекенді қорғаудың, ұлттың гүлденуін бірге жоспарлаудың күшін топтау керек. Осы кезекті қимылды бұғаз екі жағалау қатынасын зерттеу орталығымен Тайван отаншыл бір тұтастықты жақтау ұйымы бірлесіп өткізді.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужие Чэн Сяожян 9 айдың 10 күні Үрімжіде Жунго Коминдан партиясының бұрынғы төрағасы Чунхуа Чиньян бейбітшілік оқу-ағарту қор қоғамының алқа бастығы Хун Шиучжумен кездесті. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы кездесуге қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтуан атынан Хун Шиучжудың Синжанға сапарлай келгенін қарсы алып, оның бастан аяқ бір жұңғы принципіне және 92 жылғы ортақ танымға табанды болып, туы айқын түрде Тайванды дербестендіруге қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілеткенін алқады және сүйінді. Олбай деді, Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Синжанның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Хун Шиучжу төраға Синжанға бастан аяқ көңіл бөліп, назар аударып, Синжанды белсене үгіттеп, таныстырып, Тайвандық бауырластардың Синжанға түсінігін арттыруға, Синжан мен Тайванның ауыс-түйісін селбестігін жебеуге белсенді үлес қосты. Хун Шиучжу төрағаның Синжанға бұрынғыдай көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, екі жердегі бұқараның, әсіресе жас ұрпақтардың ауыс-түйісіне ықпалдастығына күш істеп, екі жағалаудағылар бір үйлі жандар ұстанымын жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялатып, экономика сауда селбестігін тереңдетуге күш істеп, тіпті де көп тайвандық саудагерлерді Тайван кәсіпорындарын Синжанға келіп қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруге бастап, Жунгоның Синжан хикаясын ойдағыдай баяндауға күш істеп, ел іші сыртындағы тіпті де көп достардың Жунгоның Синжанын шынайы істеролды, жан жақты түсінуін, жебеуін үміт етеміз. Синжан Тайванға тиімді саясаттарды мұқият тиянақтандырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді сапалыландырып, тайвандық саудагерлердің тайвандық бауырластардың Синжанда қаржы қосып дамуына, қызмет істеуіне, тұрмысына тамаша шарт жағдай әзірлейді. Хун Шиучжу былай деді: "Бұл менің Синжанға үшінші рет келуім. Әр жолы келгенде ерекше терең әсер қалдырады. Чунхуа ұлты ұлы шаңырағында етене болып, өзіра қарайласқан терең сүйіспеншілігін сезінемін. Осы рет Синжанға 6-шы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылына қатынасуға келдім. Осы ойда Тайван мен Синжанның ауыс-түйісін, ықпалдастығын күшейтуін онан ары ілгерілетіп, екі жердегі жастардың түсінігін тереңдетуді жебеп, екі жақтың әр саладағы өзара тиімділік жасап селбесуін тереңдетуге күш істеуді үміт етемін. Синжанның әр жақтағы абзалдылығы ерекше. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру барысында сөз жоқ, анағұрлым зор даму жетістіктеріне қол жеткізіп, анағұрлым көркем болашақ ашатындығымызға сенемін. Мұқият Жармұқаметұлы, орталықтың Тайван істері кеңсесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: 9 айдың 11-ші күні 6-шы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқы қимылы Үрімжіде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтары бейбіт даму

0: мекенді қорғау, ынтымақтаса күрес жүргізу. Гүлденуді бірге жоспарлау негізгі тақырыбын арқау етіп, ішкерлей талқы жүргізіп, пікір ауыстырып, кең көлемді ортақтаным ұйыстырды. Жаңа Чунхуа ауландары ғылыми қоғамын құрушы алқа меңгерушісі Ван Пинчжун, қол ұстаса арманды жүзеге асыру қимылы Тайвань аралындағы бейбіт бірлікке келуді қолдайтын отаншыл күштер жөнінен алғанда жылына бір рет өткізілетін салтанатты қимыл. Биыл Синьцзянда тұңғыш рет өткізілді. Бұл ара Чунхуа ауылының кезінде өмірімен қорғаған тау өзендері біздің тарихи жауапкершілік сезімімізді күшейтті деді. Екі жағалауды бірлікке келтіру қоғамының атқарушы бастығы Чың Чишің, екі жағалау бір жұңғыға тән. Екі жағалаудағылар бірге отырып кеңесте көптеген мәселелері оңай шешіледі. Әсіресе, екі жағалаудың ғылым технология, экономика сауда селбестігі жағында жас достардың негізгі тақырыптық ауыс-түйіс жасауына мүмкіндік жасау керек деді. Қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқы қимылы 2021 жылдан бастап үрдіс 5 кезек өткізіліп, Тайваньмен ауыс-түйіс жасаудағы маңызды маркаға айналды. Қимылға қатынасқан селі қонақтары өз ролын сәулелендіріп, Синьцзянь мен Тайваньның ауыс-түйісін, селбестігін анағұрлым жоғары деңгейге, анағұрлым кең салаға, анағұрлым терең сатыға қарай үздіксіз ілгерілететіндіктерін білдірді. Синьцзяньдық серуенбасы ұлығырлық жастар уәкілі Тілнұр Тұрсынжан екі жағалаудағылардың қан тамыры ортақ, мәдениеті ортақ, мекен ортақ. Сол кезде тайвандық саяхатшыларға жол бастағанда тұрмысымызбен бөлістік. Қазір сүйіспеншілігіміз өте жақсы. Екі жағалаудағы жастардың анағұрлым еттене болуын үміт етемін деді. Бақылау журналын таратушы Чи Син ұлығырлық Тайваньға тиімді көптеген саясаттарды шығарды. Тайваньның өнеркәсіп сауда уәкілдері де өте жақсы баға берді. Синьцзянға тұңғыш рет келуім. Ұшақтан түскенде ен тірескен қалың адамды көрдім. Елеге де барып саяхаттаймын деді. Чунхуа отанды сүю тілектестер қоғамының бас хатшысы Чжан Шуе былай деді. Әрбір адам өмірде сөз жоқ, Синьцзянға бір рет келуі керек. Синьцзянь жақсы жер. Біз тіпті де көп тайвандық бауырластардың осы араға келіп, қаржы қосуын үміт етеміз.
1: Енді станциямыздың Синьцзянь мен Тайвань тоғысы бір ниет, бір тілекте болып, гүлденуі арманын қол ұстаса бірге жүзеге асырды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Алтыншы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылы Синьцзянда өткізіліп, Жібек жолының құнарлы топырағын дәнекер етіп, Синьцзянь мен Тайваньның ішкерлей ауыс-түйіс жасау тұғырын орнатып, екі жағалаудағы бауырластардың тамырлас, тағдырлас фактілерін терең дәлелдеп, Чунхуа ұлтының ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау берік сенімін әйгіледі. Халықтық ауыс-түйіс екі жағалау қатынасының маңызды тірегі. Халық тілегінің тоғысуы бір тұтастық аяқ алысын ілгерілетудің шешуші қозғаушы күші. Тайвань мен ауыс-түйісті лайландыру маркасы ретінде осы ретке қимыл назарды халықтық тоғысуға және жастардың ықпалдастығына шоғырландырып, Синьцзянь мен Тайваньның экономика, сауда, мәдениет, саяхат, жастар ауыс-түйісі сияқты салаларда нақты селбестікті тереңдетуін ілгерілетті. Қалың тайвандық бауырластар Синьцзянның таму жетістіктерін нақты орында сезініп, танымдық қамалды талқандап, халық арасына ырықтылықпен тамыр тартып, туысқандық сүйіспеншілікті нығайтып, дербестендіруге қарсы тұрып,

0: кеңсесі бастама ашу, қадам тастау, 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 13-ші мәжілісін өткізді. Ақпарат жариялау мәжілісінде 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзянның бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдау базасын құрудағы маңызды шаралар мен даму нысаналары таныстырылды. Енді станциямыздың тілшісі Лей Мингнің хабарын тыңдаңыздар. 15-ші 5 жылдық мезгілі Синьцзянның бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруда мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіндегі шешуші мезгіл. Жоспар бойынша 2030 жылға барғанда Синьцзянның астық өнімі 52 миллиард чын айналасына жетіп, жылына орта есеппен Синьцзяннан 10 миллиард чыннан астам астық тасып шығарылады. Мақтаның өнім мөлшері 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықты болып, сапалы мақтаның салыстырмасы 50%-дан асады. Жеміс орманының өнім мөлшері 15 миллион 500 мың тонна шамасында орнықты болып, тауарлық жеміс мөлшері 86%-дан асып, жылына орта есеппен бүкіл ел базарын 10 миллион тонна шамасындағы өніммен қамдайды. Мал шаруашылық өнімдерінің ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, автономиялы район дәрежеден жоғары ауыл шаруашылық кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар 700-ден асып, негізгі ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәдеге жарату мөлшерін 76%-ға жеткізуге күш салады. Автономиялы райондық партком ауыл қыстақ қызмет кеңсесінің меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі партия басшылық группасының шужиі Сейін жоу бұлай деді. Сапасы және көлемі сынды екі тетікті жіті қадағалап, құрылымды сапалландыру, бастамашы кәсіпорындарды жетілдіру, сапаны жоғарылату, марка жарату, өнімділікті арттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салып, бүкіл елдегі маңызды сапалы астық, азықтық май өндіру қамдау базасын, сапалы жеміс-жидек өндіру қамдау базасын. Жасыл мал шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау базасы. Өңірлік ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау базасын жедел құрып, бүкіл елдегі сапалы мақта өндіру қамдау базасын бекемдеп және дәрежесін жоғарылатып, бүкіл елдегі ықпалды ауыл шаруашылық өнімдерімен жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын күш сала құрып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз. Бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру, ғылыми сумен қамдауды қамтамасыз етумен тығыз қатысты. Қазір автономиялы районның су игілігі тараулары су байлығының қазіргі жағдайына ұштастырып, Синьцзянның 15-ші 5 жылдық су қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасын жоғары сапамен жасап, су игілігі құрылғы құрылысын және су байлығын сапалы орналастыруды анағұрлым күшейтіп, су үнемдеу, су сақтау, су жеткізу қызметтерін бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі меңгерменің орынбасар бастығы Баучың Фың былай деді. Келелі су байлығын жайғастыру және су сақтау инженерия құрылысын күшейтіп, ірі орташа суармалы өңірлерді үздіксіз салуды, тұлғаландыруды және осы мандандырып жаңалауды ілгерілетіп, жоғары өлшемді егіс атызы тоған жүйесін суармалы өңірдегі тіректі инженериялармен ұштастыруды күшейтеміз. Сумен қамтау өнімділігімен жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жергілікті жағдайы қарай жаңа дәуірдегі кәріз суару үлгісін өрістетіп, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, жарға ғасында тамшылатып суару сияқты су үнемдеу технологияларын белсене жалпыластырып, бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамтау базасын құруда су қауіпсіздігін ойдағыдай қамтамасыз етеміз.
1: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл Синьцзянда ауыл қыстақ тас жолының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 8 миллиард 700 миллион юаннан асып, жаңадан салынған ауыл қыстақ тас жолы 4400 километрден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қашқар қаласы Пақтакла ауылы Таушаңчуан қыстағында тегіс асфальт жол қыстақты кесіп өтіп, күріш атызы көрінісін, диқандар ауласын және ерекше халықтық қоналқыларды тұтастырған. Жол тұтасып, тамаша көрініс қалыптасып, саяхатшылар да іркес-тіркес келе бастады. Қыстақ жылына 100 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Таушаңчуан қыстағының тұрғыны Зүлқұмар Тұрсын таныстыра, жергілікті қыстақ тұрғындарының келіп тамақтануы тіпті қолайлы болып қана қалмастан, көптеген сырт жерлерден келген

0: саяқашыларда осы жолды бойлап келеді. Саудадан тапқан кірісімізде соған лесе жоғарлат деді. Биыл районымыз ауылықстақ тас жол құрылысына 11 миллиард 200 миллион юан қаржы қосып, 7000 километр ауылықстақ тас жолын жаңадан өзгертіп салып, ауыл қалашық 3-ші дәрежелі тас жол, табиғи қыстақтардың асфальт жолы, қатерлі көпірлерді жаңалау, ауылықстақ жолаушы, жүк тасымал алаң, понкеттеріндегі зарядтау құрылғылары құрылысы сияқты нысандарды қатар ілгерілетіп, ауылықстақ жол торабының қатынау шарт жағдайы мен қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылатуды жоспарлады. Автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі парткомының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Ван Шинхуа, 9 ауыл қалашыққа 3-ші дәрежелі және одан жоғары дәрежелі тас жол тұтасты. Қатерлі көпірлерді жаңалау негізінен аяқтады. Ауылықстақ жолаушы жүк тасымал алаң пунктіне жаңадан 77 зарядтау құрылғысы қосылды. Межемен 11-ші айдың соңында жаппай салынып бітіп, пайдалануға беріледі деді.
1: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шекара өткелінен кіріп шыққан автокөлік 130 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 40.95% артып, шекара өткелінің сыртқы есік ашу қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы шекара өткелінің шекара аралық жүк тасымал саудасының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, кеденнен өтетін автокөліктердің мөлшері орнықты көбейіп, ең жоғары болғанда бір күнде кеденнен өтетін автокөліктер 801-ге жетті. Синьцзян Фейтиан қамдау тізбегі чекті серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Тен Шуджуан, кеденнен өтуге жоғары өнімді қолайлы қызмет өту және үздіксіз сапалландырған кәсіпорындарға тиімділік әперетін шаралар қарасты райондағы сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуына пәрменді өміршеңді күш қосты дегел былай деді. Қазір кеденнен өту қарқыны көрнекті тездеп, айналым өнімділігі нетәуір жоғарылады. Біз Орта Азия базарына үздіксіз терең тамыр тартып, жаңа жүк тасымал желісін кеңейтіп, кәсіпорынның бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатамыз. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекаралық тексеру пункті кеденнен өтуді қамтамасыз ету шараларын үздіксіз сапалландырып, сақшы күшін ғылыми орналастыру арқылы тексеру арнасын икемділікпен көбейтіп ашып, алдын ала келісіп кеденнен өткізу, түрге бөліп тексеру механизмін тиянақтандырып, түйінді сыртқы сауда заттарына жасыл арнашып, автокөліктердің жоғары өнімді қатынауына кепілдік етті. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекаралық тексеру пункті міндет ету, бірінші отрядының халық сақшысы Сүнмей Тин былай деді. Жуықтан бері кеденнен өтетін автокөліктердің мөлшері үздіксіз жоғарылады. Біз бірлесіп міндет өтеу, бірлесіп қимылдау үлгісін үздіксіз күшейтіп, қызмет тәртібін сапалландырып, жүк автокөліктерінің аялдау уақытын барынша қысқартып, сыртқы сауда кәсіпорындарының ауыртпалығын жеңілдетіп, өнімділігін арттыруға күш салдық.
0: Қазір районымызда егілген жүгерілер пісіп, жинау мезгіліне өтті. Жер-жер ору машиналары мен тасымал автокөліктерін ору жұмысын өрістетуге белсене ұйымдастырып, жүгерінің қамбаға түгелдей кіруіне кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Янджи ауданы Чигашин қалашығының жүгері атызында ірі тұрпатты жүгері жинау машиналары арлы-берлі қайшалысып, масақ үзу, араласпа заттарды тазалау, сабан топанды ұнтақтап сабағын тақтада қалдыру сияқты бір тұлғаланған жұмыс тәртібін жоғары өнімділікпен орындаса, тасымал автокөліктері артынан жаңа жүгеріні дереу машинаға тиеп, өткірмелеп тасымалдап, жүгері жинап алу сапасын ең зор дәрежеде қамтамасыздандырды. Екінші, Сүндемхан биыл 1000 астам жерге жүгері екті. Ол тілшіге өзінің жыл басында астық кептіру зауыты мен қамдау сату тапсырысына қол қойғандығын айта келе, сату жолы қамтамасыз етілген, бағасы лайықты. Бәрін машинамен жинаймыз, уақытта күште үнемделеді деді. Шиху қаласындағы 580 мың мұ жерге егілген жүгерді іркес-тіркес өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті орын жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын күш сала ілгерілетіп, бейду жер серігі мен дәлме-дәл орын тұрақтандырып егу, жоғары тығыздықта егу, жоғары өнімді су үнемдеп тамшылап суару сияқты осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясын кеңінен қолданып, егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, жүгерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Осы бірнеше күнде Ганхызы қалашығы Сәндау Чханзы қыстағының тұрғыны Жаңғыржудың еккен жүгерлері машинамен орылуда. Ол, бейіл 550 мұ жерге жүгер ектім, межемен бұл жердегі жүгерінің мұ басындық өнім мөлшері 1-10-нан 3 тонна айналасында болады. Осы 500 мұ жерде мөлшермен 200 мұ ген айналасында кірс кірет деді. Қорға сауданы бейіл жүгері егу, жиегу, дәлмедәл тізгіндеу технологиясын күссала жалпыластырып, жүгерінің бірлік өнімін өнімді арттырды. Күрі қалашығындағы егінші Сүндиян отбасының 1830 мұ жеріндегі қорғалған жүгері майсасы мұ басына 7500-де 8500 түп болған. Ол тілшіге, осы технология арқылы егілген жүгері сабағы беті көсет, өнім мөлшері жоғары болады. Мөлшерге қарағанда биыл су құрамы 30% болған жүгерінің мұ басындық өнімі 1,5 тоннадан асып, су құрамы 14% өлшемді құрғақ жүгерімен толайластырғанда мұ басындық өнімі 1,2 тоннадан асады деді.
1: Мәдениет жұңғы сапары. Күшар қаласында Күсән Уи Чин патшалықтары ескі жұрты мұражайымен, Күсән мұражайы ескі жұрт мәдени мұрағаттарымен цифрлы ғылым технологияны бірлестіру сынды жаңалғашу көрме үлгісі арқылы мың жылдық Күсән мәдениетін көруге, сезінуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Күсән Уи Чин патшалықтары ескі жұрты мұражайында саяхатшылар экскурсиялау жолында байырғы қабырлардың жұртын аралады. Сонымен бірге, цифрланған кескін технологиясы арқылы ескі жұрттың әуелгі бейнесімен онда қамтылған мәдениет ғұрып әдетін айқын түсіналады. Жаңсулық саяхатшы Шэнси ерекше таң қалдым. Көру түйсігі өнімділігі ерекше күшті. Сол кезде құрылыс формасы мен тарихтың дамуын көрсетті деді. Мұражайдың түсіндірушісі Дилнигар Тәліп былай деді. Археологиялық ескі жұрт пен цифрландырып көрсетуді бірлестіру үлгісін қолдандық. Жер асты көрме залында Уи Чин Қан патшалықтары үлгісіндегі 9 керпіш үй қабыры толық сақталған. Тор экранды проекциялау толық кескінді театрғана, ықпалдастық экран сияқты технологиялар қолданылып, саяхатшылардың көп негізді бір тұлғалы тарихи мәнін терең түсінуіне мүмкіндік жасалды. Оның іргесіне салынған Күсән мұражайда мәдени мұрағаттарды көрме шкабынан шығаруға күш салып, цифрлы технологиялардан пайдаланып, мәдени мұрағаттарға тың тіршілік сыйлады. Мұражай толық кескінді цифрлы көрме шкабын тіке сезді үлгісіндегі айналмалы экранды кескін залын іске қосып, бір бөлім оңай сынатын бағалы Күсән мәдени мұрағаттарына бағыттай отырып, цифрлы кескін арқылы мәдени мұрағаттардың пайдалану көрінісін тарихи қайнарын толықтап өз қалпында бейнеледі. Мұражайдың Күшар көне тұрғындар тұрағы көрме аумағында цифрлы ықпалдастық толық кескінді кескін арқылы көне тұрғындар тұрағының аула жағдайы, ағаш ойма, дәліз дөдегесінің жай жапсары толық анық көрсетілді. Сол арада ықпалдастық бастан кешіру буындары орналастырылған. Саяхатшылар өзіне тән Күшар шағын үйін өз қолмен салалады. Юннандық саяхатшы Го Хонджин ықпалдастық сезімі ерекше күшті, адамға ішінде жүргендей әсер береді деді.
0: 9-шы айдың 9-шы күні Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасында байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандырудан үлгі көрсету базасын құрып, 100 жылдық 570 неше түп алмұрт ағашын қамсыздандыруға қатынастырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасы Бүгір ауданының бағалы экологиялық және мәдениет жер белгісі. 100 жылдық байырғы алмұрт ағашы аса құнды, жасыл тірі мәдени мұрағат. Осы рет жергілікті үкімет пен қамсыздандыру кәсіпорны селбесіп жаңалық ашып, жасыл финансты қорғау үлгісін алға қойып, 100 жылдық 570 неше түп байырғы алмұрт ағашын түгелдей арнаулы қамсыздандыру кепілдігіне енгізді. Бұл жел апаты, үсік апаты, нөсер, қуаңшылық, ауыр дерттер бездер мен зиянды жәндіктер кездейсоқ бүліну сияқты қауіп-қатерлерді жаппай қамтып, апат туылудан бұрын аралап тексеру, алдын алу, апат барысында тез бір жақты ету, апаттан кейін төлем беру, қалпына келтіру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін орнатып, байырғы ағаштарды шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару, қорғау жағындағы олқылықтар толықтады. Сол жерде екі жақ байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандыру стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Бұл жергілікті байырғы ағаштарды қорғау қызметінің жүйелі, арнайы, ұзақ өнімді,

0: финанстанған жаңа кезеңге өткендігін көрсетеді. Чунго Пинган малмүлік қамсыздандыру шектерінің серіктестігі бүгір тармақ серіктестігінің орынбасар меңгерушісі Хашай тілшіге былай деді. Біз бүгір байырғы ағаштарын қорғаудың іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, арнаулы қамтамасыз ету қызмет өтеуін арнайы белгілеп, жасыл финанстың экологиясын қорғауға қуат істеу ролын толық сәулелендірдік. Осыдан кейін біз тез арада төлем беру, тез тексеру, арнаулы құтқару қызмет өтеу тәртібін сапалыландырып, орман жайылым тарауларының байырғы ағаштардың қауіп-қатерін бір-бірлеп тексеру және күтімдеу, жетекшілік ету қызметін өрістетуіне ұдайыландырып сәйкесіп, 100 жылдық байырғы ағаштардың мәңгі жасыл күйін сақтауын финанс күші арқылы қорғаймыз. Бүгір аудандық орман жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, 2-ші дәрежелі меңгеруші бөлім қызметкері Су Шалфи былай деді. Біз үлгі көрсету базасына сүйеніп басқару, қорғау, кінәраттарды бір-бірлеп тексеру, кәсіпті құтқару, финансты қамтамасыз ету сияқты байлықтарды біріктіріп көшіруге, жалпыластыруға болатын байырғы ағаштарды қорғау нұсқасын қалыптастырып, алмұрт байырғы ағаш байлығын қорғап, Бүгір ауданының ерекше жеміс орман мәдениетіне мұрагерлік етеміз.
1: 9 айдың 11-ші күні түстен бұрын Харбин симфония үйірмесінің тамаша әуен мектеп ауласын нәрлендіріп, шаттыға келді. Әсем музыка жаңа білім сыйлады. Бөлме ішіндегі бірнеше музыка аспабымен сүйемелдеу, музыканы түсінуге жетекшілік ету музыка кеші Синьцзянь ауыл шаруашылық тасжөсінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Синьцзянь ауыл шаруашылық тасжөсі кітапханасының залында тұтас музыка кешінің шымылдығы Музарттың димажорлық әуен стейл сазымен ашылды. Ойнақы ритм, ашық әуен көпшілікті классикалық музыка ортасына бірден алып кірді. Цзэчжу дяо және цай дяо сынды. Чунгоның қалық арасындағы ішекті музыка аспабы туындысында, Чанчжаның оңтүстігіндегі сулы алқаптың жылыда нәзік әуенімен, сергекте ойнақы тағы бір ырғақ дәстүрлі қалықтық әуенмен, батыстың бөлмішіндегі музыкасын шеберлікпен тоғыстырып, шығыс пен батыстың музыка тілі өзара үндестік тауып, оқытушы-оқушыларды көп негізді есту түйсігінен, Харбин симфония үйірмесінің үйірмеде тұратын дирижері Ли И музыканы таңдауда біз Чунго мен батысты тоғыстырып, отанымыздың байтақ даласындағы жердің музыкасын мүмкіндіктің барынша әйгілейміз деді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 17-28 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық температура 13-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық температура 14-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды температура 14-30 Цельсий градус.
0: Боратарда күн ашық температура 14-28 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық температура 19-30 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық температура 14-31 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық температура 12-31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық температура 16-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық температура 13-30 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық температура 23-36 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады температура 16-28 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады температура 15-27 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады температура 16-26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық температура 15-30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синьцзянь радио-телевизия станциясының Синьцзянь хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде.

0: отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
1: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында қоралы қойдың чөп отап тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Шинжанның егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жеті айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында басын бәйтігіп, әділет жолында аянбаған өршіл Өжетұлымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shitting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жетінші айдың бірінші күнінен сегізінші айдың отыз бірінші күніне дейінгі жаздық демалыс тасымал мезгілінде бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар 13,097,500 адам рет жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 10,60% артып, 99,900 кезекші ұшақ рет ұшып қонуға кепілдік етіп, ұқсас мезгілдегіден 10,59% артып, өндіріс тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды сан бойынша артып, Ауясия базарының өмірчеңдік күші үздіксіз жарыққа шықты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде саяхатшылар ағыны, тосшылаушылар, дос жарандарына амандаса барушылар ағыны, оқушылардың мектепке қайту ағыны сынды көптеген жолаушы ағыны қабаттасып, ауясиялық сапар қажеті арта түсті. Тораптық әуе линиясының ықпал әсеріне сүйеніп, Шинжаңдағы әуежайлардың әуе линия торабы үздіксіз жиілеп, кезекші ұшақтармен қамдау үздіксіз артты. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы өңірлік тораптың өзекті ролын толық сәулелендіріп, тасымал қуатын арттырып, ұшақ алмастыруға сәйкесті қызмет өтеуін сапалыландырып, жиыны 7,314,100 адам рет жолаушы тасымалдап, 43,972 кезекші ұшақ ұшып қонып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 13,57% және 17,74% артып, Шинжаңның халықтық ауясиясының жедел дамуын өнімді жебеді. Шинжаңдағы Корла, Құлжа, Алтай, Хотан, Мұңғылгүре, Керия сияқты тармақ линиялы әуежайлардың ауясия базары ішкерлей ашылып, кезекші ұшақ рейтсаны жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері сынды екі көрсеткіш ұқсас мезгілдегіден түгелдей 10% артып, осы ретке жаздық демалыс тасымалының артуындағы негізгі күшке айналып, жергілікті мәдениет саяхат кәсібінің дамуына пәрменді ауясия қозғаушы күшін қосты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Джунго оңтүстік ауясия серіктестігі Шинжаң базарында жиыны 19,200 кезекші ұшақ рет қатынатып, 3,400,000 адам реттен астам жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 11% артып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты. Оңтүстік ауясия серіктестігінің Құлжа базарындағы жолаушы тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 14% артты. Бұдан сырт Қашқардан Чыңдуға, Джунжуға дейінгі әуе линиясы мен Алтайдан Шанхайға дейінгі әуе линиясының жолаушы мөлшері түгелдей 85%-дан асты. Халқыра жағында жаздық демалыс кезіндегі чегіраттаған саяхат, чегіраттаған үкімет ісі, сауда істері сұраныс артып, жаздық демалыс тасымалы кезінде оңтүстік ауясия серіктестігінің Шинжаңда тасымалдаған халықаралық жолаушы саны 230,000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 30% артты. Жолаушы қайнарының қажетіне сай оңтүстік ауясия серіктестігі Бішкек, Ташкент, Астана, Ервиеуін сияқты көптеген халықаралық әуе линиясы түйінін көбейтіп, Үрімжі, Янтай, Сеул халықаралық әуе линиясын жаңадан ашты. Мұның ішінде Үрімжіден Ташкентке, Душанбеге, Москваға, Тбилисиге, Сеулге баратын жолаушы мөлшері 90%-ға таяды. Халықаралық әуе линиясы торының көбеюі мен жиіленуі Үрімжінің тораптық ролының жарыққа шығуын онан ары ілгерілетті. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Үрімжі торабының халықарада ұшақ алмастыру салыстырмасы 57%-ға жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден асты.

таяуда алғашқы топтағы 550 мың тал сапалы жас қимагүл жемене өткелінен шығып, Россияның жаңа Сибирия облысына жөнелтілді. Бұл жемене шекара өткелінің жас қимагүл экспорт кәсібін тұңғыш рет өрістетуі болып, шекара өткелінің ерекше үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етуде тың табыстарға қол жеткізгендігін, жас қимагүлдің Шинжаңның сыртқы сауда базарын ашқандығын әйгіледі. Шинжаң Джиангнан халықаралық сауда чекті серіктестігі кеденге мәлімдеп экспорт еткен осы жас қимагүлден розагүлі, күрінкей, холунжу бұтағы сияқты 10 неше түрі бар болып, жалпы мөлшері 550 мың талға жетіп, суық тізбекті жүк автокөлігі арқылы шекарадан тасымалданып, Россияның жергілікті тұрғындарының күнделікті тұрмысы, мерекелік құттықтау сияқты көп санды қажетін қанағаттандырды. Шинжаң Джиангнан халықаралық сауда чекті серіктестігінің меңгерушісі Чуй Сяолин: серіктестігіміз ұзақ уақыттан бері жемене шекара өткелінің өңірлік абзалдылығына сүйеніп, негізінен жеміс-жидек, көкөніс, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету саудасымен шұғылданып келеді. Бұл серіктестігіміздің жемене шекара өткел арқылы жас қимагүлді тұңғыш рет сәтті экспорт етуі. Біз биыл жыл соңына дейін 5 миллион тал жас қимагүлді экспорт етіп, сыртқы сауданың жаңа саласын белсене кеңейтуді межелеп отырмыз, деді. Алғашқы топтағы жас қимагүл жемене

Чекара өткел аркылы кеденнен өттү. Бұның өзі чекара өткелінің қызмет өтеуінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруының, сауда кәсіп күйінің үздіксіз байып, алуан түрлі бола түсуінің дәлелі. Соңғы жылдардан бері Жеменей чекара өткелі чаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырып, чекараттаған суық тізбекті зат айналымы, қамбада жас күйінде сақтау, тексеріп кеденнен өткізу сәйкестік құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, елімізде өндірілген гүл экспорт арнасын анағұрлым іркілсіздендірді. Чекара өткелдерінің сауда құрылымы үздіксіз сапалыланып, ерекше мәнерленген үстеме құны жоғары өнімдердің экспорты артты. Мұның ішінде жаңаша ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорт мөлшері жыл сайын зор мөлшерде жоғарылады. Бұл Чунгоның Синьцзяңы мен Россия сияқты төңіректегі дос көршілердің экономика сауда ауыс-түйіс селбестігін тереңдетті.

Синьцзян Гүл қоғамының бас хатшысы Сүн Юңмин. Орта Азиядағы елдер гүл тұтынатын ірі елдер, бірақ жағрапиялық орны, климат, сондай-ақ құрылғы жабдықтар, технология сияқты көп жақты себептерден жергілікті гүл өнімі шекті болып, басым көп сандысы импорт етуге сүйенеді. Бағасы жаппай біршама қымбаттау болады деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушитель-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды Атамекен жаңалықтары айдарымен онан ары сабақтаймыз. Аталған айдарда қоралы қойдың чөбі отап, тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Шинжаңның екі сатыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда районымыздың көп жері табақша асқабақтың пысып жетілу, баптау, қорғаудың шешуші кезеңіне өтуіне сай. Атызда чөп отау, атызды тыңайтып, құнарландыру сияқты атыз баптауды өрістетуге тура келді. Егіншілер қойларын қолғанат етіп, атызға айдап кіріп, чөп пен сұлама жабақтарға жайды. Бұл өнім алуға ықпал жасамайды. Сондай ақ егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырып, егін және мал шаруашылығын да бірдей игілікке кенелтеді. Шинжаңның Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағындағы табақша асқабақ егімшілігі базасында тұқымдық табақша асқабақтар пысудың шешуші кезеңіне өтіп, қабығы қатайып, жемісі тұрақтанды. Малшы Нұрболат Тоқтауұлы 200 тұяқтан астам қойын табақша асқабақ атысына апарып бағып еді. Бірнеше күнде атыздағы қалдық жапырақтарды, чөптерді және артық сұлама асқабақтарды қоралы қой құлантаза жеп, пысқан тұқымдық табақша асқабақ толық атызда қалды. Қойды табақша асқабақ атызына жаю ақы тілемейтін чөп отаушы ұсыныс еткенмен бірдей. Олар атыздағы жабайы чөптің 90%-дан астамы мен жіңішке жұмсақ сұлама сабақтарды жеп, жеңіл міндетін көбірек орындайды. Ал аз мөлшерде қалған ірі қатты чөп сабағын диқандар қарапайым тәсілдер арқылы адам күшімен тазаласа болғаны. Бұл ғана емес, қой табынынан қалған құмалақ табиғи тыңайтқыш болып, сол жердің өзінде атызға қайтарылып, топырақ құрылымын жақсартып, топырақтың құнарлығын жоғарлатады. Сол сияқты Көкдала қаласы Вейху қалашығындағы табақша асқабақ егіншілік базасында да қой табыны атызда чөп отаумен және тыңайтқыш берумен қарбалас болды. Қой табыны көмекші болғандықтан табақша асқабақ жақсы өсіп жетіліп қалмастан машинамен жинауға да көп қолайлы болды. Таныстыруға қарағанда қой табыны жайылған соң атыздағы жан жағына жайыла өсіп, таралған сұлама сабақтар жерге жабысып, машинамен жинаған кезде ауыл шаруашылығы машиналарының бөлшектерін орап алмай, машина жабдықтарының жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне қолайлы болады екен. Мұндай қой арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу сынды жасыл үлгі адам күшінің өзіндік құнын барынша үнемдеумен бірге атызды құнарландырып, жерді тыңайтып, егіс атыздарының экологиялық ортасын сапалландырады. Жоғарыда қоралы қойдың чөп отап, тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Шинжаңның егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталдық.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты бұдан да мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды арындаған Шинжан Айдармен онан ары жалғастырамыз. Аталған айдарда алдыңғы 7 айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Алдыңғы 7 айда районымыздың тас жол, темір жол, халықтық ауясия жолаушы зат тасымал мөлшерінде түгелдей арту жағдайы сақталды. Бүкіл районымыз бойынша жоғар қарқынды тас жолдардағы жалпы аптүгілік ағыны 136 миллион ретке жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 1 миллион 300 мың аптүгілік рет көбейіп, ұқсас мезгілдегіден 0,96% артқан. Темір жолда жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 767 мың 200 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 0,13% артқан. Халықтық ауясия бойынша қабылданған жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Алдыңғы 7 айда бүкіл районымыз бойынша әдеттегі мемлекет тас жолы өлке тас жолының негізгі желілеріндегі жалпы аптүгілік ағыны 276 миллион ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5,59% артты. Мұның ішінде жолаушылар аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 3,73% артты. Жүк аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 9,61% артты. Алдыңғы 6 айда районымызда жолаушы аптүгіліктерінің қатынау мөлшері аздап артты. 7-ші айда өз көлігімен саяхаттау өрлеуінің бәсеңдеуіне ілесе азайды. 7-ші айда жүк аптүгіліктер ағыны ұқсас мезгілдегіден 9,4% артты. Жүк тасымалының арту арыны күшті болды. Теміржол жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артты. Жолаушы ағынының құрылымы біртіндеп Шинжан ішіндегі орта қысқаралықты сапарға қарай бейімделді. Қысқаралықты саяхат маңайды саяхаттау мөлшері көрнекті артты. Шинжаннан шығатын ұзақ жолды мол өндірілетін заттар тасымалы қажеті үздіксіз жарыққа шықты. Темір жол негізгі желілерінің арналық әбзелділігі үздіксіз сәулелендірілді. Алдыңғы 7 айда темір жол зат тасымал мөлшері 154 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4,16% артты. Халықтық ауясия жағында демалыс кезіндегі саяхат, зерттеу, үйрену, тосшылау сияқты көп түрлі қажеттің қабаттасуы себебінен бүкіл Шинжанда халықтық ауясия жолаушы тасымалының күшімелігі онан ары жоғарылады. Алдыңғы 7 айда қабылданған жөнелтілген жолаушылар мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артты. Қабылданған жөнелтілген зат пошта жолдамалары мөлшері 230

1600 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.4% артты. Арту серпінділігі үздіксіз көрнектіленді. Халықаралық тасымалдың тебіні күшті болды. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз кіріп шығу саясатының пайдасы үздіксіз жарыққа шығуына ілесе, шекара сыртында бір топ келелі нысан үздіксіз салынды. Жолаушы тасымал базарының өмірчен күші тасқындай түсті. Алдыңғы жеті айда халықаралық тас жолда тасымалданған жолаушы мөлшері 807.300 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15.8% артты. Құрылыс материалдары мен тауар автокөліктер экспортының екі жақты дем беруі шекара өткелдеріндегі қолайлылану өнімділігінің көрнекті болуы сияқты факторлардың әсерінде алдыңғы жеті айда халықаралық тас жолдардағы зат тасымал мөлшері 10.058.100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23% артты. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы жеті айда Шинжаңның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанымен таныстыңыздар.

тігіп әділет жолында аянбаған өршіл өжетұлымен танысамыз. Таяуда 19 жастағы өршіл өжетұлының басын бәй тігіп, адам құтқарған әрекетін Бұрылтоғай аудандық әділет жолында аянбағандарды бағалау, мадақтау комиссиясы әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырды. Өршіл көзі тірісінде Алтай кәсіптік технологиялық жүйенінен бұйыл оқу бітірген оқушы болатын. 7 айдың 20 күні сағат 18 мөлшерінде өршіл достармен бірге Бұрылтоғай ауданының Инша Тән көрініс өңіріне саяхаттай барады. Сол кезде өршіл көрініс өңірі сыртының оңтүстік жағындағы 50 метр қашықта бір ер адамның абайсызда терең су аумағына кіргенін көреді. Су деңгейі ер адамның бой биіктігінен асып кеткендіктен, әлгі ер адам лезде өзін-өзі меңгеру қабілетінен айырылып, суға тұншығу қаупіне тап болып, өміріне қауіп төнеді. «Құтқарыңдар» деген дауысты естігеннен кейін өршіл қауіп-қатерден қорықпай кеуде керіп алға шығып, бір жағынан бірге келгендерді жаңғаға барып, көмек сұрауға жібереді. Енді бір жағынан өзінің амандығымен санаспай, әділет жолында ештеңеден тайынбай, суға секіріп түсіп, суға тұншыққан адамға қарай беттеп, терең суға қарай ұмтылады. Суға тұншыққан адамның қасына барғаннан кейін өршіл оның суда қатты жанталасып, ауа қармап жатқанын көреді. Оның кез келген уақытта суға батып кетуі мүмкін еді. Ол еш әрі сәр болмастан суға сүңгіп, әлгі ер адамның арт жағына шығып, белінен қапсыра құшақтап, бар күшімен жоғары көтеріп, оны су бетіне шығарып, оның қалыпты тыныс алуына мүмкіндік жасайды. Өршілдің жанын сала құтқару мен жағадағы адамдардың көмегінде суға тұншыққан ер адам қатерден сәтті арылып, аман есен құтқарылады. Алайда оқиға туылған орындағы су айдынының жағдайы күрделі. Су ағысының терең таяздығы ұқсамайтындықтан өршіл адам құтқарғаннан кейін дене қуаты күрт әлсіреп, қайта жүзіп қайтуға дәрмені жетпей, бақытқа қарсы суға батып, қалтқысыз тайсалмайтын қымбат өмірмен қоштасып, өзін құрбан етіп, адам құтқаратын өскелең рухты әйгілейді. 7 айдың 28 күні Бұрылтоғай аудандық әділет жолында аянбағандарды бағалау мадақтау комиссиясы өршілдің әділет жолында аянбау әрекетін ашық жариялап, оның әрекетінің әділет үшін аянбау өлшеміне үйлесетіндігін тұрақтандырды. 8-ші айда өршілдің адам құтқарған әрекеті заң бойынша әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырылды. Өршіл Бұрылтоғай ауданының тумасы. 2023 жылы Алтай кәсіптік технологиялық жүйенінің автокөлік пайдалану және жөндеу кәсібіне қабылданған. Мектептегі 3 жылда ол орнықты позициясымен және басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қасиетімен оқытушы оқушылардың бір ауыздан құптауына ие болады. Биыл 7 айда өршіл оқуын сәтті тауысты. Өршілдің басын бәй тігіп адам құтқарған ізгістерінен хабар тапқаннан кейін оның мұғалымы мен сабақтастары қатты қайғырды, әрі оған құрмет білдірді. Өршіл өз өмірін арнап басқаларды құтқарды. Мұндай өскелең қасиет жаңа дәуірдегі жастардың ержүрек ақ көңіл қалтқыс үлес қосатын өскелең қасиетін толғай келіп, жастық көктемі мен ыстық қан арқылы жауапкершілікті және міндет арқалауды әйгіледі. Жарқын есімдер айдарында басын бәй тігіп, әділет жолында аянбаған өршіл өжетұлымен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолының таулы өңірлерінің кей жерлерінде және Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының

солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстік, Алтай аймағының батыс, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі ішінара жерлерде 5 бал айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы Сарғұсын, Майтас жел өттерінде, Алтай аймағындағы Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласында Уланбай, Құйянчы жел өттер сияқты жел өттерінде жел күші 8-де 9 балға жетеді. 9-шы айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысында және солтүстігінде, Баянғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тоғызыншы айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық. Температура 17-28 градус, 3 бал жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Я, құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы, келесі бағдарламамызда кесіккенше есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тингчонг, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Хасакэ ю Гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Құрметті тыңдармандар, олай болса әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Шинжаңның негізгі саты денсаулық сақтау саласы жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды. Оның соң не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін сыртқа

шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжанның негізгі саты денсаулық сақтау тараулары жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті Шинжан Уйғур автономиялы районының қыстақтың денсаулық сақтау емханалары құрылысына жетекшілік ету пікірін басып таратты. Қыстақ денсаулық сақтау емханаларына 15 минутта жетіп баруға болатын чет жалғай өңірлерде де емдеу қызметкерлері белгілі мерзім бойынша аралап жүріп науқас көретін болды. Жаңа белгілеме бойынша бүкіл районымыздағы қыстақ денсаулық сақтау емханалары үш түрге бөлініп құрылады. Орталық қыстақ денсаулық сақтау емханаларының қызмет өтейтін халық саны 2000 адамнан төмен болмайды. Ол төңірегіндегі қыстақтарды қамтиды. Ал көлемі принциптік жақтан 150 шаршы метрден төмен болмайды. Негіздік емдеуден сырт, шұғыл құтқару сипатты сыртқа аурулар бөлімінде қанды тию, денсаулығын қалпына келтіріп емдеу, алыс аралықтан жүрек сүреттеуі шарқылы тексеру сияқты қызмет өтеумен қамдайды. Жүңе шипагерлігі сарайын құруға шабыттандырады. Әдеттегі қыстақ денсаулық сақтау емханаларының қызмет өтейтін тұрақты халық саны 800-ден астам болып, ауданы 60 шаршы метрден төмен болмайды. Диагноз қою бөлмесі, емдеу бөлмесі, бақылау бөлмесі, дәрқанасында 4 бөлме бөлік орналастырылады. Аралап жүріп қызмет өтеу түйіні халық саны біршама аз шалғай қыстақтарда құрылады. Ауданы 20 шаршы метрден төмен болмайды. Ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары емдеу қызметкерлерін аптасына кемінде 2 рет аралап емдеуге жібереді. Әр ретте кемінде жарым күн ауру көреді. Халық саны біршама аз немесе көлемі шағын әкімшілік қыстақтар іргелес қыстақтармен бірлесіп денсаулық сақтау емханасын құрса болады. Ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары тұрған жердегі әкімшілік қыстақтарда принциптік жақтан дербес емхана құрылмайды. Қызмет өтеу көлемі 15 минутта жетіп бару өлшемі бойынша белгіленіп, негізгі емдеу қызмет өтеуімен жаппай қамту жүзеге асырылады. Қыстақ денсаулық сақтау емханалары үкімет жетекшілік ету, әлеуметтік игілік сипатына табанды болып, мал-мүлік ұқығы жалпыға тән болуды жолға қояды. Су, электр, пар, оңай, сарып болатын материал, торап, жөндеу сияқты айналым қаражатты ауыл қалашық денсаулық сақтау емханаларының меже есебіне енгізіліп басқарылады. Қызметкерлерді орналастыру жағында орталық қыстақ емханасына кемінде 2-3 ауыл қыстақ шипагері және 1 тіркелген сестра септеледі. Әдеттегі қыстақ емханасына кемінде 1 толымды шипагер септеледі. Шинжан жоғары мектеп бітірген ауыл қыстақ шипагерлерінің арнаулы жоспарын үздіксіз атқарады. Бір тұлғаландыр басқару көлеміне енгізілген қыстақ денсаулық сақтау емханаларындағы кәсіби көмекші шипагерлер ауыл қалашық денсаулық сақтау емханаларының кәсіптік атақ бағалау ұсыныс етуіне қатынасуына болады. Іс-орын штатына енгізілмеген қыстақ шипагерлері белгілеме бойынша кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы немесе қала ауыл тұрғындарының негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруы немесе ауыл қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруы сияқты қоғамдық қамсыздандыруларға қатынасады. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыздандыру жағында жер-жердегі қыстақ денсаулық сақтау емханаларына септелген дәрі-дәрмек 120

Ауыш түрден кем болмайды. Емдеу қамсыздандыру тізімдігі ішінде реттесе болады. Ауыл қалашық емханалары мен қыстақ емханаларының дәрі-дәрмекті біртұтас сатып алу және орналастыру механизмін орнатып, ауыл қалашық денсаулық сақтау емханалары әр маусымда қыстақ денсаулық сақтау емханаларының дәріханасын басқаруға кемінде бір рет жетекшілік етеді және тексереді. Қызмет өтеу мазмұны жағында қыстақ денсаулық сақтау емханалары үнемі кезігетін көп туылатын ауруларды негіздік емдеуді үстіне алады. Сонымен бірге саламаттық тәрбиесі, алдын алу, денсаулық сақтау сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеуді ойдағыдай өрістетеді. 50%-дан кем болмайтын негізгі әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу түрін қыстақ денсаулық сақтау емханаларына түсіріп, ауруханада тізімдеу, дәрі пайдалануда чипашақ болу, ақалуда өлшем болу, қазынада есеп-қисап болу, электронды денсаулық архивінде материал болуды жүзеге асырады. Венадан өкіл қоюды жүзеге асырған қыстақ денсаулық сақтау емханалары сөз жоқ. Аудан дәрежелі денсаулық сақтау әкімшілік тарауларының тексеріп бекітуінен өтуі, құтқаратын дәрі-дәрмек, жабдық және оттегімен қамдау құрылғыларын септеуі, емдеу қызметкерлері өкіл рексиясының сақтануы және оны бір жайлету қабілетін әзірлеуі, көрсеткіштерді қатаң игеруі, дәрі ішсе болатын науқастар болса өкіл қоймауы, бұлшық еттен өкіл қоюға болатын науқастар болса, винадан өкіл қоймауға жет. Жаңа белгілеме биыл 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Күшке ие мерзімі 5 жыл болады. Жоғарыда Шинжаңның негізгі саты денсаулық сақтау тараулары жаңа белгілеме шығарды. Денсаулық сақтау емханасына 15 минутта жетіп баруға болатын. Чет жалғай қыстақтарда шипагерлер апта сайын үй-үйді аралап, ауру көретін болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сізде түнде ұйықтағанда қатты қорылдайтын немесе әлсін-әлі тыныс ала алмай шошып оянатын, таңертең оянғанда өне бойыңыз қатты қалжыраумен бірге тағы басыңыз меңзең болып зейін зердеңіз шоғырланбай аңысыңыз баяулайтын кешірмелер болған беді. Таяуда бір түрдегі зерттеуде дәлелденуінше мұндай ұйқы мәселесі ұзақ уақыт жалғасатын болса, расында үлкен мидың таным функциясын біртіндеп зақымдайды екен. Ғылыми зерттеу ұжымы 40-70 жас аралығындағы танымы қалыпты 2795 адамның санды мәліметіне талдау жасап, қатынасушылардың өз жағдайын мәлімдеу арқылы олардың ұйықтағанда тынысының уақытша тоқтауы жағдайын тұрақтандырып, желіде таным сынағын жасау арқылы зейін зердесімен есте сақтау қабілетін бағалаған әрі жас шамасы, тәрбиелену барысы, дене салмағы, әрекет қуаты және қан қысымы сияқты көп түрлі факторларды бірлестіріп өлшейтін өлшемденген жабдық арқылы болашақтағы меңіреулік қауіп-қатерін межелеген. Нәтижеде ұйықтағанда тынысы уақытша тоқтайтын адамдардың есте сақтау қабілетін сынағанда алған өмірі қалыпты адамдардан шамамен 22% төмен болған. Меңіреулік ауруына шалдығу қаупіне берілген нөмірі де қалыпты адамдардан шамамен 84% жоғары болған. Ұйқы үлкен мидың есте сақтау қабілетін архивке алу, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалау, нервті қалпына келтіру, көңіл күйді реттеудегі маңызды мезгіл. Тосылу сипатты ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауынан сырт тағы кей.

бір жақсы ұйықтай алмау жағдайлары да таным қабілетіне зиян жеткізеді. Бірінші, созылмалы сипатты ұйқысыздық. Созылмалы сипатты ұйқысыздық дегеніміз аптасына кемінде 3 түн ұйықтай алмау, оңай ояну, ерте оянауды меңзейді. Оның үстіне ауру барысы 3 айдан артық жалғасады. Қалыпты ұйқы жағдайында гормонның деңгейі орнықты төмендейді. Ал созылмалы сипатты ұйқысыздыққа шалдыққандардың түнде кортизол деңгейі төмендемейді. Ұйқысы қашқан кезде нерпі үздіксіз желпініп, лимфа жүйесінің мидағы жарақсыз заттарды тазарту жүйесінің әрекетін тежеп, танымға тиімсіз зиянды заттардың созылмалы топталуын тудырады. Екінші, ұйқы уақытының қалыпсыздығы. Ұйқы уақыты тым ұзын, тым қысқа болса да нервті зақымдайды. 7-де 8 сағат бұл ересектердің тамаша ұйқы уақыты саналады. Бұл тым қысқа немесе тым ұзақ болса да таным қабілетіне зиян жеткізеді. Терең ұйқы жеткілікті болмаса, үлкен ми зат алмасу токсинін толық тазалай алмайды. Қалыптан тыс ұзақ ұйқы мидағы қан ағысын баяулатып, зат алмасу өнімділігін төмендетеді. Бұл алғашқы мезгілдегі нервтің шегінбелі өзгерісінің бейнесі болып, таным қабілетінің зақымдалуы, қарадай ұйқы басып, дәрменсіздену, таным қабілетінің құлдырауы сынды қатерлі айналымды қалыптастырады. Үшінші, ұйқы ритмінің бұзылуы. Ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, қызмет және демалыс уақытының алмасуына мұрындық болып, ұйқы ритмін қалыпсыз күйге түсіріп, қорғау сипатты мелатонинның қалыпты бөлініп шығуына тікелей кедергілік жасап, үлкен мидың тотығуға қарсы тұру және нервтің қалпына келу қабілетін әлсіретеді. Қызмет пен демалыс уақытының бұлғуы, үлкен мидың уытты тазалау және қалпына келтіру ритмінің қате сәйкесуін, өнімділігін төмендеуін тудырып, амон денешігі несе қалпына келмейтін деңгейге жеткен болады. 5-ші, күндіз ұйқы басу. Бұл ұйқы күйінің бұзылу бейнелерінің бірі. Сондай-ақ, әр түрлі түнгі ұйқы мәселесінің бейнелену белгісі. Оның танымдық қабілетке болған өзекті зияны, күндіз мидың белсенділігі жеткілікті болмай, үздіксіз төмен деңгейдегі ояну, төмен сатыдағы айналым күйінде тұрады. Зейін зердесі шашырау, аңысы баяулау, ойлау қабілетінің бөгелуіне мұрындық болады. Үнемі жақсы ұйықтай алмауды қалпына келтіруге бола ма? Қазір клиникада ұйқы кедергісі мен таным кедергісі ұқсамайтын пәндерге тәуелді болып, әдетте тыныс жолы аурулары бөлімі ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауын бір жақ дейді. Ал нерв ішкі аурулар бөлімі таным мәселесін бір жайлы етеді. Рухани психология бөлімі ұйқысыздықты бір жайлы етеді. Алайда таяу жылдардан бері көптеген шипаханалар ұйқы және есте сақтау бірлескен емханасын құрып, көп пәнді бірлестіріп емдеуді жүзеге асырды. Ұйқы мәселесінің танымға зиян жеткізуінен сақтану үшін мынадай бірнеше түйіннен бастап кіріссе болады. Бірінші, дене салмағы артып кеткен қорылдайтын адамдар 40 жастан кейін әр бірде 2 жылда бір рет ұйқы сапасын саралап тексертіп, орта ауыр дәрежедегі ұйықтағанда тыныс алудың уақытша тоқтауы ауруына шалдыққан деп диагноз қойылғандар шипагердің айтуы бойынша жүйелі емделуі керек. Екінші, созылмалы сипатты ұйқысыздық ауруына шалдыққандар алдымен танымдық әрекетпен емдеу әдісін таңдап, үлкен мидың шектен тыс ояну жағдайын қалпына келтіруі қажет. Ұйқы дәрісін өз алдына ұзақ уақыт ішу дәріптелмейді. Үшінші, биологиялық сағатты ырықтылықпен басқару. Түнгі кезекке шығатындар мүмкіндіктің барынша кезектесіп жұмыс істеу периодын тұрақтандыру. Қызмет күні мен апта соңындағы қызмет пен демалыс орнықсыздығы 1 сағаттан аспауы ми түріндегі лимфа жүйесінің қалыпты айналымына кепілдік етуі тиіс. 4-ші, есте сақтау қабілеті төмендегендер нерв ішкі аурулар бөлімінде емделгенде ұйқы тарихын ырықтылықпен айтып, шипагердің жан-жақтылы тұжырым жасауына қолайлық жаратып, тек танымдық мәселелерді ғана емдеп, ұйқысыздықты тудыратын себепке немқұрайды қараудан сақтануы керек.
Бесінші, ұйқы сапасын, мия қауіпсіздігін ұзақ уақыт бақылау тізімдігіне енгізіп, жалпы уақыттың ұзақтығын ғана емес, сонымен бірге терең ұйқының жеткілікті болу-болмауы, түнде тынысы тарылып, шошып ояну жағдайының бар жоқ.

жоқтығы, күндіз ұйқысы келіп, маужырау жағдайының бар жоқтығы сияқты жағдайдың туылған туылмағандығына назар аударып, мәселе байқалған заман оны ертерек емдеу шарасын қарастыру керек. Жоғарда не үшін жақсы ұйықтай алмау үлкен миға зиянды дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда не үшін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін толық ашып, күн нұрын түсіріп, кеште үйге қайтып келгенде жабу әрекеті. Терезе пердесі жабылған бөлмеге күн нұры түспейді де, ауа айналымы шектемеге ұшырайды. Кеште жұмыстан түсіп үйге қайтқанда, есікті ашып күні бойы тұмшаланудан пайда болған бір түрлі бөгде істі сезесіз. Ол болса, үй ішіне жиналған көміртегі қос тотығы, үй жиһаздарынан бөлініп шыққан зат, және чаң тозаң араласқаннан кейінгі іс. Терезе пердесін ашып күн нұрын түсіргенде ультракүлгін сәуле ауадағы бір бөлім бактерияларды жояды да үйдегі нәрселер оңайлықпен ылғалданып көгермейді. Өсімдіктердің фотосинтез ролі да қалыпты жүріледі. Әр күні таңертең сыртқа шығудан бұрын жатын бөлме мен қонақ бөлменің терезе пердесін түгелдей ашып қойыңыз. Егер терезеден бір саңылау ашып, ауа алмастырсаңыз тіпті де жақсы болады. Кеште үйге қайтып келгеннен кейін жеке құпиялықты сақтау қажет деп қарасаңыз, пердені жауып қойсаңыз болады. Бүгін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып, үйге күн нұрын түсіріңіз. Кеште қайтып келгеніңізде үйіңізде бөгде тымырсық іс болмайды. Не үшін сыртқа шығудан бұрын терезе пердесін ашып қоюымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған бұдан да көп мазмұндарды Сұлу Шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады.

тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: қазынаның кешенді шаралары көп жақтан күш салып ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар істерінің дамуын қорғады. Юпырғаудан астықтан мол өнім алып, баралау алуан түске бөлініп, тағы бір жылдың тамаша болған мол өнім жағдайы жарқа шықты. Қағлық ауданы Әйкүн сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің құрушысы Махмет Мәмет сүрленген өнімдер шағын дүкенін сиыр еті қатырмасын шығаратын ірі кәсіпорынға айналдырды. Моңғол Күрей ауданының жаздық бидайы мемлекет бойынша 10,000 молық атыздан жоғары өнім алу рекордын жаңылады деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші бесжылдықтың бастамасы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде қазына министрлігінің қатысты жауапшысы ауыл қыстақты гүлдендіруге қалай үздіксіз күш салынып қолдау көрсетілетіндігін таныстырды. Қазыналық қаржы ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілетудегі маңызды тірек. 15-ші бесжылдық жоба басталған шешуші сәтте ауыл қыстақты гүлдендірудің қазыналық тіректік сигналы таратылды. Ақпарат жариялау мәжілісінде шоғырланған саясаттық санды мәліметтерден, нақты тиянақтанған шаралардан жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығына, ауыл қыстаққа қазыналық ұсынылымның атқарылу жүлгесін, ауыл қыстақтың жаппай гүлдену мен ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың осы замандануына дейін берілетіндігін айқын көруге болады.

көп негізді ұсынылымды қамтамасыздандыру, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, көлемденген қайта кедейлесуден сақтану сияқты жақтарда үздіксіз күш салудан сырт, қазына министрлігі халық тұрмысының құтырысын қамтамасыздандыру, қазына финанстың ішкі сұранысты сәйкесті жебеу саясатын сапалландырып атқару сияқты жақтарда да ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың, шаруалардың даму қажетімен ішкерлей ұштастырып, ауыл қыстақты

жаппай гүлдендірудің қазыналық қамтамасыздандыру негізін бекемдеді. Қазына министрлігінің қатысты жауапшысы былай деді. 2026 жылы бүкіл еліміздің әдеттегі әлеуметтік меже есебіндегі ауыл шаруашылығы орман су шығысына 2 триллион 430 миллиард теңге орналастырылып, ұқсас мезгілдегіден 3,3% артты. Тілшінің байқауынша, қазына министрлігі алдағы жерде ауыл шаруашылығы ауыл қыстақта әдеттегі әлеуметтік меже есепте алдымен қамтамасыздандырылатын сала етуге табанды болып, ерекше ұзақ уақыттық ерекше заем, жергілікті өкіметтердің арнаулы заемы сияқты көп негізді қаржы арнасын ашқан. Аманат қарыз кепілдігі, қарыз ақша өсімі, қаржы қосу қоры сияқты саясаттық құралдар да анағұрлым көп финанспен қоғамдық қаржы қосуға жетекшілік етіп, және оны жебеп, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем беріп, ауыл қыстақтың ұзақ болашақтық дамуына баянды қаржы қайнарын әзірлеген.

Сонымен бірге шаруалардың мүддесін қалай қорғау, шаруалардың ақша табуына мүмкіндік жасауда ең маңызды түйін саналады. Биыл орталық қазына 263 миллиард юань орналастырып, егістік жердің құнарлығын қорғау қосымша қаражаты, ауыл шаруашылығының қамсыздандыру қосымша қаражаты сияқты, қатысты ауыл шаруашылығы қосымша қаражаты саясатын орнықты атқарып, шаруалардың астық егуіне негіз қалап, тың үміт сыйлады. Биыл ұдайланған көмектесу сүйемелдеудің бірінші жылы. Орталық қазына ұсынылым күшемелігін үздіксіз сақтап, 177 миллиард юаньның қаржы орналастырып түсірді. 6 айдың соңына дейін кедейліктен құтылған еңбек күштердің жұмысқа орналасу көлемі 32 миллионнан асып, жұмысқа орналастыруды орнықтыру, кіріс тарттыруды жебеу арқылы кедейліктен құтылған қауымға дәлме-дәл көмектесіп, қазыналық сүйемелдеу саясатының нақты өнімділігін толық дәлелдеді.

Жүнгіші осы замандандыруда халық тұрмысы маңызды орында тұрады. Жүнгіші осы замандандыру құрылысының ішкерлей ілгерлеуіне байланысты қала мен ауылдағы бұқара оқуға түсу, ауру көрсету, тұрғын үй сияқты халық тұрмысын қамтамасыздандыруға анағұрлым зор үміт артып, зейнеткерлікке қызмет ету, бала тәрбиесі, жүріс тұрыс сияқты маңындағы істерде анағұрлым көп сұранысқа ие болды. Қазына министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді: биыл қарттар мен балаларға қызмет етуді қамтамасыздандыру тіпті де пәрменді болды. Биыл арнаулы қаржы орналастырып, ауыл қыстағы өңірлеріндегі 65 жастағы және одан асқан қарттар сияқты қауымның жұқпалы тұмау вакцинасын тегін ектіруіне қолдау көрсетілді. 25 миллионнан астам сәби және олардың отбасы 2026 жылғы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алды. Шамамен 24 миллион адам рет бала бақшадағы балалар мектепке дейінгі бір жылдық тәрбиелеу қаражатын кешірім ету саясатынан игіліктенді.

Тілшінің қазына министрлігінен ұсынуынша, қоғамдық кепілдік жағында негіздік тұрмыстағы құтқару көмектесу, арнаулы қоғамдық құтқару көмектесу, шұғыл қиын жағдайдағы қоғамдық құтқару көмектесу қатарлы түзімдер үздіксіз кемелденген. Межемен биыл тұтас жылда 44 миллионнан астам адам ең төменгі тұрмыстық қамтамасыздандыру, ерекше қиыншылығы барларды бағу сияқты негізгі тұрмыстық құтқарудан игіліктенген. Бұдан қазынаның ауыл шаруашылығын қолдауы, ауыл шаруашылығына тиімділік жасауы, халықты байыту тебінен үздіксіз арттырып, ауыл қыстақты көркейтудің құнға ие болуына, әрі бақыт сезіміне ие болуына мүмкіндік жасағандығын көруге болады. Бәрқыдыру дәлме-дәл нақты қазыналық шаралар, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттануының ақша қапшығын тұтастырып, шаруалар

халықтың кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, ауыл шаруашылығымен шұғылданудың пайдасын орнықтырып, қалың шаруалардың еңбекшілікпен байуына, еңбегінің қарымжысы болуына мүмкіндік жасады. Енді бір жағынан халық тұрмысын қамтамасыздандырудың бақыт негізін бекемдеп, назарды ауыл қыстақ бұқарасының көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, ауыл қыстақ тұрғындардың тұрмысындағы олқылықтарды толықтап, әлеуметтік қызмет өтемен қамдауды сапалландырды. Сонымен бірге қазына министрлігінің қатысты жауапсы экономиканың даму қажетіне ұштастырып, қазына мен финансты сәйкестірудің жаңа саясаты мен жаңа шараларын үздіксіз зерттеп белгілеп, әрі биыл соңғы жарым жылда атқармақшы екенін айтты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы алқап, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Онда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының солтүстігінде, қиыс шығыстан Бесбалай айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатайдың Сарғұсын Майташ желетінде, Алтайдың Ноқай желетінде, Үрімжінің Ұланбай, Қуянши желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының солтүстігінде қиыс шығыстан 5 балы шамасында жел соғады. Мұнда Тарбағатайдың Сарғұсы Майташ желеті, Алтайдың Ноқай желеті, Үрімжінің Ұланбай, Қуянши желеттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады. 17-28 градус ыстық болады. 3 балл жел еседі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Алтын күзде жеміс-жидектің қош иісі аңқыды. Қазір жүнгоның зіра мекен деген тамашқат атқа ие болған Юпырға ауданының кең байтақ даласы алуан түске бөленіп, түрлі егіс дақылдармен ерекше жеміс орманы іркес-тіркес пісіп, мол өнім мезгілін қарсы алды. Алтын сары бидай атызы, қып-қызыл теңіз шаяны көлгін шинмей дейсіз бе? Алуан түсті күзгін жиынтерін картинасын бірге салды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Юпырға ауданына барып, мол өнімнің көркем көрінісін тамашалаймыз.

Юпырға ауданының атыз басына барғанымызда ең алдымен алтын сары түс көзімізге оттай басылды. Аумақты өңірдегі күздік бидай бастап орылып, ұзынан ұзаққа тұтасқан бидай атызы баралапқа алтын кілем төсепті. Салбыраған бидай масақтары алтын түсті бидай толқынын тудырып, көрінісі көз сүріндіреді. Қыстақ тұрғындар еккен күздік бидайдан мол өнім алып, масағы жуан, тәні толық көрінді. Жазғастық дәнінің толық қамбаға еніміне кепілдік ету үшін тұтас аудан ауыл шаруашылығы машиналарын бөліктерге бөліп, көтермеге алып ілгерілетуді бір тұтас орналастырып сәйкестірді. Жоғары өлшемді экзотсыздардың сапасын жоғарылатып, жақсартудан сапалы жаңа сорттарды жалпыластыруға дейін Юпырға ауданы атызды ғылыми баптап, басқаруға сүйеніп, бидайының өсуі қуанарлықтай болды. Оқсас бір жердегі ауада қою ащы иіс аңқиды. Джунгоның зіра мекен аталған Юпырға аудандағы аумақты өңірдегі күздік зіра шоғылы жиналу алдында тұр. Салбыраған масақтар желмен бірге тербеліп, егімшілік отбасылары ғылыми жолмен баптап басқаруға сүйенгендіктен зіраның өнім мөлшері көрнекті артып, отбасының кірісі көрнекті жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері Юпырға ауданы күздік зира мен қайталай егілетін жүгеріні бірлестіру сынды астық пен экономикалық дақылды араластырып егу үлгісін зор күшпен жалпыластырып, бір жерден екі рет өнім алуды жүзеге асырды. Шағын дәмдендіргіштен ірі кәсіпке дейін, зира жергілікті шаруалардың кірісін арттырып ауқаттанудың алтын кілтіне айналды. Егер бидай атызы мен зира атызын байтақ далаға жайылған алтын түсті кілем десек, онда бұдақтарда самсыған шинмей, дәл соның арасын айшықтаған көлгін қызыл түсті жақұт дер едік. Шинмей мол өнім алу мезгілін қарсы алып, көлгін қызыл түсті жемістер бұдақтарда самсып, жемістің хош иісі шартарапқа таралып, қыстақ тұрғындар орман арасында арлы-берлі қайшалысып, үзіп терумен, сұрыптаумен әбігер болып, шаттығыны жеміс жидектің хош иісімен бірге атыздан алысқа таралды.

Сонымен бірге шаптол бақшасындағы тәтті шаптол, майлы шаптол сияқты қызыл түсті мол жемістер бұтақтарда жайқалып, адамды қызықтыратын жемістің қош иісі аңқиды. Әнжүр деп ысып, алтындай сап-сары болып тырсиып, бейне балжырын ағып кететіндей көрінеді. Атыздардан мол өнім алынумен бірге Юпырға ауданның қызыл түсті кәсібі де адамды қуантады. Құмдышөлдің жиегіндегі ұсақ теңіз шаяны бағымшылық базасындағы төп төрт бұрыш су шаяны көлшігінде мөлдір толқын көтеріліп, Ақбауыр Америка су шаянының тұлғасы толық болып, ерекше жанды көрінеді.

Теңізден шалғай өзен жағасынан алыс болса да, ішкі құрлықтағы шөл далада да тәтті де жас дәмді су өнімдері өндірілді. Жергілікті орынның ерекше сортаң су, топырақ шарт жағдайына сүйенген Ипырға ауданы, жасанды жолмен су айдынын орналастыру технологиясы жөнінде ізденіс жасап, бұрын оңтүстік

Шинжанда ерекше су өнімдері бағымшылығын дамыту қиын болған кәсіп кедергісін талқандады. Тұнықсу көлшігінде баққан ақ бауырыс ұшайының құрсағы әппақ желбезегі таза болып, шөл даладағы ең әдемі қызыл түске айналды.

Юпырға ауданның күзі алуан түспейін жауап қайтарды. Ондағы әрбір түс аянбай еңбектенудің қарымжысы болса, әрбір кесек табыс егіншілердің жүрегін жылытты.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұлайдарымызда біз сіздерге Қағылық ауданы Әйкүн сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің құрушысы Махмет Мәметтің сүрленген өнімдер шағын дүкенін сиыр еті қатырмасын шығаратын ірі кәсіпорынға айналдырған әңгімесін баяндаймыз. Таяуда 2026 жылғы Синжаң дәуеден кескінге алу көлемді материал жинау қимылы, жалпылық ақпарат құралдардың материал жинау үйірмесі Қағылық ауданы Әйкүн сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің азық түлік мәнілі өңіріне барды. Қалта-қалта қорапталып болған сиыр еті қатырмасы өндіріс желісінен толассыз түсіп жатты.

серіктестіктің меңгерушісі Ян Хуйжуэннің айтуынша, олар фузиандық бір қаридардың 20 мың қалта тапсырысын дайындап жатыр екен. Осы топтағы өнімдер желідегі арна арқылы бүкіл елімізге сатылады екен. Әйкінің сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің негізін салушы Махмет Мәмет 16 жылдың алдында ауылына қайтып шаруашылық құрып, Қағылға ауданында бір шағын ас-су дүкенін ашып, қақталған тауық еті және тауық сирағы, тауық бөтегесі сияқты сүрленген азық-түліктерді сатады. Дәл сол кезде Қағылға ауданының жеңіл өнеркәсіп аумағы күш жинап жатқан болатын. Даму орайын деп басып байқай білген Махмет бақша аумағының саудагер шақырып, қаржы енгізу абзал саясатынан пайдаланып, бақша аумағынан азық-түлік мәнерлеу зауытын құрып, қақталған тауық еті және сүрленген сиыр етін сатуға бекиді.

2016 жыл Махметтің кәсібінің дамуындағы маңызды бұрылыс кезеңі болды. Сол кезде оңтүстік Шинжаң базарында кемелді сиыр еті қатырмасы өнімдері жоқ дерлік еді. Ол ішкі мұңғылдан кемелді рецепт енгізіп, жергілікті орындағы ұстаздарды қағылыққа келіп, жұмыс басында жетектеп үйретуге ұсыныс етіп, қайта-қайта сынақ жүргізіп, технологиялық шеберлікті реттеп, ақыры жергілікті орынның тұтынуына үйлесетін сиыр еті қатырмасын зерттеп жасап шығады. Сонымен бірге ол 12 миллион юаньның үстінде қаржы қосып, осы замандаған өндіріс желісін құрады.